0: linh kiện trên mạng xã hội, tự sản xuất, lắp ráp các công cụ kích điện, sau đó quay video clip đăng tải lên trang Facebook, tài khoản TikTok cá nhân để rao bán. Điều đáng nói là đã có rất nhiều người xem và hỏi mua. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và thực hiện kế hoạch số 272 của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai cao điểm đấu tranh ngăn chặn xử lý các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm và sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng giao cuộc xác minh thông tin liên quan đến Đặng Chí Khang cùng các video clip rao bán công khai công cụ kích điện. Bằng các biến pháp nghiệp vụ, ngày 25 tháng 5 năm 2026, đơn vị phối hợp với Công an và Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phong tiến hành khám xét chỗ ở của Đặng Chí Khang. Qua đó đã thu giữ 2.970 linh kiện các loại, công cụ phương tiện phục vụ lắp ráp và 46 bộ dụng cụ kích điện chưa kịp tiêu thụ.
1: Ở đây thì mình làm những cái thiết bị như là đánh bắt thủy sản. Cái này thì em đăng bán ở trên TikTok hoặc là Facebook. Những cái mặt hàng mà em sản xuất là chưa có đăng ký kinh doanh. Và nguyên liệu là đặt trên mạng về mình lắp ráp lại. Một ngày trung bình là tầm khoảng 4 sản phẩm. Một tháng là tầm khoảng 20 ngày. Một sản phẩm dao động từ 900 cho đến là 1 triệu tư, 1 triệu rưỡi.
0: Tính từ tháng 6 năm 2022 đến nay, mỗi ngày, nhóm của Khang đã lắp ráp từ 3 đến 5 sản phẩm. Mỗi sản phẩm bán ra thị trường có giá từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng. Sau khi trừ tất cả các chi phí, mỗi sản phẩm, Khang thu lợi nhuận từ 200 đến 300.000 đồng. Đến thời điểm hiện tại, nhóm của Khang đã lắp ráp bán ra thị trường gần 2.900 sản phẩm với tổng số tiền lên đến 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 725 triệu đồng. Toàn bộ quá trình lắp ráp sản phẩm kích điện được Khang quay video clip kèm theo hình ảnh đánh bắt thủy sản do người mua sản phẩm cung cấp cho Khang đăng tải lên nhiều nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube, Zalo, TikTok nhằm giới thiệu sản phẩm để bán ra thị trường.
2: Theo quy định tại Nghị định số 38 ngày 5 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ về cái hành vi tàn trữ, vận chuyển, mua bán kích điện để phục vụ cho cái việc đánh bắt hải sản thì có thể xử phạt vi phạm hành chính đến 15 triệu đồng và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với hành vi săn bắt nuôi nhốt động vật nguy cấp quý hiếm có thể bị phạt tiền lên đến 400 triệu đồng và có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự theo điều 244 của Bộ luật hình sự. Nhân đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu môi trường tỉnh An Giang khuyến cáo với bà con là không vận chuyển mua bán công cụ kích điện để phục vụ cho cái đánh bắt thủy hải sản và khuyến cáo bà con không nên nuôi nhốt mua bán động vật hoang dã nguy cấp nguy hiếm thì mọi trường hợp đều có thể bị xử lý hành chính hoặc hơn nữa là bị xử lý hình sự.
0: Qua vụ việc trên, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ, quảng cáo các nội dung liên quan đến mua bán công cụ kích điện trái phép, không sản xuất, tàn trữ, mua bán hoặc sử dụng công cụ kích điện để khai thác, hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Tích cực tuyên truyền vận động người thân và cộng đồng cùng tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Khi phát hiện hành vi sử dụng, đăng tải, quảng cáo, mua bán công cụ kích điện trái phép, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý theo quy định. Mỗi người dân hãy chung tay bảo vệ môi trường thủy sản, góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững.
3: Thưa quý vị và các đồng chí, thời gian qua, trên địa bàn một số nơi đã xảy ra những vụ việc đáng tiếc chỉ bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, do thiếu kiềm chế, một số đối tượng đã sử dụng dao, hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn gây ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng người khác và phải chịu hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Trước tình hình trên, Công an phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định mới của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến dao có tính sát thương cao.
0: Trước đây, hành vi dùng dao gây thương tích cho người khác thường bị xử lý về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự hoặc tội giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của vụ việc. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, theo quy định mới, việc sử dụng dao có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác một cách trái pháp luật còn có thể bị xem xét, xử lý thêm về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, quy định tại điều 304 Bộ luật hình sự. Điều đáng nói là hiện nay, một bộ phận người dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tính chất nguy hiểm của hành vi sử dụng dao.

0: đau, hung khí trong lúc mâu thuẫn dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
1: Nào về người dân thì cứ nghĩ là vũ khí quân dụng thì những cái gì đó nó thuộc súng đạn mìn gì đó, nhưng mà thực tế trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đối với cái những cái vật dụng mà người dân mình thường dùng để mà trong sinh hoạt sử dụng hàng ngày trong sản xuất sinh hoạt như các loại dao hoặc là các cái đối tượng hiện tại bây giờ thì sử dụng mã tấu hay là chĩa ba để giải quyết mâu thuẫn, thì khi về cơ quan điều tra đi vào xử lý thì ngoài cái hành vi là cố ý gây thương tích cho người khác thì sẽ xem xét xử lý hành vi là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
0: Điển hình, sáng ngày 30 tháng 1 năm 2026, tại tổ 24, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thới, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Lê Hải Hùng, sinh năm 1985, đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát gây thương tích cho Nguyễn Duy Thanh, sinh năm 2000. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu, còn Hùng đến công an phường Mỹ Thới đầu thú và giao nộp hung khí. Kết quả giám định xác định Thanh bị thương tích 5%, con dao Hùng sử dụng là vũ khí quân dụng theo quy định. Ngày 17 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hải Hùng để điều tra về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Pháp luật không cấm người dân sử dụng dao trong sinh hoạt, sản xuất, lao động. Tuy nhiên, pháp luật nghiêm cấm việc lợi dụng các vật dụng này để thực hiện các hành vi trái pháp luật. Ranh giới giữa công cụ và vũ khí không chỉ nằm ở hình dáng của vật dụng mà còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng và hành vi cụ thể của con người. Một con dao dùng trong sinh hoạt là công cụ lao động, nhưng khi được sử dụng để tấn công, gây thương tích hoặc đe dọa tính mạng của người khác, hành vi đó có thể bị xem là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, nhất là thanh thiếu niên, có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến dao, hung khí nguy hiểm.
2: Bản thân chú là về là sẽ là tuyên truyền, nói lại với những người thân trong gia đình cũng như là bà con ở chòm xóm nó biết, nhất là những gia đình mà có con em đó, để ý quan sát đó, coi là nó tụ tập bè bạn sử dụng dao kéo hoặc là nó là giấu giếm rồi đó, thì nó sẽ là có tội tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng nữa. Việc tuyên truyền này tôi thấy là mình nên làm thường xuyên liên tục, thì nó là cái tình hình trật tự xã hội nó sẽ dần dần ổn định, từ đó tạo cái niềm tin cho người dân.
0: Theo điều 2 luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, dao có tính sát thương cao được xem là vũ khí quân dụng nếu được sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người một cách trái pháp luật. Danh mục cụ thể các loại dao thuộc nhóm này được quy định tại thông tư số 75 năm 2024 của Bộ Công an, bao gồm dao sắc, dao nhọn, kiếm, dao găm, đao, mã tấu, lưỡi lê, mát, thương và một số loại hung khí nguy hiểm khác. Khi các loại hung khí này được sử dụng để tấn công, gây thương tích hoặc đe dọa tính mạng người khác, người thực hiện hành vi có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Thì tất cả những cái mâu thuẫn trong sinh hoạt, trong cuộc sống hàng ngày đối với người dân thì mình giải quyết đều có phương cách để mà giải quyết. Nếu hai bên không giải quyết được thì nhờ chính quyền địa phương hoặc là cơ quan công an để giải quyết, chứ không gì một chút là mâu thuẫn nhỏ nó mà một phút bốc đồng mà mình sử dụng các cái hung khí này để gây thương tích hoặc gây ảnh hưởng đến tính mạng của người khác, thì ngoài gì cái chịu trách nhiệm hình sự về cái tội danh được quy định thì sẽ xem xét để bị xử lý thêm về cái tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
0: Để phòng ngừa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, thời gian tới công an phường Mỹ Thới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, mang theo, sử dụng dao, hung khí nguy hiểm trái pháp luật. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không mang theo hoặc sử dụng dao, hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Khi phát sinh va chạm trong đời sống, cần bình tĩnh, kiềm chế và lựa chọn cách ứng xử phù hợp. Chỉ khi mỗi người dân nhận thức đúng, hành động đúng và tuân thủ pháp luật mới góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống bình yên tại địa phương.
3: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên mục kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

rầm sóng vỗ. Câu ru của mẹ thì thầm êm êm.

Ngủ nào, ngủ ngon, mi yêu của mẹ. Ngủ, con sẽ thấy, sông ở nước nhà, con đường hết xa, bàn chân đi khắp, hoa thành lửa thấp, lá là trời xanh. Lời ru của mẹ bỗng hóa thành thuyền, chở con đi xem bao bờ bến lạ. Ngủ nào, ngủ đi, mi

0: Thưa quý vị và bà con, từ một mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, nghề nuôi ếch tại xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang hôm nay đang mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho nhiều hộ nông dân địa phương. Không chỉ dừng lại ở sản xuất ếch thương phẩm, người dân còn mạnh dạn liên kết làm ăn tập thể, xây dựng sản phẩm, chế biến, từng bước nâng cao giá trị nông sản quê hương. Đây là nội dung chính trong chương trình Nông nghiệp Nông thôn kỳ này. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.
1: Hơn 20 năm trước, nghề nuôi ếch bắt đầu xuất hiện tại xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang. Từ vài hộ dân tận dụng diện tích nhỏ để cải thiện thu nhập. Qua thời gian, nhận thấy hiệu quả kinh tế ổn định, ngày càng có nhiều nông dân tham gia phát triển nghề nuôi ếch thương phẩm. Từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ, người dân nơi đây từng bước thay đổi tư duy, mạnh dạn liên kết, hỗ trợ nhau về kỹ thuật và đầu ra sản phẩm. Nghề nuôi ếch đã gắn bó với ông Trương Thành Phong suốt gần 20 năm qua. Từ những ngày đầu còn nuôi kết hợp cả lươn sinh sản và ếch thịt, đến nay ông quyết định tập trung hoàn toàn cho con ếch. Đây là một lựa chọn được đúc kết từ thực tế thị trường và kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với nghề.
2: Trước đây nuôi hai thứ, vừa lươn đẻ với ếch thì chung. Nhưng mà lươn đẻ bây giờ làm không có lời nghỉ. Nào giờ sống về nghề chăn nuôi luôn, ếch với lươn. Nhưng mà giờ mình tập trung về con ếch thôi. Tại giờ con lươn làm không có ăn. Ngày xưa giống là giống của Thái.
3: Còn bây giờ qua máy ép mà nhìn cũng giống của mình luôn rồi.
2: Vẫn là của Thái nhưng mà nó qua nhiều ép rồi. Chủ nghĩa là nó qua đây làm cái giống này mười mấy năm nay rồi là nó qua nhiều ép rồi. Ngày xưa thí dụ như lần đầu tiên rồi con giống này Thái Lan đem qua gọi là F1 đi. Bây giờ nó mười mấy năm nay nó ra ép tới mấy chục.
1: Theo nghề đã lâu, ông Trương Thành Phong cho biết, trước đây con lươn từng mang lại nguồn thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên hiện nay, giá lương giảm sâu, đầu ra bấp bênh khiến người nuôi gặp nhiều khó khăn. Theo ông Phong, so với lương, nuôi ếch có nhiều ưu điểm hơn bởi thời gian quay trồng ngắn, vốn ít bị động lâu và dễ kiểm soát dịch bệnh. Con ếch từ lúc đẻ trứng tới lúc bán chỉ khoảng 4 tháng thôi, còn lương kéo dài cả năm, rủi ro dịch bệnh cao hơn nhiều. Không chỉ có kinh nghiệm, ông Phong còn chủ động ứng dụng kỹ thuật vào chăn nuôi. Với hơn 40 bồn nuôi, toàn bộ hệ thống thay nước đều được điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh. Theo ông Phong, nuôi ếch không hề đơn giản như nhiều người nghĩ. Người nuôi phải thường xuyên theo dõi tình trạng đàn ếch, phân đàn đúng thời điểm và xử lý môi trường nuôi thật kỹ để hạn chế dịch bệnh. Nuôi ếch quan trọng nhất là quản lý môi trường nước với phân đàn. Khoảng hơn một tháng là phải tách đàn lớn nhỏ ra, nếu không ếch cắn nhau. Thường xuyên theo dõi, thấy ếch có biểu hiện bất thường là xử lý liền. Ngoài sản xuất ếch thương phẩm, ông Phong còn tự chủ con giống để phục vụ chăn nuôi. Hiện giá ếch thương phẩm dao động quanh mức từ hơn 30 đến hơn 40 ngàn đồng mỗi ký. Theo ông Phong, người có kinh nghiệm quản lý tốt dịch bệnh thì vẫn có thể thu được lợi nhuận ổn định. Theo tính toán, mỗi bồn nuôi rộng khoảng 32 m², thả nuôi khoảng 6.000 con ếch. Nếu phát triển thuận lợi, mỗi chủ có thể thu hoạch từ 1 đến 1,2 tấn ếch thương phẩm.
2: Cái loại có con nào bự nhất là 3 con ký, còn có thằng nào nhỏ nhất là 5 con ký. Nó vậy đó. Như con này là vô mẫu này là 3 con ký đi phải không? Cái thằng nhỏ nhất này 5 con ký, là nhỏ tệ nhất là 5 con ký.
3: Nhưng mà sao mà con nhỏ vậy anh không nuôi cho nó giữ lại mà anh phải đi bán sớm?
2: Nó đâu lớn nữa đâu.
3: Rồi
2: nó đúng khoảng chừng 5 tháng cho lại
3: là... 5 tháng là nó chỉ vậy hoài hả?
2: Cho ăn nhiều nó cũng y gan như hoài.
1: Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình nuôi ếch của ông Trương Thành Phong còn trở thành địa chỉ để nhiều nông dân trong và ngoài địa phương tìm đến học hỏi kinh nghiệm. Đến nay đã có nhiều hộ dân trong xã mạnh dạn làm theo mô hình nuôi ếch thương phẩm và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế tích cực.
4: Nói chung trước đây khi mà chưa nuôi thì tôi cũng có đi lại anh em đồ có nuôi trước đó, mình học hỏi này kia. Với lại mình coi một số trên thông tin trên mạng rồi đó, rồi mình làm, thấy cũng được rồi mới đầu tư làm cũng thêm chút đỉnh vậy đó. Làm thì anh cũng biết rồi, đầu tư thì phải tốn kém, chi phí thì tụi em thì cũng không có nhiều. Vậy đó, rồi mong sao cũng có nguồn dây hoặc là gì đó cho anh em có điều kiện để sản xuất.
1: Với người dân xã Mỹ Đức, nghề nuôi ếch không còn là mô hình mới. Qua nhiều năm gắn bó, bà con đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý trong chăm sóc và phòng bệnh cho vật nuôi. Đây cũng là lợi thế lớn để địa phương phát triển ngành nghề này theo hướng hàng hóa. Điểm thuận lợi của nghề nuôi ếch là có thể linh hoạt theo điều kiện từng hộ dân. Người có ít thời gian vẫn có thể tận dụng vài bể nuôi để tăng thu nhập. trong khi những hộ có điều kiện hơn có thể mở rộng quy mô lên hàng chục bể. Như vậy, nghề nuôi ếch đang tạo thêm sinh kế cho nhiều lao động nông thôn tại địa phương.
5: Cái lợi thế của cái con ếch cái xã Mỹ Đức á, là được cái là bà con mình nuôi nó có cái lâu năm thì nó cũng đúc kết được một số kinh nghiệm rất là quý giá. Cái thứ hai đó, cái lợi thế là giống như là mình là cái nông dân ở địa phương mình, nó cũng có một số nông dân nhàn rỗi. Con ếch đó thì nuôi, ví dụ như người nào mà nhàn rỗi nhiều á, thì người ta họ phát triển, họ nuôi nhiều. Còn tận dụng nhàn rỗi ít thì họ nuôi ít. Nói chung là nó cơ động, nó không cần phải nuôi quá nhiều.
1: Từ hiệu quả thực tế của những mô hình nuôi ếch thương phẩm tại địa phương, nhiều nông dân xã Mỹ Đức đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, từng bước hình thành chuồng chăn nuôi tập trung. Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho nhau, bà con còn liên kết để nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Trước nhu cầu phát triển đó, Hội Nông dân xã Mỹ Đức tỉnh An Giang đã vận động thành lập Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ếch, tạo điều kiện để các hộ nuôi cùng nhau phát triển bền vững. Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ếch xã Mỹ Đức có 13 thành viên với 225 bồn nuôi, tổng diện tích 5.400 m2. Các thành viên tổ hội hoạt động theo nguyên tắc 5 tầng.

tự và năm cùng, tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý, giúp các thành viên nắm được tình hình thị trường, dịch vụ cung cấp đầu vào, đầu ra sản phẩm, trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm trong chăn nuôi, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình hiệu quả trong ngoài địa phương. Việc ra mắt tổ hội nông dân nghề nghiệp

0: và kỹ thuật này kia đó, rồi có thể nhau giúp đỡ nhau làm ăn trong cái tổ, sẽ phát triển cái tổ chăn nuôi ếch này thêm nữa và kết nạp nhiều thành viên thêm nữa, rồi liên hệ với cho chỗ đầu ra là giúp cho bà con ta có cái nghề ổn định, thứ hai là giúp cho hội viên ta là thoát nghèo, làm để làm ăn khám khá nuôi gia đình.
1: Từ những bồn nuôi đơn sơ, mô hình nuôi ếch ở xã Mỹ Đức đang cho thấy hướng đi phù hợp trong chuyển đổi vật nuôi, thích ứng với thị trường và từng bước ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp hiện đại.
2: Thưa bà con nông dân, trong những năm gần đây, nghề nuôi ếch ở xã Mỹ Đức đang dần khẳng định hướng đi mới, không chỉ dừng lại ở mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ mà còn tiến tới liên kết sản xuất theo hướng tập thể, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
1: Năm 2021, Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Chăn nuôi ếch Khánh Hòa, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của nghề nuôi ếch địa phương. Từ 10 thành viên ban đầu đến nay, Hợp tác xã đã phát triển lên khoảng 30 thành viên.
3: Cái lợi ích trước tiên khi mà thành lập Hợp tác xã có nhiều thành viên đó là để cho mình nuôi nó có cái sự đồng bộ, cái chất lượng nó đồng đều. Để mà một số đơn vị xuất nhập khẩu người ta cần những cái hàng ếch mà có chất lượng tốt, đó, không nhiễm kháng sinh đó, mình có cái nguồn để cung cấp cho người ta. Thứ nhất là cái nguyên liệu của mình cung cấp cho những cái nhà máy nó ổn định hơn. Thứ hai là bà con mình khi mà làm được đồng bộ thì cái chất lượng sản phẩm tốt thì cái đầu ra lúc nào cũng ổn định hơn. Muốn nuôi được cái sản phẩm chất lượng là mình phải có cái nguồn con giống ổn định, con giống tốt. Là thành viên hợp tác xã hiện tại giờ đã làm được chuyện đó rồi. Coi như con giống mình làm ra là từ nhỏ mình đã không xài kháng sinh, rồi mình nuôi lên như vậy là cái sức đề kháng nó cũng sẽ tốt hơn.
1: Không chỉ chú trọng hiệu quả kinh tế, người nuôi ếch tại Mỹ Đức còn quan tâm đến yếu tố an toàn thực phẩm và môi trường. Nguồn nước được xử lý trước khi đưa vào bể nuôi và thay mới mỗi ngày. Trong quá trình nuôi, các thành viên ưu tiên sử dụng men vi sinh, chế phẩm sinh học nhằm tăng sức đề kháng cho vật nuôi và hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh. Để tạo ra những con ếch thương phẩm đạt chất lượng, yếu tố quan trọng nhất chính là quản lý tốt ngay từ con giống. Khi nguồn giống khỏe mạnh, được chăm sóc đúng kỹ thuật và hạn chế lạm dụng kháng sinh, người chăn nuôi không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn góp phần tạo ra sản phẩm an toàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và người tiêu dùng. Từ thực tế thị trường, các thành viên hợp tác xã đã nghiên cứu và đưa ra sản phẩm khô ếch một nắng nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị từ con ếch.
3: Thì hợp tác xã cũng có nghiên cứu làm ra con khô ếch một nắng để mà khi bà con mình nuôi những cái giai đoạn mà gặp khó khăn về đầu ra đó, rồi mình có thể là làm khô để mình bán trong những cái thời điểm đó, nhưng mình dự trữ qua những tháng mắc mình bán thì nó sẽ ổn định được cái ngành chăn nuôi của bà con địa phương.
1: Không chỉ giúp đầu ra ổn định hơn, mô hình hợp tác xã còn mở ra hướng nâng cao giá trị cho con ếch thông qua chế biến sâu. Hiện nay ngoài sản phẩm ếch thương phẩm, hợp tác xã đã nghiên cứu và đưa ra thị trường sản phẩm khô ếch một nắng. Đây được xem là giải pháp linh hoạt trong những giai đoạn thị trường tiêu thụ chậm, giúp bà con có thể dự trữ sản phẩm, tránh tình trạng bị ép giá hay tồn đọng hàng hóa. Từ thực tế đó, hợp tác xã cũng đang định hướng phát triển thêm nhiều sản phẩm mới như xúc xích ếch, lạp xưởng ếch hay các sản phẩm chế biến đóng hộp nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Dù vậy, con đường xây dựng thương hiệu chất lượng cao cũng gặp không ít khó khăn khi thị trường hiện nay vẫn tồn tại nhiều sản phẩm giá rẻ làm từ nguồn ếch kém chất lượng.
3: Cái thị trường thì hiện tại bây giờ thì đối với con khô thì nó cũng khá là chậm, bởi vì nó sẽ đụng một số mặt hàng ở những chỗ khác người ta làm những cái con ếch mà nó không đạt chất lượng đó, rồi người ta bắt ếch giạt, ếch ngợp ta làm đó, thì cái giá lúc nào cũng cạnh tranh hơn mình. Cho nên là hợp tác xã thì mình thì đang gặp khó vấn đề đó. Tại vì sản phẩm hợp tác xã làm lúc nào chất lượng cũng phải cao, mà chất lượng cao thì nó kéo theo giá thành nó phải cao hơn, cho nên là hơi khó cạnh tranh tí. Nhưng cái ưu thế của sản phẩm hợp tác xã là nó được cái là được chứng nhận OCOP. Và cái đó cũng là một cái lợi thế của hiện tại của hợp tác xã. Khi mà mình đảm bảo được cái chất lượng đó thì cái sản phẩm mình ra thị trường sau này nó sẽ bền vững hơn. Cái gì mình cũng phải lấy chất lượng làm hàng đầu.
1: Việc phát triển các mô hình chăn nuôi phù hợp không chỉ giúp nông dân đa dạng hóa sản xuất, nâng cao thu nhập mà còn tạo nền tảng xây dựng nền nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững.
0: Phương hướng sắp tới thì chỗ hội nông dân cũng sẽ là kết hợp với phòng kinh tế ủy ban xã, sẽ là tạo điều kiện cho bà con ta tiếp cận cái nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh để hỗ trợ cho bà con vốn để mua như hỗ trợ như vật tư

0: hoặc là con giống, hỗ trợ đầu ra đầu vào cho bà con ta có nguồn vốn để tiếp cận cái quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh mình.
1: Mô hình nuôi ếch tại xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang hôm nay đang mở ra hướng phát triển kinh tế đầy triển vọng cho người dân địa phương. Khi người nông dân biết liên kết, biết xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị nông sản không chỉ dừng lại ở sản lượng mà còn được nâng lên bằng niềm tin của thị trường và sự bền vững trong sản xuất.
2: Thưa bà con nông dân và quý khán giả, chương trình Nông nghiệp Nông thôn kỳ này do Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Tường xin chào đón quý vị và chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Hôm nay mọi người thấy Tường tươi không ạ? Tại vì Tường sắp sửa được trò chuyện với một người chị, một cái người mà ngày xưa cũng là thần tượng của Cát Tường. Và chị đã rất thành công khi bước ra từ cuộc thi hát truyền hình. Và chị ấy là người đầu tiên luôn nha quý vị, người đầu tiên đoạt giải nhất vào năm 1991, cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Từ những tháng năm ấu thơ, những câu hò điệu lý quê hương Nam Bộ đã thấm đẫm trong tâm hồn và tiếng hát của ca sĩ Đông Đào. Đông Đào chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp sau khi đạt rất nhiều giải thưởng từ các cuộc thi hát. Và đến nay, ca sĩ Đông Đào là cái tên mà khi nhắc đến được khán giả yêu thương đón nhận. Hơn 30 năm theo đuổi và gắn bó với dòng nhạc quê hương, là một dòng nhạc êm ả như một dòng suối mát ngọt lành đi vào lòng những người yêu âm nhạc dân tộc. Hành trình 30 năm trên con đường âm nhạc đã giúp cho ca sĩ Đông Đào gặt hái được những thành công gì và những thăng trầm mà chị đã phải trải qua khi thủy chung với dòng nhạc quê hương từ đó đến giờ.
0: Xin giới thiệu quý vị, nữ ca sĩ Đông Đào. Em chào chị.
2: Chị chào Cát Tường, cũng như Đông Đào xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Lời đầu tiên thì Đông Đào kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, gia đình gặp nhiều may mắn và cuộc sống luôn thành công. Cát Tường nói làm chị cũng nhớ hồi hộp là cái thời đó quá trời luôn mà. Thời đó thì Cát Tường cũng là một trong những thí sinh đi thi tiếng hát truyền hình đó. Dạ. Nhưng mà thi sao chị đúng không?
0: Dạ, em 96.
2: Và cũng đã đoạt giải cũng khá cao chứ đâu phải là thấp đâu, tại vì khiêm tốn thôi. Thì ngày xưa Cát Tường có thể là ái mộ, mình là thần tượng Cát Tường. Nhưng mà bây giờ thì Cát Tường thần tượng của chị.
0: Ôi trời,
2: tại vì chị rất là thần tượng Cát Tường ở lĩnh vực về cái mảng kịch đó, dạ, cái mảng dạ, diễn viên á. Cho nên thôi mình thần tượng nhau đi ha.
0: Mọi người thấy không? Cái chị em của tôi gặp nhau trong nghề toàn khen nhau không vậy đó. Không đợi người khác, người ngoài khen, không để khán giả khen.
2: Thôi để
0: em mình khen nhau.
2: Thôi vậy để mình tự an ủi nhau đi ha.
0: Dạ. Bây giờ thì thật sự nếu mà quay lại cái giai đoạn trước á, thì rất là nhiều câu chuyện để hai chị em Tường chia sẻ. Nhưng mà trước tiên thì chắc là phải hỏi cái thời điểm hiện tại trước, bởi vì rất là lâu rồi em cũng chưa được gặp chị. Và em cũng chưa biết là hiện em cũng chưa cập nhật kịp. Thế là hiện tại bây giờ nè, thì chị có những cái dự án gì về âm nhạc hay không ạ?
2: Là Đông Đào đang tập trung rất là cao độ để thực hiện những cái album của mình. Vừa qua thì Đông Đào đã quay cũng gần 20 cái MV rồi. Bây giờ đang up từ từ và sẽ lần lượt.
0: Ủa chị ơi, chị không có tuổi hả chị? Sao năng lượng chị dữ vậy chị? Nghe cái kiểu chị nói chuyện không là thấy cái hơi, cái lực, cái nội lực như thế nào đúng không quý vị?
2: Các Tường có thua gì đâu.
0: Không, tại em là nghề nói mà.
2: Thực ra thì cũng muốn làm nhiều sản phẩm, gần như chắc để đời quá, có lẽ là mình già rồi đó, cho nên mình thấy các bạn trẻ bây giờ
0: không được nói từng nhà. Mình chỉ nói là từ có nhiều trải nghiệm.
2: Có nhiều trải nghiệm rồi, bây giờ phải trải lòng. Yeah. Tức là trải nghiệm có nhiều rồi, bây giờ phải trải lòng vô từng ca khúc mình hát.
0: Dạ. Yeah. Quay trở lại với những cái năm 1900 hồi đó ha quý vị ha. Thời đó mình nếu được quán quân ha, không, thời đó không có nó gọi là quán quân. Ừ. Quán quân là sau này cuộc thi mới gọi là quán quân, thời đó là giải nhất. Đó, giải nhất, giải nhì là đàng hoàng, nhất, nhì, ba rồi khuyến khích đúng không chị? Cái cuộc thi năm đó nó tổ chức đầu tiên mà giải nhất trong một cuộc thi mà nó danh giá như vậy thì không biết là

0: bây giờ nhớ lại cái cảm xúc của chị lúc đó như thế nào chị?
1: Không có ngờ được đâu, tại vì khi đi thi thì không có nghĩ là mình sẽ cạnh tranh được với tất cả các anh chị nghệ sĩ hồi đó đi thi nhiều lắm. Có lẽ là các anh chị có nhiều cái trải nghiệm, có nhiều cái tự tin, cho nên có lẽ là giám khảo họ thấy họ hát, tức là những anh chị đó hát quá chững chạc, và tụi này thì trong mình mới ra trường thôi, cho nên mình hát có gì đó nó rất là nghiêm túc, nó còn khuôn khổ và bài bản.
0: Chị ơi, nhiều khi khuôn khổ và bài bản mới được dễ nhất chứ. Tại vì thi hồi đó là phải, em còn nhớ mà, thi là bài hát tự chọn, có bài hát bắt buộc, nó phải có khuôn khổ. Học bài bản mới hát được những bài hát cách mạng.
1: Mấy bài hát bắt buộc khó lắm.
0: Khó như quỷ vậy.
1: Thì đông đào cũng may mắn thôi, lúc mà mình đi thi thì cũng không có nghĩ rằng là mình sẽ có giải cao như vậy. Chỉ có là muốn trải nghiệm, bởi vì đó là lần đầu tiên đi thi nữa.
0: Lần đầu tiên, lần thứ nhì, lần thứ ba, ta trải qua biết bao nhiêu cái lần thi. Còn chị lần đầu tiên em tưởng có lần thứ hai chứ.
1: Không cho thi.
0: Thi cái lần thứ
1: có lần thứ hai nữa, tức là cái đó là lần đầu tiên đúng không? Lần thứ hai thì lúc đó là mình đi làm trong đoàn quân khu 7 rồi. Thì có một thi giọng hát chuyên nghiệp toàn quốc. Thì lại đi thi, tại là lúc đó là mình là diễn viên trong đoàn, cho nên bắt buộc phải đi thi để mà đại diện đoàn đi thi. Thì cũng đó cũng ôm giải thưởng
0: năm
1: cũng
0: 97 phải không chị?
1: Năm 95.
0: 95 hả?
1: 95 96 gì đó. Không nhớ lắm, cũng ôm huy chương vàng về cho đoàn.
0: Bởi vì thi đâu thắng đó, thi vậy không mà thi chi cho nhiều. Nhưng mà cho em hỏi là chị là xuất thân nhà nghề đúng không? Gia đình mình là có người hoạt động nghệ thuật đúng không?
1: Không có.
0: Ủa?
1: Không có ai làm nghệ thuật hết.
0: Ủa vậy hả? Vậy thì cái đam mê âm nhạc của chị đã bắt nguồn từ đâu?
1: Không biết sao mà có cái máu thích nghe cải lương. Hồi nhỏ thích nghe cải lương lắm. Cứ 1 giờ trưa là ở nhà có cái đài radio, là ba cứ mở lên là nghe cải lương rồi đó. Cô Thanh Kim Huệ, cô Lệ Thủy đồ. Thời đó hát là chị thích nghe lắm. Cho nên có lẽ là nghe rồi mình thích cái mình. Nó giống như nó ăn vô cái máu mình. Hồi lớp 1 là đã biết hát rồi. Rồi sau đó khi lớn lên thì mới vô trường thanh nhạc học.
0: Nhưng mà trước khi chị đi thi đậu, bước ra từ cùng hát hát truyền hình là chị đã đi hát chưa? Hay là sau khi bước ra hát truyền hình rồi mới vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp?
1: Trước khi đi thi là đang đi học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật bây giờ ở số 5 Nam Quốc Cang quận nhất.
0: Em biết.
1: Học xong rồi trong lúc đi học thì cũng giống như đi hát chơi đi, giống như mình đi trải nghiệm á. Rồi ở quân khu 7, đồng quân khu 7 thấy rồi mới mời về đoàn làm. Thì khi đó thì mình cũng giống như vừa đi học vừa đi làm cộng tác với đoàn thôi. Sau khi tốt nghiệp xong rồi mới đi thi của kỳ thi hát truyền hình là lần đầu tiên á. Trốn đoàn đi thi.
0: Sau đó là coi như là vào con đường ca hát chuyên nghiệp luôn. Đúng không ạ? Rồi sau chị lại chọn cái dòng nhạc của mình là dòng nhạc quê hương trữ tình.
1: Thực ra lúc mới bắt đầu đi hát thì hát nhiều lắm, hát nhiều thể loại lắm, nhạc truyền thống cũng có, nhạc dân ca cũng có, quê hương trữ tình là thậm chí nhạc bóp rock cũng có hát nữa. Tại vì cái nhu cầu hồi đó là mình ở trong đoàn nghệ thuật thì đi đến đâu khán giả yêu cầu hát cái gì là hát cái đó, biết gì hát cái đó. Thậm chí đoàn gì mưu sinh thì phải đi hát những cái chương trình ở những cái nhà hàng chẳng hạn, phục vụ tiệc cưới, cho nên cứ phục vụ tiệc cưới phải hát nhạc vui, đâu hát buồn được, cho nên cứ vui cứ nhảy rí rồi cũng quen. Nhưng mà sau khi đến khoảng chừng vài năm sau đó thì được cô Lê Giang với lại ba Lương Nhất Vũ á, mới nói rằng là con có cái giọng hát của con phù hợp với nhạc quê hương. Thì lúc đó là cô Lê Giang với chú Lương Nhất Vũ mới định hình cho Đông Đào, mới đưa Đông Đào với khuôn khổ hát những bài hát dân ca của cô chú đó. Thì từ đó thì Đông Đào mới chọn thẳng con đường hát nhạc quê hương trữ tình đến bây giờ luôn.
0: Chỉ có những giai đoạn nào, những cái biến cố hay những cái khó khăn nào khi bắt đầu bước vào cái con đường ca hát chuyên nghiệp hay không?
1: Đông Đào thì cũng không có nhiều khó khăn, nhưng mà cũng không có được nhiều cái thuận lợi như người khác. Nhưng mà có thể mình nghĩ mình cũng là một người ca sĩ tương đối sống khép kín á, mình an phận với những gì mình đang đi mà cứ nhẹ nhàng thôi, cứ âm thầm lặng lẽ đi vào là người cũng được rồi, mình nghĩ vậy.
0: Không thuận lợi ở cái điểm nào vậy?
1: Thực ra thì các tường thấy thời điểm của mình với những cái người hát ca sĩ thời của mình cũng chẳng hạn, người ta nổi tiếng rần rần, người ta có những cái công ty PR để đẩy lăng xê, còn Đông Đào thì cứ tự một thân một mình cứ đi, cứ bước chậm một mình chưa bao giờ có một ai để mà làm động lực hay là làm một cái PR hay là một cái gì đó để mà nâng niu Đông Đào hay là đưa tên tuổi Đông Đào lên cả.
0: Có bao giờ chị nản mà chị muốn bỏ nghề chưa?
1: Có chứ, rất là nhiều lần rồi chứ. Nhưng mà cái giai đoạn nhất là thời điểm mà mình hát nhạc quê hương mà nhạc ở ngoài thị trường là cứ nhạc bóp rock, nhạc dữ dội không đó. Thì thậm chí nói thật đó, lên sân khấu hát, cho dù mình biết mình hát tốt chứ không phải là hát không tốt, nhưng mà đôi khi khán giả thời điểm đó là thích nhạc trẻ, thích nhạc bóp rock, mà lên mình hát có nhiều cái lời họ nói lên họ mình cảm thấy mình nản. Họ nói hát nhạc buồn ngủ quá, hát nhạc bóp đi. Đại loại vậy là những cái tiếng vọng từ xa của khán giả họ làm mình chạnh lòng. Đôi khi mình cũng cảm thấy thôi thì mình nên ngưng hay chăng? Nên ngưng hay chăng? Rồi đôi lúc có đôi lúc mình cảm thấy là hay là mình ngưng thì ổn, biết đâu rồi mình ngưng sẽ có nhiều người buồn, cho nên cứ như vậy nó mâu thuẫn lắm, hai cái nó cứ đối nghịch nhau rồi
0: như
1: mình cứ thế nào qua.
0: Có nghĩa là chị âm thầm

0: chị miệt mài, chị sống được với cái nghề, với cái đam mê của mình. Nó không có những cái là vút cao, nhưng mà chị cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Và cứ đều đặn giống như con tầm nhã tơ.
1: Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Mình cố gắng mình vượt qua thì nó sẽ đạt được những cái gì mình muốn thôi. Thì Đào cũng nghĩ như vậy, cho nên Đào vượt qua những cái khó khăn đó.
0: Không có ai hỗ trợ mình, giúp đỡ mình, nhưng mà có những người hướng dẫn và dạy dỗ mình trong những cái ngày đầu không chị?
1: Tại vì từ đầu Đào khi mà chưa ra trường là đã sống trong môi trường của đoàn nghệ thuật quân khu 7 rồi, cho nên Đào có những cái trải nghiệm học hỏi các anh chị đi trước, những cái thành công của họ, những cái hay của họ, và mình cũng đã gia chạm những cái yếu tố không hay thì mình cũng tránh được cái đó. Cho nên khi mà mình bước ra đời chuyên nghiệp mà một mình, một thân một mình đó, mình cũng có những cái kinh nghiệm đáng kể, cho nên mình né, mình tránh được những cái cạm bẫy, cũng như là mình cũng học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm để làm sao mà tồn tại được.
0: Có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ giữa chị với khán giả không trong quá trình mình đi hát?
1: nhiều lắm,
0: ấn tượng và đặc biệt.
1: Với khán giả thì thật sự khán giả mà những cái người mà giống như là ái mộ Đông Đào thì đa phần là những người lớn tuổi. Một là người lớn tuổi hẳn luôn, hai là những người trẻ.
0: Nhỏ luôn,
1: ta là con nít luôn đó. Thì con nít thì thích mình ở hình ảnh một, như là một người cô giáo hay là một cái cô ca sĩ mà lớn tuổi hát nhạc quê hương, các bé thích. Còn người lớn tuổi thì lại thích nghe dòng nhạc êm ả như vậy, cho nên họ thích. Còn các bạn trẻ thì đa phần thì chỉ một phần nào đó thôi.
0: Thời xưa khi trong đoàn quân khu 7 nữa rồi, chị cũng là ca sĩ, chị sẽ đi biểu diễn rất là nhiều nơi. Khi mà đi diễn tỉnh, diễn đồ thì có những cái tương tác trực tiếp, những cái va chạm nào với khán giả không?
1: Nhiều. Tức là ví dụ khán giả thích quá lên tặng hoa cho mình, cứ ôm hôn mình cái gì là bất ngờ vậy đó, nhưng mà mình cũng ngượng ngùng cũng có, nhưng mà mình không thể làm cho họ những cái không có những cái biểu hiện nó tương phản được. Cái đôi khi mình cũng giỡn, hôn bên chứ còn bên này nó không cho đều. nó cũng vui như vậy. Và có những cái kỷ niệm, giống như là mình là phụ nữ mà mình đi diễn xa, ví dụ như đi Trường Sa chẳng hạn, thì có các anh bộ đội hay là phụ ra giúp mình, có thể là bưng ẩm bồng mình từ dưới tàu đi lên chẳng hạn, hay có những cái chăm sóc nó rất là dễ thương.
0: Đã.
1: Và kỷ niệm đó mình cảm thấy tự nhiên mình cảm thấy được quá ha. Tự nhiên có cái gì đó mình cũng được nâng niu cái đâu đến nỗi mà để
0: trân trọng mà nói chứ thật ra nghệ sĩ mình, ca sĩ mình cũng được rất là nhiều khán giả trân trọng, lâu lâu mới bị hơi sập dưa chút xíu thôi. Chứ còn nếu mà không có cái sự trân trọng đó, không có sự yêu thương đó, mình làm gì có động lực hoạt động miệt mài như thế này
1: mấy chục năm rồi.
0: Giờ em hỏi câu này nó cũng hơi thừa, nhưng mà biết bao nhiêu cái bài hát nó gắn liền với tên tuổi của chị. Những cái bài hát nào mà chị được khán giả yêu cầu mà họ nhớ nhất khi nhắc đến ca sĩ Đông Đào?
1: Khi bài nhạc quê hương thì nó bao hàm nhiều bài lắm, cho nên là những cái bài nào Đào hát là người ta lại nhớ. Và ấn tượng thì những cái bài cứ gần gũi với quê hương, cái chất phát thật thà giống như hình ảnh của Đào. Đào hay nói là đi đâu cũng dắt bao lúa theo á, tức là mình cứ hai lúa đi. Những cái bài hát như là Bông Bí Vàng, Em Đi Trên Hương Tóc Mạ Non, rồi Còn Thương Đau Đắng Màu Sâu Hè, những cái bài quê hương đó là cứ ấn tượng trong lòng.
0: Cái giai đoạn nào là cái giai đoạn mà chị cảm thấy là chị hạnh phúc nhất?
1: Hạnh phúc nhất là giai đoạn đầu tiên, 10 năm đầu tiên. Tại vì đó là cái giống như mình cái lửa mình rất là nhiều, tại vì mới ra trường xong rồi đoạt giải nữa, rồi cái lửa mình đang lửa hùng hục sức trẻ nữa. Và show lúc đó hát rất là nhiều và khán giả trân trọng mình lắm.
0: Và đứng trước những cái khó khăn, những cái thăng trầm trong cuộc sống thì không biết là chị làm cách nào để mình có thể mình giữ được cái lửa nghề, giữ được cái đam mê của mình?
1: Đông Đào luôn nghĩ đến cái niềm tin của mọi người. Trong cái lượng khán giả mình nghĩ rằng là 10 người thì cũng công đó, ít nhất chỉ cần 3 người thương mình thôi là mình cũng cảm thấy mình an ủi cho mình, và mình cứ thế mà mình nghĩ mình giữ cái nghề. Nhưng mà đôi lúc thì Đông Đào cũng có nghĩ rằng là thôi thì mình cũng phải nhường bước lại từ từ cho các em sau này.
2: Trở thành nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật quân khu 7, đôi chân và giọng hát của ca sĩ Đông Đào có dịp trôn trụi khắp nơi, từ Bắc đến Nam, từ vùng sâu đến vùng xa, đến tận các hải đảo xa xôi trên mọi miền Tổ quốc. Có thể thấy ca sĩ Đông Đào thành danh với nhiều dòng nhạc như dân ca trữ tình Bolero, Từ Thương Ca Mùa Hạ, Chuyện Tình Người Thiếu Nữ Tên Thi, Trù Chưa Hết Câu Hò, Bông Bí Vàng. Chỉ riêng ca khúc Bông Bí Vàng cũng đủ đưa tên tuổi của ca sĩ Đông Đào vào hàng những giọng ca đẹp nhất của dòng nhạc dân ca. Gắn bó với dòng nhạc quê hương hơn 30 năm, ca sĩ Đông Đào sở hữu chất giọng trong trẻo ngọt ngào. Còn với sự đam mê rèn luyện giọng hát mỗi ngày, nên tiếng hát mượt mà của chị dễ đi vào lòng người và sống mãi trong trái tim của người yêu nhạc. Dẫu thị trường âm nhạc có nhiều thay đổi về thị hiếu và nhu cầu thưởng thức âm nhạc, nhưng với Đông Đào, chị luôn có một lượng khán giả yêu thương mình

0: những năm gần đây ca sĩ Đăng Đào còn được biết đến ở vai trò là một huấn luyện viên cho các cuộc thi âm nhạc trên sóng truyền hình, gần đây nhất là Tình Bolero 2022. Từ những cuộc thi đó, chị đã truyền kinh nghiệm và tiếp thêm tình yêu âm nhạc cho các thí sinh tham gia.
1: Nói chung là em là mẹ của bé Quỳnh Trang. Dạ, hôm nay bé Quỳnh Trang hát cùng. Ok, tôi cảm ơn cô rất nhiều.
2: Thật ra là giai đoạn gần đây là quý vị khán giả cũng thấy là hình ảnh của ca sĩ Đông Đào xuất hiện nhiều trong những cái chương trình, những cái game show, ngồi vị trí là ban giám khảo vân vân, thì không biết là cái duyên để chị đến với những cái show đó là như thế nào ạ? Và chị cảm thấy cái vai trò mới của mình nó có hấp dẫn không, nó có thú vị không?
3: Thực ra thì khi cuộc thi mà họ mời mình làm giám khảo đầu tiên đó là cuộc thi solo cùng Bolero cấp đài truyền hình lớn đó, chứ còn trước đó thì Đông Đào cũng tham gia các cuộc thi nhỏ nhỏ cũng cấp thành phố, cấp quận hay là những trường học hay những đài tỉnh rồi, nhưng mà cuộc thi lớn nhất là cuộc thi từ solo Bolero năm 2014. Thì đó là một cuộc thi nó đánh dấu một cái sự giống như là khẳng định một cái một giống như cho mình một cái điểm nhấn để mình có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của mình đã học hỏi bao nhiêu năm qua cho các em thí sinh bây giờ. Thì ngoài cái vai trò là giám khảo của cuộc thi đó, Đông Đào còn là cái người huấn luyện cho tất cả các thí sinh trong cuộc thi luôn. Thì từ đó thì do cái cuộc thi đó thành công, do mình cũng có góp phần của mình thành công cho cuộc thi đó, cho nên là dần dần các cuộc thi khác và họ cảm thấy là mình có một cái niềm đam mê cũng như là một cái sự truyền lửa cho thí sinh rất là tốt chẳng hạn, thì nhiều cuộc thi họ mời mình.
2: Kinh nghiệm gì là cái kinh nghiệm mà chị muốn chia sẻ cho các bạn trẻ?
3: Về kỹ thuật ca hát và cái giống như là một cái niềm đam mê thật sự. Tại vì cái gì cũng vậy đó, mình phải đam mê thật sự mình làm mới được, không có nửa vời được. Mà nhất là nghệ thuật nữa, Đào hay nói với các thí sinh rằng các bạn trẻ bây giờ cũng vậy nữa. Các bạn học cái gì các bạn có thể nhờ, hay các bạn làm cái gì có thể nhờ, nhưng nghệ thuật ca hát các bạn không thể nhờ được. Đi thi cũng vậy nữa, các bạn phải bằng năng lực của mình chứ không thể nào là giống là nói là có người mình cứ lên đó cầu may mắn hay là quen biết để mà thi đậu. Không, nghệ thuật thì không có điều đó.
2: Vậy thì chị đánh giá như thế nào về năng lực của các bạn trẻ hiện nay, về giọng hát, về những ưu điểm và những khuyết điểm trong cái giọng hát cũng như là cách thể hiện của các bạn trẻ?
3: Thí sinh bây giờ, các bạn trẻ bây giờ yêu ca hát á, bởi vì dòng nhạc Bolero quá dễ hát. Các bạn nghĩ rằng quá dễ hát, thực sự thì dễ thì có dễ đó, nhưng mà khó nó cũng rất là khó. Tại vì dễ hát là cái giai điệu nó cứ nghe nhẹ nhàng, dịu dàng và một cái tempo đi nó cứ đều đều đặn, các bạn nghĩ là dễ hát. Nhưng mà để đạt được một cái chiều sâu hay là để thể hiện một cái tác phẩm mà ấn tượng thì nó khó hơn nhiều. Bởi vì các bạn phải trải lòng mình như thế nào trong cái ca khúc đó, phải thật diễn nhưng mà phải thật, giống như là phải có điểm nhấn chẳng hạn, hay là phải có một cái gì đó sáng tạo riêng để rất là dễ buồn ngủ. Mà các bạn cứ đều đặn đi như vậy thì rất dễ buồn ngủ. Cho nên đa phần các bạn ngày nay đến với Đào á, là các bạn cứ nghĩ rằng là đem cái giọng hát của mình đến đi là cô sẽ mài dũa cho các bạn. Nhưng mà các bạn đừng có tưởng lầm rằng tất cả các đều là phải do năng lực các bạn. Cô chỉ có thể chỉ cho các bạn những cái sáng tạo, chỉ cho các bạn khai thác cho các bạn những cái yếu tố các bạn có sẵn và khai thác thêm thôi. Chứ còn có nhiều bạn nghĩ rằng là tôi có cái giọng thôi, đem đến cô là cô sẽ mài dũa trở thành một ca sĩ nổi tiếng, một cái người hát hoàn hảo, rất là khó lắm.
2: Dạ, nói chung là phải tìm tòi, mình phải tự tìm cái chìa khóa để mở ra cái trong cái giọng hát của mình, chứ nếu không nó sẽ dễ bị hòa lẫn với những cái giọng hát khác.
3: Với lại đặc biệt các bạn bây giờ hay kiểu nghe người này hát rồi cái hát rập khuôn y chang vậy đó, nó giống y chang vậy đó.
2: Riêng đã có sáng tạo riêng. Như vậy thì ngược lại, khi mà mình tiếp xúc và tiếp cận nhiều với các bạn trẻ như vậy, mình có nhận lại được những cái giá trị gì từ các bạn trẻ không?
3: Có chứ. Đông Đào thường hay nói trước cuộc thi luôn, tức là có những em bé nó rất là hồn nhiên, chừng 5-6 tuổi thôi mà khi Đông Đào nhận nó về, Đông Đào dạy những cái Đông Đào có cho nó, nhưng mà có khi Đông Đào học lại cái của nó mà mình không có. Tức là chính vì cái nét hồn nhiên, những cái nét ngây ngô của nó mà nó thể hiện, nó làm cho mình có một cái gì đó nó rất là thật, và cảm thấy tại sao hồi đó mình không có, tại vì cái tuổi thơ mình không giống như nó. Cho nên bây giờ Đông Đào có nhiều cái lợi thế lắm, dạy các bạn trẻ cũng có thể học được các bạn trẻ những cái điều mình chưa có.
2: Vậy thì theo chị, với là một cái người đi trước với một nhiều kinh nghiệm và chị đã hoạt động nhiều năm, thì chị nghĩ rằng là cái dòng nhạc này để mà vẫn được tiếp cận khán giả và được khán giả yêu quý và không có buồn ngủ, không có nhàm chán giống như chị nói, thì chúng ta phải làm gì?
3: Các bạn cần phải có nhiều sáng tạo. Thứ nhất là âm nhạc cũng vậy nữa, mình hòa âm cũng vậy, nên những cái bài hát Bolero dù là xưa cũ nhưng phải hòa âm mới đi. Hòa âm làm mới nó lại, trong cái mới đó đừng có làm nó quá phản cảm thôi. Trong cái mới nó vẫn có một cái cũ, nhưng mà nó phải gây cho người ta một cái điều gì đó nó ấn tượng. Các bạn hát cũng vậy nữa, các bạn phải tìm những cái cách, cái phong cách làm sao cho nó mới bài hát, nhưng mà không bị mất đi cái yếu tố truyền thống của bài hát. nó khó đó, không phải là dễ đâu. Ví dụ như hòa âm phải làm như thế nào mà cho nó mới lạ mà nó không bị mất đi cái xưa cũ. Cái hai nữa hát cũng vậy nữa, các bạn diễn đạt như thế nào. Nhiều khi các bạn cứ sắp hàng đó, mình MC giới thiệu đây, bây giờ chuẩn bị

0: ca sĩ này ra hát hát, nó không có một cái gì để dẫn cho câu chuyện.
1: Mình không có cái gì là mình bị đào thải đâu, chỉ có mình tự đào thải chính mình nếu mình không có những cái sự cố gắng và không có những cái đổi mới trong cái công việc mà mình làm thôi. Rồi vậy chia sẻ một chút xíu nữa là về cái công việc mà chị làm một cô giáo đi, bởi vì Tường có tham gia rất nhiều chương trình và có nghe rất là nhiều người tham gia chương trình khi nhắc tới chị thì nhắc hai từ là cô giáo đông đào. Chị nghĩ sao về cái công việc chị đang làm?
0: Bắt đầu cái cơ duyên mình dạy học cũng từ năm 2014, sau khi mình tham gia cái cuộc thi chấm cho cái cuộc thi solo bolero đó, thì tất cả, tại vì cái đó năm đầu tiên là thí sinh đăng ký rất là đông, tới mấy chục ngàn người đăng ký thi, thì khi họ vô họ tuyển, họ cast á, thì cứ bị thải ra. Và sau đó thì họ xem mình huấn luyện các thí sinh từ cái vòng đầu cho đến vòng cuối, thì họ thấy cái năng lực của mình, họ thấy khả năng của mình, thì nhiều bạn nó mới nói là sao mình không mở một cái nơi để mà cho mọi người có thể đến để mình chia sẻ cái kinh nghiệm. Thì đồng đầu cũng nói không biết mình có thời gian hay không, nhưng mà thôi cứ cảm thấy mọi người nói nhiều quá thì mình mới gợi ý chút xíu thôi. Mới gợi ý một chút trên Facebook mà tới mấy chục người đăng ký muốn gặp để mà học. Cái đồng đào cũng sắp một buổi để gặp gỡ rồi đó, cái ai cũng mong muốn để được học. Thì từ đó tự nhiên cái trung tâm nó ra đời luôn, dần dần đến bây giờ luôn. Đồng đào là chỉ là cái người đích thân dạy luôn, mình tự đứng lớp mình dạy luôn.
1: Em tưởng đâu
0: tại vì nhiều người không có thích người khác dạy, cái muốn đích thân gặp mình dạy, cho nên thật ra nói trung tâm thì cũng không phải trung tâm lớn lắm, nhưng mà đồng đào là chỉ nhận một lượng người học trò vừa phải thôi, vừa phải sức mình để mỗi ngày mình có thể dạy bao nhiêu người thôi, và một giờ lên lớp, một ngày lên lớp bao nhiêu tiếng thôi, chứ không có nhiều được. Tại Tường biết cái nghề mình rồi, nói cũng mệt, hát cũng mệt vậy.
1: Rồi, đó là ca hát. Nhưng mà thật ra em biết chị cũng là một người kinh doanh, một cái doanh nhân chứ. Tại vì mình phải có cái nghề tay trái để mình nuôi cái đam mê của mình.
0: Thì hiện nay thì Đông Đào đang là cái người có sản xuất thêm cái nước uống đóng chai. Đó, thì Đông Đào vẫn là kinh doanh cái đó bên lề ca hát.
1: Bên lề thôi hả?
0: Bên lề ca hát. Tại vì thật sự thì nó chỉ là nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng là cái niềm vui của mình. Ngoài, ví dụ như mình giống chắc từ nãy nói là ngoài việc mình không đi hát mình sẽ buồn như thế nào, thì đó là công việc để khỏa lấp những cái khoảng trống của mình.
1: Như vậy thì chị, em tính hỏi chị là giữa ca hát với kinh doanh thì cái nào đối với chị là quan trọng nhất? Nhưng mà chị đã dùng cái từ kinh doanh mà nó bên lề thì chắc là ca hát là quan trọng nhất của chị rồi, đúng không?

hơn 30 năm theo nghề, dày dặn kinh nghiệm và luôn tràn đầy tình yêu với âm nhạc. Vì vậy, khi nhắc đến ca sĩ Đông Đào, nhiều người còn gọi chị là cô giáo. Khi đã dẫn dắt nhiều học trò từ ngày mới chập chững vào nghề thành một ca sĩ chuyên nghiệp, từ cách phát âm nhả chữ bài hát và cho đến cách xử lý cảm xúc trong các bài hát, ca sĩ Đông Đào luôn xuất hiện trước công chúng bằng hình ảnh duyên dáng và dịu dàng, nhưng cũng là một doanh nhân sắc sảo, dám dấn thân vào những lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn xa lạ so với nghệ thuật. Dẫu ở vai trò nào thì ca sĩ Đông Đào cũng cống hiến hết mình, nhưng với chị thì ca hát mãi mãi là một dòng sông ngọt lành chảy mãi trong trái tim và con người của chị.

0: Bây giờ mình nói một chút xíu về cái gia đình riêng của chị đi.
1: Thật ra thì gia đình Đào thì cũng sống rất là đơn giản và cũng không có ai theo nghề. Hiện nay thì có bé trai nhỏ của mình đó, thì nó cũng thích hát, cũng biết hát nhưng mà cũng không phải là đam mê lắm.
2: Tại chị vì là mấy cháu?
1: Hai cháu. Còn đằng sau Đào, ông xã Đào thì lại là một cái người hoàn toàn không biết về nghệ thuật hết, chỉ là cái người kinh doanh đơn thuần thôi, nhẹ nhàng.
0: Là cái cơ duyên nào chị gặp ông xã của chị, và khi biết chị là một cái ca sĩ nổi tiếng như vậy, anh có ngại không khi mà tiến đến với chị để xây dựng? Tại vì thật ra mình hay bị, ngày xưa mình hay bị nói sướng ca vô loài, rồi người ta cứ lo lắng không biết lấy một cái người vợ mà đi đêm đi hôm đi hát đi biểu diễn như vậy, thì lúc đó cái cảm xúc của chồng chị như thế nào?
1: Thực ra hồi đó thì cái người này đến với mình là không biết mình làm nghệ thuật.
0: Ủa gì kỳ vậy?
1: Giống như là
0: anh ở đâu ra mà anh không biết chị nổi tiếng
1: ở nước ngoài vậy. Cho nên là không biết, nhưng mà chỉ là tại vì hồi xưa mình đi chơi với em gái của ảnh, xong rồi anh về anh gặp thì anh làm quen. Quen rồi từ đó cái theo hoài riết tới ngày cưới luôn. Khi mà quen một thời gian rồi thì thấy mình cũng đi hát rồi, cũng có thể đi theo nhưng mà có lẽ là cũng không có vui lắm. Cái là giống như cũng ai cũng vậy mà, đi sớm về khuya thì cũng không có vui lắm. Thì có một giai đoạn gần như mình cũng không có bỏ nghề, nhưng mà gián đoạn hơi khá lâu, gần 2 năm đó. Giai đoạn Đào sanh em bé đó, Đào sanh em bé thì Đào gián đoạn khoảng 2 năm không đi hát. Do một phần là mình cũng giống như mặc cảm với cái cơ thể khi mà mới sanh xong nó không còn đẹp nữa, nó mập. Cái thứ hai nữa, Đông Đào cũng không thích đi nước ngoài ở, cho nên Đông Đào cũng giống như thỏa thuận với lại gia đình từ đầu là không đi nước ngoài. Tuy nhiên mình xác định rằng là cho con mình sau này lớn lên nó sẽ phải đi nước ngoài, cho nên bé nào cũng 12 tuổi thì mình cho học hết lớp 6 ở đây thì mình đưa về Mỹ để học tiếp tục. Thì đến nay là đứa

0: nào cũng lớn rồi. Đó, thì còn Đông Đào thì cứ âm thầm lặng lẽ, lâu lâu bay qua bển, lâu lâu
1: bây giờ hai con với ông xã đều ở bên bển,
0: ở bên Mỹ hết.
1: Rồi chị đi về đây một mình ên vậy đó.
0: Mình ên một mình.
1: Như vậy thì đối với gia đình của chị, trong mắt gia đình của chị, chồng và con, chị là người phụ nữ như thế nào?
0: Có lẽ là mình cũng là một cái người phụ nữ khá giỏi trong mắt của anh ấy. Còn đối với con là mình là một người mẹ gần như là con thần tượng lắm, con rất là thần tượng. Cho nên hai cháu cái gì cũng hỏi mẹ hết, học cái gì cũng hỏi mẹ, làm cái gì cũng hỏi mẹ.
1: Nhưng mà rồi bây giờ chị về đây hẳn luôn như vậy là ảnh cũng không có ý kiến gì luôn à? Không kêu là phải ở bển để lo cho con, lo cho đồ cho
0: con lớn hết rồi, con tự lo được mà.
1: Dạ, tuyệt vời. Rồi anh không nhớ em à? Em không nhớ anh à?
0: Giờ đâu có nhớ nhau nữa.
1: Sao vậy?
0: Mấy chục năm rồi giờ đâu có nhớ nhau nữa. Làm như nó thành một cái gì đó nó rất là
1: bảo hòa.
0: Bảo hòa.
1: giống như
0: dòng nhạc của Leo, nó bảo hòa rồi đó. Hay là trong mắt chồng mình hết hấp dẫn rồi.
1: Có đâu. Tối nay về hỏi, tối nay về gọi điện hỏi thử. Giá trị hạnh phúc hiện tại của chị là như thế nào? Bởi vì chương trình mình tên gọi là Hạnh Phúc Ở Đâu. Thì hiện tại hạnh phúc của chị ở đâu?
0: Cái hạnh phúc là tự mình tạo ra. Đấy không? Ví dụ như có những cái điều người ta cho rằng là nó không được như ý mình, nhưng mà mình cứ suy nghĩ đi, tại sao không được như ý mình? Tại vì mình đòi hỏi nhiều quá thôi. Những người khác theo những người khác, cái đó là đối với người ta là dữ lắm rồi, là nhiều dữ lắm rồi. Mình suy nghĩ như vậy cho nên mình tự tạo hạnh phúc cho mình. Tất cả mọi cái hiện hữu của mình đều là hạnh phúc của mình cả. Đừng có bao giờ mình đòi hỏi cái gì cao xa quá. Hạnh phúc là tất cả ở mọi nơi.
1: Và hạnh phúc hiện tại của Cát Tường là được nghe chị hát. Và em tin rằng là hạnh phúc quý vị khán giả đang theo dõi chương trình là muốn được nghe chị hát. Dạ, xin mời quý vị một tràng pháo tay cho chị Đông Đào.

0: Tuyệt vời quá quý vị ơi, quá là tuyệt vời. Tự nhiên cái niềm đam mê âm nhạc trong tôi nó trỗi dậy.
1: Trỗi dậy lại phải không?
0: Tự nhiên là niềm đam mê trong nhạc của tôi nó trỗi dậy. Cảm ơn chị rất là nhiều. Bây giờ một câu hỏi cuối dành cho chị là khi mà được nhận lời tham gia chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu thì không biết là suy nghĩ và cảm nhận của chị như thế nào?
1: Nhiều cái hay và cũng được là giống như là mình được trải lòng mình, cũng như là có nhiều quý vị khán giả từ xưa đến giờ hay điện hỏi thăm hay là hay muốn tìm hiểu về cái đời tư của mình nhiều hơn, thì thôi sẵn đây Đông Đào cũng muốn chia sẻ luôn. Đông Đào cũng rất là cảm ơn chương trình, cũng như là cảm ơn Cát Tường đã có một cái buổi ngồi trò chuyện rất là vui với chị, bởi vì chị em cũng rất là lâu rồi mới gặp lại. Chúng ta có thể làm, quý vị cũng biết là làm nghệ thuật chung đó, nhưng mà đôi khi chúng tôi mỗi một người một đường, mỗi người một hướng, mấy năm trời mới gặp nhau lại đó, nhưng mà cũng không có quên những cái kỷ niệm ngày xa xưa. Một lần nữa thì Đông Đào cũng rất là cảm ơn chương trình đã cho Đông Đào có những cái giây phút chia sẻ những cái nỗi niềm của mình, cũng như là tâm sự với Cát Tường. Kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, cũng như là trong cuộc sống lúc nào cũng luôn thành công.
0: Dạ, em cũng xin thay mặt cho người thực hiện chương trình, cũng như là thay mặt

cho quý vị khán giả, chúc cho chị Long Đào luôn luôn được nhiều sức khỏe, chúc cho chị luôn luôn giữ mãi cái niềm đam mê, cái cháy bỏng với cái giọng hát đầy nội lực của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều đã dành thời gian quý báu đến với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã theo dõi cái câu chuyện của hai chị em từ ngày hôm nay nhé. Và bây giờ thì Cát Tường và chị Long Đào xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ
1: Tập 32.
2: Có điều gì đến đây không thể bảo?

0: Hoàng thượng, đưa tiền tới rồi.
1: Đây là cái gì vậy?
0: Hoàng thượng, đây là bánh mật trứng sốt đỏ. Ban đường phó đã chặn rồi, giờ người ngoài uống nước ra, chỉ có thể ăn thứ này thôi.
1: Đem xuống đi.
0: Dạ.

0: Thái hậu nương nương, Quốc tướng quân tới rồi.
1: Lùi xuống đi.
0: Dạ.
1: A Hoàng, sao hôm nay tới sớm vậy?
2: Thần là Trung Lai tướng quân Hoắc Hằng.
1: Đã lâu không gặp. Quốc Khanh tìm Mai Gia có việc gì không?
2: Thần tới đây thỉnh tội. Thần vừa biết được huynh trưởng của thần Quốc Hoàng đã có lời nói mạo phạm Thái hậu, lại xúc phạm đế vị. Đây là tội lớn, thần có tội, xin Thái hậu giáng tội.
1: Ngươi làm gì vậy? Mà đứng dậy đi.
2: Quốc Hoàng là huynh trưởng của thần, huynh ấy có tội, thần cũng có tội theo ạ.
1: Ta bảo ngươi đứng dậy thì ngươi đứng dậy đi. Ngươi cũng quá coi thường Ai Gia rồi. Ai Gia chấp chính đã bao năm nay, lẽ nào tùy tiện để người khác nói này nói nọ hay sao?
2: Là thần đã lâu quá nhiều.
1: Quốc Hoàng là tự trung, vốn dĩ được quyền tham gia vào triều chính. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Là Ai Gia không vừa lòng hoàng đế, không liên quan đến Quốc Hoàng.
2: Thái hậu, nơi này không có người, người có thể cho phép ta nói về lời trong lòng được không?
1: Ngươi nói đi.
2: Ngày trước ta được mang ân thường được Thái hậu tuyên triệu, vì vậy

0: bảo ghen coi Thái Hậu như một người bạn. Không biết Thái Hậu có nghĩ như vậy không?
1: Đương nhiên, Ai Gia vẫn luôn coi ngươi là một người bạn tốt có thể tin tưởng được.
0: Đã như vậy, ta xin được nói thoải mái. Hoàng thượng đúng là không nghe lời, dù người có muốn phế cũng không thể phế vào lúc này được. Dù sao hoàng thượng cũng là hoàng đế do chính người lập nên. Nếu người phế hoàng thượng thì người khác sẽ nói sau đây. Chỉ bằng đợi thêm vài năm nữa để phẩm chất của hoàng thượng đã hình thành, đến lúc đó nếu thật sự không thể chịu được nữa, phế bỏ cũng không muộn mà.
1: Như vậy có muộn quá không?
0: Đương nhiên là không rồi. Đại quyền triều đình vẫn trong tay người, lúc nào cũng không thể muộn. Hơn nữa giờ hoàng thượng còn đang nhỏ, cũng chỉ mới có 14 tuổi, có gì anh về ban thuộc dạy dỗ, sớm muộn gì cũng bớt chuyện thôi. Không nói tới người khác, cứ nói ta đây thôi. Lúc ta 13-14 tuổi cũng là kẻ đá chó trêu mèo, nhưng đến năm 15-16 tuổi cũng dần dần hiểu chuyện. Còn nữa, thần nói câu này người nghe rồi chắc chắn sẽ không vui. Và hoàng thượng biến thành thế này, lẽ nào thật sự là lỗi của một mình ngài ấy hay sao?
1: Người nói vậy là sao?
0: Thái hậu, ta biết mấy năm nay người luôn bận việc triều chính, về việc chăm sóc hoàng thượng đại đa phần đều nhờ cung nhân. Nhưng người thật sự mong ngài ấy có người là mẹ, có phải người cũng nên con ngài ấy như con đẻ không? Trong cung ai mà không biết nhũ mẫu của hoàng thượng Dương phu nhân là một người tầm nhìn ngắn, lại ưa tranh đấu chức quyền. Người lại yên tâm giao hoàng thượng vào tay bà ấy. Thái hậu à, người có tội lớn lắm đó. Thái hậu, người cũng đừng để tâm. Con người sống trên đời, ai không từng làm chuyện phiền lòng chứ, phải không? Không phải người chỉ là có một đứa con trai không giỏi giang thôi sao? So với người nhà có đến 2-3 đứa, không phải đã tốt hơn nhiều rồi sao? Giờ người là thái hậu, tướng mạo lại xinh đẹp, việc triều chính lại thanh liêm, vừa rồi lại đánh lui được kẻ địch nữa, chuyện gì cũng thuận lợi hết. Đúng là khiến ông trời đố kỵ hồng nhan mà, có đúng không? Dù hoàng thượng có không hiểu chuyện, vậy cũng là do ông trời cố ý quấy phá thôi, thêm chút phiền nhiễu cho người mà thôi.
1: Sao chuyện gì bị ngươi nói ra cũng như không có chuyện gì hết vậy?
0: Lão tới gì khuyên mọi người hồi tâm chuyển ý, nên đến sức uống sữa cũng dùng hết rồi đó. Chút nữa tìm Dương Thần uống rượu đi. Nếu không phải hắn cầu xin ta hết lời, đại tướng quân ta đây mới là không thèm dây dư dùng nước bẩn này đó.
2: Chuyện này đúng là phải người nói mới được. Người nói xem, ta là đại ca của mùi ấy, ta đứng đầu trong võ tướng. Chuyện ta nói gì với mùi ấy đều là hậu cung cấu kết cho ngoại thích. Và cục chuyện như vậy rồi, nói thế nào cũng không phải là thời cơ tốt đẹp để tính chuyện phế lập. Tóm lại là đa tạ nha.
0: Đa tạ cái gì chứ, hai chúng ta là huynh đệ mà.
2: Mùi mùi thái hậu này của ta quả nhiên dẫn đến cái lời ngươi.
0: Đương nhiên rồi, trong lòng ta cũng có người ấy là mùi mùi mà. Hơn nữa những lời ta nói câu nào cũng vì muốn tốt cho người. Người thông minh như vậy tự nhiên sẽ hiểu thôi.
2: Ngươi thật sự không biết tại sao thái hậu đột nhiên quan tâm đến ca ca sinh đôi của ngươi chứ vậy sao?
0: Biết chứ, mùi ấy lên triều đường cùng Dương Thần nói những lời đúng đắn. Hơn nữa người có quan hệ tốt với ta nên muốn cứ nhắc quát hoàng nhà chúng ta. Nhưng quát ca ca này thật sự quá vô liêm sỉ rồi, không ngờ giải tâm của mùi ấy lại lớn như vậy. Sao vậy? Thái hậu nói với ta như vậy đó.
2: Không có gì, không có gì. Tóm lại chuyện hôm nay phải cảm ơn ngươi.
0: Ơi, hai chúng ta còn gì khách sáo như vậy chứ hả?
2: Đi thôi, đi uống rượu đi. Rượu quá tam tuần, ta phải đi tìm bà mụ của ta đây. Ta phải giúp chàng ấy chạy chỗ học trò.
1: Đem xuống đi, đem xuống đi, đem xuống đi, đánh chết trạm không ăn thứ đó.
3: Không ăn sao? Vậy chúng ta cược tiền đi.
1: Ban nữ phó.
3: Sao rồi? Sao đây còn dám cược nữa hay không?
1: Chỉ cần người đừng bảo ta ăn thứ bánh tổ hình ngón tay nướng nước mật đó thì đánh chết trạm cũng không cá cược nữa.
3: Biết sai rồi chứ?
1: Ta biết rồi.
3: Vậy mới đúng. Hoàng thượng, người là phận thiên tử, cho nên nhất định phải nói lời nào giữ lời nấy. Thái hậu bảo người bế quan suy nghĩ, người lại kéo kẻ khác đi đánh cược, đây gọi là giữ lời hay không?
1: Không.
3: Vậy người đã làm thế nào đây?
1: Nhi thần có tội, xin mẫu hậu niệm tình nhi thần còn nhỏ tuổi, tha thứ cho nhi thần lần này.
3: Hoàng đế, tại sao đột nhiên lại hiểu chuyện như vậy? Ai gia thật sự không quen.
1: Nhi thần là chân long thiên tử, thiên tư thông minh, vốn dĩ khác với người thường, lại thêm sự dạy dỗ của ban nữ phó, vì vậy liền một lúc xảy ra

0: nhiều chuyện hơn.
1: Vậy con nói cho mẫu hậu nghe, con sai ở chỗ nào?
0: Con sai ở chỗ đã thất hứa với mẫu hậu, lại đi đánh cược bất kính với mẫu hậu và đại tướng quân. Sai ở chỗ lúc trước khi còn học trong cung học không chăm chỉ nghe giảng. Còn nữa, sai ở chỗ trước đây không lên nướng chim ăn trước cửa điện quản đức. Còn nữa, sai ở chỗ lần trước đi học không nên ngồi vẽ. Còn nữa, tóm lại là trẫm sai rồi. Mẫu hậu, người tha thứ cho trẫm một lần đi. Trẫm hứa từ nay về sau ngày nào cũng học hành chăm chỉ cung học, tuyệt đối không làm loạn nữa.
1: Được rồi, được rồi, hoàng đế biết sai có thể sửa là điều rất đáng quý. Mau đứng dậy đi.
0: Đa tạ mẫu hậu.
1: Sau khi hồi cung dùng ngọ thiện rồi, chiều nay hãy tới cung học, phải học tập thật tốt, biết chưa? A Minh, hãy sai người mang vài món ăn mà hoàng đế thích qua bên đó.
2: Dạ.
0: Nhi thần bái biệt mẫu hậu.
1: Đi đi. Dương thần và Hắc Hoàng nói đúng. Hoàng đế rõ ràng là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Trước đây Aya thật sự đã nhìn quá thiển cận.
2: Đúng vậy, chỉ cần chịu sửa đổi thì đã là một đứa trẻ ngoan rồi. Nè, quên nói xem.
3: Thiên hành kiện, quân tử dị cường bất
4: quân tức. Tử tự cường bất tức.
3: Địa.
2: Địa.
3: Địa.
2: Địa. Không nhớ nổi nữa. Ngươi nhắc ta một chút đi.
3: Địa thế.
2: Địa thế.
3: Địa thế khôn, quân tử chỉ hậu đức tại vực.
1: Học chưa thuộc đó đó. Sao quân lại tới đây vậy? Giới thư của quân khỏi hẳn chưa?
3: Đã khá hơn nhiều rồi. Ta dội tới đây. A Thục à, ta có chuyện muốn hỏi muội.
1: Chuyện gì vậy?
3: Có phải muội dẫn hoàng thượng đi đánh cược không? Lại còn nhốt con đường trong cung để dọa dẫm.
1: Ta thì ta cũng là.
3: Ta đến lúc này rồi, muội chẳng còn muốn giấu ta sao?
1: Đúng là có chuyện như vậy, nhưng cũng là có nguyên do hết. Quỳnh không có ở đây, muội nắm quyền ở trong cung học, nhưng đại nhân đã đến cầu xin ta, muội cũng không thể cự tuyệt ngài ấy.
3: A Thục à, muội có chút tỉnh táo được không? Không phải là ta đã liên tục dặn dò bảo muội ít quản mấy chuyện trong cung học sao? Muội chỉ là một nữ phó, đến mệnh quan trong triều đình cũng không phải, lại dám can thiệp vào đại sự phế lập của triều chính. Còn nữa, dù gì muội cũng chỉ là tạm thời chấp trưởng cung học thôi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không tới nói với ta chứ?
1: Đây không phải là do sắp tới kỳ thi vào thái học. Không phải là do ta rất bận sao?
3: Bận? Hôm trước còn tới thăm ta, lúc đó mùi đại rất kỳ lạ rồi. Nếu không phải Quốc Hàng nói ta biết, mùi còn muốn giấu ta đến lúc nào nữa?
1: Cũng chỉ có thể giấu được đến lúc nào thì hay lúc đó thôi. Giờ không phải là huynh đã biết hết rồi sao? Hơn nữa muội trung thành với thái hậu nương nương nên mới làm như vậy. Đứa trẻ hoàng thượng kia làm thái hậu tức giận đến vậy, nếu muội không điều chỉnh lại một chút, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
3: Đó là chuyện của hoàng gia, muội can thiệp vào cái gì? Muội chỉ nghĩ đến thái hậu mà quên mất hoàng thượng. Sẽ có một ngày ngài sẽ tự mình điều hành triều chính, đến lúc đó ngài ấy sẽ bắt đá muội thế nào
1: đây? Lúc đó rồi nói tiếp đi, dù sao ngài ấy cũng không đến nỗi nào sẽ không chém đầu muội đâu. Hơn nữa đứa trẻ hoàng thượng này tuy giờ xem ra rất khiến người khác đau đầu, nhưng bản tính ngài ấy vốn không xấu, chỉ là từ nhỏ được bế vào cung, tính tình có chút trẻ con. Dù sao muội nghĩ ngài ấy sẽ không làm gì muội. Hơn nữa không phải chúng ta còn tiếp tục dạy ngài ấy hay sao? Sau này nhất định có thể uống cái cây công này thẳng lại.
3: Bỏ đi, cứ nói gì thì muội cũng vậy.
1: Nè, chân huynh vẫn chưa lành mà, đừng có đi nhanh như vậy.
3: Vệ thiếu phó. Tham kiến hoàng thượng, di thần vệ anh vừa mới phục chức trong cung học.
0: Bình thân. Vệ thiếu phó, người quay lại rồi. Trẫm bị bắt nạt thảm lắm. Bọn họ nói ban nữ phó là người của người đó. Sao cô ta còn hung dữ hơn người nữa vậy?
3: Là thần dạy dỗ không nghiêm, xin hoàng thượng tha tội.
1: Hoàng thượng, mọi người đều đang ở đây, người nói cho rõ xem là ai bắt nạt người.
0: Không.

0: Được rồi. Mọi người học tập đến đâu rồi?
1: Thiếu phó yên tâm, nhờ có thiếu phó và các sư tỷ muội giúp đỡ nhau nhiều, có mọi người ở đây, trí nhớ của con đã tốt lên rất nhiều rồi.

0: lần này chúng con nhất định không khiến người mất mặt đâu. Tiểu Phó yên tâm đi nha.
1: Tiểu Phó yên tâm đi.
2: Trọng điểm gì vậy? Quyển đáp gì vậy?
3: Dạ, chính là cái này, là do ban nữ phó chuẩn bị cho kỳ thi của bọn họ.
2: Vấn đáp sách luận, năm trọng điểm ban đầu cần nắm rõ. Từ học sĩ.
0: Ê, vậy thiếu phó, ngài về cung học lúc nào vậy?
2: Từ học sĩ, sao ngài có thời gian đại giáo quan lâm vậy?
0: Ta tới đây để giảng bài.
4: Từ học sĩ là do chúng ta đặc biệt mời tới để dạy dỗ đặc biệt về vấn đáp sách luận cho học trò.
2: Đúng vậy, mai mà có từ học sĩ chất dạy bao nhiêu ngày nay, lần này vấn đáp sách luận của chúng con không
4: đúng
2: được như
4: vậy
2: này.
4: Đúng vậy.
2: Đây chính là những việc cô bày ra sau lương tâm mấy ngày nay hả?
4: Phải.
2: Ta bảo cô đôn đốc chúng học hành cho tốt, cô thì hay rồi, là đổi phương pháp, khuyến khích chúng đi con đường không đứng đắn, đoán đề thi rồi giành trọng điểm. Ban trục à, cô hay thật đó.
5: Chuyện này, đây đâu phải là con đường không đứng đắn.
2: Thái hậu bảo cô tạm thời quản lý cung học, giờ ta đã trở về rồi, sau này tất cả việc trong cung học đều cho ta quản lý. Những việc bên các học trò nam kia cho ta phụ trách. Cô và Diêu Quyên cứ quản lý cho tốt các trường sinh của nam học đường đi. Dù sao thì nam nữ thủ thủ bất thân, cô lại cứ cho chúng ta cùng nhau, cô phải chú ý đến là đồng đại chứ.
4: Cái gì mà cho chúng ở cùng nhau? Nội học đường hợp nhất với cung học, đây là lời chính Thái hậu nương nương nói.
2: Vậy cũng phải chú ý một chút đến khác biệt nam nữ chứ. Họ đều là những thiếu niên thiếu nữ chưa trải qua chuyện gì, ngày nào họ cũng phải ở cùng nhau, họ còn tâm trạng đâu học hành nữa. Còn nữa, ta nói trước với cô, cách học tập của cô phải dừng ngay. Ta sẽ cho bọn họ chuẩn bị thi theo cách cũ, cô yên tâm. Dù có không qua được kỳ thi nhập học, ta cũng sẽ nói rõ với Thái hậu.
4: Tại sao? Dựa vào cái gì chứ?
2: Dựa vào cái gì? Chỉ vào chuyện ta mới là thiếu phó của cung học.
4: Mình nói chuyện có lý một chút được không vậy? Ta cho học trò của ta như vậy là sai ở đâu?
2: Sai ở đâu cô tự biết. Nếu không thì tại sao lại chột dạ?
4: Ta thiếu tự tin là do ta không nên giấu huynh. Lần trước huynh nói với ta không để ta quản quá nhiều chuyện, nhưng mà vẫn phải làm cho đúng trọng trách. Ta đã hứa với Thái hậu nương nương, thì làm sao có thể không quản chuyện này. Ta biết huynh sẽ nói tất cả mọi chuyện đều có huynh ở đây, nhưng dù huynh có làm nhiều hơn nữa, làm tốt hơn nữa đều là huynh làm không phải ta. Ta muốn tự dựa vào sức của mình, đường đường chính chính giúp học trò thi qua cuộc thi thái học. Ta muốn để Thái hậu nương nương đường đường chính chính hạ chỉ cho phép ta có tên trong học đường.
2: Đường đường chính chính, dựa vào cái này cô muốn đường đường chính chính. Ban Thục, dạy học vốn không có đường tắt, phải đi từng bước chắc từng bước. Tuy ta bỏ giỏi thời gian, nhưng từ nhỏ cũng là đọc sách khổ cực 10 năm mới thi đậu cho Thái hậu, sau đó lại cần cù nỗ lực mới có được chức thiếu phó. Còn cô thì sao? Dạy học trò và những thứ gì đây? Chỉ biết dạy chúng tìm đường dễ đi, đi cửa sau mà thôi.
4: Ta không đi cửa sau, tìm đường dễ đi thì làm sao? Chỉ cần học trò thông qua được kỳ thi này, ta dùng cách gì mà không được?
2: Phải tự tử trong cung học trình độ gì? Ta không hiểu bắt cô chắc. Cô bảo bọn họ nhất thời làm gấp gáp, dù có thi đổi cho Thái hậu, đợi tới lúc các học sĩ dạy sẽ gây làm tức lộ quy hình ngay. Cô cho họ đầu cơ trục lợi, nếm được nhiều quả ngọt, đợi đến lúc họ làm quan làm tướng thì sao? Cô nhẫn tâm để những người tâm thuần bất chính làm quan phụ bổng bách tính sao? Còn nữa, cô còn mời cả từ học sĩ đến nữa, đây còn không phải là gian lận sao?
4: Sao gọi là gian lận được, sao gọi là tâm thuật bất chính? Từ học sĩ đã nghỉ hưu hơn một năm rồi, cũng không tham gia ra đề, cũng không nhận chức tại Thái hậu. Ta chỉ mời gãi qua đây truyền thụ một chút kinh nghiệm, ta sai tày trời chỗ nào chứ? Huynh nói đi, chuyện này lương học sĩ đó không vấn đề, dương thần như đại nhân cũng nói không sao, tại sao những lời huynh bám lấy không buông? Ta thấy trước đây cũng là huynh dạy học trò như chăn dê, ta vừa siết chặt một chút huynh lại không vui.
2: Ủa cho cô, ta một nữ phó nó đạo lý chút được không? Là luôn miệng nói muốn học theo A Quyên.
4: Ta hiểu rồi. Có phải trong lòng của huynh, ta mãi mãi là nha đầu hoang dã đến từ Thảo Nguyên, dù ta có cố gắng thế nào cũng không bằng được người đó, phải không?
2: Đúng rồi, cô không phải là người phụ nữ không hiểu biết, sao lại nhìn thật xấu như vậy? Việc gì cũng phải để cho đề đi sai như vậy chứ.
4: Ta không lạc đề là huynh không nói đạo lý.
2: Ta không nói đạo lý. Luận gì chức gì, ta là thượng tiên của cô tại cung học. Luận tư cách, ta là phụ quân tương lai của cô. Cô có thể có chút tôn trọng được không? Đây là nữ giới nổi tiếng của Tào Đại Cô, đem về đọc kỹ đi. Thế nào là phu giả thiên giả, nam kỹ cường di quý, nữ dĩ dược di mỹ.
4: Đừng có lấy cô của ta ra bức ép ta. Vậy anh, sao huynh chắc chắn, sao này ta gả cho huynh như vậy? Trên Thảo Nguyên có bao nhiêu đại anh hùng, còn có Đặng Trắc, ai mà không hơn hẳn huynh? Dù

0: kém cỏi như thế nào cũng không có ai trong số họ mắng ta dữ dội như Quỳnh đâu. Chuyện cung học, Quỳnh muốn làm sao thì làm, cùng lắm ta về thảo nguyên của ta, sau này ta không họ bàn nữa là được.
1: A Thục, A Thục, A Thục à, khi ta nói chuyện có phần nóng nảy, thương cho ta.
0: Về thiếu phó, nam nữ thù thù bất thân, bỏ ra.
1: A Thục,
2: bọn họ làm sao vậy?
1: Không biết nữa, hình như là cãi nhau rồi. Đừng nghe nữa.
2: Thôi đi thôi, đi thôi đi.
1: Mà lên.
3: Nữ phó, người không sao chứ?
0: Ta không sao. Cảm thương. Còn đưa sách cho ai vậy? À,
3: đây là Hồng Phạm mà giao nữ phó cần.
0: Ờ, à, vậy bao đi đi.
3: Dạ.
0: À, nè, Cảm Thư, cậu có biết chỗ nào có sách nữ giới hay không? Tìm giúp ta đi.
3: Dạ.
0: Cảm ơn. Bi nhược thứ nhất, phu thụ thứ hai, kính thận thứ ba, phu bất ngự phụ, tắc quy nghi phế khuyết. Phụ bất thị phu, tất nghĩa lý đọa khuyết, kính thuận chi đạo, phụ thân chi đại lễ. Không đúng, không đúng. Thứ này đã hạ thấp giá trị nữ nhân, coi nam nhân thành thứ quý giá nhất trên đời. Làm sao mà cô lại viết ra như vậy được?
3: Không, không sai. Đây chính là do sư phó viết cái đây vài năm trước. Lúc đó trong kinh đã ca ngợi truyền tụng một thời.
0: Cái này sao có thể do cô viết ra? Trong này hoàn toàn nói về trọng nam khinh nữ, nữ yếu nam mạnh.
3: Điều này ta cũng không biết nữa. Tính sư phó mà cũng biết rồi đó. Mặc dù rất nghiêm khắc, tôn trọng lễ nghĩa, nhưng cũng không đến mức hạ thấp giá trị nữ nhân như vậy. Phải rồi, lúc trước Hàng sư tỷ còn hỏi sư phó vấn đề này, sư phó nói những thứ này chúng ta có thể không cần phải học. Còn nữa, Tào đại nhân nói bệnh tình sư phó chuyển biến tốt hơn rồi, mấy ngày nữa có thể hồi kinh. Hay là mọi tự đi hỏi người xem sao. Giao nữ phó, vậy thiếu phó nói lúc nữa sẽ triệu tập tất cả mọi người trong sân, mời người mau qua đó. Được, lát nữa ta và ba nữ phó sẽ qua đó.
0: Sư tỷ, thì tự mình đi đi, muội còn có việc, muội về trước đi.
3: Muội sao vậy?
0: Không sao, tỷ đi đi.
3: Kỳ lạ, vệ sư huynh đến, muội ấy vui mừng mới đúng chứ. Nữ phó, khi nãy cô ở bên ngoài, thấy mắt của ban nữ phó đỏ lắm. Hả?
1: Hôm nay tập hợp mọi người lại là gì? Có một vài việc muốn tuyên bố. Thứ nhất, ban nữ phó không còn quản lý việc học trong cung của nam sinh.
2: Hả?
1: Đó là thành cung giao.
2: Sao
1: nữ
2: vậy ta?
1: Quản lý việc trong cung của nữ sinh.
3: Sao kỳ lạ vậy chứ?
1: Thứ hai, nam nữ lẫn lộn sẽ không có lợi cho việc học của cá nhân. Vì vậy từ ngày hôm nay, tất cả nữ sinh chuyển về phía Tây Viện. Tất cả học sinh nếu không thông qua sư trưởng đồng ý, không được tự mình đi qua cửa.
2: Hả? Thay đổi
0: như vậy sao? Như vậy được?
1: Không tốt đâu.
2: Hiện tại
0: không
2: phải đứa tốt
0: sao?
2: Tự chung lại thay đổi gì?
1: Thứ ba, phương thức ôn tập của ban nữ sư bắt buộc hủy bỏ. Tất cả những tài liệu quan trọng đều phải giao nộp.
2: Tại sao bắt chúng con giao nộp chứ?
1: Đúng vậy, chúng con ôn luyện như vậy rất tốt mà. Thái hậu đương nương cũng không nói gì, tại sao lại phân tách chúng con ra chứ? Nếu như vậy thì không cần phải hợp nhất học điều nữa.
0: Sao lại như vậy được?
3: Đúng rồi đó. Sao lại vậy chứ?
1: Trật tự.
0: Đúng rồi, chuyện này là sao đây?
3: Phải đó,
1: quyết định trong quy tắc này chính là muốn thay đổi tận gốc. Các người muốn vào thái học học thì đây là một cơ hội tốt. Nhưng vào thái học là gì cái gì? Vào thái học chính là để nghiên tri thức. Nghiên cứu tri thức chính là không chỉ sớm chơi mà cả một chặng đường dài. Những bậc nho xưa có một chị nào mà một bước thành công chứ? Phương pháp của ban nữ sư tuy có ích, nhưng đã mất đi đạo lý lớn của việc học. Vì vậy nhất định phải hủy bỏ.
2: Nhưng vậy thiếu phó, trước đây người cũng không dạy chúng con thái học, chỉ sau khi thái hậu nương nương hạ chỉ chúng con mới bị ép phải học mà. Vì chỉ cho thời gian một tháng nên ban nữ sư mới dạy chúng con gấp gáp như vậy.
1: Đúng vậy,
2: đúng vậy,
3: đúng phải, đúng
1: con
3: rồi,
1: cũng cảm
3: đúng
1: thấy
3: vậy.
1: Phương pháp của ban nữ sư là không sai, như vậy có thể nâng cao việc tìm ra trọng điểm so với việc chiến với độc thuộc trước đây thì tốt hơn nhiều. Vậy thiếu sư, nói ra có thể người không vui, nhưng nhiều thứ con học trong một tháng này so với những thứ con học trong một năm trước nhiều hơn rất nhiều.
2: Đúng vậy đó,
1: nhiều hơn mà.
2: Triều Đình, não người có tốt không vậy? Vậy thiếu phó nói rồi, học vẫn là thứ phải từ từ mới có được. Ban thục ấy hả? Ban nữ sư là từ Thảo Nguyên đến, biết gì chứ.
4: Vậy thiếu phó, vì sao không cho nữ sinh chúng con đi tìm nam sinh chứ? Lẽ nào chúng con giúp các sư huynh đệ ôn tập cũng là sai sao?
5: Đúng vậy đó.
2: Có họ bên cạnh, tôi còn học nhanh hơn mà.
0: Cứ cho là đề phòng nam nữ đi, thì cũng đã qua rồi. Em trai con là Lâm Nham, cũng là bên nam sinh kia. Lẽ nào tỷ muội tụi con cùng nhau lên lớp cũng không được gặp mặt hay sao?
2: Đúng vậy đó. Không gặp được.
0: Đúng vậy đó.
4: Đúng rồi.
2: Ngài nổi gì kỳ cục vậy?
0: Sao lại có chuyện như vậy được chứ?
4: Vô lý quá. Mọi người trật tự. Ta có lời muốn nói. Vậy đại nhân, với thân phận nữ phó, đối với phương pháp của huynh, ta cũng không đồng ý. Thứ nhất, trong thời gian huynh dưỡng bệnh, ban nữ phó từ lệnh thái hậu quản lý việc trong cung, cũng đảm nhiệm trọng trách kiểm tra. Như vậy, tất cả học sinh ôn tập thế nào cũng là trách nhiệm của ban nữ phó. Cho dù vệ thiếu phó huynh là trưởng cung của cung học, cũng không thể tùy tiện phủ nhận phương pháp của muội ấy. Như vậy, không phải là phủ nhận công sức của muội ấy với nỗi vất vả của các học sinh sao?
2: Đúng vậy.
4: Thứ hai, phương pháp học tập của thiên hạ có rất nhiều, không có một dạng thì cũng có một nghìn. Có người nhất định phải đọc sách trong 10 năm mới có thể viết được một tác phẩm hay. Còn Hạng Thác, ông ấy 7 tuổi đã trở thành thầy của Tôn Tử, Cam La 12 tuổi đều học thuộc hết sách trong thiên hạ, trở thành tể tướng. Vì phương pháp của ban nữ phó, chỉ cần không phạm phải thiên lý quốc pháp, mọi ai có gì sai chứ?
2: Đúng rồi.
4: Còn nữa, thứ ba, thái hậu nương nương hợp nhất cung học và nội học đường, chính là vì để nữ sinh có thể giống như nam sinh, cũng học như nhau, để mở rộng tâm trí như nhau. Mấy ngày trước Minh cung trưởng còn nói muốn trọng thử lớp nam nữ, nếu đã như vậy huynh cũng muốn phản đạo hành sự, là có ý gì chứ? Giao nữ phó đó hay lắm,
0: hay lắm, rất hay,
2: hay lắm.
0: Phải vậy chứ.
1: Giao nữ phó đó đúng
4: liên quan đến thời khắc, đúng là dẫn nhờ giao nữ phó ta.
1: À, thiếu phó đại nhân, lão phu cũng cảm thấy ngài lần này có phải là lo lắng nhiều quá rồi không? Ban nữ phó làm như vậy có thể không giống như bình thường, nhưng rốt cuộc cũng rất đúng mà. Vì sự nghiệp to lớn, ngài xem, nếu Lương tiến sĩ đã nói như vậy rồi, là do dạy mẫu suy nghĩ không chu đáo. Được rồi, việc của hôm nay tạm thời không nhắc đến nữa.
2: Tốt rồi.
0: Hay quá.
2: Tốt quá. Lần sau không phải phân lớp nữa rồi.
4: Không phân lớp nữa. Tốt quá. Vậy thiếu phó,
1: hả?
4: Có chuyện này tôi muốn hỏi huynh.
1: Công chúa cứ nói đừng ngại.
4: Huynh rốt cuộc có thích Ban Thục không? Có phải là muốn cưới cô ấy không?
1: Việc này cứ để tự nhiên.
4: Nếu huynh thích cô ấy như vậy, sao trước mặt các học sinh nói cô ấy như vậy chứ? Không giữ thể diện cho cô ấy. Cứ cho là phải thay đổi, cũng phải để cô ấy thay đổi từ từ. Nếu đổi lại là ta, chắc chắn đã sớm không thèm để ý tới huynh rồi. Lúc huynh không có mặt, đàn đại tướng quân thường xuyên đến đây, huynh ấy tốt hơn huynh rất nhiều.
2: Bà cô ơi, người rốt cuộc làm sao vậy? Ta cũng không trêu chọc gì cô mà. Đừng cho ta coi cái bộ mặt này nữa.
4: Đại tướng quân,
2: nào, cười cho ta xem một cái đi. Hay là ta cười cho mũi xem nha. Ta nói mũi nghe nè, đàn ông đều có lòng tự tôn đó. Mũi có đối với ta như vậy, ta không cưới mũi nữa.
0: Không cưới thì không cưới, dù sao thì mũi cũng trở về Thảo Nguyên.
2: Rốt cuộc mũi sao vậy? Có ăn hiếp mũi sao?
0: Không có.
2: Còn nói không có, má mũi đỏ rồi kìa. Khi nãy có khóc phải không?
0: Đã nói là không sao rồi mà. Được, vậy mùi hỏi huynh, huynh có biết cuốn Nữ Giới này hay không?
2: Cuốn sách này ta biết chứ. Đây không phải là do cô của mùi viết sao? Năm đó kinh thành mỗi người trong ta đều có một quyển. Khấu Lan, Khấu Nữ Sư, rất nhiều người, bọn họ còn đem cuốn sách này coi như sách trời, giáo dục con gái của mình. Nói với họ thế nào là tướng phụ giáo, là một người phụ nữ tốt hiền hậu thục đức.
0: Vậy rõ ràng Khấu Lan Chi cũng là giống như trong cuốn sách viết rồi. Vì sao huynh không đồng ý cưới cô ta đi?
2: Không phải ta nói với muội rồi sao? Ta cảm thấy cô ta rất giả tạo, không có vị người.
0: Đàn ông các người thật ích kỷ. Lúc hy vọng phụ nữ coi các người như là trời, lúc lại cảm thấy phụ nữ thục đức không hứng thú. Rốt cuộc chúng tôi phải làm sao đây?
2: Người cái thế nào ta không biết, nhưng không cần biết muội biến thành thế nào. Ta vẫn thích muội mà, yêu muội, thương muội.
0: Vậy ngày ngày ta đều đánh huynh, mắng huynh, huynh bằng lòng không? Ta không sinh được em bé, cũng không cho phép huynh nạp thiếp, huynh bằng lòng không? Lúc ta tức giận chỉ muốn cãi nhau, không chịu nhượng bộ, huynh cũng bằng lòng sao?

0: bản chất. Hôm đó Huynh đến cung học tìm ta, ta không tiếp nhận tình cảm của Huynh là còn cãi nhau với Huynh. Có phải từ lúc đó Huynh có chút không vui?
1: Không. Chỉ có một chút thôi. Có điều...
0: Được rồi, người Hán các người đều như nhau, nói cái gì cũng đều là tốt đẹp, nhưng sau đó vẫn tìm chữ có điều. Thực ra có những lời ta sớm đã muốn nói với Huynh. Nói tính cách hai chúng ta giống nhau là thật, nhưng ai nói tính cách giống nhau thì có thể làm phu thê đâu. Huynh suy nghĩ kỹ một chút, nếu hai chúng ta ở bên nhau chỉ dựa vào tính cách của ta, ta vừa không biết nhẫn nại vừa cứng đầu cố chấp, Huynh cảm thấy như vậy hạnh phúc hay sao? Huynh nghĩ kỹ đi, nghĩ xong rồi thì nói cho ta biết, nếu không nói ta cũng biết được. Dù sao thì ta thực sự cảm thấy hai chúng ta vẫn nên là bạn tốt của nhau, huynh muội thì có lẽ tốt hơn. Huynh nghĩ kỹ đi, huynh là đại tướng quân, rất nhiều chuyện không tiện hành động. Nếu như ta là em gái của huynh có thể ra mặt giúp cho huynh, ví dụ như đánh hoàng thượng, ức hiếp tiểu nhân chẳng hạn. Nhưng nếu ta gả cho huynh rồi, có thể như vậy sao? Hơn nữa, đàn ông các huynh đều không tốt. Khi hai người hòa hảo với nhau, thì như châu như ngọc, chỉ cần một người không vui liền lập tức lật mặt ra. Đặng Trắc, ta thật sự cảm thấy huynh là người tốt, nên muốn không muốn huynh sau này trở thành hai người không thuận mắt nhau. Dù sao thì huynh cứ suy nghĩ kỹ đi, ta xuất cung trước đây.

0: Cô, lâu rồi A Thục không đến thăm cô. Cô vẫn khỏe chứ?
1: Vẫn tốt, vẫn tốt. Ta vừa vào phủ con liền đến thăm. Lúc này không phải con nên ở trong cung học lên lớp sao?
0: Hôm nay đến lượt con được nghỉ, có giao sư tỷ, còn có, còn có dạy anh giúp cho con nữa.
1: Ờ, à anh cũng ở đó sao? Vậy thì ta yên tâm rồi. Việc của con và anh ta đều nghe nói hết rồi. Gần đây các con có tốt không?
0: Cũng tốt.
1: Về việc của cung học cũng tốt chứ? Anh họ con đã kể hết với ta chuyện con làm trong cung học, nghe thì đúng là thật đặc sắc. Ta tin những vị lão tiến sĩ trong cung nhất định là cũng chưa từng xem qua những việc như vậy.
0: Cô, người không phản đối con cho họ cho học sinh ôn thi trọng điểm
1: chứ? Cái này thì có gì phản đối chứ? Có điều là gì? Kiểm tra nhập học. Hơn nữa ta tin Thái hậu thật sự cần gấp, mới nghĩ ra quy định trong một tháng bọn họ phải, khiến cho các thiếu gia càng phải chú ý vượt qua. Con hành hạ những học sinh đó, tất cả mọi việc ta đều biết. Nhưng mà con không sai. Ngược lại ta còn thấy nên có những nữ sư giống như con xuất hiện trị bọn họ.
0: Cô à, người suy nghĩ so với con trước đây thông suốt rất nhiều.
1: Cô sao lại không thông suốt chứ?
0: Cái này thực ra hôm nay con và dạy anh cãi nhau một trận rất lớn. Quỳnh ấy nói con ở trong cung học làm những chuyện đó chỉ là lo cho cái lợi trước mắt mới làm như vậy. Quỳnh ấy còn đưa cho con xem thứ này nữa.
1: Nữ giới? Ờ, cuốn sách này ta không cần xem. Có điều là nam nhân.
0: Hả? Nhưng mà rất nhiều người trong kinh thành đều coi nó là sách gối đầu giường mà.
1: Tận tinh sách không bằng không sách. Đạo lý này con không hiểu sao?
0: Con hiểu, nhưng mà trong cuốn sách này thực ra đều nói rằng đàn ông mạnh phụ nữ yếu, đàn ông cao quý phụ nữ thấp hèn.
1: À Thục, để cô từ từ nói con nghe đạo lý bên trong đó. Trên đời này, địa vị của người nữ nhân không hề như của nam nhân. Chỉ có nhận thức thực hiện rõ chúng ta là phụ nữ mới có thể sống trên thế gian này. Người đời chỉ ta biết viết nữ giới là bởi vì đề cao quyền lợi của nam nhân, hạ thấp nữ nhân. Xem đều quên hết nguyện vọng ban đầu của người ta viết.
0: Nguyện vọng ban đầu là gì?
1: Năm đó Thái hậu muốn mở nội học

0: đường. Là vì công chúa trong cung còn có một số quý nữ, bọn họ đều ngạo nghễ xa qua, ngang ngược lộng hành, cho dù gả cho phò mã rồi nhưng vẫn như vậy. Khi đó Dương công chúa làm loạn, đánh tiểu thúc, cho nên ta đã giết con nữ giới này để răn dạy bọn họ làm thế nào chung sống với nam nhân. Con thử xem. Làm việc phóng túng tức là đã vũ nhục trượng phu. Nam tử thì lấy mạnh mẽ làm quý trọng, nữ tử thì lấy sự yếu đuối làm đẹp đẽ. Ta chỉ là dạy đám thiên kỳ kiều nữ bọn họ không nên ức hiếp trượng phu của họ nữa. Hơn nữa còn dạy họ sau khi gả đến nhà chồng làm sao giúp chồng quản lý gia sự.
1: Làm sao có thể chứ? Nhưng mà trong này rõ ràng là viết phải nói đức độ là chuyện khoan dung, trọng nam khinh nữ gì đó mà.
0: Thì có gì lạ đâu chứ. Trên thế gian này, người muốn sinh con trai không lẽ không nhiều hơn sinh con gái sao? Hơn nữa chúng ta là phận nữ nhi, nên lại càng tu thân dưỡng tính. Ta nói con đó, đừng giống như mấy kẻ tầm thường đó, chỉ nhìn mặt chữ mà hiểu, mà phải cố gắng nghiền ngẫm ý nghĩa sâu xa của nó. Từ đời Chu đến nay đều là nam nhân làm chủ thiên hạ, nữ tử là yếu hơn thu mình. Muốn sống tốt trong thế giới này phải học cách xét đoán thời thế, lấy nhu khắc cương. Cuốn Nữ Giới này của ta đã nói tường tận rồi, chẳng qua là muốn dạy họ nắm chắc cách chung sống chừng mực với nam nhân thôi. Ví dụ như người phụ nữ yếu đuối tức là không tài giỏi thông minh. Đáng nhắc nhất chính là giống như Diêu sư tỷ của con, như con một sách vậy, cả ngày chỉ biết đọc sách. Ta tin trượng phu của những người như vậy cũng sẽ không tôn trọng họ. Nhưng mà thi thoảng cũng nên cho tiểu tử quốc hàng đó mấy đòn nhớ đời, thì tiểu tử mới bảo sao nghe vậy được.
1: Thì ra là như vậy, cô con hiểu rồi. Miệng lưỡi của phụ nữ không cần quá lợi hại, có đúng hay không? Lúc cãi nhau với nam nhân không được nói lời quá tuyệt tình, dung nhan của phụ nữ cũng không cần yêu kiều diễm lệ, tức là không cần ngày ngày chỉ biết trang điểm thật đẹp, mà cũng nên gọt giũa trang luyện những thứ khác.
0: Nói một hiểu ba, đúng là như vậy đó. Cô của con vốn không hề khô khan cứng nhắc. Con nhìn xem trong cuốn Nữ Giới này có bất kỳ câu nào là nói năng vô cớ, xem thường nữ giới chúng ta hay không? Chỉ là để cho nam nhân bọn họ đọc rồi sẽ dễ chịu hơn, nên mới trao chuốt câu từ đôi chút thôi. Ta từng dạy dỗ Thái hậu, đến nay người đã một mình trưởng quản triều đình Đại Hán ta, sao có thể nói là người yếu ớt thu mình được chứ?
1: Con đã hiểu rồi. Cô, chỉ là đạo lý này con có thể đem đi giảng giải cho học sinh ở nội học đường hay không?
0: Bọn chúng nó sao? Ngàn người khó bảo, chỉ cần bớt bắt nạt người khác là tốt lắm rồi. Nhưng mà con đó, nếu đã hiểu hết đạo lý của người phụ nữ rồi, có phải là con nên suy nghĩ kỹ hơn làm thế nào để hòa hợp với vị anh hay không?
1: Nhưng mà cô, lần này rõ ràng là huynh ấy vô lý.
0: Hai ngỡ bên nhau, không có ai đúng ai sai hết. Nam nhân đó mà, cho dù bao nhiêu tuổi rồi thì vẫn là một đứa trẻ. Con không những càn nhẫn mà còn cần nhường nhịn nữa.
2: Người đã về rồi, vị thiếu phó đợi người rất lâu rồi đó.
1: Chân vừa mới khỏi, sao huynh cứ chạy đi chạy lại nhiều như vậy? Rất mệt đó.
3: A Thục à, ta nghĩ kỹ rồi, chuyện xảy ra hôm nay là ta sai, là ta đã quá nóng nảy. Các khục sinh, cả Lương tiến sĩ, còn có Diêu Quyên nữa, đều đã thức tỉnh ta. Ta không nên hồ đồ đến vậy, tùy tiện bác bỏ tâm huyết của muội.
1: Được rồi mà, giờ đang ở nhà, chúng ta không nói chuyện công việc nữa. Huynh có còn nhớ từ lúc hai chúng ta hòa hảo cho đến giờ thì lần này là lần thứ mấy chúng ta cãi nhau rồi hay không?
3: Lần thứ hai.
1: Không phải, là lần thứ ba rồi. Từ sau khi chúng ta hòa hảo, thực ra cũng mới chỉ 2 tháng, nhưng mà chúng ta đã cãi nhau tới 3 lần. Vậy anh, mùi thực sự cảm thấy hơi mệt mỏi.
3: Thì A Thục à, mùi có phải nghĩ nhiều quá không? Hai người ở bên nhau, làm sao có thể chưa từng cãi nhau chứ?
1: Người khác ra sao mùi không quan tâm, nhưng mà mùi thực sự không thích cãi nhau. Quỳnh nói tính tình mùi cương liệt mạnh mẽ, theo mùi thấy Quỳnh cũng đâu kém gì đâu, đụng một chút là nổi giận với mùi. Sáng

0: Nay Mùi đã nói với Huynh rồi, bất luận Mùi sửa đổi ra sao thì cũng không thể sánh bằng cô ta. Thực ra lúc đó không phải hoàn toàn là lời nói tức giận, bởi vì có nhiều lúc Huynh thực sự mang lại cho Mùi cảm giác như vậy. Huynh đừng có lo lắng, Mùi không phải muốn nói chia tay với Huynh đâu. Mùi chỉ là muốn nói để Huynh hiểu được cảm giác trong lòng Mùi thôi.
1: Được rồi, Mùi nói đi.
0: Hôm nay cô khuyên Mùi, hai người ở bên nhau thì cần phải yêu thương thông cảm cho nhau, đặc biệt là lúc cãi giả, nhất định phải giữ mặt mũi cho nam nhân. Giống như trong nữ giới viết, thân ai người lấy lo, chi bằng kính trọng lẫn nhau. Mùi suy nghĩ rất nhiều, thấy những lời này rất có lý, nhưng mà Mùi cũng không chắc sẽ làm được. Vậy anh, hai chúng ta vốn cũng không phải thần thánh gì, cho nên không thể đảm bảo mỗi việc mình làm đều đúng đắn. Cho nên sau này nếu như Mùi có làm gì sai sót thì Mùi cứ chỉ rõ ra. Nhưng mà có thể đừng lần nào cũng nghiêm khắc mắng giết Mùi như vậy, không thèm để ý cảm thụ của Mùi có được không? Chúng ta quyết định vậy đi. Nếu Huynh không làm được thì Mùi cũng không thèm nói chuyện với Huynh nữa. Mùi muốn nói với Huynh, nhắc nhở Huynh, hai chúng ta hãy cùng nhau bình tĩnh bàn bạc mọi chuyện. Thực ra mỗi lần Huynh trách mắng Mùi, Mùi thực sự rất đau lòng. Từ nhỏ đến giờ Mùi cũng không phải khóc lóc mấy lần, nhưng từ lúc vào kinh thành, số lần Mùi khóc vì Huynh nhiều hơn rất là nhiều mấy năm qua cộng lại luôn.
1: Ta hiểu rồi, mấy chuyện xảy ra gần đây đều là ta không tốt, Mùi đừng tức giận nữa.
0: Sáng hôm nay Mùi thực sự rất muốn nói với Huynh, cho dù Mùi có thích Huynh đi nữa thì đó cũng không phải là lý do khiến Mùi cảm thấy tự ti. Nếu như hai chúng ta không phải có mối quan hệ như vậy, Mùi có còn dùng lý lẽ thẳng thắn nói Mùi đầu cơ trục lợi không? Đổi lại là Khấu Lan Chi, Mùi có để cô ấy ba phần không? Mùi là người Hán, cũng là kẻ mang nửa dòng máu ngoại tộc, thích sạch sẽ dứt khoát, không thích lăng nhai lăng nhăng. Những lời hôm nay nếu đã nói ra rồi thì nhất định không được quên đâu. Quỳnh đã tới đây xin lỗi Mùi, nói rằng đồng ý ủng hộ Mùi làm việc đó ở cung học, Mùi rất là vui. Cho nên từ sau chúng ta phải thật hòa thuận đó. Chỉ là sau này Mùi không muốn chuyện gì cũng mô phỏng A Nguyên tỷ nữa. Mùi muốn là chính mình, muốn dùng cách của riêng Mùi ở bên cạnh Quỳnh.
1: Hả?
0: Sao vậy? Quỳnh không muốn hay sao?
1: Đương nhiên không phải vậy, ta vui mừng không hết nữa.
0: Hòa thuận lại về hòa thuận, nhưng mà Quỳnh phải nhớ kỹ cho Mùi, lần sau nếu Quỳnh lại còn tùy tiện chỉ trích Mùi thì Mùi sẽ một mình về thảo nguyên thiệt đó.
1: Không được, Mùi nhất định phải cùng ta. Sau này bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ nhường Mùi, nhưng mà Mùi phải đáp ứng một yêu cầu của ta, không được nhắc đến nam nhân khác, đặc biệt là tên Đặng Trắc đó.
0: Quỳnh muốn Mùi đọc nữ giới, Mùi đọc rồi, trong đó có một câu nói là phu quân đã nói rằng như vậy thì thê tử nhất định phải nghe theo. Chỉ cần Huynh đối tốt với Mùi thì cả đời này Mùi chỉ thừa nhận có một mình Huynh thôi.
1: Nguyện ý cùng người.
2: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ,
3: tập 33.
1: Hậu đức tải dần.
0: Còn 3 ngày nữa là đến kỳ thi rồi, ta đã thương lượng với Vệ thiếu phó một chút. 2 ngày này sắp xếp cho các trò trình tự kỳ thi nhập học, mỗi ngày sẽ luyện mấy lần. Nghị chương hôm nay là làm quan trong triều, trung thành với vua, từ quan ở ẩn, bù đắp mọi lỗi lầm.
1: Chuyện kia ta nữa.
4: Chuyện kia to.
1: Bên này kêu các con đá cầu, cũng là để các con thư giãn một chút.
4: Nhiều quá đi.
1: Coi là chuẩn bị một chút trước khi tham gia vào kỳ thi quan trọng. Căng thẳng rồi cũng phải nới lỏng một chút, kể cả về chăn giỏ.
0: Hôm nay mọi người hãy chơi một trận thật thoải mái, ngày mai chúng ta sẽ bước vào kỳ thi với tâm trạng cực kỳ tốt.
1: Được, được lắm.
4: Bên này nè.
1: Bên này.
4: Nhiều quá đi.
1: Bên này nữa.
5: Ông chết mất. Ông quá trông không ngủ nổi nữa rồi.
0: Hoàng Huynh một mình ở đây tức giận cái gì vậy? Có phải là không có ai kêu Huynh ra chơi cho nên Huynh thấy không vui?
5: Nói nhảm, chẳng là hoàng đế sao chẳng phải chơi cùng đám người đó chứ.
0: Vậy Huynh cứ ở đây một mình đi nha, dù sao Huynh cũng là một người cô đơn mà.
5: Đi thôi, chúng ta đi xem đá cầu. Nha đầu ngươi.
4: Hoàng thượng, đừng chấp nhận mấy chuyện của con với Giang Hỷ công chúa, cô ấy đang được thái hậu nương nương ân sủng mà.
5: Chẳng không thích cô ta, mỗi ngày đi theo ban thuộc, còn là công chúa không, cô ta cũng không phải thái hậu đích thân sinh ra, cả ngày cứ luôn mà một câu mẫu hậu, hai câu mẫu hậu, là có ý đồ gì đây?
4: Hoàng thượng, nếu như người muốn

0: cụ với Thái hậu nương nương. Thần có ý này rất hay.
1: Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.
2: Đứng lên đi.
1: Tạ mẫu hậu.
2: Bây giờ không phải cung học đang trong giờ lên lớp sao? Hoàng đế sao lại đến đây? Con lại trốn học rồi sao?
1: Không phải đâu. Ngày mai là kỳ thi nhập học của Thái học. Giải thiếu phó cho các học trò được nghỉ nửa ngày. Trẫm liền nhân thời gian nghỉ nửa ngày đến thăm mẫu hậu đó.
2: Nghe nói gần đây hoàng đế lên lớp đúng giờ, Ai Gia cảm thấy rất yên tâm. A Minh, ngươi đem thịt mà gần đây Thanh Hà dân tặng mau đưa đến điện quản đức. Hoàng đế không phải thích ăn nhất món này sao?
1: Dạ. Ta mẫu hậu. Mẫu hậu, thật ra hôm nay nghi thần tới đây là có việc muốn nhờ mẫu hậu giúp đỡ.
2: Hả? Hoàng đế có chuyện lớn gì sao?
1: Mấy ngày trước về thiếu phó vừa mới quay lại đã vô cùng tức giận với ban nữ phó. Người có biết chuyện này không?
2: Có biết một chút.
1: Con nghe Văn Hỷ bọn họ nói nguyên nhân về thiếu phó bất mãn với ban thục là gì. Về thiếu phó nghi ngờ ban nữ phó biết trước cách thức của Thái học, đã không đi theo con đường quang minh chính đại. Nhưng mà ban nữ phó cũng rất uất ức, nói bản thân mình quang minh chính đại. Chẳng phải chỉ biết là người ra đề thi lần này là tiến sĩ Thái học, tiến tế tủ tặng đại nhân, chỉ là đoán một chút đề thôi sao? Hai người bọn họ không ai nhường nhau nên là cãi nhau một trận. Mặc dù mỗi người đều có lý lẽ riêng của mình, nhưng mà mẫu hậu, nhi thần tuy còn nhỏ nhưng cũng biết kỳ thi nhập học của Thái học là để lựa chọn nhân tài cho triều đình. Nếu như để những việc ban nữ phó làm truyền ra bên ngoài, những người không biết nguyên nhân và kết quả khó tránh sẽ cảm thấy nghi ngờ trong cung có tình trạng làm theo việc riêng, rối loạn kỷ cương.
2: Lần này hoàng đế nghĩ rất là chu đáo. Vậy không muốn Ai Gia làm sao đây?
1: Nhi thần muốn xin mẫu hậu nhanh chóng đổi người ra đề thi. Như vậy dù cho người có dị nghị, ban nữ phó quế cũng sẽ không bị hiềm nghi.
2: Đây là chuyện quốc gia đại sự, hoàng đế để Ai Gia suy nghĩ sau đó quyết định.
1: Tạ mẫu hậu.
3: Thái hậu, không phải người định nghe theo lời hoàng thượng, hai chị đó lại đề thi chứ?
4: Có gì không được chứ. Lời hoàng đế nói hôm nay Ai Gia cảm thấy thật sự là một ý kiến hay.
3: Thái hậu, trước khi hoàng thượng và người không được hòa thuận, mới mấy ngày trước còn kêu gào bất tuân trong cung Thọ An. Thần thực sự không tin ngài ấy mới bị ban nữ phó đe dọa một trận lại có thể biết thêm một người khác như vậy. Hôm nay những lời ngài ấy nói trước mặt người, không phải có người đằng sau giật dây, thì bản thân người ấy có dụng tâm khác.
4: Quốc hoàng, Khanh là thị trung, Khanh là nói với Ai Gia như vậy không kính trọng hoàng đế nên xử tội gì đây?
3: Trảm ngang lưng.
4: Khanh nhớ là tốt rồi. Khanh tốt nhất hãy nghe cho rõ đây. Hoàng thượng có thế nào đi chăng nữa cũng là con trai của Ai Gia, tự Ai Gia sẽ tìm người dạy dỗ nó. Những người khác tốt nhất đừng nhiều chuyện.
3: Dạ.
4: Ai Gia cũng không phải đồ ngốc, Khanh hãy nhớ kỹ điều này cho Ai Gia. Khanh và vú nuôi của hoàng thượng, còn cả bên Lương Dương nữa, đã làm những trò gì trong lòng Ai Gia đều có tính toán của mình. Quốc hoàng, Khanh nên rõ một điều, Ai Gia có thể đem Khanh từ một tiểu lại đến vị trí như ngày hôm nay, cũng có thể đưa Khanh trở về trạng thái ban đầu, hiểu không?
3: Thái hậu, thần đối với người.
4: Được rồi. Trong hoàng cung này, Ai Gia không muốn nói đến cái tên thật tình giả ý. Khanh nên nghĩ cho bản thân rõ một chút, sau này những lời không nên nói thì đừng nên nói nhiều.
3: Dạ.
4: So với em trai của Khanh, thật sự là quá kém rồi.

0: Cô Đông Lượng đến đâu rồi?
1: Cũng tạm tạm mà.
0: Quý Tiên sao?
1: Thì sao? Ta ổn mà.
0: Chúng ta cùng đi. Được rồi.
1: Người của cung học kìa.
0: Người ở cung học sao?
2: Dù có rất nhiều người như thế nào không liên quan đến chúng ta, đừng căng thẳng, nhất định phải mạnh dạn lên. Dù sao đưa đầu ra cũng là một nhát đau, rụt đầu lại cũng là nhát đau.
1: Nữ phó, con thấy người rất căng thẳng đó.
2: Ta, ai nói chứ, ta không căng thẳng gì hết.
0: Được rồi,

0: lần đầu tiên đến tham gia kỳ thi nhập học. Ban đường phó cũng là lần đầu tiên đưa trò đi thi. Gọi là một lần là hai lần quen. Quen rồi sẽ ổn thôi.
1: Một lần duyên lớn như vậy, con sẽ không đến lần thứ hai nữa đâu. Đúng đó.
0: Đúng đó.
1: Bọn họ chắc không bằng chúng ta đâu.
0: Phải cố gắng thôi.
1: Đệ tử tham gia kỳ thi nhập học vào trường thi. Tới giờ rồi kìa, vào
0: đi. Rồi vào đi. Cố gắng lên.

0: Dương đại nhân.
1: Hành lễ với Dương đại nhân. Dương đại nhân.
0: Dương đại nhân.
2: Được rồi, mọi người đều ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Kỳ thi Chẹp Học Thái Hậu sắp bắt đầu, nhưng lão phu vừa mới nhận được ý chỉ của Thái Hậu. Năm nay hình thức ra đề không giống với năm ngoái.
0: Hả? Sao lại như vậy?
2: Đêm hôm qua Thái Hậu đương đương đã ra năm câu hỏi. Mọi người xem đi, chính là năm câu hỏi này. Một lát nữa trước lúc thi sẽ đem năm câu hỏi này cho vào cái bình bằng sứ. Lát nữa dùng hình thức bốc thăm chọn ra một câu hỏi làm đề thi cho ngày hôm nay. Như vậy mới được cho là công bằng.
0: Sao kỳ vậy? Làm sao bây giờ?
2: Ta cũng không biết.
0: Những trọng điểm này phó chức ra, làm sao bây giờ?
2: Thì có ứng biến vậy.
0: Ừ.
2: Đâu, bỏ đề thi vào bình sứ.

0: năm nay đề thi nhập học thái học là Di Phong Dịch Tục, Mạc Thiện Chu Vàng.
1: Cái gì? Sắc giờ thay đổi sao? Không phải Tằng đại nhân ra đề sao?
2: Không sai. Tối hôm qua Thái hậu nương nương đột nhiên thay đổi chủ ý rồi.
1: Ơi trời, xong rồi. Sao lại như vậy chứ? Vậy những phần luyện tập chúng ta làm lúc trước không phải là công cốc rồi hay sao?
0: Không phải công cốc đâu, cũng không phải muội. Chỉ như chúng ngôn những phần trọng điểm sao? Hơn nữa cho dù đề thi có đổi, phạm vi cũng chỉ trong hiếu kinh thôi. Hơn nữa, người chấm bài vẫn là cái tiến sĩ.
1: Muội biết nhưng mà
0: không cần lo lắng. Muội lo lắng cũng không tác dụng. Chúng ta đã làm hết những chuyện nhỏ nên làm rồi. Còn lại, cho các trò vậy.

0: Yết bản rồi.
1: Nhanh lên, cho tôi coi chứ.
0: Để ta xem xem.
2: Cho ta xem. Cái quần của ta sao rồi?
0: Có ta nè.
2: Có ta không?
1: Có ta
0: nè.
2: Có ta được kìa. Nếu bạn cũng đã niềm yết rồi, muội đi xem sao đi. Cho dù không trúng mấy người cũng tốt hơn là muội ở đây lo lắng không yên chứ.
3: Ôi trời, muội không đi, muội không dám đâu.
1: A Thục à, đừng sợ, việc gì cũng phải đối mặt thôi. Không phải vẫn còn ta bên cạnh muội sao?
3: Nhưng muội thực sự căng thẳng đến chết mất. Nếu như không có ai thi đậu, muội thực sự sẽ bị lưu đày 3.000 dặm luôn đó.
2: Sư phụ à, con thấy người nên lo lắng chuyện khác đi. Nếu như vừa hay chỉ có 4 người qua thi thì chẳng phải người chết càng oan uổng hay sao?
3: Nè Lưu Diễm, còn đúng là không coi sư phụ ra gì. Làm sao đây? Có Yết Bản rồi, có Yết Bản rồi nè. Có rồi. Nè A Lân, đừng vội. Cung học của chúng ta trúng rồi. Đừng vội, nói từ từ thôi. Trúng cái gì? Trúng mấy người? 5 người sao? Vậy thì tốt quá rồi, vừa đủ qua. Không phải là 5 người, là 10 người đó. Người của cung học chúng ta tham gia kỳ thi, tất cả có hơn 20 người, có 10 người vượt qua rồi. 10 người sao? Thật sao? Thật mà. Sư phụ,
2: mọi người mau đến đây xem ban nửa phó vô.

0: A Thục à.
1: A Thục, là 10 người đó, tốt quá rồi.
2: Tốt quá. Phụng Thiên thừa nhận Thái hậu chiếu giết, ban nữ phó của cung học Ban Thục có năng lực lại cần cù. Ai da giống như từ trước đã nói, xóa bỏ trách nhiệm và quả hoàng ở Nam Cung, ban cho tấm hoành chữ sư di điển phạm, lấy lại họ Ban, ghi trong từ đường. Như vậy Ban thị tộc trưởng đương nhiên sẽ được tên của ban nữ phó vào gia phả họ Ban.
1: Tạ ơn Thái hậu. Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Cuối cùng muội cũng họ Ban rồi, sẽ không có ai nói muội không phải là con của cha muội nữa. Mẹ, con cuối cùng cũng nhận tổ quy tâm. Mẹ ở dưới cửu tuyền cũng có thể yên nghỉ.
3: Đây đây đây, mọi người nếm thử đi, đây là đùi dê nướng. Chính công của Thảo Nguyên tuyệt đối không kém với chợ Đông chợ Tây đâu. Mau đến ăn đi.
1: Cảm ơn ban nữ phó, cảm ơn vị thứ phó.
0: Qua đây một chút.
1: Lâu, lâu, lâu.
3: Trúng rồi, nè là thằng rồi đó.
0: Thêm lần nữa.
3: Lần nữa đi, chứ nữa đi.
4: Vậy Lan, những ngày tháng này đúng là đẹp thật.
0: Nhà đầu ngốc, sau này những ngày tháng tốt đẹp của chúng ta còn nhiều lắm.
1: Xin lỗi, ban nữ phó, dạ thiếu phó.
0: Nói
1: là thiện hai người rồi.
0: Phải gọi là dạ thiếu phó, dạ sư mẫu.
3: Lưu Bằng, con muốn ăn đậu rồi chứ gì?
0: Gọi ta sư con, ta cũng sẽ cứu con.
3: Sao mình cũng như vậy chứ? Giống họ sao?
1: Mình mọi người là... xem nè, ban nữ phó xấu hổ kìa.
0: Mà xem đi, xem đi.
3: Các con ra chỗ khác chơi đi.
5: Ban nữ phó,
1: đừng chạy.
5: Nữ phó à, A Lan cô ta lại đánh người kìa.
3: A Lan sao con lại đánh nhau nữa rồi?
1: Cái gì mà đánh nhau chứ? Ban nữ phó, đám người xấu này đánh phòng của con tìm cái gì mà thư tình của vậy thiếu phó viết cho người trong tay cậu ta đó, còn những cầm một bức thư kìa.
3: Nói bậy, ta làm gì có thư tình gì đâu.
5: Con cũng là không cẩn thận tìm thấy thôi. Vậy Lan, vậy Lan thương mật như vậy, con biết rồi.
0: Chú Đinh, để ta coi. Chẳng lẽ đó là thư tình của bụi viết cho ta?
3: Cái gì chứ? Đây rõ ràng là thư mà Sầu phu nhân giờ muội đưa đến kinh thành mà. Là thư viết cho người thân của cô ấy.
0: Mặt Sầu phu nhân, đưa ta xem.
3: Sao vậy? Quỳnh quen mặt Sầu phu nhân sao? Người ta nhờ cậy muội, muội vừa vào cung lại quên mất bức thư này luôn.
0: A Lan A Tú, đi kêu chi nữ phó của các con tới đây.
1: Dạ, đi.
0: Có chuyện gì,
1: gì vậy? Phải đó,
0: không
1: để vua
3: phải
1: mà.
3: Đó, chuyện gì vậy?
4: Vậy Lan, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?
0: Người đưa mỗi bức thư này là một cô gái đúng không? Cô ấy trông như thế nào? Hiện giờ đang ở đâu? Cô ấy đã nói với mùi những gì?
4: Cô ấy chắc chắn hơn 20 tuổi, đeo một cái mạng che mặt không nhìn rõ ngoại hình, nhưng có lẽ rất xinh đẹp. Bọn mùi gặp nhau trên đường, mùi đến đây cô ấy nói là muốn đến Lạc Dương tìm người thân, nhưng gặp phải người xấu. Mùi giúp cô ấy đánh lạc hướng bọn chúng, bọn chúng lại bắt mùi ép cô ấy ra mặt. Mùi vốn chỉ muốn cứu cô ấy, nhưng mà cô ấy nói với mùi người xấu là thủ hạ của chồng cô ấy. Chồng cô ấy đối với cô ấy rất tốt, sẽ không làm hại cô ấy đâu.
0: Sau đó thì sao? Cô ấy còn nói gì nữa?
4: Sau đó cô ấy nhờ mụi đem bức thư này đến kinh thành. Nhưng mà lúc qua sông Hoàng Hà, mụi rơi xuống sông, một chút nữa là mụi chết đuối rồi. Thư này là vớt được lên, nhưng mà chữ trên đó quên coi, không nhìn rõ nữa rồi. Đến người nhận thư cũng không nhìn ra được, chỉ còn lại một cái nhân kép này thôi. Cho nên mụi đang nghĩ người nhận thư đó có lẽ họ Từ. Nhưng mà ở kinh thành tìm rất lâu cũng không có nhà nào là họ Từ, còn có người thân ở Tây Dược hết.
0: Vậy sao mụi lại không nói cho ta sớm chứ?
4: Mụi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có phải là Quỳnh Quang biết người này hay không?
1: Ta tới rồi nè. Có chuyện gì vậy?
0: Dư sư muội
1: hả?
0: Muội giúp ta xác nhận một chút.

0: Đây có phải là chữ của sư tỷ của mùi không?
1: Phải, chắc chắn là đúng rồi. Tên của phụ thân sư tỷ cũng có một chữ diễn, cho nên khi tôi ấy viết chữ diễn đều viết thiếu một nét tránh kỵ huý. Thiếp may mắn không chết, đang trăn trở ở dương đình mạc nam. Sư tỷ không chết, sư huynh, sư tỷ không chết.
0: Quyên thảo là do u thảo, dù chính là bằng sầu, là cô ấy, nhất định là cô ấy.
1: Các gì thái hậu nương nương truyền gặp, thiếp may mắn không chết, ngày đêm nhớ thương chàng, có thể gửi bức thư này mong ngóng chàng đến cứu thiếp.
0: Sư Quyên, nếu đây là công chúa phụ diễn của thân sách triều đình, sao có thể thêm làm nô lệ người khác? Xin thái hậu lập tức nghĩ cách đón công chúa phụ diễn về, hoặc chuẩn bị báo giận để chuộc về, hoặc phát minh trường tiếp trình lấy. Thần bất tài, Quyên làm tiên phong trận đây.
1: Về anh à, chuyện của khanh để công chúa phụ diễn Ai Gia hiểu rõ nhất. Ai Gia cũng biết lần này cô ấy lưu lạc đến Đại Mạc nhất định là chịu khổ không ít, nhưng yêu cầu của khanh Ai Gia không thể đáp ứng được. Tại sao vậy?
2: Thần nữ thất lễ dám hỏi thái hậu.
1: Bởi vì anh trai của khanh là Ban Dũng vừa mới gửi mật báo đến, sau khi Mạc Bắc bộ binh bại trận, Mạc Nam bộ có ý giao kết với Đại Hán chúng ta, còn Nam Đại Dương chính là trọng thần của sa mạc phía Bắc, có địa vị ngang giới thừa tướng của triều đình ta. Trong thời khắc then chốt này, Ai Gia không thể nào mạo hiểm đắc tội với ông ta đi cứu công chúa Phụ Nguyên được.
0: Thái hậu, công chúa Phụ Nguyên bây giờ chẳng chỉ là bọn nữ nô, còn Nam Đại Dương quyền cao chức trọng, sao có thể để ý một nữ nô được chứ?
1: Nếu như nó chỉ là một nữ nô thì thôi đi. Minh cung trưởng, đi lấy mật báo mới nhất ra đây. Dạ. Đây là mật thư mà thám tử gửi đến mấy ngày trước, ngươi có thể xem một chút. Nam Đại Dương vì rất sủng ái một cô gái người Hán, đã không tiếc đem những nữ nô hầu hạ đưa lên làm sủng thiếp, còn suýt nữa vì cô ta mà cãi nhau với mẹ của mình. Cô sủng thiếp người Hán này chính là Phụ Nguyên công chúa.
0: Thái hậu, thật biết chuyện này có liên quan rất nhiều, nhưng khẩn cầu thái hậu để thành công chúa Phụ Nguyên đã từng có công với triều đình mà gái thì sao?
1: Được rồi, vậy anh, ngươi không cần nói nữa. Lúc đó Lưu Nguyên vì sao lại như vậy, ngươi là người biết rõ hơn Ai Gia. Nếu như lúc đó nó thành thật gả ra ngoài cung, giữa đường sẽ không bỏ trốn theo ngươi, thì làm sao xảy ra chuyện như ngày hôm nay? Ngươi cũng đừng trách Ai Gia độc ác, thân làm con gái của chồng tộc, vốn dĩ phải có sự hiểu biết về việc kết hôn bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào. Được rồi, việc này dừng lại ở đây, sau này đừng nhắc lại nữa. Ai Gia sẽ phái sứ thần sang liên lạc với bên đó. Vậy anh, Ai Gia biết ngươi có tình cảm sâu nặng đối với Lưu Nguyên, nhưng mà duyên phận của các người đã sớm cắt đứt từ mấy năm trước rồi. Ngươi cứ quan tâm đến thể thất của người khác, tại sao không biết thương những người đang ở trước mắt của ngươi?

0: Thái hậu không chịu phát binh.
1: Thái hậu cũng vì nghĩ cho đại cục triều đình thôi. Hay là chúng ta tìm cách khác đi.
0: Ta phải đi cứu mụ ấy. Mụ ấy vì ta mới xảy ra chuyện. Triều đình không lo, ta lo. Quắc Hằng, ta giữ tinh binh của Quắc gia cho ta mượn 8 tinh binh. Ta sẽ dẫn binh đi cứu mụ ấy.
1: Được, ta sẽ đi lo liệu. Đừng nóng vội nha.
2: Dạ sư huynh, có một số chuyện theo lý mà nói mụ không nên nói. Nhưng mà mụ nghĩ huynh cứ như vậy mà đi đánh Mạc Nam, huynh Đa Thục ở đâu đây?
0: A Thục à, huynh xin lỗi. Ta vừa nghe A Quyên chịu khổ, ruột gan ta nóng như lửa đốt, không hề nghĩ đến mùi.
2: Hơi trời, đến lúc này rồi Quyên còn lo cho mùi làm gì? Quyên nói đúng, triều đình không đi cứu A Quyên tỷ thì chúng ta tự đi. 8 tinh binh không đủ thì ít nhất cũng phải 10. Còn nữa, chúng ta phải chuẩn bị 20 con ngựa thay viên giao cưỡi mới có thể đi suốt ngày đêm. À phải rồi, chúng ta tự đi tuyệt đối không được. Mùi đi tìm Mạc Đông Thúc, ông ấy quen biết trọng, cần phải trả nhiều tiền, nhất định có thể tìm được hai người thông thuộc tình hình bên đó. Đúng rồi, cứ làm vậy đi, được không?
0: A Thục à, cô đúng là cố nhân của ta.
2: Đương nhiên, A Quyên tỷ ở bên đó đã chịu nhiều khổ sở như vậy, qua thêm một ngày là một ngày bị hành hạ, đều tại muội quá ngốc. Nếu như muội không làm mất bức thư đó, Quyên nhất định sẽ sớm tìm thấy tỷ ấy. Được rồi, chúng ta chia ra hành động đi. Quát đại ca, Quyên đi tìm người. Vậy anh, Quyên đi chuẩn bị hành lý đến Thảo Nguyên. Sư tỷ, muội và dạy anh không ở đây nữa, chuyện học ở trong cung đều do tỷ gánh vác nha. Đương nhiên rồi, vết thương của dạy anh vẫn chưa lành hẳn, muội nhất định phải đi cùng huynh ấy.
0: Huynh không để muội đi.
2: Tại sao chứ, A Tuyên tỷ là biểu tỷ của muội mà.
0: Đại ca muội sẽ thắng trận hồi kinh rồi, nếu có lẽ chị không gặp muội thì sao đây?
2: Cái này có gì khó nói đâu, dù sao sớm muộn gì cũng gặp thôi.
0: A Thục, chuyện này không hề đơn giản như vậy đâu, bất kể lúc nào cũng sẽ mất mạng, huynh không để muội mạo hiểm đâu. Huynh phải đi cứu A Quyên. Là vì quân đạo mùi ấy quá nhiều, nhưng mùi không như vậy, quân tuyệt đối không để mùi đi.

0: con đường này đi sẽ càng nhanh hơn.
1: A Thục à, đêm đã khuya rồi, mua về ngủ sớm đi. Ngoại chịu khổ bên kia, Quỳnh không thể không đón ngoại về.
2: Quỳnh đi nghỉ sớm đi.
1: A Tùng, Quỳnh xin lỗi.
2: Có gì mà phải xin lỗi chứ? Nếu như Quỳnh không đi đón A Nguyên tỷ trở về mới là có lỗi với tỷ ấy. Được rồi, muội đi đây.

0: Lệ đại nhân đã sắp xếp xong rồi.
1: Đợi ngày mai những thứ khác đã chuẩn bị xong, ngày kia sẽ lên đường rồi.
0: Nguyên cô nương vẫn còn sống, nô tỳ cũng rất vui. Nhưng nếu như cô ấy về rồi, cô nương và đại nhân phải làm sao đây?
1: Bây giờ cứu A Quy về là quan trọng nhất. Những chuyện khác ta còn không lo, người lo gì chứ? Yên tâm đi, vậy anh sắp xếp mọi chuyện rất ổn thỏa, nhất định sẽ có cách giải quyết vấn đề thôi.
0: Nhưng mà...
1: Được rồi, cô nương ta đã mệt cả ngày rồi, người để ta nghỉ một chút đi.
0: Dạ. Vậy cô nương nghỉ ngơi cho khỏe.
2: Lương tiến sĩ, Lương tiến sĩ. Ban đường phó à? Ban đường phó.
3: Lưu tiến sĩ, xin lỗi ngài, vừa rồi tôi không nghe thấy.
2: Không sao, ai mà chẳng có lúc có tâm sự trong lòng. Gia đại nhân vừa đi, việc bên hậu cung cô cũng vất vả rồi.
3: Không có gì đâu, lúc khó khăn nhất cũng đã trải qua rồi. À phải rồi Lưu tiến sĩ, chuyện về thiếu phó Trời Kinh.
2: Yên tâm, nhiều nữ phó đã đối qua rồi, ta hiểu. Vậy thiếu phó vì bệnh cũ tái phát nên mới về quê dưỡng thương.
3: Đa tạ Lương tiến sĩ.
0: Sư tỷ là sư tỷ, nhưng A Thục là sư muội của ta mà. Nếu như lúc này mà sư huynh ta

0: lại đi tìm sư tỷ về. Vậy A Thuật phải làm sao đây? Ai cũng biết lúc đó về sư huynh, lúc huynh ấy chôn cất A Nguyên tỷ tỷ, tuy rằng tên tuổi thì viết là công chúa Phù Nguyên, nhưng mộ đều chôn quần áo và di vật, cũng như là những nghi lễ chôn cất vợ mà.
1: Bây giờ chẳng ai biết nên làm thế nào cả. Dù sao hai người họ cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, là thân phận thanh mai trúc mã. Nếu không có chuyện ngăn cách chuyện thân xưa, nói không chừng con cá đều lớn cả rồi. Ai mà biết được sau này có thêm một A Thuật nữa chứ. Đừng nghĩ nữa, tất cả để lão dậy cứu người ra rồi nói.

0: 吧。
1: 这，
2: cô nương à, phía trước hình như có đám váy người rồi.
3: Ôi trời, có chuyện gì vậy? Sao ra đông đổi này chứ?
4: Quầy hàng của tôi bị cái người ta đi. Các người không thể đi được.
5: Ta đã đưa cho bà hai quan tiền đồ, bà còn muốn sao nữa?
4: Trời ơi, chân của ta bị thương rồi, ngươi không thể đi được.
3: Đúng là không có lương tâm gì hết mà.
5: Không muốn lừa người khác sao? Rõ ràng bà tự đâm vào ta mà. Đừng nghĩ đến việc đổ tội lên ta nha.
2: Chú đại nương, đúng là bảy tự ngã. Chứ gì bảy chẳng phải, cho qua quả bị ngươi đâm vào mới bị ngã. Hai quan tiền này đến thì khách đã phu không đủ đâu.
5: Là bà ta tự ngã, không phải là việc của ta. Tránh ra.
4: Đúng rồi đó,
3: đúng rồi đó.
2: Chị công tử này, cậu không thể đi.
4: Phải rồi.
5: Tránh ra.
3: Như vậy được.
5: Tránh ra. Ta nói người tránh ra mà.
4: Trời ơi.
5: Có chuyện gì thì đi tìm cha ta. Ta đánh bà thì sao hả? Cha ta là Lý Quang, nội hầu quan Lý Quang. Cái người này làm gì hả?
2: Đi đúng quá đáng.
5: Nếu mức dạy nào vậy? Ban nữ phó.
3: Ta mới nhìn thấy lần đầu tiên một học sinh diễu võ dương qua như vậy. Đứng dậy đi, đáp lễ xin lỗi đại nhân.
5: Dựa vào đâu chứ hả? Bà ta chỉ là một tiện dân, ta đưa tiền cho bà ấy rồi.
3: Người nói lại lần nữa xem.
5: Bà ta chỉ là một tiện dân, ta đưa tiền cho bà ấy rồi.
6: Đánh hay lắm.
4: Đánh hay lắm, thầy lắm, thầy lắm.
5: Người đánh ta hả? Ngươi chờ đó, ngươi cứ chờ đó. Cha ta là Lý Quang, quan nội hầu Lý Quang. Ông ta nhất định sẽ xử lý ngươi.
3: Được, ta chờ ngươi. Nhưng mà bây giờ ngươi phải xin lỗi vì đại nương này.
5: Ta không xin lỗi, vậy giờ đâu ta phải xin lỗi chứ. Ngươi không phải đem cái chức lượng phó đất của ngươi ra. Cùng lắm thì ta bỏ học là được. Đúng rồi, ngươi cũng không phải mệnh quan triều đình. Ông đây còn có tước vị dân tước. Ông đây còn lớn hơn ngươi nữa, ngươi dựa vào cái gì chứ?
4: Ai đang nói láo gì đó?
2: Quá ra là Lý Vĩnh à. Ngươi quả là khá đó. Trên đường phố đã dám bắt kính với nữ phó rồi.
5: Vậy thì sao? Một tên nữ phó thì là gì chứ? Hả? Cha của bản thiếu gia đây là quan nội hầu Lý Quang.
4: Người đâu?
3: Khoan đã. A Diệm, ta tự có cách. Đây đây, ta nói các ngươi nghe. Lát nữa các ngươi đều nghe ta. Các ngươi làm như vậy nè. Đã biết chưa?
2: Lý Vĩnh, ngươi có biết ta không?
5: Ngươi là ai chứ?
2: Ngươi nhớ kỹ đây, ta chính là học trưởng của Thái Học Viện. Ngươi vừa mới thi vào đây. Cha ta là Liệt Hầu Ngô Đăng, vừa hay cao hơn cha ngươi một bậc.
4: Hay lắm, đánh hay lắm.
2: Đánh hay, hay lắm, hay.
5: Cha ta cũng không phải là người tốt, nhưng ông ấy vẫn có một người làm mẹ là công chúa, còn làm được 2.000 tiểu quan, làm quan lộc đại phu.
4: Hay, hay lắm.
5: Hay, hay lắm, đánh hay lắm.
2: Đánh hay lắm.
4: Trùng hợp vậy, ta cũng là công chúa. Cha ta họ Lưu, là huynh đệ ruột của Tiên Hoàng Trung Sơn Dương, hình như cũng lớn hơn chức quan của cha ngươi.
5: Hay
4: lắm,
5: hay lắm, hay
3: lắm, đánh hay lắm. Dạy dỗ rất hay. Đại nương, đứng dậy đi. Chậm thôi. Cha của ngươi là Lý Quang, thì ngươi cảm thấy việc đánh vì đại nương này là đúng. Vậy bây giờ bọn họ đánh ngươi cũng không có gì chứ.
2: Nhưng phó nói đúng, làm sư huynh phải dạy dỗ sư đệ, đó là đạo lý hiển nhiên.
4: Đưa túi tiền trên người ngươi đây, lấy ra. Còn cái này nữa. Cởi ra.
5: Cái này.
3: Hay,
4: hay lắm,
3: rất hay.
4: Hay lắm,
3: hay lắm,
2: hay lắm.
3: Trời ơi, vị cô gái này hay thiệt đó.
2: Đúng là hả lòng hả dạ mà.
4: Vị đại nương này, ta là Bắc Hương công chúa. Ta thay mặt tên học quan dốt nát này đáp lễ xin lỗi bà. Chiếc thắt lưng này có thể đổi ra lấy tiền.

Còn đây là ít vàng, bà cầm lấy, tìm một đại phu tốt rồi khám bệnh nha. À, bà bán hàng ở gần đây đúng không? 2 ngày nữa ta sẽ phái người đến thăm bà. Nếu như bà không có đủ tiền dùng thì cứ nói với bọn họ. Bà yên tâm, những sự cố mà học sinh chúng tôi

0: học cung của các người đều là người tốt hết. Ta ở đây đa tạ các ngài.
1: Nè,
0: đa tạ.
1: Đại đương,
0: đa tạ.
1: Mau đứng dậy.
2: Sao hắn chạy rồi?
3: Sao chạy được vậy?
2: Phó, hắn chạy rồi. Chúng ta có cần đuổi theo không?
1: Bỏ đi, có bản lĩnh sao đại đừng đến học cung đi học nữa.
4: Lời người chỉ biết hại đồng loại, thật ra không nên lưu giữ lại học cung.
2: Vậy thiếu phó, ta xem sau này hắn còn dám hay không.
4: Nhất định không dám nữa. Ta chuẩn định qua cung học đón muội, không ngờ lại chậm một bước.
1: Sao lại nghĩ đến chuyện đón muội chứ? Đồ đạc của huynh chuẩn bị xong chưa?
4: Sáng sớm ngày mai canh ba ta phải xuất phát rồi.
1: Đi sớm về sớm, dù sao cũng chỉ có thời gian mấy ngày, muội không đi tiễn huynh nữa.
4: Được, không phải muội luôn thích ăn thịt búa lạc đà sao? Vừa hay ta sẽ đem về một ít.
1: Phải rồi. Đến đó rồi tất cả đều phải cẩn thận. Chân của huynh vẫn chưa khỏi hẳn, đánh nhau với người bên đó nhất định phải đánh vào ngựa. Ngựa ngã rồi bọn họ sẽ ngã.
4: Ta biết, ta đã đánh nhau với bọn họ.
1: Muội quên mất, coi như muội lo thừa đi. Vừa rồi muội nói ai gì bọn họ đánh người, huynh đã nhìn thấy chưa? Có phải cảm thấy muội lỗ mãn rồi hay không? Huynh xem muội chính là người không có đức hạnh như vậy, vừa gặp chuyện tóm lại không kiềm chế được. Sao mà muội lại không có tí dáng dấp nào của nữ phó chứ?
4: Không, lần này muội làm rất tốt. Thật là nữ phó đương nhiên bảo vệ danh dự của học cung. Lo học sinh chốt nát như vậy, theo lý phải dạy dỗ một chút.
1: Vậy anh, có phải huynh cảm thấy thẹn với lòng muội bởi vậy hôm nay tự nhiên lại không mắng muội hay không? Trong lòng của muội rất rõ, hôm nay muội rất là giận, muội kích động, muội muốn dạy dỗ người ta, muội muốn làm gì thì làm, không cần huynh phải giả bộ khen muội đâu.
4: Huynh không có, muội nghĩ nhiều rồi.
1: Huynh có, nhìn vào mắt của huynh muội đã biết hết rồi. Muội biết mình cần phải khoan dung nên vui vẻ đợi huynh và A Nguyên tỷ quay trở về. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện sau này, đầu muội liền mơ màng. Muội biết muội không bằng A Nguyên tỷ tỷ, cũng không tranh giành huynh với tỷ ấy, nhưng mà trong lòng của muội thực sự rất khó chịu. Muội nghĩ lòng của muội giống như có lửa đốt vậy.
4: Quỳnh hiểu, Quỳnh hiểu mà. Quỳnh đều hiểu.
1: Muội biết bản thân muội có vấn đề, bên đó nguy hiểm như vậy, muội nên chờ Quỳnh và A Nguyên tỷ bình an trở về. Nhưng mà, nhưng muội không biết tại sao, muội chỉ biết mình rất buồn, rất buồn. Xin nữa muội còn hy vọng Quỳnh và tỷ ấy đều cùng quay trở về. Muội thật sự rất bỉ ổi, muội rất ác độc. Muội thật sự không muốn như vậy.
4: Nhà đồng hút, chứ vậy không gọi là đồng ác, chỉ là yêu người ta đều muốn chiếm giữ đối phương. Xin lỗi muội, Quỳnh chỉ nghĩ đến đau thương lại không nghĩ đến cảm nhận của muội. A Thuật, muội tin Quỳnh. Nếu như Quỳnh bình an trở về, Quỳnh nhất định sẽ không để người phải ấm mức. Vậy anh ta xin thề với muội, tuyệt đối không phụ muội.
1: Muội ta chịu ấm ức, cũng mong Quỳnh và A Nguyên tỷ tỷ bình an trở về.
4: Chăm sóc cẩn thận cho cô nương nhà ngươi, chúng ta không ở kinh thành, nhớ nhắc kỹ muội ấy phải ăn uống đúng giờ. Nếu như cô ấy buồn chán thì mời dư nữ phó đến nói chuyện cùng cô ấy. Trong phủ cần người giúp đỡ gì thì tìm đến Quách tướng quân.
5: Dạ.
2: Dạ, chính là bạn gì mà họ ức hiếp cô.
4: Hay cho bạn nữ phó sẽ là người có ba đầu sáu tay hay sao? Là chấm cả ngày đến con trai ta.
2: Cái người làm gì vậy?
4: Thành thật chút đi. Lý đại nhân. Dạ đại nhân.

0: lâu rồi không gặp. Ngày đây là đơn giản nói chuyện cũ. Không biết Lý đại nhân đến bang phủ có phải đến để tìm bạn người phó không? Con trai ta đã nghĩ năng lành để dạo trên phố, không cẩn thận đâm vào một sa phàm qua quả, ngài xem liền bị bọn họ đánh thành như vậy rồi. Lão phu thực sự nghĩ không ra. Ta đến đây đòi lý lẽ. Thế vậy bộ thấy lý lẽ này của ngài tốt nhất đừng đòi. Vậy đại nhân, ta nghe nói ngài và ban nữ phó quan hệ rất tốt, sao nào ngài định tra mặt thay cô ta hay sao? Hả? Quan hệ tư tạm thời không nói đến, chỉ dựa vào thân phận thiếu phó học cung của ta mà nói, ta cho rằng việc đánh lệnh công tử là đáng. Dạ đại nhân, ta tôn trọng địa chỉ của ngài để mới nói chuyện khách khí với ngài thôi. Hả? Ngài đừng cho mình là hay. Câu này vì mẫu còn chưa hề nói cho ngài thì thôi, nếu như ta đoán không lầm, ngài vẫn chỉ biết cậu ta đâm vào sạp hàng qua quả, chứ không biết cậu ta còn đâm vào người khác. Chuyện này lệnh công tử không chỉ đâm người bị thương, còn dứt lên quan tiền rồi bỏ đi. Bách tính và ban đường phó ngăn cậu ta liền chửi bới. Nếu như ta nhớ không nhầm, quý công tử đây hôm nay mới ở học cung hành lễ bái sư, không tôn trọng thầy như vậy đáng tội gì đây.
1: Cha,
0: mày dám lừa ta?
1: Không có mà cha.
0: Lý đại nhân, vì sao không hỏi lệnh công tử vết thương này là do ai đánh chứ? Một người là Bắc Khương công chúa, một người là con trai của Ngộ đại nhân, một người là cháu ngoại của trưởng công chúa Lâm Hưng. Những người này đều là học trưởng ta học cung, thật sự không thể nào chịu được sự ngang ngược của quý công tử mới ra tay giúp bàn nữ phó dạy dỗ cô ta. Không biết khi đại nhân đến bàn phủ có phải cũng đến phụ bọn họ nói chuyện không? Thế như vậy mọi thấy Lý đại nhân nên cảm ơn ban đường phó mới đúng. Quý công tử ở trên phố luôn miệng kêu rằng bất luận cậu ta gây ra chuyện gì, cha của cậu ấy là quan đội hồ Lý Quang đều thu xếp ổn thỏa. Nếu không phải ban đường phó thay ngài dạy dỗ con, tội danh hành hung người này một khi truyền ra ngoài, người sử bọn họ xem ra có nhiều rồi. Đứa nghịch tử này, mày muốn hại chết cha mày hả? Vậy đại nhân, ta làm tức về phủ chuẩn bị hậu lễ, chỉ nhờ đại nhân nói giúp một tiếng ta xin lỗi ban nữ phó. Ngày mai ta phải rời kinh rồi, lễ này ngươi hãy tự mình đưa đến phủ đi. Lý đại nhân, ta nói lại với ngài câu này, ban thuộc nữ phó đã là vợ chưa cưới của ta, muốn gây phiền phức cho cô ấy chính là gây phiền phức cho ta. Tên người tử này, ngươi! Đúng rồi, Lý đại nhân, người tốt nhất hãy đi một chuyến đến phủ đại tướng quân. Chắc ngươi vẫn chưa biết Băng Tục là nghĩa muội của Đặng đại tướng quân, đắc tội với ngài ấy. Đa tạ đại tướng quân nhắc nhở. Nghịch tử, ngươi dám động đến danh dự của ta, đi đâu cũng gây họa cho ta, ta đã chết ngươi. Được rồi, tiến đến đây được rồi.
1: Vậy được rồi, huynh cẩn thận đó nha.
0: Chúng ta chăm sóc A Thục nha.
1: Không có gì. Đúng rồi, tối hôm qua Lý Quang chạy đến cửa Đặng Trắc Gia để xin thỉnh tội, luôn miệng nói là không nên đắc tội với ban Thục. Chuyện này có phải huynh làm không?
0: Ta không ở kinh thành, phong viện Đặng Trắc lợi dụng sơ hở. Dù sao A Thục với ngài cũng không có tư tình nam nữ, phải làm rõ danh phận đã. Ngài làm gì cũng phải kiên về.
1: Huynh đó, thôi đi, chuyện gì cũng không quan trọng nữa rồi. Trên đường tất cả đều bình an, bảo trọng nha.
0: Bảo trọng. Xuất phát. Chưa, chưa.
1: Nhất định phải bình an quay về.

Xong cổ tiết này chúng đang bày nhật chế tính bị trầy. Không cảm bị thịp sái này cả sát đang vượt sự tựu tù ăn giáng nợ thay ní hồ miền. Lộc Nguyễn Tiến Hải lê khá bạc khát ban anh chơi anh tơ bị nứt ca ạp thịt vót tay xì chó nâng an stock tức nợ khùng ổ lắm nợ trì tồn. Trong rừng lập bướn, cài lùm o sắp hòn nập hiếp tì cổng phúc quốc đâm bách bầm ra ca nghe sản lý sách cầm phùl áp bách trang phí phó nập hiếp bằng phì. Cái nạn chân chết này cổng bạc xa bởi chế chôn khát an giáng khoa mơ lại cực tế bắt nơi sân cạch chì lặng. Đó rực bó rô tù tiến nâng châm nuôi cầm lắng đo nhạc rõ nơi sân cạch thời sờn. Nơi tì bình chấp, miên chu nê tí xa lập bạc. Cha chế bạch thấm, sau mình chơi test định chúng nâng bày mất, test na cam bì thi đôi tạ tầng.

0: Tức là chúng nâng bệnh mệt chế tính mệt trầy. Bạn tốt đâm nào tuyệt bí nứt chạy đánh. Đâu bạn đã khung thật khăn tâm bản phân bạm bí. Hà thả bảy núi. Còn lòng tư thamay ní. Cái nạp bà tịt phú này cái nạp mạc thị ca bạc khát ăn giáng. Đặc nạp đài lô Nguyễn Tiến Hải. Sẽ mạch chức cái nạp mạc thị ca mệt chấm bạc. Lê khá bạc khát. Bà thiên cái nạp bà tịt phú tâm năng riêng khát ăn giáng. Bạn anh chơi tư bí nứt sản phép áp phí vọt tê sĩ chó. Nâng sản phép ăn stốc tức lơ phù mà sạc khung ô lấm. Nâng trì tồn. Anh chơi cho rùm cho mùi kỳ nạ bà tịt phú miên nạ sài Nguyễn Thị Minh Thúy. Anh nụ bà thiên kỳ nạ kà mát thịt ca bà chì chôn khát. Rùm cho mùi thân nạ đặc nguồn bà đa bần tí kỳ nạ bà nách thân nạ khát.
1: Kỳ nạ bà tịt phú bàn anh chơi tàu bình nạch thân nạp hiếp sạc kà mạp hiếp nơi tâm bón kê đâm nạ bà bọt tà xa phân nông tực chốc khôm ô lầm. Nơi tí nít kỳ nạ bà tịt phú bàn tàu tà xa nạ chì chạy đánh bọn đá xâm nọng đời khăn tâm bọn kê đồng náy nâng đập rô bài kà bì xong bọn cồm hôn xa máy ông bí xa nạp hiếp xa kà mạp hiếp tế chó kà nghi ạ phí rẽ nâng bụng rì đâm lấy kê đồng náy bà bà tà xa khăn rô dạp bê cơ lòng. Tâm bọn kê đồng náy bà bà tà xa phân hôn tức chốc cứ chì ạ xa yạ thàn cò hòm đài miên ạ thân đầy giang xâm khăn khăn kà ọp rôm bà bì nì bạc đề bọt chỉ tí còn lại cút ra nơi bọn đà khai chân nằm thơ sông kìm đỏ ông ai khá hán nâng sát nát đây đỏ trò chắc trò chọn rồi bóc con tù hợp nâng bộ trí chân khai ảnh giáng nâng xa mai tỏ xu bà chàng Amarik sông cổ chịp tam rồi dạ ca bình đất chạy đầy lô Nguyễn Tiến Hải lê khá bạc khai bàn bị đâm lại cấp bố trong bộ ca không bằng bà ảnh rồi bọc mô lật thàn nâng ông cập hiếp ក្រុមក្រុងក្នុងការថែរក្សានិងអភិរក្សដំណ័យប្រវត្តិសាស្ត្រគេដំណាលនេះព្រមជាមួយនោះ

0: xâm phần cầm hôn xa máy bằng tòa dục chất tục đá. Vì để dục có sang bằng thêm bằng đá bằng tập hồ tích chó, xoáp chi mùi ca ọp rung bởi bình ní, rung châm này tiết tiên phía tích chó mục tế xin á, nâng xoay dục bởi bởi tạ xa. Lúc lê khá bạc khách bằng xin á bằng đá bằng tì, phần này khách nâng ách nhà thô mù lật hắn, xa hạ ca chi mùi xâm phần cầm hôn xa máy, đảm bây đọc sài ca lùm bà ở bàn toàn bởi bì lý, nơi không ca cực cực đừng áp phí vật tích cho nơi tì nì. Không ổ càng đi đái kênh nạp bà tì phù ca nghi nơi kênh nạp ca mạ thị ca, bác khai là anh giang có bàn anh chênh tự ốc thôm nơi tầm bọn kê đồng nạp bà vật tích xa phân hôm tực chốc, đảm bây đồng lực, cô nô bà ca rã đó thông thênh rô bò bì rẹp, chút trị chôn bè lý đại bàn lê hạ bóng chư vịt đảm bây ai cực bà tích chiến, đảm bây xoắn tìm hiệp nâng sốc phép mình cô rô bò bà tích Prom chim mùi nô kênh bọt tì phu bàn anh chênh tư, bình nít bắt chọc bọn nập hiếp, ca prao prao prao phop tức xâm rạp bòm rao ca prao chùm chì bọp hiếp, nâng ca phật cả xe cắm, nơi an tức ô thống, khung ô lầm. Nơi tì nô, lô nguyên tiền hái, lê ca bạc khai bàn xe nào, mần tí cả xe cắm, nâng bà rạch thán, rùa bà rạch làng vĩnh, bọt bà nhạt nơi chọc bạp đàm bây bà cô sách chôn mù lạch thàn mà chắc ca không cả nô bọt cầm rốn. Sda ang tức làng vĩnh, thì bà sát tập hiếp ca sát tức bàm ra là ổ đó đồng ràng ca bà chùm chì bà phiếp nâng phát tập cắm rô bọc bà chì bà rọt. Tôi bà sát tập hiếp bà chọc bón nâng tức đai thơ ca nơi tầm bọn ang tức tà bá phân nông cô tố không tùy tồn nơi tì ní ác nhà thô không tùy tồn bàn tì ca ẩm bì sát tập hiếp gốc gồm ca bà đại thí thôn thiên bệ chớ có đồ chỉ tức đầu phán cả chóp chì mùi cả áp phí vật tích chó nâng áp phí đạt tích sập hiếp thò mật chít nâng áng tức tạp bá phong đại. Lúc lê khá bạc khai bàn xin nào bằng tí cả xí cam nâng bà rịt hán xa hạ ca chì mùi ác nhà thô mù lật hán chốt tớ đuôn bình nâng ca nghi cực cực đại thí cực cực bệ chớ cực cực tức rình bọn đá xa ca mà phí vật tích chó nâng bóng ca ơn ca nghi thì nên xong tự sốc xong đạp nọp nơi khốn tâm bọn. Lúc lê khá bạc khai của bàn xin áo mùa lực thán trên xa hạ cả chỉ mũi, tháp bàn xa mặt tạc kích, thuốc bà chọc bọn hợp hiệp khám xa, nâng ca đâm ra ở bàn toàn bế, phán ca lùm ách nơi cùng rộng tự cho cả sĩ cám từng chùm nư, nơi an, tức tạp bá, đạp bách thì nên xong tự đừng tức đạc áp hiệp bọt đùm rồi bọc khách nơi mùa lực thán nơi bế bà chọc bọn đi.
1: Tiếp nối chốn nâng bệnh mệt chế tí mịt trầy. Phụ quắc bắn tỏ thuê chì chậm nọch lệch thô rộng bọc khát khăn ông ca nghe tìm lẹ cả nạ xâm rạp xa nế sạch áp bách bì bọn hợp hệ bàm bì. Tân tâm nâng nút tâm bọn bì xài nít chăm bách trao bằng can viên địch chạy bật lửa mơ hợp dột trên trạm pháu. Chào xâm rạm nâng bằng hồ tự cực khóa trên tờ pháu. Trao chùm rừng cạp sạp sai áp rúm tân tâm nâng ca phá bì nấy đâm bay lơ cầm phu ca dột đấng ព្រមជាមួយនោះត្រូវរៀបចំផែនការកែលម្អសម្ព័ន្ធភាពទីក្រុងវិសាលភាពបំផុសចលនាដំណការដើមឈើបៃតងនិងធ្វើឲ្យទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវនិងមណ្ឌលប្រជុំជនមានភាពស្រស់ស្អាតនេះគឺមួយក្នុងចំណោមមតិដឹកនាំរបស់លោកហូវង្សមឹងអនុលេខាបកខាតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដាប់ប្របាយការណ៍លើបឿននៃការអនុវត្ត
2: ជុំតាមគណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេសភូគាត់បានឲ្យដឹងថានាពេលកន្លងទៅនេះមូលដ្ឋានផ្ដុំអនុវត្តព្រមព្រំគ្នានៅភារកិច្ចកែលម្អសម្ព័ន្ធភាពទីក្រុងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សំណងឡើងវិញនិងជំរុញលម្អឿននៃសំណងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដើម្បីបំរើការងារសប្តាហ៍កម្ពុជាអាប៉ិចពីប៉ុន2020ក្នុងនោះផ្លូវដេតេ9រយ73ដែលជាដងផ្លូវចរាចរណ៍ដ៏សំខាន់តាប់ជាប់ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូគាត trâu bần tò thuê chi chấm nốt lịch thơ rồi bỏ khát khi nông ca nghe tìm lẹ cả nạ xâm rạp áp bách bì bòn và phê bạm bì. Tân tâm đừng nút, lốc bàn tầm rai áo tầm bàn bì xe phúc quắc

0: Tết này chúng đang bày mệt chết tình mệt trái chỉ muối nâng cầm nán xây thật cách chiêng đập phía rối khát ăn giáng cầm bông sọp xài bồng bồng khía nâng đầm nọ xài chỉ chán đầm bay chấm rừng ốc xa hạ cắm sạp nạ cắm nâng xây và cắm rì chấm rán khẳng khá tân tâm nâng nút đọ xài chấm nội cọ xe xâm rạp ạ chì và cắm nâng bằng cát cầm đăng chả là có xâm rạp ạ phì vọt khơn xây thật cách nâng khôn chân nằm bí bó nộp hay bà mùi.
1: Nơi chân nằm bí bó nộp hay bà mùi khát ăn giáng bàn phát lạch nhà rẽ xa sân tố cầm nàn sẽ tích kích đòi bắt đầu lơ sọ sọ tâm sống khăn bì cư tâm bọn ưu xa hạ cắm sạp bà nạ cầm nâng bị xây xây bà cầm chắc bì khai tăng bì đàm chân nằm mốt sân tố sẽ tích kích trị trán bàn cốt ra tổ tố sọt tất xa chá bì chờ miền đài bóng cá trị mùa thán ông nói phó xâm rạp ca xâm rạch bán nơi cổ đáy cầm nọt chắc đài xôn tố bắt ưu xa hạ cảm khăn ông rực dạ bê lpi khai đám chân năm càng láng đập rám cơ đọc xe nhà hốc xa bàm bì phê rồi thiếp nâng đâm nạng cao bên đây chân môn. Phát tập hóa xâm khăn chỉ chán miễn cầm nán cô áo chắp ở rộng đồ chí trái bà xe tạc cắm càng láng chết xe xa bốn phê rồi mà xin cân sở càng xám xa bàm bì phê rồi nâng xì mong càng chiến xe xa phê rồi. Nếu cứ chí vị xây miên tố nền tì giang xâm khăn nơi khăn ông rách chân à xâm phòn xây tự kết đồ bọc khách rôm châm này chùm rùnh ca nôm chênh đừng bóng cán đâm lấy phá đạt cảm. Nơi khăn ông vị xây bình trực cảm đừng xây bạc cảm. Ca lụ rí tục nên chia sở rộp đừng xây bạc cảm xâm lại bản chiến hoặc xa prám cận đọ xây nhà mùi bọn bọn đình đồng. Ai tôi lưu đã tập hợp đã xâm lạch bản khai là anh giang bản cầm nọt cô đã cầm nàn sẽ tế kịch nơi khổng chân năm bì bọn mà phây bọn mối cư chùm nuốn đọc con đọ xây nhà chật sập mùi phía rối nâng khát khom lơ bì đọc mùi phía rối. Khổng tâm bọn ưu xa hạ cảm từng sạch bản ạc cắm bán kê trong phần tha đừng biên cầm nàn càng láng mà phây mùi cơ đọ xây nhà hà sập bì phía rối. Đó lại bị xây sạch bản ạc cắm bản cầm nọt cô đã trì chùm nán xám sắp rằm bấy cái đọc xây nhà xáy sắp bấy phía rồi. Vì xáy xây và cảm khách khom ở miền cầm nán đọc mùi cái đọc xây nhà mà phây bàm phía rồi ban nhang áo bạ chùm nốn lúc đi tùm ninh chia sở rộp nâng xây và cảm bích mùi chân nam xâm rạch bàn chết bấy rồi bài sắp bàn bàn liền đồng. Nơi khăn ông vì xây chùm nín khách có bàn đã cô đã xâm rạch bàn đầm lấy nôm trên chùm nốn vì cả đọc xây nhà hốc sắp rằm bì bọn tín đô la Amerik. Prom chì mùi nụ, bụng rích tiếp xa tới căn tầm bọn bạch chồng bộ bí nâng Amerik kháng thọc bông bằng thảm tiền. Đọc bấy ác lục vọt cô đào tẹc này bàn trẻ lẹ. Khát an giang công bông chùm rình ca bì đi ốc lơ hạch thật đầy chân à xâm bốn nâng ác phì vọt thăm mập bồn có cát làng bình. Miên công rông trung tri thông chì chán công bông bàn sắp xài ác lục vọt đôi chi rong chạm tham mập bốn chi vợ mà an giang mùi miên bốn liên nộp hiếp ha sập mê gà vạt cùng rong tham mập bốn bốn lư bè ả tịch nào giang thành nâng an cứ rôm chi môi tình đựng bình đồng ưu xa hạ cam xâm khăn đôi chi và an nâng mỹ phú grau bì ní khát có công bông tâm rong tứ bằng các bần thèm bánh hà nơ xâm hạt xâm phò nơ khăn nông ca tiếp chấm nâng pháp đồ tì tăng đầy bần đồng ưu xa hạ cắm đòi bằng cá lẹ khăn ông nói Paul xâm rạp. À chì bà cắm đi đi bì tì hiốc rồi dạ bè vến pháp thamay bà chạy cả bì chí nâng bằng cá xâm mặt tập hiếp rồi cốt bà chênh. Còn nay tùm rung đoạt thập bá bần tò ca cầm nọt thà chì phá nay trì chùm đoàn mùi khát an giác miên cô đá cắt bần thoi bái bọt đoạt thập bá chàng tích bằng phót xám sắp phía rồi đạp bầy bóng càn bật sạch tập hiếp sạc cảm mập hiếp siêu côi cắt bần thoát bên bì lì nâng ca chậm náy xâm rạp thu đề kịch. Prom chỉ mùi nốt ca nghe chùm rũnh bên này chỉ cắm bàn chùm rũnh khắng chấp bước tờ rộng tìm xà đài miền sạc đà nụp bốn chi bì xét cư bật tế đài miền sạc nạ Islam. Đói xâm rạp đầy sạc cảm khắng khà khai an giang đầm rạch ao mần tì, phần này từng một thàn lý ní, bóng cán ca tổ tổ khổ trời nâng đo sài bánh hà, tẹt tân, ca lăng ca bì phàn ca ao bàn toàn bề bì lý, mần tốc ao bạc bọt đo ca ạ phì bọt rùm. Cô đang ắt đại tài giác cư, bóng cán bạc đại giác ca bì tì dốt, tâm là phép, rồi lún, nâng, miên âm nói phần, chúi ai ai chì bà cám ạ phí vọt, đào sẽ đập phép, nâng, chây đập phép.
0: Tết này chôn nâng, bày mệt chế tì mệt trầy, chì bà phép, bà bọc cổ xa, cây cỏ chì chán, nào khôn sẵn cắt thời sớm, ca bì mún, miên ca lùm bạc khắng, đòi xa tài khoát đàm tôn phật tạc cắm, nâng ca nghe mình sẽ đập phép. Bạn tái tụ bày đồ chân này cắt đáy, đòi miên tầm rung rút từ tù tiến, xăm xa rõ bì cam bì thi cổ đá chiết cắt bàn thoại phép cây cỏ.

Tiếp nối chuyện năng bình mật chi tiết mỹ cam vị thiệp sai đầy cả sát năng vật sự từ từ an giáng nửa ngày nít sông chập tại bên này sông ở cún chụp ca dục chặt tục đã tam đàn test ná pi sinh nã test nối chuyện đã gặp mấy chật than sông chụp điệp lìa.

0: Một viên đá. Tờ mờ sáng, taxi đã đến đón mẹ và An đi về ngoại. Đường về nhà ngoại khá xa, nên trên đường đi, chú lái xe cũng bắt chuyện với mẹ để không khí bớt tĩnh lặng. Đến gần một đoạn đường vắng, chú lái xe có vẻ phân vân khi nói với mẹ.
1: Đi đường này thì nhanh hơn, nhưng nếu hôm nay mình đi trễ một xíu, em sẽ đi đường khác, an toàn hơn chị ạ.
2: Sao vậy chú?
1: Vì gần đây đoạn đường này thường bị ném đá nên cánh tài xế cũng sợ.
2: Ồ, sao chú không nói sớm?
1: Chị em mình đi sớm nên chắc cũng không sao.
0: Thật ra nhiều lần đi về ngoại, mẹ cũng biết đường này ít người qua lại. Tuy nhiên, ngoài chuyện xe bị ném đá ra thì chưa bao giờ xảy ra việc nào lớn ảnh hưởng đến tính mạng người đi đường. Qua cửa kính xe, An nhìn lên phía trước, chợt thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang vẫy phương tiện qua lại, có vẻ rất vội. Nhưng không một chiếc xe nào dừng lại.
3: Chú ơi, bạn nhỏ đó hình như đang muốn đi nhờ xe.
1: Mấy đứa trẻ trâu nghịch ngợm lắm con, chú gặp hoài hả?
3: Không, con thấy bạn này có vẻ đang cần giúp đỡ.
0: Chiếc xe vừa lướt ngang cậu bé thì nghe một tiếng cọp từ phía sau. Chú tài xế liền thắng xe lại.
1: Không sai mà, chị và cháu đợi em một chút, em xuống cho bọn trẻ trâu này một trận.
0: Mẹ định ngăn lại, chú tài xế đang nhảy xuống xe, lại gần cậu bé đen nhẻm. Cậu ta thấy chú dừng xe lại bước tới thì càng mừng rỡ. Chú tài xế lại càng tức giận, tưởng cậu bé trêu mình.
1: Này thằng nhãi, sao lại ném đá vào xe tao vậy hả?
0: Chú xách tay cậu bé lên. Cậu ta van lên.
3: Con xin lỗi chú, con không cố ý làm vậy đâu. Chú giúp bà con với, con không có cách nào mới làm như vậy.
0: Lúc này mẹ và An đã bước xuống xe. Chú tài xế nhìn theo tay cậu bé chỉ. Một bà cụ đang nằm bên lề đường. Chiếc xe lăn một nơi, bà cụ nằm một nẻo. Mẹ cùng An vội chạy tới đỡ bà cụ dậy. Bà cụ nặng nề nên khó di chuyển vô cùng. Chú taxi buông tay ra, cậu bé vội chạy đến bên bà.
3: Dạ, con biết làm vậy là không phải, nhưng bà con tật nguyền phải ngồi xe lăn, chiếc xe đổ xuống con không thể dìu bà dậy được. Con không làm vậy thì có lẽ sẽ chẳng có chiếc xe nào dừng lại.
0: Chú lái taxi như hiểu ra, liền chạy đến nhấc chiếc xe lăn của bà cụ lên, chỉnh ngay ngắn, sau đó đỡ bà cụ đặt lên xe lăn. Bà cụ ra hiệu tỏ lòng biết ơn. Cậu bé cũng nhanh miệng.
3: Con cảm ơn cô chú và bạn rất nhiều.
0: Rồi mẹ nói với cậu bé. Xin lỗi vì chúng ta đã hiểu nhầm con. Nhưng con phải hiểu là ném đá vào xe đang chạy trên đường là rất nguy hiểm nha. Và mẹ không ngừng hỏi chuyện và dặn dò cậu bé. Lên taxi, An chợt lên tiếng.
3: Nhờ có viên đá mà chúng ta đã giúp đỡ được bà và cậu bé phải không mẹ?
0: Mẹ phân vân.

trả lời: hành động ném đá như vậy không phải là điều tốt đâu con. Nhưng đôi khi trong lúc bế tắc ép buộc ta phải đưa ra những quyết định liều lĩnh con ạ. Thấy An chăm chú lắng nghe, mẹ tiếp lời: nhưng nếu không có viên đá đó thì có thể như cậu bé nói, sẽ không một chiếc xe nào dừng lại. Nhưng dù sao đây chỉ là một trường hợp hy hữu, và chúng ta không cổ suý cho hành động của cậu bé, đúng không con? Cuộc sống đôi khi luôn đặt bạn trong một tình thế khó xử. Nhưng trước khi quyết định làm một việc gì đó, điều quan trọng nhất là việc làm của bạn không gây nguy hiểm cho người khác.

0: Ông bà lì xì cho Bo nè. Ông bà chúc Bo tuổi mới may mắn nha.
1: Dạ, con cảm ơn ông bà.
2: Bo ơi, ba mẹ lì xì cho con nè. Năm mới chăm ngoan nha con.
1: Con cảm ơn ba mẹ ạ.
3: Cô chú lì xì cho Bo nè.
1: Con cảm ơn cô chú ạ.
4: Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Hình ảnh những chiếc phong bao lì xì được trao tặng trong clip mở đầu chương trình cho chúng ta thấy không khí mùa xuân, không khí Tết đang rất là rộn ràng và hân hoan rồi. Và chiếc phong bao lì xì thì cũng gắn với vấn đề khiến cho nhiều cha mẹ cũng cảm thấy khá là bối rối. Đó là dạy con như thế nào để ứng xử đúng mực và phù hợp khi nhận phong bao lì xì và sử dụng tiền lì xì ra sao. Nói rộng ra thì đấy là câu chuyện dạy con về tài chính. Chúng ta nên bắt đầu dạy con về tài chính từ thời điểm nào? Nên dạy con điều gì và dạy như thế nào? Sẽ còn rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ đón quý vị và các bạn trong bộ sách này, Dạy con tài chính.
5: Dạy con tài chính, bộ sách gồm 6 cuốn. Mỗi cuốn sách gồm 2 chủ đề khác nhau xoay quanh việc sử dụng tiền hợp lý. Qua những cuộc trò chuyện gần gũi, đầy tình yêu thương và sự thấu hiểu, cha mẹ sẽ giúp các con có được những kỹ năng cơ bản như cách sử dụng tiền tiêu vặt, học cách đi siêu thị, cách chia sẻ khó khăn với các bạn khác, từ đó hỗ trợ các con có được những quyết định tài chính thông minh và cùng các con lên kế hoạch cho tương lai. Bộ sách được trình bày dưới dạng song ngữ Việt Anh sẽ giúp các bé có cơ hội vừa học hỏi về các kiến thức về tài chính, vừa được rèn luyện thêm khả năng tiếng Anh. Những hình ảnh trong sách được trình bày sinh động như một bộ truyện tranh, giúp các độc giả thiếu nhi cảm thấy việc đọc sách trở nên thú vị hơn. Dạy con tài chính, tác giả Lê Thị Linh Trang, tiến sĩ tâm lý học, và Ngô Thị Thanh Tiên, họa sĩ Hồ Thị Mỹ Anh, dịch sang tiếng Anh Nguyễn Thị Tâm Thi, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về bộ sách này với chị Tống Liên Anh. Xin chào Liên Anh.
1: Chị
5: Tống Liên Anh, thạc sĩ giáo dục tại Đại học Monash, Úc, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục người lớn và học tập suốt đời, dịch giả của nhiều đầu sách.
4: Hồng Minh được biết là Liên Anh là một người mẹ rất là cởi mở và cho con được tiếp xúc với những cái kiến thức hay là rèn luyện kỹ năng về tài chính khá sớm, đúng không?
6: Bản thân em thì cũng cho rằng là cái việc dạy cho con về tài chính từ sớm là rất là cần thiết. Cũng rất là nhiều những nghiên cứu đã chỉ ra rằng là từ 3 đến 4 tuổi thì trẻ nhỏ đã bắt đầu hình thành được những cái hiểu biết đầu tiên về tiền bạc rồi. Và đến khoảng 7 tuổi thì các con đã bắt đầu có được những cái ý niệm về các cái hành vi tiêu dùng hay là hành vi về tài chính trong tương lai.
4: Và đôi khi thì cha mẹ lại nghĩ rằng là thôi, cái tuổi nhỏ này thì sức khỏe và học hành là quan trọng nhất, đúng không?
7: Đúng rồi ạ.
4: Mà còn bé mà nói đến chuyện tiền nong có khi lại sợ con là lại có những cái suy nghĩ nó không thực sự là phù hợp cho lắm.
8: Em bé của mình có rất nhiều thắc mắc. Và một trong những câu thắc mắc của em bé là nhà mình giàu hay nghèo? Ngày xưa lúc mà mình chưa có đọc nhiều về sách các chuyên gia tài chính vậy, còn về tiền đó, thì mình trả lời em bé một cách bộc phát là nhà mình nghèo, con hãy tiết kiệm nhiều hơn. Và các chuyên gia khuyên là nên trả lời là nhà mình không nên giàu, không giàu cũng không nghèo, ba mẹ đủ khả năng để nuôi con ăn học. Nếu mà trả lời nhà mình nghèo thì làm em bé sẽ tự tin.

0: Còn nếu mà trả lời là nhà mình giàu thì em bé sẽ chủ quan.
1: Chắc hẳn là Liên Anh cũng cảm thấy rất là thú vị khi mà đọc được cái bộ sách dạy con tài chính này đúng không?
2: Khi mà cầm cái bộ sách này ấy, thì bản thân em và em nghĩ là cũng rất là nhiều bố mẹ khác chứ không phải riêng em đâu sẽ thấy là bởi vì là có rất là nhiều những cái chi tiết ở trong cái cuốn sách này mà mình đã bắt gặp thường ngày trong cái cuộc sống hàng ngày của mình rồi. Bố mẹ dường như là có thể rất nhanh chóng lấy được các cái tips để mà có thể trả lời cho những cái câu hỏi đâu đó là nó hơi hóc búa của các con về cái vấn đề tài chính. Còn về phía của các con ấy thì em thấy là cái bộ sách này thể hiện dưới cái hình thức là hoạt hình và nó giống như là một cái bộ phim 3D ấy. Các con có thể hình dung mình chính là bé Bông hay là mình chính là bé Bo ở trong cái câu chuyện này. Ở tập 1 nhá, tác giả đưa ra các cái chủ đề về tiền lì xì hay là tiền tiêu vặt. Tết năm nào các con cũng nhận được rồi, nó rất là thân thuộc với các con. Rồi đến tập thứ 4 chẳng hạn, các con lại học cách thuyết phục bố mẹ và thầy cô về cái việc đầu tư của mình. Rồi là đến cái tập 6 thì lại nâng cao hơn nữa, thì lại cung cấp cho các con các cái kiến thức về chi phí cơ hội hay là giúp các con phân biệt được giữa cái các con muốn và các con cần. Thế thì ở đây các con sẽ phải dùng đến tư duy này, sẽ phải tự suy nghĩ, tự phân tích này và để đưa ra được cái quyết định của mình. Thì với cái cách mà bố trí một cái tập sách như thế thì rất là khoa học và phù hợp với lại cái tâm lý của lứa tuổi.
3: Bộ sách dạy con tài chính đặt ra và có hướng giải quyết thật hiệu quả với hầu hết các tình huống gắn với các bạn từ 6 đến khoảng 15 tuổi. Dạy cách quản lý, phân bổ tiền cho các khoản chi phí, cách sử dụng tiền tiêu vặt, xác định việc nhà không phải để kiếm tiền, trả lời câu hỏi thế bé kiếm tiền bằng cách nào, xác lập sự đồng thuận với việc chi tiêu có kế hoạch, xử lý tình huống học sinh trong lớp bị mất tiền, ủng hộ con quyên góp tiền giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn, nhưng không bằng cách rút tiền từ ví cha mẹ. Vậy thì bằng cách nào? Giúp con khởi nghiệp chứ không phải cha mẹ khởi nghiệp thay con. Làm quen với cách giữ tiền trong ngân hàng. Dùng hóa đơn chi tiêu để dạy con về tiền và sự tiết kiệm như thế nào? Rất nhiều bài học về tài chính có thể thu nhận được khi cho con đi siêu thị.
4: Con học được cách để phân loại những cái thứ mà đã hỏng và những cái thứ mà đã sạch để đồng tiền mình bỏ ra nó không bị phí.
5: Đây là quyển sách rất là thú vị và nó dạy cho chúng ta không những những cái kỹ năng về quản lý chi tiêu mà còn những cái kỹ năng sống nữa, như là khi mà bạn Bông đi mua sắm với cả mẹ của mình thì cũng đã được biết thêm về những cách mà để mua rau quả và cá thịt một cách thông minh và mua được những đồ tươi ngon nhất.
2: Có một cái tình trạng là rất là nhiều cha mẹ vẫn trả công hay là thưởng tiền cho con khi mà con làm việc nhà. Nhưng mà nếu mà đọc bộ sách này em nghĩ là chắc cha mẹ cũng phải nhìn nhận lại. Trong cái tập 2, thông qua cái trao đổi hay là cái chia sẻ giữa bé Bo và mẹ của bé Bo thì nhiều bố mẹ sẽ giật mình, sẽ nhận ra rằng là nếu mà mình cho tiền con thì trong cái việc mà con làm việc nhà thì nó đã đánh mất đi cái cơ hội giáo dục cho con về cái trách nhiệm của một cái thành viên trong gia đình, về cái sự thấu hiểu và tham gia vào quá trình lao động đó, thì các con đồng thời cũng hiểu được những cái nhọc nhằn của bố mẹ. Những cái câu chuyện nó rất là đời thường như thế nhưng hoàn toàn nó có thể trở thành một cái cơ hội để mà chúng ta giáo dục con, không phải là chỉ về tài chính đâu ạ, mà chính là về cái lòng biết ơn hay là về cái cách sống nữa.
1: Liên Anh vừa nhắc đến tập 2 và khi đọc ở đây thì Hồng Minh đang thấy có những cái câu mà đúng là bình thường chúng ta sẽ không để ý để nói được với con như vậy. Ví dụ như thế này: ồ, mẹ nghĩ việc nhà là trách nhiệm mà bất cứ thành viên nào trong gia đình cũng phải làm chia sẻ với nhau. Nếu như mỗi người cùng làm thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn.
2: Tác giả của cuốn sách là một cái chuyên gia về tâm lý. Vì thế mà những cái yếu tố tâm lý được lồng ghép xuyên suốt trong cả 6 cái bộ sách này. Không phải là bố mẹ không cho con làm việc này hay không cho con làm việc kia, mà chỉ là bố mẹ nghĩ rằng là bây giờ thì chưa nên, hoặc là chúng ta chưa làm cái việc đấy được, và kéo con về cùng một team. Thì như thế thì các bạn nhỏ, các bạn ấy sẽ dễ tiếp cận hơn, các bạn ấy sẽ dễ chấp nhận các cái vấn đề đó hơn và dễ tiếp thu được cái bài học mà bố mẹ gửi gắm đến các bạn hơn. Ngoài ra nữa thì em cũng thấy trong cái cách mà tác giả đưa ra các cái tình huống ấy, nó rất là nhân văn. Ví dụ như là ở trong cái tập mà nói về cái việc một bạn ở trong lớp bị mất tiền đó.
1: Và đúng là rất nhiều giáo viên cũng tâm sự là trong những tình huống như thế cảm thấy rất là khó xử. Làm như thế nào để chọn ra một phương án mà các con có thể tự nguyện nhận lỗi nhưng các con sẽ không xấu hổ, không bị tổn thương.
5: Cô giáo đã có một cách xử lý rất là tinh tế và khéo.

0: cô ấy đã làm như vậy mà vẫn giữ được thể diện và không cần phải lộ mặt bạn ấy ra. Và chính bản thân người mà đã lấy tiền đấy thì cũng nhận ra được lỗi lầm của mình và đem trả lại tiền cho bạn.
1: Cao hơn nữa là sau cái chuyện đó thì cô lại kêu gọi các bạn ở trong lớp cùng đứng ra để mà có thể chia sẻ sử dụng những cái quỹ lớp này, rồi là những cái đóng góp mà từ cái tiền tiết kiệm hay là những cái tiền mừng tuổi của mình để giúp đỡ Hương, để gia đình Hương có một cái Tết đầm ấm. Thì đây là cái điểm mà em rất là tâm đắc, và thực ra em cũng đã làm cái việc đấy với con gái mình rất là nhiều rồi. Học để mà quản lý tài chính không phải chỉ là để cho cái sự giàu có phồn thịnh hay là ổn định của chính bản thân của chúng ta, mà nó còn có cái ý nghĩa nhân văn đối với lại toàn xã hội nữa.
0: Theo con thì những cái kiến thức về quản lý tài chính là rất quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta có thể biết sử dụng tiền chi tiêu hợp lý và không hoang phí vào những thứ mà chúng ta không cần thiết.
2: Mỗi năm khi mà nhận được những cái tiền lì xì từ ông bà, bố mẹ, các bác cho, con sẽ phân chia thành 4 hũ, như là cuốn truyện dạy con tài chính. Con sẽ dự định dùng cái hũ tiết kiệm là đến hôm năm con 18 tuổi, con sẽ dùng để con mua những cái đồ học tập của con. Còn hũ chi tiêu sẽ là cái hũ mà để con mua những thứ con thích mà không cần vòi bố mẹ. Hũ việc tốt là con dùng để ủng hộ những cái bạn nhỏ khó khăn. Còn hũ đầu tư sẽ là hũ để con có vốn để con sinh cơ lập nghiệp.
3: Không biết là trong cuốn sách này có tập nào mà tác giả nói đến việc các bạn nhỏ muốn đầu tư, muốn khởi nghiệp không?
1: Ở trong cái tập 4 ấy, thì tác giả đã chia sẻ về cái câu chuyện là bé Bo và các bạn muốn khởi nghiệp làm cái vòng tay để bán trong hội chợ. Rất là hay là bố mẹ hướng dẫn cho con là thế thì nếu mà bây giờ con còn thiếu tiền đầu tư thì con cần phải thuyết phục mẹ là thông qua một cái bản kế hoạch chi tiết.
4: Cái cách đọc cuốn sách này ấy, mà hiệu quả nhất là ba mẹ nên đọc trước, nắm được câu chuyện, nắm được cái cách để giải quyết vấn đề khi mà tình huống xảy ra, rồi sau đó ba mẹ mới đọc chung với con. Thì lúc mà con thắc mắc thì ba mẹ đã có câu trả lời sẵn rồi, và ba mẹ giải thích cho con thì con sẽ nhanh chóng nắm bắt được cái kỹ năng sử dụng tiền và cái cách để chia sẻ tài chính với gia đình.
3: Thế ngoài câu chuyện quản lý, ngoài câu chuyện kiếm tiền thì cái câu chuyện là sử dụng tiền hiệu quả hay là tiết kiệm cũng là vấn đề được đặt ra.
5: Để cho con hiểu được, để cho con trân trọng cái giá trị của đồng tiền, cái giá trị của lao động, không coi là mọi thứ mình có được là hiển nhiên. Đó chính là cái cách mà giáo dục con về cái lòng biết ơn hay là về các cái giá trị của cuộc sống, và dạy con cách làm người đấy.
3: Có những điều thì chúng ta đã biết rồi, để chúng ta làm rồi, làm tốt rồi. Nhưng cũng có những điều mới mẻ mà qua đó chúng ta thấy là mình có thể làm tốt hơn nữa, mình có thể làm thêm. Rất là cảm ơn Liên Anh đã chia sẻ với Hồng Minh và khán giả của chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu với câu chuyện về những chiếc phong bao lì xì, bộ sách này đã dẫn chúng ta đến với những nội dung về dạy con tài chính. Nhưng mà đây không phải là một bộ sách về nghiên cứu, về lý thuyết, mà mỗi một cuốn trong bộ sách này giống như một cái quyển truyện tranh với những tình huống thì rất là điển hình và những câu thoại vừa mềm mại, gần gũi với thực tế và cũng rất là tinh tế, mà qua đó chúng ta có thể học theo được luôn, làm theo được luôn. Nghĩa là tính ứng dụng của bộ sách này thì rất là cao. Dạy con tài chính, đây sẽ là một cái bộ sách nhỏ xinh nhưng mang lại những điều rất là ý nghĩa, cũng rất là lớn mà cha mẹ và con cái có thể chia sẻ cùng với nhau, đặc biệt là trong dịp Tết này. Đến đây thì chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin được chúc cho quý vị và gia đình của mình đón một mùa xuân thật bình an, ấm áp và luôn hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

siêu xe tải. Chà, nhìn vụ kẹt xe ở thành phố xe hơi kìa. Chắc là do thi công đường nên mới dẫn tới vậy. Nè, đó là taxi Jeremy và con trai của anh ta. Có vẻ như họ đang rất gấp để tới một nơi nào đó. Có điều Jeremy rất rành đường thành phố xe hơi. Chắc anh ấy sẽ tìm được một đường vòng để tránh đoạn đường thi công. Cũng có thể không. Hôm nay các bạn không được may mắn rồi phải không? Nhưng mà các bạn tính đi đâu vậy? Em đi dã ngoại cùng trường sao? Chắc siêu xe tải có thể giúp các bạn vượt qua khúc kẹt xe ở thành phố xe hơi này. Cảm ơn trời là bạn ở đây, Kha. Thành phố xe hơi đang thi công đường xá, nhưng Jeremy nhí cần phải tới trường gấp. Nếu không sẽ bỏ lỡ mất chuyến dã ngoại. Bạn nghĩ siêu xe tải có giúp được không? Bạn có thể vượt qua khu thi công với một xe tải địa hình không, Kha? Một xe tải lò xo. Chọn hay đó, Kha.

Chà, những cái lò xo này thật là khổng lồ. Có thêm kính tiềm vọng để bạn có thể nhìn thấy ở trên đầu và dùng nó để chở thêm hành khách. Đúng là sự biến đổi hoàn hảo. Nhìn anh ấy di chuyển kìa.

Họ kia rồi, siêu xe tải. Sắp có một cú nhảy siêu đẳng đây. Leo lên đi các bạn, siêu xe tải đến giải cứu đây. Bà không đi cùng với con trai mình sao, Jeremy? Đừng lo, sẽ ổn thôi. Sẽ cần rất nhiều cú nhảy đây, nhưng không có gì mà siêu xe tải không làm được. Có vẻ như Jeremy rất thích thú với chuyến đi này. Vừa đúng giờ. Tuyệt lắm, siêu xe tải. Chúc em đi dã ngoại vui vẻ. Cảm ơn vì mọi thứ, siêu xe tải à. Nếu không có bạn, con trai của Jeremy sẽ không thể đi dã ngoại được.

Chúc hai bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại nha. Đội tuần tra. Chào Christopher. Chào Steve.

Mình mong là các xe hơi nhí đó không chạy vào chỗ xi măng ướt của Christopher. Này các em, cẩn thận đó. Đừng hốt hoảng, chúng ta sẽ đưa các em ra khỏi chỗ xi măng đó nhanh thôi, trước khi nó khô. Tuyết, bạn của các em đã đi nhờ đội tuần tra đến giúp rồi. Một người nói thôi các em. Đừng lo, Matt và Friend đã có kế hoạch giải cứu rồi.

Ổn rồi các em, đội tuần tra tới giải cứu đây. Kế hoạch là gì các bạn? Bạn sẽ xịt nước vào xi măng để cho nó trở lại thành hồ sau. Bạn sẽ làm gì tiếp theo đây, Matt? Mình mong là bạn đủ mạnh để kéo các em ấy ra khỏi chỗ xi măng. Wow, mạnh thật đó. Làm tốt lắm, Matt à. Giờ thì phải rửa sạch em rồi, cậu bé à. Trong lúc đó, Matt sẽ giải cứu bạn của em. Cố lên, bà làm được mà Matt. Làm tốt lắm. Nè, Christopher và Speed tới kìa. Frank nói đúng, Christopher, bạn đừng có lo mà. Các xe hơi nhí ổn rồi, nhưng có lẽ lần tới các bạn nên đặt vài tấm biển cảnh báo nha. Cảm ơn vì lời xin lỗi. Matt và Frank sẽ đặt những cọc tiêu quanh chỗ xi măng nếu các bạn muốn tráng lại chỗ đó.

lại y như cũ rồi nè. Tốt hơn rồi đó. Giờ các xe hơi nhí có thể vui chơi an toàn trong lúc xi măng khô lại. Làm tốt lắm các bạn.

Siêu xe tải. Chào bạn Tom, hình như bạn bận hả? Bạn đang làm vài tấm biển rực rỡ cho lễ hội hàng năm của thành phố xe hơi à? Tuyệt, có vẻ như sắp làm xong rồi. Ôi trời, bạn vẫn còn nhiều tấm biển để sơn mà lễ hội lại sắp khai mạc trong vài giờ nữa. Là xe cứu thương Amber. Tom à, Amber muốn biết là bạn đã làm tấm biển cảnh báo cho khu vực an toàn của hội chợ chưa? Thật ra, Amber à, Tom còn phải sơn tất cả tấm biển ở cái đống đằng kia nữa. Bạn nói đúng đó Amber, hãy gọi cho siêu xe tải.

Kha, xe cứu hộ Tom cần được giúp đỡ. Lễ hội thường niên của thành phố xe hơi sẽ khai mạc hôm nay, nhưng Tom vẫn còn một đống biển cần phải sơn.

Bạn đã chọn được chiếc xe nào chưa? Bạn sẽ biến hình thành một xe bồn phun sơn à? Tuyết, một khẩu pháo phun sơn khổng lồ.

bạn sẽ sử dụng nó để làm cho sơn phun ra. Hình như nó có hiệu quả. Tới lúc tới tiệm sơn của Tom rồi.

Tội quá, nhìn Tom rất mệt. Nếu siêu xe tải đến sớm thì sẽ tốt hơn. Anh ấy đến rồi.

Tom à, bạn có thể xếp những tấm biển ra trong khi siêu xe tải quay đầu xe không? Sẵn sàng, chuẩn bị bắn. Giờ đến lúc sơn những họa tiết rồi. Tuyết, làm tốt lắm. Chờ chút, vậy còn tấm biển báo khu vực an toàn của Amber thì sao? Bạn đã làm nó trong khi siêu xe tải thực hiện các tấm biển khác à? Trí nhớ tốt lắm, Tom à. Ồ, bạn nói đúng, hội chợ sắp bắt đầu rồi. Bạn nên mang những tấm biển đi, nhanh lên. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ siêu xe tải. Hội chợ sẽ rất tuyệt đây. Tất cả là nhờ có bạn đó. Siêu xe tải. Chào Lily. Có vẻ như hôm nay bạn phải bó tay trong việc bắt tụi nhỏ đi ngủ trưa rồi. Thôi nào các em, các em cần phải nghỉ ngơi để ngày mai còn đi tham quan đường đua cùng trường nữa. Ôi trời. Xong, hy vọng là xong rồi. Ôi trời, Tham nhí tỉnh giấc rồi. Có lẽ bạn nên tắt hết đèn đi, Lily, rồi các bé mới ngủ được.

0: Ủa?
1: Lily muốn nhờ bạn giúp Kha à? Cô ấy đang trong lũ trẻ mà chúng thì lại không chịu ngủ trưa. Bạn giúp được không?

Bạn có thể thoải mái rồi Lily. Siêu xe tải đến giúp rồi nè. Các xe hơi nhí rất thích thú khi thấy bạn đó siêu xe tải. Siêu xe tải nói đúng. Wow, những cái gối êm ái. Đúng là ý kiến hay. Tưởng tượng về buổi dã ngoại ngày mai nào. Bạn làm được rồi, siêu xe tải. Chúng ngủ hết rồi. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ siêu xe tải.

0: Tận hưởng chuyến đi chơi nha các em. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí, chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiên sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội được rỡ sắc màu: Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng của học sinh lớp 12 sau nhiều năm học tập, mà còn là bước ngoặt cho những lựa chọn tương lai phía trước. Năm nay, kỳ thi có nhiều điểm mới trong quy chế tổ chức, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải chặt chẽ, đồng bộ hơn. Tại An Giang, với gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi trên địa bàn đất liền và Phú Quốc, ngành giáo dục cùng các sở ngành liên quan đang khẩn trương hoàn tất mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Những điểm mới nào cần lưu ý trong kỳ thi năm nay? Công tác chuẩn bị của tỉnh đang được triển khai ra sao? Và đâu là những giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh? Tất cả sẽ được trao đổi trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ 15 với chủ đề An Giang chủ động chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, cùng sự tham gia của ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026 và 7:30 chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Trên kênh ATV2 vào lúc 5:50 chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026.

0: Xin kính chào quý vị đã theo dõi chương trình thời sự trưa nay ngày 30 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chiều 28 tháng 5, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Tham gia cùng đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cùng lãnh đạo một số cơ quan Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
1: Trong thời gian qua, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự và lực lượng có liên quan, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, trên địa bàn không xảy ra tranh chấp lấn chiếm biên giới, hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới được quản lý bảo vệ theo hiện trạng. Đơn vị đã làm tốt công tác quan hệ đối ngoại với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Vương quốc Campuchia, phối hợp chặt chẽ trong quản lý

bảo vệ biên giới, phòng chống các loại tội phạm trên biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đảm bảo đúng quy định.

0: gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Đồng thời, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trên tuyến biên giới, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đảng bộ chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện hiệu quả công tác dân vận, đối ngoại biên phòng và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt hiệu quả trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh, cần tập trung xây dựng lực lượng tinh gọn, chính quy, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác đối ngoại với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, chủ động nắm chắc tình hình tuyến biên giới để kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tiếp tục nhân rộng các mô hình cách làm hay trong công tác bảo vệ biên giới, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các hiệp ước, hiệp định và quy chế quản lý biên giới đã được ký kết. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng cần tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong công tác, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ biên phòng thực sự mẫu mực để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng nơi tuyến đầu biên giới. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và lãnh đạo quân khu 9 trao tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.
1: Hôm qua 29 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp sơ kết kết quả triển khai thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tháng 5 năm 2026.
2: Trong tháng qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang và Công an đặc khu Phú Quốc tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ của đề án. Nổi bật là tham mưu tổ chức thành công hội nghị sơ kết 8 tháng thực hiện đề án, tăng cường rà soát kiểm tra các công trình, lều, lán trại, xây dựng trái phép, các cơ sở cho thuê lưu trú, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác thu hồi đất phục vụ các dự án APEC năm 2027. Lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, kịp thời tham mưu xử lý các vụ việc nổi lên, không để bị động bất ngờ. Công tác xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo an ninh trật tự, cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với 12 trường hợp, tuyên truyền, vận động 65 trường hợp chuẩn bị cưỡng chế và tiếp xúc, vận động các trường hợp thu hồi đất sân bay Phú Quốc giai đoạn 2. Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh rà soát kiểm tra 437 trường hợp sử dụng đất rừng, kiểm tra 1.228 cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà cho thuê, nhà tạm với trên 28.800 nhân khẩu, trong đó có 5.700 người nước ngoài chưa phát hiện đối tượng nghi vấn liên quan tội phạm hình sự, ma túy, truy nã và các loại tội phạm khác. Về tiến độ thực hiện tiêu chí của đề án, đến nay đã cơ bản hoàn thành 65 trên 78 tiêu chí, đạt 83,33%. Trong đó 35 tiêu chí hoàn thành dứt điểm, 30 tiêu chí tiếp tục duy trì thực hiện thường xuyên. Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp điều tra khám phá 19 trên 20 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 95%, bắt xử lý 48 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội và triệt phá một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với 5 đối tượng. Công tác chuyển đổi số, cấp căn cước, định danh điện tử tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay đã thu nhận định danh điện tử cho trên 3.400 trên 3.768 doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 90,39%, cấp căn cước cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đạt 98,1%, thu nhận tài khoản định danh điện tử đạt 90,13%, kích hoạt tài khoản đạt 85,95%. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Công an đặc khu Phú Quốc và các đơn vị nghiệp vụ trong triển khai thực hiện đề án. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát từng nhiệm vụ, chỉ tiêu, tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại, góp phần xây dựng đặc khu Phú Quốc sớm trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.
1: Hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 nhằm đánh giá công tác chuẩn bị kỳ thi và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức kỳ thi tuyển sinh năm nay.

0: tham dự của lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Cuộc họp được trực tuyến đến 102 xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh.
1: Tổng số học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm nay là 47.750 học sinh, đạt tỷ lệ 91,66%. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường có cấp trung học phổ thông công lập là 35.901 học sinh, đạt tỷ lệ 68,91% so với tổng số học sinh lớp 9 và đạt tỷ lệ 75,18% so với số lượng đăng ký tuyển sinh. Toàn tỉnh có 102 trường công lập, trong đó có 70 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển là 39.586 thí sinh, bố trí 1.685 phòng thi với khoảng 5.100 dân sự tham gia phục vụ công tác coi thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo hướng dẫn phối hợp nhằm triển khai đồng bộ công tác tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Hiện nay các trường trung học cơ sở tổ chức hướng dẫn hỗ trợ học sinh và phụ huynh thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến, đảm bảo đúng tiến độ và chính xác dữ liệu. Công tác tuyển sinh được thực hiện không theo địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Học sinh được đăng ký tuyển sinh theo nguyện vọng chuyên, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, phù hợp năng lực và điều kiện học tập. Hiện nay các đơn vị đã chuẩn bị tương đối đầy đủ các điều kiện tổ chức thi, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh an toàn theo yêu cầu. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác ra đề, in sao đề thi theo đúng quy định, thực hiện nghiêm túc các quy trình bảo mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu ra đề, in sao, vận chuyển và lưu giữ đề thi. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế quy định đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu đảm bảo tuyệt đối quy trình bảo mật đề thi, quan tâm công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét tuyển, đảm bảo công bố công khai, minh bạch, khách quan, tổ chức tư vấn đầy đủ, khách quan công tác tuyển sinh để đảm bảo quyền lựa chọn học tập của học sinh, không giới hạn tuyển sinh theo địa bàn. Trong quá trình coi thi, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định nghiệp vụ coi thi, đảm bảo công bằng, đánh giá đúng năng lực của học sinh. Đối với các xã phường đặc khu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị thực hiện kỳ thi tuyển sinh trên địa bàn đúng theo kế hoạch quy định, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh, phụ huynh đưa đón con em trong quá trình thi. Đồng thời rà soát đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, đội ngũ giáo viên, quy mô học sinh, nhất là các khu vực có nguy cơ quá tải trường lớp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn khu vực vùng sâu vùng xa, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tỉnh, đảm bảo công tác an ninh, an toàn công tác tuyển sinh, nhất là triển khai các phương án bảo vệ khu vực ra đề, in sao đề thi, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi coi thi, chấm thi, phúc khảo và công bố kết quả thi, đảm bảo kỳ thi đúng quy chế quy định và an toàn. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, hạ tầng kỹ thuật phục vụ đăng ký tuyển sinh trực tuyến, công bố thông tin và tra cứu kết quả.
0: Ngày 29 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ phường Hà Tiên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lưu Kim Oai, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang đã đến dự.
1: Tại đại hội, Ủy ban Nhân dân phường Hà Tiên công bố và ra quyết định về việc hợp nhất Hội Chữ thập đỏ phường Đông Hồ, Bình Sang, Pháo Đài, Mỹ Đức và Hội Chữ thập đỏ phường Hà Tiên. Tại đại hội, đại diện đoàn chủ tịch đã trình bày phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ phường Hà Tiên phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu xây dựng tổ chức hội phải đúng thực lực, thực chất, từng bước chuyên nghiệp, có sức thu hút, sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, sơ cấp cứu ban đầu, tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, các phong trào lớn do Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung ương hội phát động, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang, đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội Chữ thập đỏ phường Hà Tiên tập trung rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng hội vững mạnh, quan tâm phát triển hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ ở trường học, khu dân cư, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức hội, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo, áp dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới phương thức lãnh đạo của hội theo hướng chủ động, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ uy tín, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, hoạt động hiệu lực hiệu quả, rõ người rõ việc, rõ thời gian, đi sâu vào chất lượng, hiệu quả hoạt động, hỗ trợ theo hướng bền vững, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong hoạt động nhân đạo, phát động đợt thi đua cao điểm thiết thực chào mừng đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh và đại hội toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

0: nhiệm kỳ 2026-2031. Trên tinh thần dân chủ đoàn kết, đại hội đã bầu 25 ông bà vào ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ phường Hà Tiên lần thứ nhất. Ông Hà Thanh Sử được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hà Tiên nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang vừa tổ chức đoàn đến thăm, hỗ trợ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hiểm nghèo, đang làm việc tại các nghiệp đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn xã Kiên Lương, phường Hà Tiên, phường Tô Châu và xã Cô Tô.
0: Đoàn công tác đã đến thăm và trao các suất quà hỗ trợ cho đoàn viên người lao động đang làm việc tại công đoàn cơ sở công ty cổ phần bao bì Hà Tiên, công đoàn cơ sở công ty cổ phần chế biến thủy sản Trung Sơn, nghiệp đoàn xe lôi đạp Hà Tiên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Tại mỗi nơi đến, thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Nhật Tiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thông tin đến doanh nghiệp đoàn viên người lao động chủ trương chính sách của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong năm nay. Đặc biệt, trong tháng công nhân năm nay, tỉnh An Giang được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 2.000 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Riêng đối với đối tượng đoàn viên người lao động bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, được hỗ trợ theo thực tế. Trong những ngày qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà cho đoàn viên người lao động nhằm chăm lo, hỗ trợ kịp thời để đoàn viên người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Dịp này, đoàn đã trao 52 phần quà là tiền mặt cho các đối tượng, trong đó đoàn viên khó khăn được hỗ trợ 500.000 đồng, đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên người lao động, nhất là các trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hiểm nghèo, nhằm nâng cao vị thế và lan tỏa hình ảnh, vai trò của tổ chức công đoàn.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, công đoàn đặc khu Phú Quốc đã tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động và mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn đặc khu.
2: Nhằm hiện thực hóa mục tiêu không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau, mới đây Ban Thường vụ Công đoàn đặc khu Phú Quốc đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi tại các doanh nghiệp và công đoàn cơ sở trên địa bàn. Đây là hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và nắm bắt thực tế điều kiện làm việc, đời sống của công nhân, người lao động của tổ chức công đoàn. Sự đồng hành sẻ chia kịp thời là nguồn tiếp sức ý nghĩa, động viên công đoàn, người lao động yên tâm lao động, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của địa phương.
3: Em từ đất liền ở Châu Đốc, em ra đây em làm, em có xin vô công ty Casa làm. Em cũng được công đoàn ở cấp trên xuống cũng thăm hỏi và trao cho em phần quà. Cũng có cảm ơn công đoàn trao cho em phần quà, cũng có động lực để em tiếp tục cuộc sống ở đây và chăm lo cho gia đình.
4: Được công đoàn quan tâm thì cảm thấy cũng được an ủi phần nào, tại vì trong quá trình làm việc gì đó thì cũng nhiều khó khăn. Thì hôm nay công đoàn tới có thăm hỏi và trao quà thì em cảm thấy được động viên.
5: Cái công việc hiện nay ở đây thì nói chung cá ít, rồi anh em thì đi làm công việc khác, đi như đi phụ hồ, rồi làm đủ thứ chuyện nhận cuộc sống mưu sinh. Bên công đoàn bên đặc khu xuống thăm anh em rồi cũng có quà cho anh em vậy đó. Cũng quan tâm về anh em ở đây, thấy anh em cũng rất vui, rất mừng.
2: Nhân dịp này, công đoàn đặc khu Phú Quốc đã trao 275 suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang với tổng giá trị gần 150 triệu cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động và mắc bệnh hiểm nghèo tại các doanh nghiệp và công đoàn cơ sở trên địa bàn đặc khu. Những phần quà ý nghĩa, những lời thăm hỏi động viên đã minh chứng cho tinh thần sâu sát, chủ động của tổ chức công đoàn đối với khối doanh nghiệp tư nhân, nơi quy tụ đông đảo lực lượng lao động nhập cư. Sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn đặc khu Phú Quốc cùng ban giám đốc các tập đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn không chỉ là hoạt động hỗ trợ mà còn góp phần xây dựng một mạng lưới an sinh xã hội đồng bộ, hiệu quả và nhân văn. Đây là nhịp cầu niềm tin giúp người lao động thêm gắn bó, an tâm cống hiến cho sự phát triển bền vững của đảo Ngọc.
6: Tới thì riêng phía công đoàn đặc khu Phú Quốc tiếp tục tham mưu cho ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục có những cái chương trình như thế này để kịp thời thăm hỏi không những các bạn đoàn viên có khó khăn hoàn cảnh tai nạn lao động mà các bạn đoàn viên bình thường kịp thời hơn nữa để cho các bạn có tinh thần cái động lực nào đó trong cái tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ mà công ty doanh nghiệp giao.
2: Mỗi món quà trao đi trong tháng công nhân năm nay không chỉ là sự hỗ trợ về kinh tế mà còn là sự trân trọng của tổ chức công đoàn dành cho những giọt mồ hôi của người lao động đang góp phần làm đẹp cho Phú Quốc. Những phần quà này mang theo hơi ấm của tình đồng nghiệp, giúp mỗi người lao động thêm vững tâm rằng mình luôn có một mái

0: nhà chung để tựa vào. Đó chính là nhịp cầu niềm tin để công đoàn viên, người lao động gắn bó lâu dài và cùng chiết tiếp câu chuyện phát triển của đặc khu Phú Quốc.
1: Tại trường bắn mũi ông đội đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn K-54 bài 2, 2B và súng tiểu liên AK bài 1 cho cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị trực thuộc.
2: Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sử dụng, làm chủ vũ khí bộ binh, bản lĩnh, tâm lý và kỹ năng xử lý tình huống của cán bộ chiến sĩ, đồng thời làm cơ sở cho công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Để đạt kết quả cao trong kiểm tra, thời gian qua các cơ quan đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm kế hoạch, hướng dẫn của các cấp, duy trì luyện tập chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng giáo án, nội dung, thời gian quy định. Cán bộ chiến sĩ tích cực ôn luyện, thuần thục yếu lĩnh động tác và cách xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hành bắn đạn thật. Công tác bảo đảm thao trường, vũ khí trang bị và các phương án bảo đảm an toàn được triển khai đồng bộ nghiêm túc. Quá trình kiểm tra, cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra. Kết quả kiểm tra có nhiều lượt bắn đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Theo dõi và chỉ đạo kiểm tra bắn đạn thật, Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả luyện tập thực hành bắn của cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị. Đợt kiểm tra bắn đạn thật là một trong những nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện quân sự năm 2026 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Mới đây tại đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang, Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân phối hợp với Lữ đoàn 962 Quân khu 9 tổ chức hội nghị trao đổi công tác chuyên môn.
2: Tại hội nghị, hai đơn vị đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, các bạn bố trí, chiến đấu trên tàu, công tác dự báo, nắm, quản lý định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội, kinh nghiệm khai thác, tạo nguồn, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho tàu xuất phát nhanh và công tác xây dựng tàu, chính quy, mẫu mực tại Lữ đoàn 127. Hội nghị trao đổi công tác chuyên môn nhằm cụ thể hóa quy chế phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị, qua đó tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết gắn bó, tạo điều kiện để hai bên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
1: Đảng ủy xã Vĩnh Tuy vừa sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp gắn với sơ kết thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
2: Đảng bộ xã Vĩnh Tuy được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ xã Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Thắng và xã Vĩnh Phước A. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã cơ bản đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và phục vụ nhân dân. Tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác bố trí cán bộ công chức viên chức cơ bản phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cán bộ đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn đồng thuận cao trong thực hiện mô hình mới. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống quản lý văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ thanh toán trực tuyến tiếp tục được thực hiện tốt, đạt và vượt chỉ tiêu. Bên cạnh những kết quả đạt được, xã vẫn còn một số khó khăn vướng mắc sau sáp nhập. Khối lượng công việc tăng cao trong khi biên chế còn hạn chế đã tạo áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ công chức ở nhiều lĩnh vực chuyên môn. Một số phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ, việc kết nối dữ liệu còn gặp khó khăn, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ xử lý hồ sơ hành chính và công tác quản lý. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá thực trạng hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nội dung thảo luận xoay quanh công tác phối hợp giữa các cơ quan, việc phân công nhiệm vụ, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Hội nghị cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới.
1: Đảng ủy xã Hòa Lạc cũng vừa sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
0: Qua một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Lạc đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm hoạt động thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Đảng ủy xã đã ban hành 937 văn bản để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình mới. Ủy ban nhân dân xã ban hành 4.723 văn bản hành chính phục vụ công tác quản lý điều hành trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, xã đã thành lập các cơ quan

0: tham mưu giúp việc đảng ủy, tổ chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân xã và Trung tâm Phục vụ Hành chính công, đồng thời tiếp nhận sắp xếp các trường học, trạm y tế và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm hoạt động ổn định, không làm gián đoạn việc phục vụ nhân dân. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. 100% cán bộ công chức sử dụng hệ điều hành tác nghiệp điện tử, cơ sở dữ liệu đảng viên được chuẩn hóa đạt 100%. Hệ thống quản lý văn bản điều hành iOffice được triển khai đồng bộ. Các thủ tục hành chính từng bước được số hóa, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện giao dịch hành chính. Trung tâm phục vụ hành chính công xã hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tại hội nghị, Đảng ủy xã Hòa Lạc đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm giai đoạn 2026-2031, trong đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Cán bộ công chức tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và phát huy tiềm năng lợi thế địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
1: Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn vừa làm việc với VNPT An Giang về các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác chuyển đổi số, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số DTI của địa phương trong giai đoạn 2026.
2: Tại buổi làm việc, đại diện VNPT An Giang đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó nổi bật là các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ điều hành xử lý văn bản, tra cứu dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Theo đánh giá của các đại biểu tham dự, các giải pháp công nghệ được giới thiệu có tính thực tiễn cao, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm thời gian xử lý công việc và từng bước hiện đại hóa nền hành chính tại địa phương. Nhấn mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn đề nghị các ngành chuyên môn tiếp tục phối hợp với VNPT nghiên cứu lựa chọn những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để triển khai hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải lãng phí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ cho công nghệ và cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân xã An Minh vừa phát động chiến dịch 90 ngày đêm thực hiện chuyển đổi số gắn với phong trào thi đua khen thưởng năm 2026. Đây được kỳ vọng là đòn bẩy để địa phương hoàn thành toàn diện các mục tiêu về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
2: Trong chiến dịch, xã An Minh đặt mục tiêu chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, trong đó tập trung xây dựng ấp 2, ấp 11A và trường tiểu học An Minh 1 trở thành các mô hình điểm về chuyển đổi số và giáo dục số. Về chính quyền số, xã quyết tâm đạt tỷ lệ 100% cán bộ công chức sử dụng thành thạo chữ ký số, 100% văn bản trao đổi trên môi trường mạng và tối thiểu là 90% hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực tuyến. Trên lĩnh vực kinh tế số và công dân số, phấn đấu 100% doanh nghiệp dùng hóa đơn điện tử, trên 70% hộ kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời quyết tâm phủ sóng 100% định danh điện tử mức độ 2 cho công dân đủ điều kiện. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã An Minh yêu cầu việc triển khai phải đồng bộ, quyết liệt, rõ người rõ việc. Kết quả của chiến dịch là tiêu chí then chốt để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương trong năm 2026.
1: Chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đón theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính sau đây. Israel leo thang quân sự nghiêm trọng với Hezbollah. Quốc tế khẩn cấp tăng viện trợ giúp Cộng hòa Dân chủ Congo chống Ebola. Nhật Bản chi kỷ lục để can thiệp tỷ giá. Phần tin thể thao có tin U19 Việt Nam chuẩn bị đối đầu U19 Đông Timor tại giải Đông Nam Á. U17 Tanzania lần đầu tiên vào chung kết châu Phi. Lễ trao quả bóng vàng năm 2026 chuyển sang London. Osaka ngược dòng loại Djokovic ở Roland Garros. Thưa quý vị, quân đội Israel xác nhận đã vượt sông Litani và tiến sâu vào miền Nam Liban,

0: đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah.
1: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các đơn vị thuộc sư đoàn 36 của lực lượng phòng vệ Israel đã vượt qua sông Litani và kiểm soát một số vị trí chiến lược ở miền nam Liban. Trong chuyến thị sát khu vực biên giới phía bắc, ông Netanyahu tuyên bố binh sĩ Israel đã tiến tới các khu vực có địa hình khống chế quan trọng nhằm tăng cường sức ép quân sự đối với Hezbollah. Đây được xem là diễn biến đặc biệt nhạy cảm bởi sông Litani từ lâu được coi là ranh giới chiến lược tại miền nam Liban và là vùng đệm an ninh then chốt trong các thỏa thuận liên quan đến Hezbollah sau cuộc chiến Liban năm 2006. Động thái quân sự mới diễn ra trong bối cảnh giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn một mình được thiết lập từ ngày 17 tháng 4 vừa qua. Trong những ngày gần đây, Hezbollah gia tăng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào miền bắc Israel, khiến một số binh sĩ Israel thiệt mạng. Đáp lại, Israel liên tiếp tiến hành không kích và phát lệnh sơ tán quy mô lớn đối với người dân tại ít nhất 7 thị trấn và làng mạc ở miền nam Liban để chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.
0: Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ba trụ cột lớn của hệ thống ứng phó nhân đạo quốc tế gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Liên minh châu Âu EU đã đồng loạt tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp trong bối cảnh số ca mắc đã vượt mốc 120 người và tiếp tục leo thang.
1: Tính đến ngày 26 tháng 5, tại Cộng hòa Dân chủ Congo có 125 ca Ebola được xác nhận, 17 ca tử vong và hơn 1.000 ca nghi nhiễm. Điều đáng lo ngại hơn là dịch bệnh đang lan rộng ra nhiều tỉnh và khu vực tại vùng Đông Bắc, nơi vốn đã chịu tổn thương nặng nề bởi xung đột vũ trang, làn sóng di dời dân cư và hệ thống y tế yếu kém. Đây là những điều kiện lý tưởng để virus Ebola lây lan nhanh và khó kiểm soát. Để đối phó với tình hình, UNICEF đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cao nhất và bắt đầu chuyển bằng đường hàng không hơn 100 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới Cộng hòa Dân chủ Congo thông qua cầu hàng không nhân đạo của EU. Lô hàng xuất phát từ Trung tâm Hậu cần Toàn cầu của UNICEF tại Copenhagen, bao gồm đồ bảo hộ cho nhân viên y tế, thuốc men, bộ vệ sinh và các vật tư y tế thiết yếu nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Số hàng này dự kiến hỗ trợ gần 100.000 người tại các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Song song với việc vận chuyển hàng viện trợ, UNICEF đã phân bổ hơn 6,5 triệu đô la Mỹ từ nguồn lực cốt lõi để tài trợ cho các hoạt động ứng phó cấp bách tại thực địa. Cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại và các đối tác nhân đạo trong nhiều lĩnh vực, từ phòng chống lây nhiễm, bảo đảm nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường, đến truyền thông cộng đồng và hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình bị ảnh hưởng.
0: Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản đã chi tới 11.730 tỷ yên, tức khoảng 74 tỷ đô la Mỹ để can thiệp thị trường ngoại hối trong giai đoạn từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 28 tháng 5, mức cao nhất từng được ghi nhận trong một tháng nhằm hỗ trợ đồng yên đang chịu áp lực mất giá mạnh.
1: Số liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 29 tháng 5 đánh dấu lần đầu tiên Tokyo chính thức xác nhận các đợt can thiệp được thị trường đồn đoán trong thời gian gần đây, giữa bối cảnh biến động tài chính toàn cầu gia tăng do căng thẳng tại Trung Đông. Quy mô can thiệp lần này vượt xa mức kỷ lục trước đó là 9.790 tỷ yên, được chi trong 2 ngày vào tháng 4 và tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, nhà chức trách Nhật Bản không công bố chi tiết từng ngày can thiệp. Mặc dù đồng yên từng phục hồi xuống vùng thấp 155 yên trên đô la Mỹ vào ngày 6 tháng 5, mức mạnh nhất kể từ cuối tháng 2, nhưng hiệu quả của các biện pháp can thiệp dường như không kéo dài lâu. Đến ngày 29 tháng 5, đồng yên đã suy yếu trở lại, giao dịch chủ yếu quanh vùng thấp 159 yên trên đô la Mỹ.
0: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, một ngày sau khi đến Indonesia tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á, đội tuyển U19 Việt Nam đã bước vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu mở màn bảng A với Đông Timor diễn ra vào ngày 1 tháng 6 tới đây.
2: Trong buổi tập này, huấn luyện viên Ikuchi cho các cầu thủ tập luyện với cường độ khá cao để nhanh chóng thích ứng với nhịp độ thi đấu. Bên cạnh đó là các bài kỹ chiến thuật như phòng ngự trên nửa sân, phối hợp tấn công nhóm 5 người, cũng như chống phản công nhanh. Trong buổi tập này, huấn luyện viên người Nhật Bản sẽ phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của U19 Đông Timor, đồng thời nhắc các cầu thủ phải chơi tập trung và thi đấu hết sức mình. Ở trận thứ hai, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Myanmar. Ở bảng A, đối thủ lớn nhất của chủ nhà U19 Việt Nam chắc chắn sẽ là chủ nhà U19 Indonesia. Đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo được dẫn dắt bởi huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm với bóng đá trẻ Indonesia là ông Nova Adrianto. Trong bảng đấu của chúng tôi, Indonesia chắc chắn là đối thủ rất mạnh, nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là cố gắng tiến sâu nhất có thể và đạt thứ hạng cao nhất tại giải. Về phong cách thi đấu, tôi muốn cả đội hình

0: cùng tham gia tấn công và phòng ngự một cách nhịp nhàng. Trận đấu giữa hai đội này nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng A cùng vé vào thẳng bán kết. Với đồng Timor, đây là đội yếu nhất bảng, là đội mà U19 Việt Nam buộc phải thắng. Còn với Myanmar, trong bối cảnh bóng đá Myanmar sa sút trong thời gian gần đây, có lẽ họ cũng không phải là đối thủ ngang tầm của U19 Việt Nam. Ban huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đang thực hiện chương trình kiểm tra chuyên môn trước vòng loại Đại hội Thể dục Thể thao Châu Á lần thứ 20. Theo đó, tuyển thủ tham gia kiểm tra ở nội dung nam gồm Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Nguyễn Phước Hải, Trần Đình Dương và Phạm Lâm Bảo Phúc. Cuộc kiểm tra để ban huấn luyện nắm bắt chuyên môn trong sự chuẩn bị của từng tuyển thủ tại mỗi nội dung trước khi dự giải Du lịch Châu Á 2026 tại Trung Quốc. Đây cũng là vòng loại cho Á vận hội 2026. Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam vừa thi đấu cúp Challenge Thế giới 2026 tại Uzbekistan. Trong các gương mặt thi đấu kiểm tra chuyên môn lần này, tuyển thủ Khánh Phong, Xuân Thiện, Phước Hải vừa dự cúp Challenge Thế giới 2026 mới đây. Tinh thần của cuộc kiểm tra vẫn hướng tới kiểm tra kỹ lưỡng về chuyên môn. Thực tế, khi vận động viên thể dục dụng cụ Việt Nam không có nhiều giải quốc tế thi đấu trong từng tháng, thì mỗi đợt kiểm tra chuyên môn nội bộ là lần thi đấu chính thức của từng tuyển thủ. Từ đây, ban huấn luyện có đánh giá, dự báo cơ hội đạt kết quả của vận động viên ở giải vòng loại Á vận hội 2026 sắp tới. Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam còn 4 tháng chuẩn bị cho đại hội. Tuy vậy, ưu tiên trước hết là phải có được các suất chính thức tới Nhật Bản. Do thế, giải du lịch châu Á 2026 đồng thời là vòng loại Đại hội Thể thao Châu Á mang tính chất quyết định và là cuộc kiểm tra nội bộ cho từng tuyển thủ nam là rất giá trị ở thời điểm này. Sài Gòn Heat nối dài mạch toàn thắng tại VBA 2026 khi ngược dòng đánh bại Nha Trang Dolphins 87-78 ở game 6. Đội khách khởi đầu không thuận lợi và có thời điểm đứng trước nguy cơ nhận thất bại đầu tiên mùa này. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ giữa trận, đoàn quân của huấn luyện viên Thế Cang chơi khởi sắc, cải thiện rõ rệt hiệu suất ném rổ và gây sức ép lớn lên hàng thủ chủ nhà. Nha Trang Dolphins nỗ lực duy trì thế trận, nhưng càng về cuối càng lúng túng trước nhịp lên bóng nhanh và khả năng tận dụng cơ hội của Sài Gòn Heat. Chiến thắng này giúp đại diện thành phố Hồ Chí Minh có trận thắng thứ 3 liên tiếp từ đầu mùa. Trong khi đó, Dolphins dù nhận thất bại thứ 3 vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt ở tinh thần thi đấu và khả năng cạnh tranh trước ứng viên hàng đầu.
1: Thưa quý vị, U17 Tanzania đã viết nên trang sử mới tại giải U17 châu Phi sau 90 phút hòa không bàn thắng với U17 Ai Cập. Đội bóng Đông Phi bản lĩnh hơn trên chấm luân lưu để giành chiến thắng 4-3, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết.
0: U17 Tanzania tạo cột mốc lịch sử khi đánh bại U17 Ai Cập 4-3 trên chấm luân lưu ở bán kết U17 châu Phi sau khi hai đội hòa 0-0 trong 90 phút. Trận đấu trên sân Moulay El Hassan diễn ra chặt chẽ khi cả U17 Ai Cập và U17 Tanzania đều không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng. Cuối hiệp 2, Daniel Tamer có pha dứt điểm nguy hiểm cho Ai Cập, nhưng thủ môn Haji Abdallah xuất sắc cản phá. Ở chiều ngược lại, Alex Arm cũng giúp U17 Ai Cập đứng vững với một tình huống cứu thua quan trọng. Không có bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m. U17 Tanzania bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công 4 trên 5 lượt sút, qua đó lần đầu góp mặt ở chung kết U17 châu Phi.
1: Thưa quý vị, lễ trao quà bóng vàng năm 2026 sẽ có thay đổi đáng chú ý khi lần đầu tiên chuyển từ Paris sang London nhân dịp giải thưởng tròn 70 năm ra đời. Và đây cũng là cách ban tổ chức vinh danh Stanley Musial, cầu thủ người Anh đầu tiên giành quả bóng vàng trong một năm bóng đá Anh đang tạo nhiều dấu ấn lớn.
0: Lễ trao quả bóng vàng 2026 được tổ chức tại London thay vì Paris như truyền thống, nhân dịp giải thưởng kỷ niệm 70 năm ra đời. Ban tổ chức chọn thủ đô nước Anh để vinh danh Stanley Musial, cố tiền đạo người Anh và cũng là cầu thủ đầu tiên giành quả bóng vàng năm 1956. Sự kiện dự kiến diễn ra ngày 26 tháng 10. Việc chuyển địa điểm càng đáng chú ý khi bóng đá Anh đang có mùa giải nổi bật. Harry Kane ghi 61 bàn trong 51 trận cho Bayern Munich. Còn Arsenal vừa vô địch ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi và chuẩn bị gặp PSG ở chung kết Champions League. Quả bóng vàng tôn vinh các cá nhân xuất sắc ở bóng đá nam, nữ, cùng nhiều hạng mục như Yasin Trophy, Koba Trophy, Josh Muller Trophy, Johan Cruyff Trophy và giải Socrates. Năm nay, World Cup 2026 cũng có thể ảnh hưởng lớn tới cuộc bầu chọn.
1: Bernardo Silva một lần nữa được nhắc đến với

0: Barcelona, sau nhiều lần lỡ hẹn, tiền vệ người Bồ Đào Nha đang có cơ hội lớn cập bến kèm đầu. Nhưng thương vụ vẫn phải chờ quyết định cuối cùng đến từ huấn luyện viên Hansi Flick.
1: Bernardo Silva một lần nữa bày tỏ mong muốn gia nhập Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Theo truyền thống Tây Ban Nha, tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện đã hết hợp đồng với Manchester City và trở thành cầu thủ tự do, mở ra cơ hội lớn cho đội bóng xứ Catalunya. Bernardo Silva từ lâu đã nằm trong danh sách mục tiêu của Barcelona, nhưng nhiều lần thương vụ đổ dở vì yếu tố tài chính. Lần này tình hình đã khác khi đội chủ nhà sân Camp Nou không mất phí chuyển nhượng. Dù vậy, quyết định cuối cùng phụ thuộc nhiều vào huấn luyện viên Hansi Flick. Ban huấn luyện đang cân nhắc khả năng sử dụng Silva bởi hàng tiền vệ Barcelona hiện khá chật chội với những cái tên như Dani Olmo hay Fermin Lopez. Dù rất thiện chí, Silva vẫn phải chờ cái gật đầu từ bộ phận chuyên môn. Những tuần tới được xem là thời điểm quyết định cho thương vụ đã được nhắc đến suốt nhiều năm qua. Jadon Sancho đang đứng trước cơ hội ký kết hợp đồng dài hạn với Aston Villa nhờ sự tin tưởng tuyệt đối từ huấn luyện viên Unai Emery. Có hai nguyên nhân khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn giữ Sancho. Đầu tiên là yếu tố tài chính, Sancho sẽ chính thức trở thành cầu thủ tự do từ tháng 6 này, đồng nghĩa với việc Aston Villa không tốn một đồng phí chuyển nhượng nào để sở hữu anh. Thứ hai, ở tuổi 26, Sancho vẫn đang ở trong những năm tháng đỉnh cao về thể chất. Unai Emery vốn nổi tiếng là một huấn luyện viên mát tay trong việc hồi sinh những sự nghiệp của cầu thủ đã xuống phong độ.
0: Tại Roland Garros năm 2026, Novak Djokovic bất ngờ dừng bước ngay vòng 3 sau thất bại trước Stoan Pozica. Tay vợt 19 tuổi người Brazil ngược dòng quãng 1 sau 5 set, tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất của giải năm nay.
1: Joao Fonseca tạo cú sốc lớn tại Roland Garros 2026 khi đánh bại Novak Djokovic 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 ở vòng 3. Tay vợt 19 tuổi người Brazil khởi đầu khó khăn khi thua hai set đầu trước nhà vô địch Grand Slam lần thứ 24. Tuy nhiên, Fonseca chơi càng tự tin, tận dụng sự xuống sức của Djokovic để thắng liền 3 set sau. Trận đấu kéo dài gần 5 giờ trong điều kiện thời tiết nóng tại Paris. Chiến thắng này giúp Fonseca trở thành tay vợt tuổi teen đầu tiên đánh bại Djokovic tại một giải Grand Slam. Trong khi đó, Djokovic lỡ cơ hội tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25. Fonseca sẽ gặp Casper Ruud ở vòng tiếp theo trong bối cảnh nội dung đơn nam Roland Garros năm nay liên tiếp chứng kiến các cú sốc lớn. Alexander Zverev vượt qua Quintin Halys 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 ở vòng 3 Roland Garros. Trong trận đấu kết thúc sau 1 giờ sáng tại Paris, tay vợt người Đức nhập cuộc thuận lợi khi sớm bẻ game giao bóng của Halys trong cả 4 set. Sau khi thắng 2 set đầu, Zverev bất ngờ chững lại ở set 3 để tay vợt chủ nhà hạng 90 thế giới trùng lên trong sự cổ vũ của khán giả Pháp. Tuy nhiên, hạt giống số 2 nhanh chóng lấy lại thế trận ở set 4, dẫn 3-0 rồi bẻ game quyết định để khép lại trận đấu sau 3 giờ 10 phút. Chiến thắng giúp Zverev trở thành hạt giống cao nhất còn trụ lại ở nội dung đơn nam sau khi Jannik Sinner và Novak Djokovic lần lượt bị loại. Ở vòng 4, anh sẽ gặp Jesper Dalsom. Iga Świątek tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng trong tuần đầu Roland Garros 2026 sau khi đánh bại đồng hương Madalines 6-4, 6-4 ở vòng 3. Tay vợt Ba Lan từng thua Lindes tại Miami cách đây 2 tháng, nhưng thể hiện bản lĩnh tốt hơn trong màn tái đấu trên sân Philippe Chatrier. Świątek khởi đầu không thuận lợi khi sớm mất break, song nhanh chóng đáp trả để thắng set đầu 6-4. Sang set 2, cựu số 1 thế giới bẻ game ngay từ đầu, sau đó vượt lên 4-1. Linus nỗ lực rút ngắn cách biệt nhưng không thể tạo thêm bất ngờ. Świątek giữ game giao bóng cuối cùng để khép lại trận đấu sau 1 giờ 25 phút. Chiến thắng với Świątek lần thứ 8 liên tiếp vào vòng 4 Roland Garros sau 8 lần dự giải.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Đạo diễn Hàn Bác Văn, giám sát sản xuất Cao Quần Thư, thẩm định kịch bản Cao Đại Dung. Các diễn viên tham gia trong phim

Khải trong vai Quý Phàm, Trương Quốc Lập trong vai Quý Đình Sơn, Lâm Phong trong vai Quý Bình, Lã Lương trong vai Tiêu Kiến Quốc, Chủng Đa Nghi trong vai Hùng Chấn Nam, Thang Mộng Giai trong vai Triệu Thanh Nghiên, Quách Giang Kỳ trong vai Trương Tiểu Minh, cùng sự tham gia của các diễn viên khác

Đây là thành phố Lăng Hải, nơi tôi sinh ra. Hôm nay là ngày đầu tôi tới nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới. Nhất định phải gây ấn tượng tốt với lãnh đạo và đồng nghiệp. Phải luôn hòa nhã và khiêm tốn.

Nhưng mà anh chàng này không phải tôi. Đây mới là tôi, người luôn trong chuỗi trên những con đường tuyến đầu thành phố.

Nhưng mà xe của xịn đến mấy cũng chẳng thoát được kiếp tắc đường. Vì thế tôi lựa chọn một loại phương tiện bảo vệ môi trường, có lợi cho sức khỏe của xã hội: tàu điện ngầm. Lối ra, ích lợi lớn nhất khi đi phương tiện giao thông công cộng là lúc nào cũng có thể nắm bắt được tiết tấu của thành phố này. Nó giống như mạch máu của cả thành phố, hòa mình vào đó, ta có thể cảm nhận được toàn bộ thành phố. Quan trọng hơn cả, tôi là cảnh sát hình sự. Trên tàu điện ngầm, tôi tha hồ quan sát từng người. Trong tác phẩm Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, Agatha Christie từng cảnh báo chúng ta: một toa tàu thoạt trông yên bình luôn có thể ẩn chứa những nguy cơ và tội ác ta không thể nhìn thấy được. Hình như chết rồi. Đừng nhìn, đáng sợ lắm. Đừng nhìn. Chụp hình xem. Sợ quá đi mất. Đừng chụp, báo cảnh sát đi. Đội cảnh sát, sơ tán hành khách. Kính thưa quý khách, do tình huống nguy cấp, ga Nguyệt Lượng Loan tạm thời dừng hoạt động.

Giết người rồi. Giết người rồi.

0: Dí cừ trên tàu điện ngầm đúng giờ cao điểm buổi sáng, có cần phách lối tới vậy không? Công việc của anh không phải là đứng đây than giảng hắn có phách lối không, mà phải khiến hắn không phách lối được nữa. Đội trưởng, sắp xếp xong hết rồi. Tốt. Tiểu Cao, Đại Lưu, kiểm tra cái camera đi, cả mấy cái gian đường nữa. Những người khác, mỗi người tới một cửa ga tàu điện.
1: Rõ.
0: Một toa tàu tới hơn 100 người, mười mấy toa như thế, đêm nay khỏi ngủ luôn rồi. Đội hình sự chúng ta có xử lý được từng đó người không? Thẩm vấn kiểu gì được? Dù thế nào vẫn phải hỏi kỹ từng người. Nguyên nhân chết. Trên cổ có vết xiết rất rõ, phán đoán sơ bộ là chết do ngạt thở. Dùng mặt tổn thương nghiêm trọng nhưng lại không xuất huyết rõ rệt, có lẽ bị tiêm thuốc tê hoặc một loại nội tiết tố nào đó. Vẫn đang thu thập các bằng chứng khác, tuy nhiên số người trên tàu quá đông, không thể sàng lọc kỹ dấu vân tay và dấu chân. Không giấy tờ tùy thân, không nhận dạng khuôn mặt. May mà vẫn còn vân tay, đưa về cục để đối chiếu, nhưng phải thu hẹp phạm vi. Ngón cái và ngón trỏ có chỗ bị chai nghiêm trọng, khuỷu tay áo rách và bạc màu, thường gặp ở người chơi mặt trượt thời gian dài. Mùa phát tài tự làm, 90% là một con bạc. Đồng hồ quát nội địa, thay cả dây rồi vẫn còn đeo, xem ra chẳng được đổ bạc. Là người ham tiền nhưng tài vận đen đuổi, nhiếp. Trên người còn nồng mùi rượu. Tay áo có vết dầu mỡ và vết bia. Là một tên nghiện rượu. Báo cho tổ thông tin, điều tra các quán mạt trượt mở xuyên đêm qua đây, nhất là các quán gần quán nhậu. Đem ảnh chụp quần áo nạn nhân đi hỏi, xem có ai từng gặp nạn nhân chưa. Tới phòng máy. Xem được camera chưa? Kiểm tra camera ở toa 3 và toàn bộ camera trên sân ga cho tôi, nhanh. Đây là... cậu là... anh là... mọi người là... chúng tôi là... mặc kệ các vị là ai. Hiện giờ các vị đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc của tôi. Mời các vị lập tức ra ngoài cho tôi. Nếu cứ tiếp tục đứng đây dướng cảnh, tôi sẽ mời mấy người về đồ uống trà. Uống trà gì thế? Hồng trà, trà xanh, trà ô long, thích gì cũng có. Xin lỗi, tôi chỉ uống cà phê thôi. Loại cà phê gì? Americano, latte, cappuccino tôi đều không uống. Tôi chỉ uống cà phê lon cho tiện. Chẳng đẳng cấp gì hết. Nói nhiều với loại người như anh, tôi cũng thấy không có đẳng cấp. Xin hỏi rốt cuộc anh là ai? Đội cảnh sát điều tra công an thành phố Lăng Hải, cảnh sát hình sự đội 1, Quý Phạm. Đội cảnh sát điều tra công an thành phố Lăng Hải, đội trưởng đội 1 cảnh sát hình sự Hùng Chấn Nam. Uống trà nữa không? Đội trưởng, cô đến đúng lúc lắm. Để tôi báo cáo công việc với cô. Anh thật nực cười. Tôi cho phép anh báo cáo chưa? Người cục trưởng điều tới mà như anh đó hả? Có tổ chức không? Có kỷ luật không? Đã làm nhiệm vụ bao giờ chưa? Trong từ điển đội 1 của tôi chưa bao giờ có từ tự mình hành động, biết chưa hả? Hùng. Đội trưởng Hùng, nghe đại danh cô đã lâu, nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn cô xem, dáng vẻ hiên ngang, khí phách oai phong, phong độ người người, thanh cao phóng khoáng, tựa như ánh dương lúc 8-9 giờ sáng. Đội trưởng Hùng oai phong lẫm liệt, sao có người lại mặc dày tới như vậy cơ chứ? Không được sao? Đội trưởng, tôi xin phép báo cáo kết quả công việc. Vừa rồi tôi bám theo đối tượng khả nghi này, nhưng hắn rất gian xảo, toàn nắp vào gốc chết của camera. Tại sao anh lại bám theo anh ta? Tôi đi tàu điện tới đội để nhận nhiệm vụ mà, thưa đội trưởng. Bám theo vì người đó khả nghi nhất, chứ không vì cái gì. Người đâu? Người hả? Chạy mất rồi. Anh không đuổi theo được hắn, còn làm mất bao thời gian của tôi. Người thì tôi không đuổi kịp, nhưng tôi đã phát hiện được hiện trường đầu tiên của vụ án. Lê mê. Tôi đã có mặt đúng lúc nạn nhân gây hoảng loạn trên tàu. Khuôn mặt nạn nhân bị hủy hoại, nhưng lạ là xung quanh anh ta quá sạch sẽ, không có một vết máu nào. Đây không thể là hiện trường đầu tiên. Tôi không nói đây là hiện trường đầu tiên. Hiện trường đầu tiên là chỗ này. Xem đi. Đây là một nhà vệ sinh của ga tàu phố Tùng Đào, vào lúc 7 giờ 58 phút sáng.

Nạn nhân xuất hiện kìa. Anh tin mắt đấy. Nhưng đây không phải là nạn nhân, mà là người bước vào trước đó cơ. Người trước đó. Nhưng anh cũng rất giỏi. Mắt anh đã dừng lại trên người hung thủ. Hung thủ, đúng vậy. Ý anh là hai người đó sau khi đi vào đã đổi quần áo cho nhau sao? Không được sao? Đúng rồi. Đừng ở đây suy đoán vô căn cứ nữa. Không phải là suy đoán, mà là suy luận. Hung thủ nắm rất rõ lịch sinh hoạt của nạn nhân. Nhà vệ sinh ở ga đã cho hắn một không gian gây án hoàn hảo. Đầu tiên hắn tiêm thuốc mê cho nạn nhân, sau đó bóp cổ chết. Hắn thông thả đổi quần áo với nạn nhân. Như vậy, dù có bị camera quay phải cũng không gây nghi ngờ. Cuối cùng, hắn phá hủy khuôn mặt của nạn nhân. Là vậy đó. Hung thủ đổi quần áo với nạn nhân. Anh có thể quan sát kỹ lưỡng hơn được không? Đó rõ ràng là quần áo của một kẻ nát rượu. Đúng vậy, đó chính là quần áo của nạn nhân. Cậu tự giả vào mặt mình rồi. Vừa rồi chính miệng cậu nói đó là quần áo của hung thủ còn gì. Không được sao? Trước đó hung thủ đã lấy quần áo của nạn nhân. Giết người mà còn ăn trộm quần áo trước luôn hả? Độ rủi ro quá cao. Ai lại làm trò dễ trắng thêm chân đó? Giết một người mà không ngại phá hủy mặt họ, lại còn đem xác phơi ra giữa chống đông người. Theo logic của anh, đoạn nào là không dễ trắng thêm chân? Ngài Sherlock Holmes, câu chuyện của ngài thú vị lắm. Tôi thừa nhận người này khả nghi, nhưng suy luận về hiện trường đầu tiên của ngài còn đầy sơ hở. Thiếu chứng cứ. Không chứng cứ.

0: chứng cứ mà cô cần đi. An ninh trên tàu điện ngầm rất chặt chẽ, hung thủ không thể mang theo hung khí đi vào. Chắc chắn hắn đã giấu trong ga từ trước. Hơn nữa bây giờ hung khí vẫn còn ở đó cho người truy tìm.
1: Rõ.
0: Hung khí không ở đây đâu, cậu này. Hung khí không phải các khí cụ quản chế mà chúng ta đã biết, cũng không phải vật sắc nhọn thông thường. Đó là một thứ rất tiện mang theo người, miệng vết thương rất gọn gàng, mà dùng mặt con người lại có kết cấu phức tạp. Nếu cô biết cách tư duy phân kỳ thì cô sẽ biết có rất nhiều thứ cắt được miếng ngọt, ví dụ như dây câu hay thậm chí một tờ giấy thực sắc. Trong vụ án này hung khí không phải là trọng điểm. Vậy cậu nói xem cái gì mới là trọng điểm? Một kẻ chọn ra tay vào đúng giờ cao điểm chắc chắn không phải là kẻ giết người đơn giản. Hắn muốn phô trương sự tồn tại của hắn. Mục đích giết người của hung thủ không đơn giản. Trước mắt đây mới là điều quan trọng nhất. Alo, Thành Nghiên. Tôi biết rồi. Đội trưởng, phía Tiểu Cao đã ổn thỏa rồi. Bên anh Lý sẽ lập tức tới đó rút quân.
2: Dân
0: rút quân, đừng rút vội, còn chưa lấy đồ mà. Đồ gì? Thư hung thủ gửi cho chúng ta đó. Thư? Thư gì? Về Nguyệt Lượng Loan rồi nói. Anh không được vào đây. Kệ anh ta. Cái này, mang nó gì? Mang gì cơ?

nói tiếng người đi. Vẫn chưa hiểu à? Tấm kính này có tần số cộng hưởng khác những tấm còn lại, rõ ràng là vừa bị thay. Nó lại còn tình cờ ở ngay vị trí đối diện nạn nhân, chắc chắn có chứa đựng nội dung gì đó. Tôi vừa nói rồi, mục đích của hung thủ không đơn giản chỉ là giết người, mà hắn muốn thể hiện điều gì đó, nên hắn nhất định sẽ để lại thông tin cho chúng ta. Đây chính là thông tin hắn để lại. Hiểu không hả? Mang tấm kính về. Hả? Tốt nhất anh nên cầu nguyện trong tấm kính có manh mối. Nếu không, ngày đầu vào đội cũng sẽ là ngày cuối cùng của anh đó. Ngại ghê, tôi không bao giờ cầu nguyện. Tốt. Được, sếp Nam, mang về bằng cách nào? Vừa rồi anh thể hiện xuất sắc thật. Đồng chí đây, phải xưng hô thế nào đây? Chào anh, tôi là Triệu Thanh Nghi, tôi là nhân viên pháp y. Chào cô, tôi là Quý Phạm. Chào cậu, tôi là Trương Tiểu Minh. Còn đợi gì thế, đi thôi, lát nữa lại rồi. Đi thôi.

0: Các đội tranh thủ thời gian, 2 tiếng nữa sẽ họp.
1: Rõ.
0: Tiểu Quý này, là tiền bối, tôi phải nói với cậu đôi lời. Xếp Hùng là đội trưởng nữ duy nhất trong tỉnh, ai dám động vào? Ừ thì cậu có tí xíu năng lực phá án, nhưng ai mà chẳng thế. Trong đội cảnh sát hình sự có ai mà không có đầu óc? Đừng có phô trương sự tồn tại của mình giữa đám đông. Sau này có gì không hiểu cứ hỏi anh Tiểu Minh đây. Mọi người đều chung một đội, phải cùng nhau trưởng thành. Đang lải nhải gì thế? Xếp Hùng lên gác.
2: Dừng.
0: Tiền bối, biết lễ nghĩa đấy. Chuẩn bị xong hết chưa? Xong hết rồi à? Bắt đầu thôi. Qua kiểm tra camera, chúng tôi phát hiện một kẻ tình nghi. Người này rất am hiểu vị trí camera trong ga tàu. Gần như mỗi lần lọt vào camera, hắn đều tránh được quay chính diện. Đây là lần có thể thấy rõ nhất. Phóng to lên. Dừng. Người này tên là Lâm Dũng, từng bị bắt vài lần vì tội đánh bạc, có hồ sơ tội phạm. Lập tức liệt tên Lâm Dũng này vào đối tượng tình nghi hàng đầu. Dừng, đừng phí công. Hắn không phải hung thủ đâu. Gì thế? Tôi vừa nói gì với cậu, cậu quên rồi à? Cứ để anh ta nói. Hung thủ có lẽ là một thanh niên trạc 30 tuổi, đầu óc minh mẫn tỉnh táo, có thể lực cường tráng và có ý chí. Tuyệt đối không phải là tai nát rượu, ánh mắt vô hồn, trình độ văn hóa thấp, cơ thể rượu rã trên màn hình. Nói với anh thì camera của chúng tôi bị tráo hay bị chỉnh sửa rồi sao? Không thể nào. Nếu camera có dấu vết bị chỉnh sửa thì chúng tôi sẽ phát hiện ra ngay. Đáp án rành rành ra đấy. Hung thủ đã dùng thuật dịch dung. Cậu điên rồi sao? Dịch dung? Cậu xem tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá hay vẫn còn ngái ngủ đấy? Thuật dịch dung đúng là hiếm gặp trong cuộc sống hàng ngày, nhưng thuật dịch dung hiện đại đã vượt quá sức tưởng tượng của các vị. Năm 2010, Mahmoud Al-Mahmoud, lãnh đạo quân sự của tổ chức vận động Hồi giáo Palestine Hamas, bị ám sát tại Dubai. Nữ tình báo gây ly của nhóm Mossad nhờ thuật dịch dung nên mới ám sát thành công. Dù camera của khách sạn đã quay được mặt cô ta, nhưng vì cô ta mang một gương mặt giả nên cảnh sát không thể điều tra được. Nhưng người ta là tình báo Mossad, thực ra đây chẳng phải kỹ thuật cao siêu gì. Đội trưởng Hùng, đã có kết quả giám định vân tay. Người chết là Lâm Dũng, nhân viên bảo vệ của ga Phong Lâm. Trước đây đã bị bắt vài lần vì tội đánh bạc, có hồ sơ tội phạm. Tên gì cơ? Lâm Dũng à? Lâm Dũng. Sao? Nhìn tôi làm gì? Rành rành ra đấy còn gì? Có thế mà ngỡ ngàng rồi. Lát nữa mà nhìn thấy tấm kính trên tàu và hung khí đặc chế, khéo lại sợ đến mức

mắc bệnh tim mất. Nói đi, sếp Hùng, chúng tôi phát hiện ra một số thứ. Tới ngay.

là hao tổn tâm huyết. Công nghệ này khá phức tạp. Gì vậy chứ? Vẫn chưa nhìn ra sao? Chính là cái đó còn gì? Cái gì cơ? Quân bát điều đó. Hồi Tết tôi chơi mặt trượt với họ hàng, tôi ù nhờ quân này mà. Chơi cả buổi tối, ù mỗi dáng đó. Tôi biết rồi. Khu thành cổ có một gã du côn tên Bát Điều. Đợt trước để xóa sổ sòng bạc đã đụng độ với đám người này không ít. Đúng rồi, tôi nghe người của đội ba nói dạo này họ đang theo dõi một sới bạc ngầm, chuẩn bị thu lưới rồi. Mà người tổ chức sới bạc đó chính là Bát Điều. Liên hệ với người đội ba. Ăn gà, ăn gà. Anh đi theo tôi. Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng.

0: 下来。
1: 熊谁？
2: 刘整。
1: đóng cửa vào.
0: Dây
1: an toàn. Hai đứa mày đánh đi, bỏ qua. Máy bay à?

Hỏi anh một câu nhé. Hồi nhỏ bị ăn đòn bao giờ chưa? Chưa. Chưa á? Ôi trời, hồi nhỏ bố tôi đập tôi, thừa sống thiếu chết luôn. Sếp Hùng, tôi hỏi cô một câu nhé. Hỏi đi. Sao cô lại có yết hầu? Theo tôi. Làm gì thế? Rồi đóng cửa lại. Đến lượt ai rồi? Nào tiếp theo, tiếp theo. Đại ca, đại ca, xin các anh chủ lòng thương mở cửa cho em vào trốn được không? Em xin anh, khách quen cả mà. Quyền biết gì, hôm nay bọn tao bao hết rồi. Lượn đi, không phải đâu. Anh giống tay làm phúc giúp em đi. Chết rồi, tới rồi kìa. Giúp em không em chết mất. Khu chỉ còn cái nịnh mà còn dám ra ngoài nuôi gái. Đừng để bà này tìm thấy, không thì bà lục gia. Đại ca, hai vợ chồng đừng có cãi nhau ở đây. Biến mau, biến à, tránh sang một bên. Đừng mà đại ca. Mở cửa ra. Mở, mở cửa. Cảnh sát. Cảnh sát tới, chạy mau. Cảnh sát tới, rút mau. Thế mà cũng nhận ra sao? Tay nghề không tồi đâu. Kiểu tóc đẹp đấy, như nhau cả thôi. Cảnh sát tới, chạy mau, chạy mau. Không được chạy, cấm cử động. Trương Tiểu Minh, giải hết gì đồ, rõ. Giải gì đồ. Bọn mày lại, tới chỗ tao gây chuyện. Biết tao lại không? Bọn mày muốn chết sao? Đau, đau, đau, bác điều phải không? Không phải, phải không? Phải, cấm nhúc nhích. Hỏi anh người này, có biết Lâm Dũng không? Lâm Dũng nào? Anh bảo Lâm Dũng nào? Có quen không? Lâm Dũng đó phải không? Nó nợ tôi nhiều lắm. Sao thế? Nó gây chuyện à? Chết rồi. Chết. Chết thế nào? Đừng phí thời gian với hắn nữa. Hắn không liên quan gì đâu. Anh nói gì? Tín hiệu mà hung thủ để lại cho chúng ta vốn không phải là bát điều. Dựa vào đâu mà nói thế? Dựa vào trực giác của tôi.

0: Đúng đúng, vị đại ca này nói chí phải. Im miệng. Trương Tiểu Minh, giải hắn đi.
1: Rõ.
0: Trực giác là cái gì? Anh phá án bằng trực giác sao? Không được à? Theo tôi về cục công an thành phố. Làm gì? Trả hàng. Bắt điều. Cục công an thành phố Lăng Hải. Đến đây làm gì? Thị uy với tôi à? Không phải thị uy mà là trả hàng. Nghiêm trọng vậy sao? Quý phạm mới đi làm ngày đầu mà. Báo cáo cục trưởng, ngày hôm nay đã quá đủ rồi. Đội cảnh sát không phải nơi hành động đơn lẻ. Có thông minh đến mấy mà không biết phối hợp với đồng đội thì cũng là gánh nặng thôi. Người đứng đầu một đội mà không biết phán đoán mới là tai họa. Sếp thấy chưa? Nếu tôi dùng thái độ đối với sếp thì làm sao sếp triển khai công việc được? Trấn Nam, không có mâu thuẫn nào không hòa giải được, chỉ là do thái độ mà thôi. Cấp trên điều quý phàm tới nhằm nâng cao năng lực của đội hình sự. Người ta là tiến sĩ, trình độ lý luận cao. Trước giờ chúng ta cứ phá án theo kinh nghiệm, lần này vừa hay lấy mạnh bù yếu. Cục trưởng, chúng ta vốn phá án dựa trên kinh nghiệm mà. Trấn Nam, có biết tại sao để cô làm đội trưởng không? Không chỉ là coi trọng năng lực của cô, mà còn vì cô biết cách dẫn dắt mọi người. Cô xem bây giờ cô thái độ thế nào, vẫn nại ở đâu? Sếp nói chí phải. Quý phạm, tôi cũng có đôi lời với cậu. Cậu là cấp dưới, là người mới, phải hỗ trợ cấp trên làm tốt công tác. Không được lúc nào cũng nghi ngờ người ta đâu. Nếu cô ấy không có năng lực thì có thể làm đội trưởng không? Vụ án này gây ảnh hưởng lớn trong xã hội, tập trung tinh thần phá án đi. Phải đoàn kết, bao dung, đừng cãi cọ suốt ngày, biết chưa hả? Cũng không được hẹp hòi đố kỵ người tài. Cậu cũng bớt nói lại đi. Cục trưởng, vậy em cũng xin tố cáo cô ta. Nói đi. Đội trưởng Hùng đánh em, kẻ gửi đồn thì đáng đánh đồn. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, đi đi cho khuất mắt tôi.

Hôm nay, tại đường tàu điện ngầm số 1 Lăng Hải, xảy ra một vụ trọng án, khiến dân chúng hoang mang cực độ. Hiện giờ cảnh sát đang điều tra. Khi phóng viên tới hiện trường, cảnh sát đã chặn dây, rất đông hành khách bị chặn bên ngoài. Vụ án này xảy ra tại thời điểm hành khách đông đúc trên tàu ngầm số 1 Lăng Hải.

Tao nhã thế. Gì rồi à? Tủ lạnh có bánh chẻo đấy, tự bật bếp ráng lên mà ăn. Bếp nút gì chứ, cứ thế này ăn thôi. Đừng làm vậy, cái nghề cảnh sát đã chẳng theo giờ giấc gì, cứ ăn lạnh như thế rồi đau dạ dày mất. Không sao đâu ạ. Thôi được rồi, để bố làm cho. Không cần đâu bố ơi, tôi hầu anh quen rồi, không có phải Quý Bình đâu, con dễ nuôi mà. Anh Quý Bình đâu, vẫn chưa về à? Nó hả? Tháng này bố ra cho nó một chỉ tiêu cực khó nhằn. Tiếc thật, doanh nhân tuổi trẻ tài cao cuối cùng vẫn chịu sự khống chế của chủ nghĩa tư bản già nua. Bố nghe vụ án hôm nay rồi, tên hung thủ này biến thái thật. Đâu phải chỉ biến thái, mà là siêu biến thái, siêu điên cuồng, siêu gian xảo, siêu thông minh. Hắn giống như một con cáo tuyết, luôn dùng đuôi xóa đi dấu vết trên tuyết. Nói như con thì hắn là tội phạm trí tuệ sao? Vậy đúng gu con quá rồi. Đúng vậy. Con ghét nhất mấy kẻ phạm tội không não. Bắt mấy tên tội phạm ngu như heo đó đúng là xúc phạm IQ của con. Rồi, bố biết hứng thú của con rồi. Nhưng lúc nào cũng phải nhớ kỹ bốn chữ kia cho bố: chú ý an toàn. Bố cứ yên tâm, con về rồi đây.

Thế cũng tính à? Làm nóng người xong rồi, hãy xem đây. Trong em hào hứng chưa kìa. Này, bố, mấy tuổi rồi hả? Ném trúng rổ thôi mà. Bữa sáng xong rồi, vào ăn thôi, đi ăn thôi. Thánh bóng rổ ơi. Bố, dạo này kinh doanh không tốt à? Đâu có, vẫn tốt mà. Bố nhìn thịt hun khói này đi, trái thành ra thế nào rồi, cứng cả rồi. Sao nào, trái thì không ăn được à? Không hài lòng hả? Sau này không hài lòng thì đi mà làm. Đừng có nhiều ý kiến thế, còn có bảo không ăn đâu. Trái mới ngon mà. Ngon. Bố nhìn anh ấy xem, trái là không ăn, gạt sang một bên kìa. Bố thấy không, người này ổng nghèo khó nuôi lắm. Khó nuôi hay dễ nuôi thì vẫn phải nuôi. Mau ăn đi, ăn xong thì hai đứa cút đi làm cho bố. Hôm qua ở đường tàu số 1 Lăng Hải xảy ra một vụ trọng án, gây hoang mang cực độ trong dân chúng. Vụ án trên bản tin là vụ hôm qua em đụng phải đúng không? Đúng vậy. Luật quy định cảnh sát không được nói chuyện công việc ngoài giờ, đừng hỏi những gì không nên hỏi. Em ăn nhầm thuốc súng hả? Thôi được, mai nhường em hai quả. Không phải chuyện bóng rổ đâu. Anh chưa bẩn, anh còn chưa bẩn à? Bị anh trắng bóng nên khó chịu hả? Được rồi, không chọc em nữa. Em nói xem, bố để lại sản nghiệp lớn như vậy cho chúng ta, sao em lại đi làm cảnh sát chứ? Chơi chán thì quay về đây đi nhé. Vị trí tổng giám đốc nhường em đó, anh làm thuê cho em. Thôi dẹp, em không chịu nổi đâu. Cả ngày ngồi bàn giấy, to bụng chứ báo gì. Nhìn em làm gì? Em đã bảo không làm rồi mà. Anh thấy có người sắp bị muộn giờ làm rồi. Tại anh hết đó. Anh đánh bóng gì chứ? Đều tại anh. Em nói muốn chơi mà.

Chẳng phải em là cảnh sát thiên tài sao? Thế mà chẳng ném trúng quả nào. Làm sao bảo vệ người dân Lăng Hải chứ? Dựa vào cái đâu? Coi chừng đó, đừng để có ngày rơi vào tay em. Rồi, anh sẽ chờ xem. 40 nhé. 40 gì? 40 rồi đấy.

Bộ phim Điệp vụ sinh tử. Tập 2. Mỗi một lần đều lưỡng lự kiên cường trong cô đơn. Chỗ làm gì của tôi ở đâu? Ở đằng kia kìa. Chỗ nào? Chỗ treo thảm ấy. Tiểu Quý à? Ừ gì mà ừ? Cậu ừ ai thế? Cậu có thể gọi tôi là anh Trương, anh Tiểu Minh, hoặc là anh Minh. Tôi nói với cậu rất nhiều lần rồi, thứ bậc chỗ ngồi trong văn phòng rất quan trọng. Tại sao tôi ngồi ở đây, còn cậu ngồi ở đây? Cậu không hiểu à? Cậu thế này là ăn mừng ngày 11 tháng 11 sớm hả? Sao thế? Tối qua dọn sạch vỏ hàng à? Chọn ngày tốt theo ngũ hành, The Divine Comedy. Giải thích về 18 tầng địa ngục, lịch giáng sử. Sao thế? Cậu chuẩn bị lập đàn làm phép ở văn phòng à? Này, anh kiểm tra giúp tôi cái này đi. Nhà vệ sinh nam hết giấy rồi đúng không? Đại sư chuẩn bị làm phép. Đừng tưởng có phó cục Tiêu Bên Dực là anh được yên ổn. Tôi luôn dõi theo anh đấy. Đến phòng pháp y với tôi. Dực, không gọi anh. Tên Khiêu Vũ. Mỗi một lần đều lưỡng lự kiên cường trong cô đơn. Mỗi một lần, cho dù bị tổn thương cũng không rơi lệ. Nạn nhân thuộc trường hợp tử vong do ngạt thở cơ học. Sảnh cổ xuất hiện hình dạng khóa hình khuyên. Sảnh cổ xuất huyết là mấu chốt dẫn đến cái chết. Vết thương trên mặt quả thực không phải do vật sắc nhọn như dao phẫu thuật gây ra, mà là do thứ giống như sợi dây thép tạo thành. So với vết xiết trên cổ, thuộc cùng một loại hung khí gây ra. Quanh trì vết thương, tôi lấy được một ít bột đá kim cương, có lẽ là do hung khí để lại. Bột đá kim cương là cưa thép. Trong công nghiệp

Để cho sợi thép chắc chắn, không dễ đứt, đồng thời có khả năng cắt sắc bén trên sợi thép, người ta sẽ rắc ít bột đá kim cương lên. Đã hiểu chưa? Ngoài ra, trên cơ thể còn có mấy vết bầm được tạo thành do tụ máu, có là được tạo thành trước khi chết từ 10 đến 12 giờ. Xét nghiệm dung dịch dạ dày cho thấy 4 đến 6 giờ đồng hồ trước khi chết, nạn nhân vẫn còn ăn uống. Vết bầm tím là do bác Điều để lại khi đòi nợ. Sau đó hắn đến quán mặt trượt chơi tiếp. Trong thời gian đó hắn đã ăn khuya. Vết thương cũng mạnh quá nhỉ? Sâu 3 phân, mạnh thêm chút nữa cắt lìa đầu cũng không thành vấn đề. Không sai, theo lẽ thường, có lẽ hung thủ sẽ chọn dây mềm và rộng bản để siết chết người bị hại, thậm chí có lúc sẽ đệm giải lên dây mảnh. Bởi vì nếu sợi dây quá mảnh sẽ cứa rách cổ, làm chảy máu để lại chứng cứ, càng có khả năng cứa đứt ngón tay mình. Đây đều là những rắc rối không cần thiết. Nhưng từ chứng cứ ở hiện trường cho thấy, tên hung thủ này không có vẻ là người mới, không hiểu những điều này. Rốt cuộc là thù hận thế nào? Có thể khiến một người đến giết cũng chưa đủ, còn phải quỷ khuôn mặt thành ra thế này. Thật ra rất nhiều tôn giáo đều có thói quen tế người sống. Ở thời cổ đại, phương pháp tương tự cũng là một kiểu hình phạt. Hung thủ quỷ hoại khuôn mặt của anh ta, giết bỏ ở nơi công cộng, giống như xé rách mặt nạ của anh ta, để hàng ngàn đôi mắt nhìn vào chằm chằm. Này, ai thế nhỉ? Lãnh đạo, tôi tên Quý Phạm. Lát nữa tôi và Trương Tiểu Minh đi điều tra vấn đề nguồn gốc tấm kính trên tàu điện ngầm. Còn anh tìm trong đội một người đi điều tra nhà xưởng sản xuất những sợi thép cưa thép này. Tuyệt đối đừng lấy đá đập chân mình, đau lắm. Đội trưởng Hùng, hay là tôi với Quý Phạm đi nhé? Cô rảnh lắm à? Không phải, trong báo cáo khám nghiệm thi thể cũng cần thông tin liên quan đến hung khí. Tôi cũng muốn mau chóng tìm ra sự thật mà. Tùy thôi. Mọi người có chịu nổi cô ta không? Đó là vì anh không thân với cô ấy. Đội trưởng Hùng của chúng ta tốt lắm đấy. May mà không thân.

Thành Nghiên à, chưa tắt đèn xi nhan. Đây là cần gạt nước. Thực sự không ổn thì để tôi lái cũng được. Không sao, tôi lái được. Chắc chứ? Tôi nghe nói anh hoàn thành chương trình tiến sĩ trước một năm. Việc này mà cô cũng biết à? Chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Thế này là anh lôi kéo thù hận rồi đấy. Tôi thì đừng nói là sớm một năm. Trước khi về hưu, tôi mà thi đỗ được tiến sĩ thì mẹ tôi phải ra mộ tổ để thắp hương đấy. Thật ra, những thứ đó đều chỉ là kiến thức lý thuyết. Quan trọng vẫn là diễn giải và suy luận trong thực tế. Hôm qua anh nói hung thủ biết dịch dung là thật chứ? Đúng vậy, cô cũng xem camera giám sát rồi, rất rõ ràng mà. Anh nói xem, nếu hung thủ này biết dịch dung thì chẳng phải sau này chúng ta sẽ bó tay sao? Thuật dịch dung này cũng không dễ dàng gì đâu. Lần này hắn sử dụng thuật dịch dung chỉ là vì hắn có chiều cao và thể hình tương tự Lâm Dũng. Giả lại thuật dịch dung lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể thay đổi dung mạo của con người. Đặc điểm tâm lý của con người ở cấp độ hành vi thì không thể thay đổi được. Anh giỏi thật đấy. Đồng chí nhỏ, sau này đi theo tôi, cô tha hồ mà học. Thật ra đội trưởng Hùng của chúng ta cũng rất công nhận anh. Nếu không, cô ấy đã không có thái độ như vậy. Còn nếu không nữa, nếu không cô ấy có thái độ thế nào? Chém anh lâu rồi. Phanh lại, phanh lại. Thanh Nghiên, Thanh Nghiên, hay để tôi lái cho.

Cưa thép này bây giờ thông thường dùng nhiều trong lĩnh vực gia công máy móc, ví dụ như thanh cắt silicon đơn tinh thể, khối dung cắt silicon đa tinh thể. Vậy sau khi loại cưa thép này cắt xong vật liệu, sẽ để lại bột đá kim cương trên bề mặt vật liệu chứ? Cũng không phải hoàn toàn không có, nhưng rất ít. Vậy cưa thép này có đường kính khoảng bao nhiêu? 0,2 đến 0,3 mm. Quá mảnh, không khớp với vết thương.

Người công nhân già đó là người trong xưởng à? Ông Tôn hả? Ông ấy là người thu dây thép, không phải là người trong xưởng. Nhưng mọi người đều biết ông ấy. Ông ấy làm nghề này cũng gần 30 năm rồi. Mọi người xem, đây chính là loại cưa dòng kim cương bằng chất liệu nhựa, phạm vi sử dụng rất rộng. Trong này không có loại mà cậu nói, đường kính 1 hoặc 2 mm, nhưng cũng không có tìm đâu. Có thể tìm thấy ở đâu? Có mấy đơn vị chắc có thể tìm được. Nếu họ không có thì những chỗ khác không thể có đâu. Đề nghị ông viết tên công ty vào đây. Được, làm phiền ông rồi. Cẩn thận. Đi thôi, giám đốc Lâm xem cái này đi. Vách kính ngăn trên các tuyến tàu điện ngầm của thành phố Lăng Hải trước giờ đều do chúng tôi sản xuất. Nhưng ký hiệu này chắc chắn không phải chúng tôi làm. Cô xem, chúng tôi làm việc theo di truyền, sao có thể xuất hiện ký hiệu lạ này chứ? Không thể nào. Liệu có khả năng công nhân giở trò trong quá trình sản xuất không? Có khả năng. Nhưng cuối cùng khi xuất hàng, chúng tôi có kiểm tra chất lượng nghiêm khắc. Nếu vật liệu không đạt chất lượng, chúng tôi sẽ không qua được. Anh Nam, nếu nói như vậy vấn đề nằm ở đâu? Biên Lai, đưa tôi phiếu giao hàng mà công ty tàu điện ngầm cung cấp. Tấm kính cửa sổ bên mà công ty tàu điện ngầm đó bổ sung, các anh không chịu trách nhiệm vận chuyển à? Xưởng sản xuất chúng tôi không chịu trách nhiệm vận chuyển. Chúng tôi có công ty hậu cần hợp tác cố định. Công ty nào? Công ty hậu cần Tứ Phương thuộc tập đoàn Tứ Phương. Tập đoàn Tứ Phương, đúng. Vậy cảm ơn sự phối hợp của các anh nhé. Chúng tôi đi đây. Dân, tạm biệt, đi thông thả nhé. Công ty thương mại Đại Chính, trung tâm giao dịch hàng hóa Hoa Mỹ Đại Tông. Tập đoàn Tứ Phương. Sao thế? Không có gì. Chữ viết đẹp đấy. Hay lắm. Hay lắm. Hay lắm. Sau 2 năm chờ đợi, cuối cùng thì khu nhà Hương Dương cũng đã khánh thành. Sau 1 tuần nữa là mọi người có thể vào ở rồi. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 2 năm. Xin cảm ơn. Hay lắm. Khu nhà Hương Dương là dự án trọng điểm trong kế hoạch di dời làng cũ của thành phố Lăng Hải. Là tổng thầu xây dựng tòa nhà tái định cư ở làng Hương Dương, tập đoàn Tứ Phương đã tạo dựng nên ngành bất động sản công nghệ với tiêu chuẩn quốc tế, nhất định sẽ khiến bà con chúng ta được ở một cách thoải mái, yên tâm. Bây giờ công ty hậu cần đều đẳng cấp vậy sao? Cũng không hẳn thế, cũng chỉ có tập đoàn Tứ Phương thế này thôi. Tập đoàn Tứ Phương lợi hại lắm à? Tập đoàn Tứ Phương. Quý Đình Sơn cô chưa từng nghe nói à? Tôi nhất định phải từng nghe nói à? Ôi trời ạ, ông ấy là người giàu nhất thành phố Lăng Hải chúng ta đấy. Hình dung với cô thế này nhé, một nửa số tòa nhà thành phố Lăng Hải chúng ta đều là của họ xây dựng đấy. Người ta mở công ty hậu cần cũng chỉ là mở cho vui thôi. Đối cứ như là bố của anh đấy. Tôi cũng muốn lắm. Xin chào. Xin chào, xin chào, đồng chí cảnh sát. Đây là biên lai của tàu điện ngầm mà đồng chí cần. Bình thường chúng tôi xuất hàng chỉ nhìn những đơn. Xưởng kính này chúng tôi hợp tác với họ cũng mấy năm rồi. Chỉ nhìn vào ghi chép xuất hàng, không nhìn ra có vấn đề gì hết. Trên quy trình không có vấn đề gì, nhưng qua tay con người có khả năng sẽ xuất hiện sai sót. Đây là Tiểu Ngô, trực ban của chúng tôi. Tiểu Ngô, hai đồng chí cảnh sát này tìm hiểu tình hình với cậu nhé. Dừng. Chào, chào mọi người. Hung thủ có lẽ là một thanh niên tầm trên dưới 30 tuổi, đầu óc rõ ràng, có tổ chức, có thể chất mạnh khỏe và ý chí. Chào anh. Sáng hôm qua, vào khoảng 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, anh làm gì? Tôi ở đây thôi. Chỗ chúng tôi đi làm đều phải quẹt thẻ, đến muộn 1 phút cũng phải phạt tiền. Có thể cho chúng tôi xem camera chỗ các anh không? Được, được. Vậy chúng ta đi xem đi. Dừng. Ngày 27 tháng 3, trong quá trình anh điều phối hàng, có việc gì đặc biệt xảy ra không, Tiểu Ngô? Thời gian này, cậu không ở trung tâm phân loại, tán gẫu gì ở đây thế? Giám đốc Trương, đồng chí cảnh sát hình sự nói tìm tôi có chút việc, cậu đã gây ra chuyện gì mà dính đến cảnh sát hình sự vậy? Sao tôi có thể? Chào anh. Chúng tôi đến tìm hiểu tình hình. Cậu mau quay về đi. Lát nữa khách hàng đến, cậu phải xem cậu thuyết trình đấy. Dừng. Anh đừng đi.
Tôi vẫn chưa hỏi xong mà.

Xin lỗi nhé, chiều nay chúng tôi có khách hàng vô cùng đặc biệt đến tham quan. Hơn nữa, cô tạm thời lánh đi một chút. Xin hỏi anh là... Đây chính là sếp tổng của công ty hậu cần Tứ Phương chúng tôi, ông Quý Bình. Mời vào, đây chính là phòng giám sát của chúng tôi. Chủ quản Lưu đã chuẩn bị xong camera cả chưa? Xong rồi. Đây chính là video giám sát sáng qua của chúng tôi. Người ở đằng kia chính là Tiểu Ngô. Có thể cho tôi xem video giám sát của nửa tháng trước không? Được, lấy ra đi. Đi thôi, tôi đưa cô ra. Đi, bỏ tay ra. Cô không bỏ tay thì coi là tấn công cảnh sát đấy. Thế thì sao? Làm gì vậy? Thật ngại quá. Hai hôm trước vừa xóa hết rồi. Vì chỗ chúng tôi đều nửa tháng xóa một lần. Ôi trời, có chuyện gì vậy? Đội trưởng Hùng, thế này chặt quá. Đội trưởng Hùng, sao thế? Cản trở người thi hành công vụ và tấn công cảnh sát. Buông sếp Quý ra, đứng yên. Các người làm gì thế? Buông sếp Quý ra, lùi lại. Đừng ồn ào nữa. Giám đốc Trương, đoàn khách chiều nay giao cho anh đấy. Tôi đi chút rồi về. Việc này, sếp Quý, người là do cậu cho vào. Họ nói là đội cảnh sát hình sự, cậu bị đuổi việc. Việc này không liên quan tới tôi. Các người biết bố tôi là ai chứ? Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đừng giở thói ngang ngược trước mặt tôi. Không có gì của các người. Cảm ơn mọi người. Hôm nay chúng tôi cũng vô cùng vinh dự mời được ông Quý Đình Sơn lên sân khấu. Được, được, được, tôi biết rồi. Ông Quý Đình Sơn lên sân khấu. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Được, được. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Về rồi à? Nào, nào, nào, uống hớp nước cho mát. Thế nào rồi? Chuyện tâm kính đã có kết quả chưa? Kết quả gì chứ? Bọn tôi cũng không thuận lợi. Cái thứ như cưa thép trên thị trường có số lượng quá lớn. Sàng lọc điều tra tốn thời gian sức lực. Sao thế này? Bầu không khí hơi sai sai nhỉ? Cậu cũng nhìn ra rồi à? Xảy ra chuyện lớn rồi. Sao thế? Anh Nam hôm nay lại lên cơn. Cô biết cô ấy đưa ai về không? Ai thế? Sếp tổng Quý Bình của hậu cần Tứ Phương. Ai? Ồn ào gì thế? Cậu không biết à? Quý Bình, con trai Quý Đình Sơn của tập đoàn Tứ Phương. Bắt anh ta làm gì? Ai mà biết được? Chỉ là đến điều tra bình thường. Hai người họ liền lao vào sâu xé nhau. Nói gì mà tấn công cảnh sát? Liền đưa về đây. Phòng tạm giam ở đâu? Tầng 2. Đẩy ai thế? Sao cô lại chơi với loại người như thế này hả? Thanh niên, lỗ mãng. Đừng nói bừa. Con người quý phàm rất tốt. Đừng nói bừa. Con người quý phàm rất tốt. Con người quý phàm rất tốt. Quý phàm, Quý Bình, Quý Đình Sơn. Không phải chứ? Không phải cái gì? Ngông đi. Chảnh đi. Không phải bố anh là Ngọc Hoàng Đại Đế à? Không hiểu pháp luật à? Không hiểu pháp luật thì tôi nói cho anh biết. Điều 277 của luật hình sự Trung Quốc. Cản trở cán bộ nhà nước thi hành công vụ bằng hành vi đe dọa dùng vũ lực. Hình phạt cao nhất là 3 năm tù giam đấy. Tôi nhìn ra rồi. Cô có hứng thú với tôi. Nhưng hôm nay tôi thực sự rất bận. Không ở lại ăn tối với cô được đâu. Ăn cái đầu anh đấy. Chào. Chào gì mà chào? Anh gây ra chuyện gì rồi? Anh không làm gì hết. Chỉ là có chút hiểu lầm nho nhỏ thôi. Với đội trưởng Hùng của các em thôi à? Quen nhau à? Không thân lắm. Đã lúc này rồi, em đừng chơi trò đại nghĩa diệt thân với anh nữa. Đội trưởng Hùng, giới thiệu một chút. Đây là em trai tôi, Quý Phạm. Thảo nào lại đáng ghét giống hệt nhau. Em coi, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, phải tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp và lãnh đạo. Nếu em có quan hệ tốt với đội trưởng Hùng, người ta sẽ không đối xử với anh thế này đâu. Được rồi, được rồi. Thấy anh cũng không có chuyện gì lớn. Vậy em đi đây. Đội trưởng Hùng, cô phải xử lý anh ấy thế nào thì cứ xử lý. Đừng đi. Dù gì em cũng cho anh gọi cú điện thoại được không? Không được. Chiều nay bố đã hẹn anh có một hoạt động quan trọng. Dù sao cũng phải nói với bố một tiếng chứ.

liên quan gì đến em? Em cũng không muốn thấy bộ dạng nổi cáo của bố chứ. Đội trưởng Hùng, cho anh ấy gọi cú điện thoại. Biết cầu xin rồi sao? Đừng thế. Người cao ngạo lạnh lùng đừng có gục ngã. Thương lượng chút thôi. Chúng ta có thân không? Không thân à? Cầu xin tôi đi. Cầu xin cô sao? Xin cô, xin cô, xin cô. Mời cô ăn cơm. Được chứ? Tôi là người thiếu bữa cơm của anh à? Đây, đây, đây, đây. Gọi đi. Cảm ơn. Chủ tịch Quý, tôi thay mặt Ủy ban Nhân dân thôn tôi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Bác xem bác nói kìa. Chủ tịch Quý, cảm ơn. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút. Alo. Bố ơi, là con à? Sao lại là con? Con đang ở đâu? Chỗ con xảy ra chút chuyện. Con đang ở đội cảnh sát hình sự. Con đang ở đội cảnh sát hình sự sao? Con xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ có chút hiểu lầm thôi. Con làm lỡ dở phía đoàn khách của chú Phùng rồi. Không biết có đến kịp buổi dạ tiệc ngày mai không? Bố biết rồi. Tấn công cảnh sát ghê gớm vậy. Cả đội cảnh sát hình sự đều không dám động vào cô ấy đâu.

Quý Phạm, mì sắp nát cả rồi. Quý Bình là anh trai của anh thật sao? Đúng thế. Anh ấy không sao chứ? Không sao, phải vào đây, đáng đời anh ấy. Đóng dáng rồi đúng không? Ăn mì của tôi đi. Cảm ơn nha. Dừng tay. Ăn cái này đi. Cái gì thế? Hải sản đấy, có chất dinh dưỡng. Đừng đừng, anh là tiền bối của tôi mà. Đừng đừng, mọi người đều là người một nhà, tiền gì mà tiền. Biến, ăn mì ăn liền của cô đi. Này anh hai, thái độ hôm qua của tôi với cậu có chút không đúng lắm, cậu đừng quá để ý nhé. Không sao không sao, nói chuyện ngoài lề chút. Cậu là con trai thứ hai của Quý Đình Sơn, em trai của Quý Bình thật à? Đúng vậy, sao thế? Thế cậu làm cảnh sát làm gì? Sao tôi lại không được làm cảnh sát? Được được được, một người coi tiền bạc như cỏ rác, vì đại nghĩa trong lòng mà phấn đấu suốt đời như anh đây, đáng để chúng tôi học tập. Chỉ là sau này khi anh em kẹt tiền, khôn khéo thật, ăn mì của cô đi. Cái gì gọi là khôn khéo? Đây là đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau thôi. Các anh rảnh lắm sao? Bám theo hung khí đến đâu rồi? Vật chứng đã chắc chắn chưa? Đã nộp báo cáo khám nghiệm tử thi chưa? Ăn mì ăn liền sao? Sống tinh tế lắm cơ mà. Tạm bợ thế. Cũng đâu thấy cô tinh tế cho lắm. Chỉ uống cà phê lon. Anh hiểu gì về cà phê? Tôi chỉ uống cà phê hạt Columbia, pha thủ công 93 độ. Cảm ơn. Dột từ trên nóc dột xuống. Nói ai thế? Nói tôi đấy, nói tôi đấy. Cậu ăn thông thả, đừng vội. Còn nửa tiếng nữa chúng ta vào hợp. Lát nữa đừng đến muộn nhé. Nhớ thay đồng phục. Cho cậu hết, ăn thông thả nha. Nghỉ. Bên trái, quay. Đi đều, bước. Sau đây tôi giới thiệu đồng chí cuối cùng, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Lăng Hải, đồng chí Tiêu Kiến Quốc. Đồng chí chuyển ngạch từ...

bộ đội sang hệ thống công an chúng ta suốt 30 năm. Cẩn trọng, tận tụy. Đồng chí đã phá được các vụ án lớn như vụ án giết người đặc biệt lớn số 423, vụ án giết người cướp của 881, vụ án chặt xác. Căn cứ vào những thành tích nổi bật của đồng chí Tiêu Kiến Quốc, chính quyền thành phố đã trao tặng đồng chí danh hiệu tấm gương lao động kiểu mẫu và báo Bộ Công an xét duyệt quân chương chiến công hạng nhất. Anh Tiêu, Phó Cục Tiêu. Anh Tiêu, ngầu lắm. Phó Cục Tiêu, hay lắm. Được rồi, cậu xem đi. Thế nào? Ra đằng kia đi. Được. Từ lâu đã nghe nói về bức điêu khắc độc hành của Trương Thanh Tùng. Hôm nay xem ra quả nhiên không tầm thường. Bức này rất có cá tính. Chụp cho tớ một tấm đi. Được, qua đó.

0: Sao thế? Sao thế? Anh xem đi, chảy máu rồi. Anh Tiêu à, vất vả thêm vài năm nữa nhé. Các anh em không nỡ xa anh. Phải tôn trọng quy luật tự nhiên. Già rồi tức là già rồi. Cục trưởng Lục, phó cục Tiêu. Sao thế? Lại xảy ra án mạng rồi. Đây đã là vụ án mạng thứ hai trong vòng 2 ngày qua. Cách thức giết người phách lối thế này, e rằng thi thể được bọc trong xi măng, lớp da bên ngoài có thể bị tổn hại nghiêm trọng. Tôi không thể mạo hiểm xử lý, đưa về phòng pháp y đi đã. Liên tục 2 ngày, thủ đoạn gây án đặc thù, cực đoan. Mau chóng điều tra rõ, xem giữa hai vụ án này có mối liên hệ gì không. Rõ. Khiêng thi thể đi. Tên khiêu vũ Quý Phạm, có phải sếp hồ đồ không? Kiếm một kẻ vô tổ chức, vô kỷ luật. Tôi thật sự, có lúc tôi nghĩ, bớt nói vài câu đi. Phải học cách phát hiện sở trường của người khác. Rõ. Đi tìm cô ấy đi. Đi đi. Quý Phạm. Quý Phạm. Đến đây làm việc mấy năm rồi? 5 năm. Dạo này phòng triển lãm có nhiều người không? Một nơi thế này chỉ có khoảng 10 mấy người thôi. Tổng cộng có bao nhiêu người? Sảnh trước và sảnh sau tổng cộng có... Đúng. Nấu cơm cho những người khác. Ba người. Đúng. Bảo vệ, gần đây anh có thấy chuyện gì đáng ngờ không? Chỉ thế thôi, anh xem. Những người này anh đều quen cả chứ? Hàng ngày rất đông người đến đây.
1: Ê,
0: anh là người phụ trách ở đây à? Đúng, chào anh, là tôi đây. Có ảnh của bức tranh này trước triển lãm không? Có, tôi xem giúp anh. Anh đợi chút. Chính là bức này. Ngọn núi này hình như không có trong bức ảnh gốc. Tôi biết rồi, anh đi làm việc đi. Dân, xin mời theo tôi. Đây, bên này.

Quý Phạm, làm gì thế? Tranh làm sao? Hung thủ lại để lại thư cho chúng ta rồi. Lại, cậu muốn nói hung thủ của hai vụ án mạng là cùng một người? Rất rõ ràng. Cái gì mà rất rõ ràng? Ý anh nói là của hung thủ vẽ sao? Không phải cả bức tranh. Hung thủ chỉ thêm một ngọn núi băng lên phía trên, nhưng thời gian quá ngắn, phút màu vẫn chưa khô. Vậy cậu cho rằng hung thủ có dụng ý gì? Dụng ý chính là muốn khiến chúng ta chú ý đến bức tranh này. Hôm qua hung thủ để lại bắt điều trên tấm kính, hôm nay trên ngọn núi băng có 16 người. Theo suy đoán của tôi, thông tin mà hung thủ muốn để lại cho chúng ta chính là hai chữ số này, 8 và 16. Tôi hiểu rồi. Anh hiểu gì chứ? 16 là gấp đôi của 8. Chỉ có anh từng học toán à? Anh Nam, đừng có đánh tôi mãi thế.

mang đi xét nghiệm. Dừng. Đã có kết luận về nguyên nhân tử vong chưa? Có lẽ nạn nhân chết do mất nước trong thời gian dài ở nhiệt độ thấp. Mất nước ở nhiệt độ thấp không phải xi măng tỏa nhiệt à? Chứng tỏ khi làm thành bức điêu khắc thì nạn nhân vẫn chưa chết. Không sai, trong quá trình cứng lại xi măng sẽ tỏa nhiệt, nhưng hung thủ lại làm đông lạnh thi thể. Xi măng bị nứt ra ở đây tạo ra chênh lệch nhiệt độ, khiến thi thể bắt đầu dở và chảy máu từ bên trong mới có cảnh tượng như hiện tại. Điều này là do tính ăn mòn của kiềm trong xi măng. Không biết còn có thể dựa trên đặc trưng trên khuôn mặt để tìm ra thân phận của nạn nhân không. Việc này để Tiểu Cao làm. Đã có thời gian tử vong chưa? Việc đóng băng sẽ làm trì hoãn triệu chứng tử vong. Vì vậy trước mắt chỉ có thể đưa ra những suy luận bảo thủ. Có lẽ khoảng từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Thời gian này đúng là vào thời điểm đội cảnh sát hình sự chúng ta mời đại thiếu gia nhà Hồ Quý uống trà. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Không phải anh thực sự coi anh trai anh là nghi phạm đấy chứ? Là một cảnh sát hình sự chuyên nghiệp, không thể bỏ qua bất cứ nghi phạm nào. Anh trai tôi thì sao? Ngay đến bản thân mình tôi cũng không thể bỏ qua được. Tình quái thai nhà anh. Ban ngày ban mặt anh đeo kính râm làm gì? Cô đeo buổi tối à? Tháo ra. Tôi nhìn thấy buồn nôn. Cái gì mà buồn nôn với không buồn nôn? Đi phân tích thi thể. Giải xi măng là nguyên liệu đặc biệt hay sao? Vấn đề nằm ở đây. Nó không đặc biệt chút nào hết. Tên đầy đủ là giải amian, có thể tìm thấy ở các công trường lớn. Cũng tức là có lẽ hung thủ dùng loại giải này cuộn thi thể vào trước, sau đó mới rác xi măng lên. Lập tức đến kiểm tra lần lượt các công trường trong thành phố. Phòng pháp y. Đội trưởng Hùng có ở đây? Dừng, tôi biết rồi. Đội trưởng Hùng, anh Lý có phát hiện mới. Được báo cáo là được rồi mà. Lần nào cũng ra vẻ thần bí. Đi cùng qua đó nghe xem thế nào. Phát hiện quan trọng. Nói tôi biết. Mọi người đã nhìn thấy gì?

Nào, nhìn chỗ này. Anh Lý, có được không thế? Đây là gì vậy? Đây là một sợi lông. Anh gọi chúng tôi đến chỉ để xem một sợi lông. Chính là xem lông mà. Đây là sợi lông rụng ra từ cổ dẻ. Trên tấm vải dẻ này tổng cộng có hai chỗ. Đây là một sợi. Sợi này đã được chúng tôi làm sạch và xử lý. Bình thường có hai loại lông để làm cỏ, là sợi nhân tạo và sợi lông động vật tự nhiên. Nếu là lông động vật tự nhiên, thường được lấy lông từ mao lợn và lông lưỡng đá, lông trùng sóc và lông chuồn. Nhưng sợi lông này có vẻ không giống. Xem đầu óc của tiểu quý đi, không sai. Sau khi chúng tôi xét nghiệm, sợi lông này là sợi lông chó. Chó? Hung thủ dùng lông chó làm cỏ dẻ. Quá biến thái.

Tôi đã sớm phát hiện ra hung thủ này mắc bệnh sạch sẽ quá mức. Cũng không loại trừ khả năng hắn dùng lông chó làm cỏ dẻ. Lẽ nào hung thủ này nuôi chó? Cũng không phải không có khả năng này. Rất nhiều kẻ giết người đều có một đặc điểm chung, đó là sợ giao tiếp với con người. Ngược lại với loài động vật có độ trung thành cao như chó, có thể đem lại cho họ cảm giác an toàn. Vì nghĩa là chúng ta chỉ cần biết sợi lông này là của loài chó nào là có thể tìm được manh mối rồi. Quá giỏi, Thanh Nghi. Nhưng cô có biết thành phố Lăng Hải có bao nhiêu con chó không? Cô làm vậy khác gì điều tra dân số, còn phải đến từng nhà nhổ lông nữa. Được rồi, anh Lý. Cảm ơn phát hiện lớn của anh. Chúng ta đến công trường. Một sợi lông? Không phải. Cái cô này không thể khen người ta một chút à? Thầy Lý, cho tôi mượn mẫu này được không? Mẹ tôi mở cửa hàng thú cưng. Tất cả các cửa hàng thú cưng ở thành phố Lăng Hải đều có một liên minh. Tôi biết xác suất rất thấp, nhưng tôi vẫn muốn thử xem sao. Tôi biết ngay mà, vẫn là Tiểu Triệu dễ thương. Đây, cho cô này. Cảm ơn thầy Lý. Tôi nói, đã công trường thứ 10 rồi, khi nào chúng ta mới kết thúc đây? Anh hai, có thể dùng đầu óc của cậu để mấy anh em ta bớt chút sức lực không? Ngại quá, lúc này chỉ có thể dùng sức chân thôi. Trương Tiểu Minh, tôi nói anh biết, chúng ta là đội cảnh sát, không phải băng phái gì hết. Bớt gọi anh cả, anh hai lại cho tôi. Còn anh nữa, cần tóc hay cần mạng, tự chọn đi. Đương nhiên là cần tóc rồi. Nói đúng lắm. Không được tháo. Chính là ở đây. Đội giải xi măng này, về cơ bản đều được dùng ở đây. Còn một số nguyên liệu chưa dùng hết, đều chất ở trong kho bên cạnh. Mấy hôm nay ở công trường, có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Ví dụ như có người mất tích gì đó. Hôm nay có đấy. Nói ra khiếp lắm. Bên trên cho người truy xét sự cố do thiếu trách nhiệm của bên sạt lở. Tôi có một người đồng nghiệp họ Đường bị dính líu, nhưng bây giờ không tìm thấy anh ấy đâu. Tôi đoán là sợ gánh trách nhiệm, bôi mỡ vào chân chạy mất rồi. Tiểu Trình à, cảm ơn nhé. Thật ngại quá, toàn đi nhờ xe cậu. Phó cục Tiêu, đây là việc nên làm. Nên làm mà, tạm biệt nhé. Thông tin hồ sơ cá nhân, thành phố Lăng Hải.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiên vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng

0: Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương. Đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
2: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Nam Ninh là địa điểm tiếp theo Liễu Châu mà đoàn làm phim Ký sự hành trình theo chân Bác đến bằng xe hơi. Đây là thành phố lớn nhất, đồng thời là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, hay còn gọi là khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Thành phố được nhà nước Trung Quốc tặng danh hiệu đô thị ưu tú về cây xanh và môi trường, đô thị văn minh về du lịch và mẫu mực về tình quân dân. Đó là kết quả nỗ lực trong những năm gần đây với nhiệm vụ là cửa ngõ thông sang vùng Đông Nam Á của Trung Quốc mà thành phố gánh vác.
1: Con đường này có tên là Đại lộ Dân tộc, nối với đường cao tốc từ Liễu Châu xuống, là nơi tập trung nhiều cao ốc hiện đại với tòa nhà 56 tầng cao tới 218 mét, được ví như một trường lộ lâm viên tiêu biểu cho phong cách kiến trúc mới, đem thiên nhiên đến với con người. Lớp phủ thực vật chiếm tới 33% diện tích đại lộ, cùng với những công trình tráng lệ và hệ thống chiếu sáng gồm 4.000 ngọn đèn nghệ thuật và tượng đài phun nước. Đại lộ dân tộc được tặng danh hiệu là đường cảnh quan đệ nhất Quảng Tây. Đặc biệt rừng cây xanh ven lộ có sức hấp dẫn lớn đối với du khách.
0: Thành phố có diện tích lãnh thổ 6.500 cây số vuông với 6 triệu 500 ngàn dân. Có lịch sử 1.680 năm, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục, giao thông quan trọng của tỉnh Quảng Tây và của cả vùng cực Nam Trung Quốc, một trong 50 thành phố có tiềm lực phát triển cao của cả nước và đặc biệt có quan hệ mật thiết với Việt Nam. Quảng Tây có đường biên giới với các tỉnh Hà

0: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh của ta. Cũng vì có vị trí cận kề như vậy mà Quảng Tây đã được Bác Hồ chọn làm địa bàn hoạt động cách mạng quan trọng nhất của người ở Trung Quốc.
1: Mối quan hệ giao thương giữa Quảng Tây và Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Việc buôn bán với nước ta đã chiếm tới 20% tổng kim ngạch ngoại thương của tỉnh.
0: Đây là công viên Thanh Tú Sơn nằm trên 18 quả đồi giữa thành phố, cao 288 m, là một di tích văn hóa cổ có từ thời nhà Tùy cách đây 1.500 năm, vốn trước đây có diện tích gấp tới 5 lần hiện tại, với nhiều công trình văn hóa cổ có từ thời Tống rất tráng lệ. Du khách thật sự thích thú khi bước vào khu trưng bày đồ sứ nghệ thuật với các sản phẩm siêu hạng được chế tác rất công phu, tinh xảo, đầy sức hấp dẫn. Nghề gốm sứ Trung Hoa có từ thời công xã thị tộc, tức văn hóa ngưỡng triều, phát triển qua thời kỳ nô lệ Thương Chu, rồi Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Hán, Nam Bắc Triều, Tùy Đường, Ngũ Đại, Lưỡng Tống đến Nguyên Minh Thanh, đã đạt tới những đỉnh cao rực rỡ khiến các dân tộc khác phải khâm phục.
1: Miền đất này được sáp nhập vào Trung Quốc từ thời Tần năm 214 trước Công Nguyên, còn tên gọi Quảng Tây thì có từ thời Tống. Đây cũng là đất khởi đầu của phong trào Thái Bình Thiên Quốc năm 1854 và trận Nam Quan Trấn trong cuộc chiến tranh Thanh Pháp năm 1885 trên biên giới Trung Việt, trong đó quân Pháp đã bị tướng Phùng Tử Tài đánh bại. Quảng Tây cũng là địa bàn hoạt động của bộ đội Việt Nam sang giúp Trung Quốc giải phóng miền đất Lưỡng Quảng năm 1949 trong chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn nổi tiếng.
0: Đây là khu triển lãm quốc tế mới xây dựng, rộng tới 720.000 m², nơi diễn ra triển lãm Trung Quốc ASEAN và hội nghị đầu tư Trung Quốc ASEAN mỗi năm một lần. Riêng nước ta được bạn bố trí trong một khu đất rộng tới 40.000 m² để xây dựng trung tâm xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm của Việt Nam. Các bạn Quảng Tây rất coi trọng ý tưởng hai hành lang một vành đai kinh tế với Việt Nam. Hai hành lang là Côn Minh Hà Nội Quảng Ninh và Nam Ninh Hà Nội Quảng Ninh. Một vành đai là vùng bờ biển ven vịnh Bắc Bộ của hai nước.
1: Khu cao ốc này được ví như phố đông của Nam Ninh vậy. Nó chỉ mới được xây dựng nhưng đã trở thành biểu tượng của phồn vinh và sự phát triển. Chính quyền Quảng Tây đặt ra mục tiêu 1-3-6, nghĩa là mỗi năm có một thay đổi nhỏ, mỗi 3 năm có một thay đổi vừa, mỗi 6 năm có một thay đổi lớn.

0: Đây là quảng trường Ngũ Tượng, trung tâm đô thị hiện đại và tráng lệ nhất của thành phố, gồm các khu thương mại lớn cả trên và dưới lòng đất, trong đó có tòa nhà 56 tầng cao 218 mét. Lại xin nói thêm về vành đai kinh tế trong Vịnh Bắc Bộ. Ngoài đường cao tốc Nam Ninh - Hữu Nghị Quan đã hoàn thành, thì đường cao tốc Quảng Châu - Ma Cao - Hồng Kông của Quảng Đông chạy tiếp ven bờ biển Quảng Tây đến Quảng Ninh của ta cũng đang được gấp rút triển khai. Các bạn rất nóng lòng chờ đợi chúng ta hoàn thành các tuyến cao tốc Lạng Sơn - Hà Nội, Lào Cai - Hà Nội và Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh để đẩy mạnh thông thương. Trung Quốc vẫn còn thói quen đi xe đạp bởi được nhà nước khuyến khích, đồng thời hạn chế xe hơi và xe gắn máy để bảo vệ môi trường. Đó là một chủ trương đúng đắn, được thực hiện nghiêm chỉnh và kiên quyết.
1: Lại xin quay về với đề tài chính của phim, tức là các chuyến đi của Bác. Ngoài nhiều thời gian hoạt động cách mạng ở Quảng Tây, Bác Hồ còn bị giải đi khoảng 30 nhà tù thuộc tỉnh này trong vòng 13 tháng, bị chính quyền Quốc dân đảng bắt giam. Trong bài Nam Ninh Ngục thuộc tập nhật ký trong tù, Bác đã viết: giam phòng kiến trúc Định Ma Đăng, triệt hạ huy hoàng chiếu điện đăng, nhân vị hữu sang duy hữu chúc, sử nhân đổ tử chiến căng căng. Dịch là: nhà lao xây dựng kiểu tân thời, điện đèn thâu đêm sáng rực trời, mà mỗi bữa ăn lưng chén cháo, vậy nên cái bụng cứ rung hoài.
0: Bốn chữ Đại học Dân tộc. Đây là trường đại học lớn thứ hai ở Nam Ninh sau Đại học Quảng Tây. Tỉnh này có 27 triệu người Hán, hơn 14 triệu người Choang, tức trắng tộc, 1 triệu rưỡi người Giao và các dân tộc thiểu số khác như Miêu, Đồng, Ngật Lão, Mao Nam, Hội, Bố Y, Kinh, Thủy, Tạ, Mãn, Lô Lô, v.v. và 20.000 người Kinh, tức người Việt. Tộc thiểu số đông nhất ở Trung Quốc cũng là người Choang, có 15,5 triệu.

0: Đây là khu bảo tàng dân tộc học của tỉnh Quảng Tây. Chúng tôi được bố trí ăn tối trong một nhà hàng ở đây để tiện quay phim. Bảo tàng được xây dựng như là một làng văn hóa các dân tộc trong tỉnh, thường bày các loại kiến trúc nhà ở đặc trưng của các tộc người thiểu số, cùng với bản sắc văn hóa độc đáo của họ về văn học nghệ thuật, âm nhạc, y phục, vật dụng sinh hoạt, ẩm thực, phong tục tập quán, v.v. Riêng người Choang có một sự gắn bó mật thiết với cách mạng Việt Nam khi Bác Hồ hoạt động trong địa bàn cư trú của họ ở gần biên giới giáp với các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn của ta. Bác đã được nhân dân địa phương giúp đỡ tận tình. Người cũng đã để lại trong lòng người dân Quảng Tây biết bao tình cảm tốt đẹp, nhận ở họ sự ngưỡng mộ, lòng kính trọng và thương yêu vô hạn.
1: Quảng Tây được đổi thành khu tự trị dân tộc Choang từ năm 1955. Trung Quốc có 5 khu tự trị, tương đương cấp tỉnh là Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương, Quảng Tây và Ninh Hạ. Ngoài 5 cấp khu kể trên, còn có 30 châu tự trị và 121 huyện tự trị.

Đây là cây cầu có mái của dân tộc Đồng, có tên là Phong Vũ Kiều, tức là cầu mưa gió. Một kiến trúc nên thơ, một cái tên lãng mạn, một tử quán kiểu xa xưa đầy vẻ giang hồ. Trên đường làm phim đã không biết bao lần bâng khuâng dừng chân nơi tử quán, nhất là những khi chiều xuống ngày tàn. Phong Vũ Kiều mơ màng trong sương khói hôm nay đã thực sự khơi dậy nỗi buồn nhớ quê hương nơi đất khách và làm sống lại trong chúng tôi hình ảnh người tù Hồ Chí Minh năm xưa bị giải đi trên đất Nam Ninh giữa trời đêm quạnh vắng âm.

0: Rồng lúc bấy giờ là một trọng điểm, đó là một cái mục tiêu rất quan trọng và phải ra sức chiến đấu để bảo vệ cổ Hòm Rồng.
1: Cái cuộc chiến đấu ở Hòm Rồng này đã tập hợp được tổng lực của chiến tranh nhân dân.
2: Một cái cuộc chiến thật là hào hùng, thật là anh hùng, với những con người anh hùng tạo ra chúng ta một cái thời kỳ lịch sử oanh liệt.

Gần 60 năm đã trôi qua, thời gian đủ lấy đi nhiều thứ của một con người, thế nhưng không thể làm phai nhòa những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng trong tâm trí của lớp người đã từng xả thân dưới mưa bom bão đạn cho cầu Hàm Rồng đứng vững, bảo vệ huyết mạch giao thông.

0: Dòng giã suốt 8 tháng trời, Mỹ đã tiến hành hàng loạt các cuộc ném bom với quy mô lớn nhỏ ra miền Bắc Việt Nam, với mục đích trả đũa những cuộc tấn công của quân giải phóng miền Nam vào căn cứ Mỹ ở miền Nam. Tuy nhiên, các cuộc ném bom này đã không hề làm giảm đi, mà ngược lại, càng gia tăng các cuộc tấn công của quân ta.
1: Trước thực tế đó, ngày 1 tháng 4 năm 1965, Hội đồng An ninh Quốc gia tại Mỹ đã buộc phải họp khẩn cấp ở Washington để bàn định chiến cuộc ở Việt Nam. Tại cuộc họp này, Mỹ quyết định chuyển cuộc chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng không quân ra miền Bắc từ mục đích trả đũa sang mục đích ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc vào miền Nam Việt Nam. Sự thay đổi có ý nghĩa chiến lược này của đế quốc Mỹ đã đưa hệ thống giao thông ở miền Bắc Việt Nam thành mục tiêu chủ yếu trong các cuộc oanh kích của không quân Mỹ.
0: Máy bay trinh sát của đế quốc Mỹ xác định, từ Hà Nội vào tuyến đường chi viện cho miền Nam Việt Nam có 60 điểm tắc. Trong đó, Hàm Rồng được xem là điểm tắc lý tưởng, là đầu mút của khu vực Cán Son. Phá sập cầu Hàm Rồng, Mỹ sẽ cắt đứt được mạch máu giao thông Bắc Nam, đồng thời phá hoại nền kinh tế Thanh Hóa, làm suy yếu vai trò của hậu phương đối với tiền tuyến miền Nam.
2: Nhưng đây là cái mạch máu giao thông rất quan trọng, bởi vì nó có cả đường sắt đi qua. Nếu mà nó chặn được, nó đánh phá, đánh sập được cầu Hàm Rồng ấy, thì đã ngăn chặn được cái sự chi viện của các cái tỉnh miền Bắc này vào Thanh Hóa và vào các cái tỉnh khu 4.
1: Do tính chất quan trọng của nút giao thông này, đế quốc Mỹ đã huy động cùng một lúc hai lực lượng không quân chiến thuật và hải quân Mỹ cùng tham chiến. Lúc này, không quân chiến thuật Mỹ có liên đội 18 thuộc tập đoàn không quân chiến thuật số 2 đóng ở sân bay Cò Rạt, Thái Lan. Đây là liên đội được coi là anh cả đỏ trong lực lượng không quân nhà nghề của Mỹ, được trang bị máy bay cường kích F-105D, loại máy bay tối tân nhất lúc bấy giờ, có tốc độ gấp 2 lần tốc độ âm thanh và đặc biệt có tiếng gầm rú như sấm rền trên bầu trời. F-105D còn được mệnh danh là thần sấm của không quân Mỹ, chính là dựa vào tiếng gầm rít khủng khiếp của nó.
3: Cái chiến thuật mà thằng không quân nó đánh đấy là nó gọi là chiến thuật Tân Kỳ Va. Tân Kỳ Va là gì? Nó dùng cái tiếng động của máy bay F-105 quần đảo ở trên đầu và cứ từng chiếc một vào ném bom, và mỗi chiếc có thể nó ném bom cầu Hàm Rồng đến 2 lần, 3 lần chứ không phải chỉ có 1 lần.
0: Nắm bắt được âm mưu thủ đoạn của giặc Mỹ, được sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc phòng, quân và dân Thanh Hóa cùng với bộ đội đã bước vào cuộc chiến với tâm thế chủ động, sẵn sàng đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ.
4: Ngay từ sau sự kiện 5 tháng 8, thậm chí trước đây nữa, Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo chỗ tỉnh ủy Thanh Hóa, chỗ quân và dân Thanh Hóa là phải nghiên cứu, bắt đầu là nghĩ đến cái chuyện là sớm muộn gì thì địch cũng sẽ đánh phá Hàm Rồng, chứ phải nghĩ đến xây dựng các cái phương án chuẩn bị lực lượng tâm thế để mà đương đầu với không quân địch ở cái trọng điểm Hàm Rồng.
0: Nhạc sĩ Ngọc Khuê vốn trưởng thành từ pháo thủ Hàm Rồng, ông có tới 9 năm gắn bó với vùng đất lịch sử ghi đậm dấu ấn chiến công của bộ đội pháo cao xạ này. Rất nhiều bài hát trong những sáng tác của ông đều bắt nguồn từ cảm xúc về những năm tháng ấy. Có những ca khúc ra đời gần 60 năm sau vẫn mang đậm âm hưởng của những ngày chiến đấu bên cây cầu lịch sử.

0: Trong ký ức của ông, những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 1965, không khí chuẩn bị chiến đấu ở Hàm Rồng vô cùng sôi động. Hàm Rồng bước vào thử thách mới, chưa hình dung ra được sự ác liệt và tầm vóc chiến tranh tới mức nào. Nhưng trong tim mỗi người khắc sâu lời hiệu triệu của Hồ Chủ tịch: tất cả chúng ta hãy đoàn kết triệu người như một, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
1: Với cái đặc điểm là trọng điểm Hàm Rồng đối với lại cả nước lúc bấy giờ, thì có thể nói rằng là tất cả cán bộ chiến sĩ của trung đoàn và nhân dân địa phương cũng phải đều xác định rằng đó là một cái mục tiêu rất quan trọng và phải ra sức chiến đấu để bảo vệ cầu Hàm Rồng.
2: Để bảo vệ cầu Hàm Rồng, lực lượng phòng không chủ lực kết hợp với lực lượng phòng không tầm thấp của lực lượng vũ trang Thanh Hóa tạo thành lưới lửa phòng không nhiều tầng nhiều lớp, sẵn sàng đón máy bay địch. Khu vực Hàm Rồng và các địa bàn phụ cận định hình lưới lửa phòng không nhiều tầng và nguyên tắc: nên đánh có tổ chức, có chuẩn bị, có chỉ huy hiệp đồng chặt chẽ thống nhất, nên bắn ở cự ly hiệu quả, nhất là khi máy bay địch bổ nhào, bay thấp, tiết kiệm đạn, được quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ.
3: Chúng ta đã có sự chuẩn bị. Thứ nhất là chuẩn bị về mặt tâm thế, để cho quân và dân Thanh Hóa, quân và dân Hàm Rồng hiểu được cái khó khăn gian khổ mà cái cuộc đương đầu sắp tới sẽ diễn ra, để họ hạ quyết tâm. Thứ hai nữa là chúng ta cũng có sự chuẩn bị về mặt lực lượng, về mặt tổ chức, chúng ta có sự chuẩn bị chú đáo để hình thành nên một cái thế trận phòng không nhân dân ở Hàm Rồng.
0: Chiều ngày 3 tháng 4 năm 1965, bầu trời bị xé rách, mặt đất rung chuyển bởi hàng trăm máy bay phản lực Hoa Kỳ oanh tạc cầu Hàm Rồng. Lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh, đế quốc Mỹ đã huy động một số lượng lớn máy bay hiện đại và bom đạn có sức công phá lớn đánh vào một mục tiêu. Người Mỹ tin tưởng rằng với vũ khí hiện đại, trận phủ đầu này có thể đè bẹp sự phản kháng của quân và dân ta.
2: Nhưng họ đã nhầm. Những con ma thần sấm bị lưới lửa phòng không nhiều tầng nhiều lớp đánh trả quyết liệt. Với thế trận hiệp đồng giữa bộ đội phòng không, không quân, hải quân, dân quân tự vệ Nam Ngạn, Yên Vực, nhà máy điện Hàm Rồng, lũ giặc trời dù bay ở tầm cao hay tầm thấp đã bất ngờ vấp phải một thế thành đồng, đất đối không, giáng trả quyết liệt.
4: Chúng ta bố trí lực lượng phòng không chúng ta chủ yếu nằm trên hai cái đỉnh núi và một số khu vực ở quanh hai cái đầu cầu, án ngữ cái đường bổ nhào của địch dọc theo sông Mã từ trên dưới hoặc từ biển lên. Đó là cách đối phó của ta bố trí lực lượng phòng không. Và cách bố trí đó thì kết hợp cả lực lượng trọng điểm là lực lượng pháo 37, pháo 57 của phòng không do quân chủ phòng không và lực lượng phòng không ở khu vực Thanh Hóa đảm nhiệm. Ngoài ra còn có một lưới lửa phòng không rất là hùng hậu của dân quân du kích vùng Nam Ngạn, Hàm Rồng và một số vùng khác hỗ trợ cho bộ đội để bảo vệ cầu Hàm Rồng đó.
0: Cùng với lưới lửa phòng không tầm thấp, tầm cao ở Hàm Rồng, trong ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1965, trên bầu trời Hàm Rồng thời điểm đó có hai biên đội MiG-17 của Không quân Nhân dân Việt Nam non trẻ ra trận.
2: Biên đội xuất kích không chiến ngày 3 tháng 4 năm 1965 do phi công Phạm Ngọc Lan, biên đội trưởng, và ba phi công Phan Văn Túc, Hồ Văn Quỳ, Trần Minh Phương. Ngày 4 tháng 4 năm 1965, biên đội thứ hai xuất kích do Trần Hanh, biên đội trưởng, cùng các phi công Phạm Giấy, Lê Minh Huân và Trần Nguyên Nam. Hai biên đội quần nhau với hàng chục máy bay địch và tiêu diệt 4 mục tiêu.

lần đầu tiên không quân non trẻ của Việt Nam xuất trận, tức là quân đội ta mở một mặt trận mới lần đầu tiên trong lịch sử

0: quân đội nhân dân đó là mặt trận trên cao, trên không. Thì cái trang bị của chúng ta thì so với lại trang bị của Mỹ thì nó là một trời vực. Nhưng mà bắt buộc những người lính chúng ta, những người lính không quân ấy, là phải vận dụng cái chiến thuật nhỏ đánh lớn, ít địch nhiều. Đánh địch bằng cái bất ngờ, mưu trí, sáng tạo ở trên không.
1: Phía Mỹ rất là bất ngờ với Không quân Nhân dân Việt Nam bằng những cái máy bay rất là của Liên Xô giúp, mà chúng ta đã bắn rơi được các cái máy bay hiện đại của Mỹ. Thì rõ ràng là Không quân Nhân dân Việt Nam đã có một sự trưởng thành. Trước đây là chưa từng đụng độ với Mỹ, nhưng cái trận đụng độ đầu tiên đấy thì lại là mang lại cái kết quả rất lớn. Cho nên là cái trận Hàm Rồng ấy, cái chiến thắng Hàm Rồng ngày mùng 3, mùng 4, mùng 4 tháng 4 năm 1965 ấy, nó được coi là ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Không quân Nhân dân Việt Nam.
2: Hai ngày chiến đấu liên tục anh dũng, quân và dân ta đã bắn hạ hàng chục máy bay Mỹ, nhiều giặc lái bị bắt sống. Cầu Hàm Rồng vẫn sừng sững hiên ngang vắt qua đôi bờ sông Mã. Sự kiện này được nhiều đài phương Tây bình luận. Đây là những ngày đen tối nhất của không lực Hoa Kỳ.
3: Chính cái tỷ lệ tổn thất như thế nó làm cho Mỹ đã coi hai cái ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1965 đó là hai ngày đen tối của không lực Hoa Kỳ cơ mà. Và trong hai ngày đen tối đó, 47 máy bay rơi đó như đấy. Có những ngày 30 chiếc, các loại máy bay là như vậy, để cho chúng ta thấy được là cái cuộc chiến này thể hiện nếu qua những cái tổn thất bằng quân số, bằng vũ khí, bằng phương tiện chiến tranh, nó cũng là một trong những tiêu chí rất quan trọng để cho thấy được là thắng bại hay không.
4: Tham vọng biến cầu Hàm Rồng thành điểm tắt của nước Mỹ lúc bấy giờ đã tan thành mây khói. Thế nhưng chúng vẫn không từ bỏ dã tâm đánh phá cầu Hàm Rồng. Sau trận đánh ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1965, chúng lại mở những cuộc tấn công mới với những thủ đoạn đánh phá mới ác liệt hơn. Và một trong những thủ đoạn xảo quyệt ấy là tăng cường đánh phá các trận địa pháo cao xạ của ta.
5: Những trận địa ở xung quanh cầu, có những trận địa rất gần với mục tiêu, tức là rất gần cầu Rồng. Bom hàng ngày nó dội xuống, mà có những cái hôm nghĩa là có hàng đàn máy bay, hàng mấy chục cái máy bay nó cứ lần lượt nó tiến vào và lần lượt bổ nhào cắt bom xuống cầu Rồng. Cho nên lúc nào trên đầu là cũng lơ lửng bom hết.
2: Thủ đoạn thâm độc của kẻ thù đã đẩy cuộc chiến đấu của quân và dân Hàm Rồng lên một đỉnh cao mới, gian khổ hơn, khốc liệt hơn, nhưng cũng hào hùng hơn. Suốt 9 năm chiến đấu tại tọa độ lửa ác liệt cầu Hàm Rồng, trên mỗi trận địa đều truyền vang câu khẩu hiệu: thà gục trên mâm pháo, quyết không để cầu gục. Đó cũng là lời thề son sắc của quân và dân Hàm Rồng với những nhịp cầu.
4: Cuộc đời đã dành cho cựu chiến binh Lê Xuân Giang một vị trí của người lính ở Hàm Rồng từ ngày ông mới vào quân ngũ và giữ ông ở đó suốt cuộc chiến tranh. Vốn từng là người lính trực tiếp tham gia chiến đấu trên đồi C4 bảo vệ cầu Hàm Rồng ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến. Sau này hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cựu chiến binh Lê Xuân Giang đã dành nhiều thời gian và tâm sức để viết lại những ký ức về Hàm Rồng trong những ngày tháng chiến tranh với các thể loại truyện ngắn và ký.
2: Thời điểm đó, ông Giang là lính trắc thủ radar của trung đoàn Hàm Rồng và trực tiếp chiến đấu trên trận địa pháo điểm cao đồi C4. Đây là nơi chứng kiến những cuộc đụng độ ngoan cường của quân và dân ta nhằm bảo vệ cầu Hàm Rồng thông suốt trong chiến tranh chống Mỹ. 6 thập kỷ đã qua, nhưng nơi đây vẫn in đậm dấu ấn hào hùng của một thời máu lửa.
5: Trận địa C4 là trận địa quan trọng nhất, tức là đánh máy bay bổ nhào đẹp nhất. Và khi đánh máy bay bổ nhào thì nó có một cái yếu tố mà có thể nói rằng là tự hào của Hàm Rồng ấy, tức là Hàm Rồng biết đánh vào thời điểm nào để trong cái quá trình bổ nhào. Cho nên đại đội 4 có một cái khẩu hiệu là đánh bằng cánh, đánh bổ nhào, có nghĩa là chờ khi nó chúc đầu xuống, nó ngắm cái cầu Hàm Rồng thì nó phải bằng cánh, nó không cơ động nữa.

0: Thì lúc ấy chúng ta bắn, và chính cái cách đánh quyết liệt này khiến cho địch bỏ bom cầu Hầm Rồng rất nhiều, nhưng mà đều rơi ra ngoài cầu hết.
1: Trong suốt gần một thập kỷ kiên cường bám trụ cùng với quân dân Hàm Rồng, ông Giang đã cùng đồng đội đánh hàng trăm trận, góp phần bắn rơi hơn 100 máy bay của đế quốc Mỹ. Đại đội 4 Anh Hùng đã trở thành đội kinh hoàng của phi công Mỹ trong suốt 9 năm bắn phá Hàm Rồng. Vì vậy, đây cũng là điểm cao mà đối phương bắn phá ác liệt nhất, là nơi chứng kiến những cuộc chiến đấu ngoan cường cũng như sự hy sinh anh dũng của quân và dân ta.
0: Không có cái đơn vị nào đặc biệt như đại đội 4, tức là suốt cả cuộc chiến tranh đóng chỉ trên một trận địa, không cơ động đi đâu hết. Khi mà bị địch đánh rất nhiều lần, đến năm 1967 là hai trận rất lớn, trận mùng 3 tháng 9 là gần như là pháo thủ nào, khẩu pháo nào cũng có bị thương. Nhưng người anh em dân quân đã huấn luyện sẵn đấy, của Đông Sơn 17 dân quân lên thay pháo thủ và vẫn tiếp tục chiến đấu không đi đâu, sau lại bổ sung quân. Thế đến trận mà 18 tháng 11 năm 67, địch lại cùng đánh một lần như thế, hy sinh cả khẩu đội 4. Nhưng mà rồi cuối cùng là khẩu đội 4 vẫn trụ lại. Đấy, anh em, một trong những cái trận địa ác liệt nhất ở Hàm Rồng là trận địa của đại đội 4. Cho nên đến bây giờ có thể nói rằng cả Hàm Rồng đánh nhau nhiều như thế, nhưng mà chỉ một mình đại đội 4 được tuyên dương anh hùng.
1: Trong ký ức của người lính Hàm Rồng năm ấy, Hàm Rồng như là một lẽ sống, là tình yêu, là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng tâm hồn và công việc sáng tác của ông những năm tháng đã qua. Và mỗi khi có dịp, ông lại say sưa kể lại câu chuyện và những kỷ niệm trong trận đánh về một thời chiến đấu hào hùng của cha ông. Qua đó, để thế hệ trẻ càng thêm hiểu biết về lịch sử và biết ơn những cống hiến và hy sinh của ông cha ngày trước, để có được nền độc lập tự do như hôm nay.
2: Tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa hiện còn lưu giữ và trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh tiêu biểu liên quan đến cuộc chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng của quân và dân ta. Quá khứ hào hùng ấy hiện hữu qua những hiện vật lịch sử còn lại. Mỗi hiện vật là một thước phim tài liệu kể câu chuyện về những người anh hùng, những chiến công vang dội cho các thế hệ sau.

0: phát huy trí tuệ, sức mạnh chiến đấu trong những năm tháng bảo vệ cầu Hàm Rồng. Nét độc đáo của nghệ thuật chiến tranh nhân dân đã được biểu hiện một cách rõ nét. Đó là sức mạnh của tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng vì độc lập tự do của dân tộc. Sức mạnh ấy đã được nhân lên, tạo thành một thứ vũ khí phi thường, đánh thắng kẻ thù ngay từ những trận đầu tiên. Dù cho những làn mưa bom bão đạn của không quân Mỹ liên tục trút xuống, nhưng quân và dân trên khắp các ngả đường của Nam Ngạn, Đông Sơn không quản ngại hiểm nguy, đã có mặt trên khắp các trận địa, tiếp nước, tiếp đạn, cứu chữa thương binh.
1: Thì lúc bây giờ không có ai nghĩ đến cái chuyện chết chóc. Và chỉ nghĩ đến cái chuyện là thằng Mỹ nó ở mãi đâu nó đến nó đánh. Là mình phải đánh lại rồi. Đó. Để không khí trong lòng nó rộn ràng suốt từ sáng cho đến tối.
2: Đó. Bộ đội với nhân dân lúc bây giờ là tất cả là nói thật là vì cái cuộc chiến tranh ấy. Cho nên là bà con với bộ đội là rất chi là chia sẻ. Đấy, cho nên là cái tình cảm nó gắn bó lắm, nó còn để động lại. Bây giờ có nhiều những chiến sĩ bây giờ quay trở về đây, bây giờ cũng là những có lẽ là người con của làng Nam Ngạn này rồi.
3: Làm nên chiến thắng Hàm Rồng có rất nhiều lực lượng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong đó phải kể đến đại đội dân quân tiểu khu Nam Ngạn, thị xã Thanh Hóa. Xác định được nhiệm vụ lâu dài đấu tranh chống địch.

0: của Mỹ, nhân dân trong làng đã tham gia đào hầm, đào hào trú ẩn, đào đắp công sự, ụ pháo, xây dựng trận địa, tổ chức các trung đội, tiểu đội dân quân trực tiếp chiến đấu và sẵn sàng thay thế cho các pháo thủ bị thương hoặc hy sinh tại các đơn vị cao xạ, hải quân.
1: Trong chiến tranh, mỗi người dân Nam Ngạn chỉ nghĩ đến sự trường tồn của quê hương, của cây cầu Hàm Rồng mà quên đi sự khốc liệt của bom đạn quân thù. Trong khói lửa đã xuất hiện nhiều tấm gương anh dũng. Tiêu biểu là nữ dân quân Ngô Thị Tuyển, người con gái ưu tú của quê hương Nam Ngạn, đã không quản thân gái nơi chiến trường, vác cùng lúc hai hòn đạn nặng 98 kg, vượt qua đê, chuyển ra bờ sông, tiếp viện kịp thời cho anh em bộ đội. Các nữ chiến sĩ như đại đội trưởng Nguyễn Thị Hằng bị thương vẫn không rời vị trí chỉ huy. Chị Lê Thị Dung hy sinh dũng cảm trên tàu khi hiệp đồng chiến đấu với hải quân Ta.
2: Cái học tập công tác đảng, công tác chính trị nó trúng và nó đúng, cho nên là đã thấu đến tận xương tủy của mỗi cán bộ người dân. Khi công tác ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang, hắn mạnh mẽ lắm, mà chiến đấu ác liệt mệt mỏi như thế nhưng mà không hề ai kêu la, vẫn có tiếng nga, tiếng hát ở ngoài trận địa, vẫn ra bộ đội tham gia chiến đấu.
0: Cuộc chiến đấu ác liệt ấy cũng không nằm ngoài cánh cửa những ngôi chùa ở Nam Ngạn. Nhà sư Đàm Xuân, trụ trì chùa Mật Đa, đã cùng với bà con làng Nam Ngạn tích cực tham gia nấu cơm, nấu nước, đưa lên trận địa tiếp tế cho bộ đội. Sư cô còn trực tiếp tham gia vào việc chăm sóc thương binh cho dân quân, lấy cánh cửa chùa ra làm cáng cứu thương, chặt dừa của chùa mang ra trận địa cho bộ đội.

0: Sân chùa vừa là sở chỉ huy, vừa là nơi sơ cứu thương binh. Chùa Nam Ngạn còn là nơi đi về của bộ đội Hàm Rồng trong những năm đánh Mỹ. Đây cũng là làng quê đầu tiên trên miền Bắc sáng tạo ra mô hình cả làng ra trận, cả nhà ra trận. Ở Nam Ngạn, hầu như gia đình nào cũng có người tham gia chiến đấu. Có gia đình có tới 4 người con tham gia chiến đấu và hy sinh.
1: Đó là những minh chứng cho ý chí kiên cường, lòng dũng cảm của quân dân Hàm Rồng đã làm rạng rỡ thêm truyền thống anh hùng bất khuất của nhân dân xứ Thanh, trở thành biểu tượng của sức mạnh Việt Nam.
2: Cái bài học từ cái chiến thắng của Hàm Rồng Thanh Hóa, nó là trận chiến bắn rơi số lượng máy bay Mỹ trong một trận đánh là rất lớn, nhưng mà so với toàn cục thì số lượng đó chưa phải là nhiều. Nhưng mà trận thắng đó có ý nghĩa hết sức quan trọng. Một là nó nằm trên cái địa điểm, cái đường giao thông chiến lược huyết mạch từ Bắc vào Nam. Và thứ ba là đã góp phần tôn vinh cái mảnh đất anh hùng của Thanh Hóa. Và cái bài sông anh hùng ra đời có lẽ cũng chính từ thực tế cái cuộc chiến rất anh hùng của nhân dân Thanh Hóa lúc đó.
0: Từ năm 1965 cho đến năm 1973, cầu Hàm Rồng trở thành tọa độ lửa, nơi thử thách tinh thần thép, ý chí kiên định vì mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Có hy sinh, có đau thương và mất mát, nhưng vượt lên trên tất cả là tinh thần bảo vệ mạch máu giao thông, chi viện cho miền Nam ruột thịt.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những người đã từng trực tiếp chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng, ký ức về cuộc chiến vẫn còn sống mãi. Cây cầu Hàm Rồng vẫn nằm bình yên bên dòng sông Mã như một minh chứng cho bài học lịch sử. Khi một dân tộc đã đoàn kết cùng chung một lý tưởng, cùng chung một chiến hào, thì không có một sức mạnh nào có thể khuất phục được

vượt qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữa rừng khuya tối tăm để chỉ muốn hơn.

0: Nghĩa là chúng ta phải đào sâu hơn thôi.
1: Sâu dưới 20 mét lận hả? Vậy nên sáng mai chúng ta họp mặt mọi người lại để bàn bạc. Chứ tình hình này á, lâu lâu chúng ta mới tìm được một viên. Chúng ta phải càng đào sâu và đào sâu hơn nữa thì mai ra mới có được hy vọng.
0: Ừ, chúng ta sẽ trang bị cho mọi người kỹ năng đào hầm. Nếu không thì không thể nào đào sâu hơn được đâu.
1: Bằng cách nào?
0: Lúc còn làm bên Liên Hiệp Đá, tôi có học lỏm được chút ít từ những con người được trang bị đào tạo kỹ năng đi xuống lòng đất.
1: Nhưng họ là những người có máy, còn chúng ta thì không.
2: Con gà này á, chỉ bắt được nó lúc chạng vạng, những đêm có trăng thôi.
3: Nhưng ở đây á, có còn loại gà nào khác nữa đâu.
2: Tụi này biết bay. Những đêm có trăng á, thì chúng rời khỏi cây để xuống đất đi bộ.
4: Hôm nay được rảnh một hôm, không thấy bọn chúng ghé thăm.
5: Tụi nó đánh nhau rồi. Nghe nói nhóm Sơn Chọc có một vài người chết và vài người bị thương.

Tôi còn nghe nói là nó đang làm thuê cho cái ông Emerald gì đó đó. Vì thế họ đang ráo riết lấy hết đá của tụi mình đó. Giờ tụi nó còn đánh nhau để mà tranh giành quyền kiểm soát.

0: Nghe nói á, hắn á tránh được rất nhiều lần sự truy đuổi của chính quyền.
1: Vậy thì bây giờ phải làm sao? Không lẽ cứ đào đá mãi rồi bị chúng ép bán với những đồng tiền

0: tôi không muốn nghe những kết quả như vậy.
1: Nhưng chúng tôi không thể biết được anh ta là ai.
0: Các anh phải theo dõi anh ta chứ.
2: Tôi đã theo dõi anh ta. Chính tôi đã đi theo cô và anh ta, rồi ở đó cho đến khi anh ta rời khỏi. Nhưng sau đó anh ta biến mất.
0: Anh ta nhanh đến vậy sao?
2: Đúng vậy, anh ta rất nhanh.
0: Vậy thì làm sao tôi có thể đâm anh ta được?
2: Tôi đã quan sát rất kỹ. Anh ta đã thấy con dao của cô, nhưng không hề tránh.
0: Không tránh?
2: Đúng vậy.
0: Không đời nào. Anh ta bị điên sao?
1: Theo như chúng tôi bàn bạc và khẳng định là cô đã điều tra sai người.
0: Tại sao?
1: Anh ta không phải là tội phạm hay là một người xấu. Theo kinh nghiệm của tôi thì anh ta đang là một người đặc biệt nào đó, vì anh ta đang làm nhiệm vụ của mình.
0: Các anh có gì để xác minh không?
2: Không thể có được đâu cô. Thường những người có nhiệm vụ đặc biệt, thân thế của họ được bảo mật tuyệt đối. Những người thường khó tìm ra được tung tích của họ.
0: Thôi được rồi, tạm thời chúng ta ngừng ở đây. Khi nào cần thì tôi sẽ liên lạc lại với các anh. Tôi không tin một người có liên quan đến quá nhiều mất mát của tôi lại là người liêm chính.
1: Vậy thôi, chúng tôi xin phép.
0: Ừ. Dì Hai ơi.
3: Dạ. Dạ, cô chủ gọi.
0: Dì Hai làm ơn ra ngoài mở cổng tiễn khách về giùm con.
3: Dạ. Mời hai cậu.
1: Chào cô.
2: Chào cô.

0: Dạ chào cậu.
1: Chào bà. Chào bà.
0: Chào cậu.
1: Tôi thấy là cô ấy sẽ ổn và sẽ hiểu ra điều này.
2: Anh có nghĩ cô ấy sẽ tiếp tục tìm chúng ta không?
1: Tôi cũng không chắc lắm. Nhưng mà phụ nữ, họ phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng đó. Thôi mình đi.
2: Đi.

0: Trinh Lan, em gọi anh về đây có chuyện gì không?
1: Anh ngồi đi.
2: Dạ cô chủ.
1: Em biết là anh đang dựng những bản sao những việc mà ba em đang làm. Em cần chúng, anh đưa cho em đi.
0: Ờ, anh đâu có đâu.
1: Anh nghe em nói nè, em không có bắt anh tiết lộ những công việc mà anh đã làm với ba em đâu. Anh hiểu không? Em chỉ muốn điều tra chúng thôi. Cái chết của ba em, em không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
0: Trinh Lan à, sẽ không có gì để em tìm đâu. Có những chuyện em nghĩ ít một chút sẽ tốt hơn cho em.
1: Không có gì là tốt đẹp khi chúng ta sống trong sự mập mờ hết. Em đã nghi ngờ vài chuyện và em cần kiểm chứng chúng.
0: Lan à, em không được phép làm hại chính mình. Chính vì vậy anh sẽ không giao bất cứ thứ gì cho em hết.
1: Anh Thanh.
0: Anh về đây.
1: Anh Thanh.

0: cô chủ à, chiều nay cô có muốn ăn gì không? Để tôi nấu.
1: Dì không cần nấu đâu. Chiều nay con sẽ về Liên Hiệp Đá. Con đi đây.
0: Dạ.
2: Nè,
3: chúng ta đã đào được hai cái hầm, một cái khá sâu. Họ đã ăn mình bên dưới đó.
2: Mình vẫn còn một cái nữa đúng không?
3: Ừ, họ đang chuyển máy sang bên đó. Còn mọi người đang đợi, bởi vì chúng ta chỉ còn cái máy thôi.
2: Chú Bốn với chú Châu đâu?
3: Hai chú đó đã đi từ sáng. Nghe nói là đi tìm mối mua đá.

Người đó có còn thở không?

0: nghiệp quá à.
1: Đây không phải là lỗi của anh đâu.
2: Nếu không là lỗi của anh thì lỗi của ai? Của những người đang nằm chết bên kia hả?
1: Em cần tiền để đi học lại, học lên đại học nữa. Rồi anh thấy mấy người đó không? Họ muốn kiếm tiền để chuộc lại mảnh đất của mình. Anh thấy mấy chú đó không? Họ kiếm tiền để lo cho con cái họ ăn học. Nếu không có tiền á thì con của họ sẽ biết làm sao. Còn mấy cái cô mà bị chồng chết đó, nếu họ không kiếm tiền thì họ sẽ đi về đâu? Ở dưới chợ á, có mấy cái động á, Mọi người sẽ tiếp tục. Chúng ta phải tiếp tục. Một là tìm được đá, hai là chết. Mình phải tiếp tục. Mọi người đều phải tiếp tục.
2: Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao anh lên trên đây lâu rồi mà lại

0: Anh Lương, anh Lương, anh Lương, anh Lương ơi, anh Lương.
1: Anh không muốn thằng nhóc đó biết chuyện hai chúng ta đúng không?
0: Anh Lương, anh Lương.

0: Dù đã bị mất vừa rồi, họ sẽ làm gì với anh?
1: Khiển trách. Và có lẽ mất một chút lòng tin. Em điều tra mọi chuyện thế nào rồi?

0: của em mà làm chậm trễ công việc của anh.
1: Anh có điện thoại, anh ra ngoài nghe nha.

0: chúng ta đã thành công khi tìm được một trữ lượng đá rất lớn. Nhưng để khẳng định nó có phải là loại đá tốt hay không, thì chúng ta phải cần có kỹ sư Trinh Lan để kiểm định lại.
1: Cô có thể làm việc này trong bao lâu?
2: Nhanh thì 2 ngày, chậm thì khoảng 2 tuần.
3: Nhưng tôi cần nhập số liệu.
0: Khoan đã, tôi cần phải thẩm định số đá này trước, sau đó hãy nhập số liệu. Cứ giữ chúng ở trong kho đi, và tôi sẽ tăng cường thêm người bảo vệ kho.
3: Dạ, tôi hiểu rồi.
0: Còn bây giờ, chúc mừng mọi người, chúng ta đã có thêm thành công mới. Nhưng tôi mong là sẽ không bị mất đá giống như lần trước nữa.
4: Anh ta là một trong những người tài năng về diễn xuất.
5: Bây giờ tôi xin báo cáo tình hình công nhân của chúng ta hiện nay.
0: Có chuyện gì vậy?
5: Họ không thích làm việc.
0: Tại sao?
5: Họ đã mất đi một người hướng dẫn tốt, và họ thắc mắc về cái chết của Quý. Có quá nhiều thứ tôi không thể trả lời được cho họ. Hay là cho họ một niềm tin được.
1: Đã đến lúc tuyển công nhân mới.
5: Công nhân của chúng ta là những người rất là giỏi. Họ đã quen việc, chúng ta không thể bỏ họ để tìm những người chưa biết việc.
1: Nhưng chúng ta sẽ huấn luyện họ.
0: Thôi được rồi, chúng ta sẽ lấy ý kiến của họ. Chúng ta sẽ họp với họ. Nếu như trong số bọn họ không muốn làm việc nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ thay đổi người.
2: Em nghĩ chúng ta nên giữ họ lại.
0: Có một số người từng làm việc với Quý tỏ ra bất mãn, đúng không?
6: Đúng vậy.
0: Tôi nghĩ nếu tiếp tục giữ lại nhóm đó, tôi sợ sự bất mãn sẽ càng lan rộng.
1: Vậy là chúng ta đã có câu trả lời rồi đó.
5: Được, tôi sẽ xử lý việc này. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ niềm tin của họ dành cho chúng ta. Tôi xin phép.
2: Em cũng cần thời gian để làm việc. Em xin phép.

0: đúng là dùng đồi này. Càng nhìn càng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hoang sơ của nó.
1: Nhưng mà hình như là nó bớt đẹp đi từ khi chúng ta tới đây thì phải.
0: Nó buộc phải như vậy thôi. Đó là quy luật của tự nhiên mà.
1: À, anh chàng nhân sự đó có vẻ khó nuốt thì phải.
0: Đó là người của họ. Cho dù không thích, nhưng chúng ta phải cần cẩn trọng.
1: Vậy cô định xử lý thế nào?
0: Chúng ta phải thu phục tên kế toán hoặc đổi người. Bởi vì chúng ta sẽ thay đổi số lượng đá nhập kho.
1: Được, để tôi lo vụ này.

0: Alo, tôi nghe.
1: Alo, là Thi đây. Trinh Lan quên giọng mình rồi sao?
0: Ủa, Thi hả?
1: Ừ.
0: Xin lỗi nha, tại mình đang tập trung nên không để ý. Thi dạo này sao rồi, khỏe không?
2: Mình vẫn ổn. Còn cậu thì sao? À, để mình gửi cho cậu coi bản khảo sát công trình vừa mới được công bố ở Ý. Cậu sẽ thấy rất là thú vị, vì nó giống với phong cách nghiên cứu của cậu. Chờ chút xíu nha.
1: Ờ.

0: ngạc nhiên. Mà bạn có biết ai là tác giả của nó không?
1: Lúc đầu á, mình nghe đến công trình này á, thì mình cứ tưởng là cậu. Nhưng mà không phải, đó là một người đàn ông tên là Obanden.
0: Obanden.
1: Alo. Alo. Cậu còn đó không Lan?
0: Mình xin lỗi. Mình sẽ gọi điện thoại lại cho cậu sau nha.

0: Alo.
1: Alo, Ly nè.
0: Thì cách đây không lâu mình đã bị mất công trình nghiên cứu, cậu có hiểu không? Và bây giờ nó đang ở đâu đó nước Ý với cái tên là Obanden. Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Cái công trình nghiên cứu này là của mình, là của mình, thì hiểu không?
2: Cậu bình tĩnh đi. Bây giờ cậu thử kể mình nghe toàn bộ sự việc, có thể mình sẽ giúp được cậu.
0: Mình gặp một người tên Tràm. Và mình đã gặp hắn ta ở đồi thung. Rồi sau đó mình đưa hắn ta về phòng nghiên cứu. Rồi mình không biết cách nào mà hắn có thể lấy được bản kế hoạch của mình.
2: Ừ, cậu cứ kể tiếp đi.
3: Nghe chị có ý định về quê, em vui lắm. Chị có dự tính gì cho tương lai chưa?
4: Chị chỉ muốn lo cho em học tiếp. Còn chị, chắc chị sẽ về quê.
3: Em đang tìm kiếm cơ hội. Họ đang đào xuống sâu hơn. Nhưng mà mọi người chỉ còn cái máy à.
4: Chị nghĩ em nên từ bỏ đi. Chị thấy không đào được nữa đâu.
3: Em cũng không biết nữa. Đã có vài người chết, và họ đang sợ công việc đào đải.
4: Em không sợ sao?
3: Em chỉ sợ hy vọng cuối cùng cũng sẽ bị dập tắt.
4: Chị chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như lúc nhỏ. Chứ bây giờ

có quan tâm tới người khác nghĩ gì, mà chị hãy quan tâm đến chính mình trước đã. Với lại chị đâu có làm cái nghề giống như mấy chị đó đâu mà chị sợ.

0: Chị đi đâu vậy?
1: Đã đến giờ chị phải về nấu cơm cho họ rồi.
0: Lâu rồi em cũng không được ăn chè bà ba của chị nấu.
1: Mai chị sẽ mang cho em. Còn em phải biết lo cho bản thân của mình đó.
0: Em biết rồi. Mà chị cũng đừng có nên suy nghĩ quá nhiều về anh Tràm đó nha. Bởi vì anh ấy không có hợp với chị đâu.
1: Chị biết là chị không hợp với anh Tràm. Chỉ cần em tự lo cho bản thân mình.

Vậy là ông ấy cũng làm công việc giống như mình sao? Ông ấy là tay chân thân cận của ông Trùm và bị ông ta quản lý chặt đến nỗi không thể tung bất cứ thông tin nào. Đó là lý do họ cho rằng ông ta đã phá

0: Sao? Mọi chuyện sáng tỏ rồi phải không?
1: Gần như vậy.
0: Vậy anh có biết ai là kẻ phản bội không?
1: Là một người vẫn còn sống.
0: Tôi biết ngay mà. Sẽ có những vụ mà vẫn còn bí ẩn.
1: Người ấy bị thanh trừng bởi ông Trùng. Khi có mật báo, người ấy chính là công an.
0: Cho tôi biết, sao anh có vẻ hứng thú với vụ này quá vậy?
1: Có hai điều. Thứ nhất, đây là vụ án mà tên tội phạm vẫn còn đâu đó, chưa bị kết tội.
0: Ý anh nói là Emerald phải không? Vậy còn điều thứ hai?
1: Điều thứ hai là tôi nợ người trong vụ án này một mạng sống. Chỉ như vậy thôi. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi nha.
0: Không có gì. Đó là những gì tôi có thể làm được. Mà nè, công nhận là Duyên Ngọc có đội anh dữ thiệt á. Mỗi lần mà phát hiện tôi chơi game á thì tôi sợ muốn chết luôn á. Thôi, nghiên cứu tiếp đi.
1: À, ok.

cùng là anh ta hay là Quốc Cường? Ai mới là thủ phạm thật sự đây? Nhưng nếu là Quốc Cường thì sao anh ấy không hỏi thẳng mình chứ? Nhất định mình sẽ tìm ra ai là người đã đánh cắp nó, và rất có thể sẽ biết

0: Chào em.
1: Dạ, em chào chị. Chị cần gì ạ?
0: Chị cần hỏi một số thông tin.
1: Dạ, thông tin gì vậy chị?
0: Cho chị mượn giấy và cây viết.
1: Dạ. Dạ, cho em gửi ạ.

0: Dạ. Dạ thưa chị, không ở số phòng này, vì vậy thông tin chị ghi trong giấy em không thể cho chị biết được.
1: Như em đã biết, chị là bạn gái của anh ấy.
0: Dạ.
1: Vào thời gian này chị đang ở cùng với anh ấy, và chị vô tình để quên một chiếc nhẫn, mà cái nhẫn đó thì rất có ý nghĩa đối với chị. Cho nên chị chỉ muốn biết giờ ra ngoài của anh ấy và giờ dọn phòng thôi.
0: Thôi được rồi, để em kiểm tra cho chị. Chị đợi em chút xíu nha.
1: À, việc chị làm mất chiếc nhẫn em đừng để cho anh ấy biết, vì chị không muốn anh ấy lo lắng quá.
0: Dạ tất nhiên rồi chị. Hôm đó ảnh không có đi ra ngoài vì ảnh yêu cầu là tụi em không được dọn phòng.
1: Anh ấy không rời khỏi khách sạn sao?
0: Dạ đúng rồi chị. Em cũng không nhận được chìa khóa phòng của ảnh. Vậy chiếc nhẫn của chị...
1: À, không sao đâu em, chị sẽ nhờ người làm lại một chiếc nhẫn khác.
0: Dạ.
1: Cảm ơn em.
0: Dạ chào chị.

0: Cậu hẹn tôi tới đây có chuyện gì?
1: Tôi có chuyện muốn nói với sếp.
0: Ừ, cậu ngồi đi.
1: Dạ.
0: Có chuyện gì quan trọng sao?
1: Tôi đã tự ý làm một vài chuyện mà không có thông qua cấp trên.
0: Đó là cá tính của cậu, không có gì là lạ cả.
1: Có một thằng bé, nó đã lớn lên và không biết gương mặt của ba nó như thế nào. Nó chỉ hình dung ra khuôn mặt của ba nó qua những gì mà mẹ nó kể.
0: Nếu như cậu đã biết rồi thì tôi không thể giúp thêm được nữa. Ngày xưa trong đơn vị của tôi có một người giỏi nhất được giao nhiệm vụ xâm nhập vào một tổ chức tội phạm.
1: Và người đó đã mãi mãi im lặng vì những sai lầm của các ông.
0: Thật sự chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi mãi mất anh ta.
2: Chúng tôi đã mất liên lạc với anh ấy khá lâu, không thể hỗ trợ và lấy thêm thông tin nữa, cho nên chúng tôi đã quyết định tấn công trong sự mù mờ của sự thật.
0: Đó là lý do tại sao chúng tôi thất bại và mất luôn anh ta mãi mãi.
1: Vậy ai đã phản bội?
0: Không ai cả. Chúng tôi rất áy náy vì không liên lạc được với người của mình.

0: Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị trận đánh úp đó là lúc chúng tôi biết được anh ta không còn thuộc về tổ chức nữa. Anh ta đã phản bội.
1: Không thể khẳng định vội vàng khi chỉ dựa vào những chứng cứ một chiều như vậy.
0: Sự bảo thủ của anh đã giết chết anh ấy. Nếu đề nghị cho anh ấy quay về sớm thì không bao giờ xảy ra chuyện vậy đâu.
2: Phải có ai đó là người chịu trách nhiệm liên lạc chứ. Chứ đâu thể mà...
1: Là tôi.
2: Vậy ai là người chứng minh ông ta phản bội?
1: Thật ra đến bây giờ tôi vẫn còn đang tìm kiếm một người. Người đó rất thân với ba của cậu. Ông ta đã tìm cách gửi thông điệp cho chúng tôi, nói là ba cậu đã thuộc về họ. Cũng từ đó, phần lớn các kế hoạch bắt Emiro đều không thể thực hiện được.
2: Vậy các ông tin người đàn ông đó sao?
0: Nguyên tắc của người được cài vào hoạt động là không được để lộ thân phận của mình. Một khi đã bị lộ, một là bị giết, hai là phải phản bội lại tổ chức. Chính ba của cậu đã chọn cách thứ hai.
2: Như những gì tôi tìm hiểu, không hề có người đàn ông đó. Vậy ông ta là ai?
1: Chúng tôi vẫn đang đi tìm.
2: Các ông có hình ảnh thông tin của ông ta, nhưng tại sao các ông không để trong hồ sơ để tiếp tục điều tra?
1: Vì chúng tôi không bắt được hắn, cũng như không bắt được Emiro.
2: Nó chỉ là một cái bẫy thôi. Cái bẫy để giết ba tôi, hoặc là làm cho ông ấy không còn đường để quay trở về.
0: Nhưng cậu có hiểu không? Một người đang hoạt động trong lòng địch thì sự sống luôn gắn liền với bí mật thân phận.

0: Tôi sẽ tìm ra ông ta. Hãy chuẩn bị dán màn sự thật đi. Chắc chắn tôi sẽ mang ông ta về. Sẽ nhanh thôi. Các ông cứ chờ đi.
1: Nè, chúng tôi đào tạo cậu vì nghĩ rằng cậu sẽ trở thành người giỏi như ba của cậu. Và chúng tôi đã thấy điều đó.

qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời vượt qua bao gian truân giữa rừng khuya tối tăm.

Tôi lớn lên giữa cái nắng gắt của vùng biên viễn Tây Nam, nơi mà mùa khô dài đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng đất nứt dưới chân. Trong ký ức tôi, An Giang không chỉ có những cánh đồng lúa mênh mông mỗi mùa gặt, mà còn có những hàng thốt nốt kiêu hãnh dương thẳng lên bầu trời cao, dòm lá xòe tròn như những bàn tay khổng lồ vẽ nên những nét mực đen thẫm trên nền trời rực rỡ. Với tôi, cây thốt nốt như dấu gạch nối giữa đất và trời. Thốt nốt không giống bất kỳ loại cây nào khác. Nó chịu đựng được cái khô hạn khắc nghiệt của mùa hạn, chịu được gió nóng biên thùy suốt ngày dài. Loại cây này cũng không mọc dội, phải hơn 20 năm ròng rã cây mới đủ tuổi để cho nước, cho trái. Người lớn vẫn bảo trồng thốt nốt là trồng cho đời sau. Có những gốc cây được chăm sóc từ khi tôi còn chưa chào đời cho đến lúc tôi lớn lên mới bắt đầu cho những giọt nước đầu tiên. Vì vậy, người dân quê tôi coi thốt nốt như của để dành, truyền từ đời này sang đời khác.

Trong ký ức tôi, thốt nốt gắn với người Khmer như một phần máu thịt. Bạn tôi, thằng Sóc, người Khmer ở Ô Lâm, từng khoe rằng cái đệm hồi bé của nó được đan bằng lá thốt nốt. Lớn lên, nó theo cha học leo thốt nốt, rồi đến lúc ông nội mất, người ta lại dùng lá thốt nốt lợp mái chòi tan. Cây thốt nốt lặng lẽ theo người Khmer suốt một dòng đời.

Nước thốt nốt rất dễ chua, chỉ cần nắng lên cao hoặc để lâu một chút là hư, không còn nấu đường được nữa. Vì vậy, ngay khi treo canh hướng nước trên ngọn cây, người thợ đã thả vào đó một miếng gỗ sến hoặc gỗ sao nhỏ. Nó giúp nước thốt nốt được độ trong, không lên men nhanh, mùi vị vẫn còn nguyên vẹn khi mang về tới nhà.

Nhờ có loại gỗ này, nước thốt nốt khi đem nấu vẫn giữ được vị ngọt thanh và mùi thơm nhẹ. Khi sôi lên trong vạc, nước đặc dần chuyển sang màu vàng sậm, đường nấu ra không gắt, ăn vào thấy ngọt và dịu.

qua thốt nốt là bộ phận để lấy nước. Người thợ chọn buồn qua còn tươi, rồi dùng dao sắc gọt nhẹ phần đầu để nhựa cây chảy ra thành những giọt nước trong veo. Dưới buồn qua, họ treo ống tre hoặc canh nhỏ để hứng nước. Mỗi ngày, người thợ phải leo lên cây 2 lần để gọt lại vết cắt và thay dụng cụ hứng. Nhờ đó mà dòng nước thốt nốt chảy đều. Về nguồn gốc cái tên thốt nốt là từ tiếng Khmer Tnốt. Hồi nhỏ, tôi từng ngước nhìn những thân cây thốt nốt thẳng đứng và tự hỏi làm sao con người ta có thể leo lên đó mỗi ngày. Khi lớn lên một chút, tôi mới thực sự hiểu thế nào là cái nghề mà người ta ví von là ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời. Họ bám vào những chiếc thang tre cột dọc thân cây để leo lên từng bước một. Ở trên cao, gió thổi mạnh, nắng sớm chưa kịp ấm đã rát da, nhưng đôi tay họ vẫn thoăng thoắt tỉ mẩn chăm chút từng cổ bông, từng giọt nước chảy vào can như chất lọc tinh túy của đất trời. Từ dưới gốc cây mà nhìn lên, họ thấy như những bóng người nhỏ bé treo lơ lửng giữa trời. Khi ấy, cái nghề leo thốt nốt với tôi chỉ là một hình ảnh lạ lẫm, xen lẫn tò mò và đôi chút sợ hãi. Nhưng với họ, đó là công việc quen thuộc, là nghiệp gia truyền. Mùa cao điểm từ tháng 2 đến tháng 3 âm lịch, khi nắng bảy núi gay gắt nhất, cũng là lúc thốt nốt cho mật nhiều và ngọt nhất. Những giọt mật trong veo chảy vào ống lặng lẽ tích lại thành sinh kế cho cả gia đình. Mỗi ngày, từ hàng chục gốc thốt nốt, người thợ có thể thu về vài chục lít nước. Giữa mùa khô, khi ruộng đồng nứt nẻ, thì nhờ nguồn nước ngọt lành ấy, nhiều gia đình có thêm một nghề mưu sinh. Tôi nhận ra rằng, trong những tháng mùa khô, khi ruộng đồng cạn nước, thốt nốt chính là nguồn sống, là cứu cánh cho biết bao gia đình.

Nước thốt nốt mang về phải được nấu ngay. Tôi nhớ những buổi trưa oi ả, căn bếp nhỏ rực lửa, chiếc giạt lớn sôi ùn ụt, hơi nước bốc lên, mùi ngọt lan tỏa.

Nấu đường thốt nốt không đơn giản là đun cho cạn nước. Lửa phải vừa đủ, đều tay, kiên nhẫn. Quá tay thì đường cháy, non lửa thì đường nhạt mùi. Khi nước sánh lại, người nấu đứng bên giạc, khuấy liên tục. Đến lúc đường chuyển sang màu vàng hổ phách, sánh mịn, thơm nồng.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với những thức quà giản dị từ thốt nốt. Nước thốt nốt tươi, mát lạnh, uống ngay khi vừa mang từ trên cây xuống, ngọt thanh đến lạ.

Những mối thốt nốt trắng ngần, mềm dẻo như thạch, ăn vào nghe mát rượi nơi đầu lưỡi. Những buổi chiều ngồi bên hiên nhà ăn chén chè thốt nốt nấu với nước cốt dừa, tôi từng nghĩ chẳng có món quà nào sang trọng hơn thế. Lớn lên rời quê, tôi mới hiểu rằng vị ngọt ấy đến từ công sức, sự kiên trì, từ những ngày bắt đầu khi trời vừa rạng sáng và kết thúc lúc trời đã sẫm tối. Có những người dành cả đời bám lấy ngọn cây, không phải vì nghề dễ, mà vì bỏ nghề thì thấy trống trải như mất đi một phần của cuộc sống mình. Thời gian trôi, quê tôi cũng dần thay đổi. Những cục đường gói trong lá thốt nốt ngày xưa giờ được đóng gói gọn gàng hơn. Từ nước thốt nốt, người ta làm ra đường viên, đường bột, mực nhụy qua cô đặc. Những sản phẩm mang tên gọi mới, diện mạo mới, nhưng tôi vẫn nhận ra mùi thơm quen thuộc ấy. Mùi của bếp lửa, của mùa nắng, của những buổi trưa tuổi nhỏ. Nhiều năm trở lại đây, thốt nốt không còn là sản vật mộc mạc của bếp nhà, mà theo chân du khách hiện diện trong những điểm dừng chân, ở những không gian mở giữa thiên nhiên. Ở đó, người ta kể câu chuyện về vùng đất này bằng hương vị, từ ly nước mát lành, miếng tàu hũ mềm thơm, cho đến những món giải khác được biến tấu tinh tế từ mật thốt nốt. Những thứ tôi từng xem là quá đỗi quen thuộc bỗng được nâng niu, đóng gói, trưng bày và giới thiệu như tinh hoa bản địa.

du khách đến rồi đi mang theo trong hành lý không chỉ là đặc sản mà còn là dư vị ngọt ngào của bảy núi. Thứ vị ngọt khiến người ta muốn nhớ, muốn quay lại.

Nhâm bát than phiến xôm cột tay sơn cái chón cột mắt chặt hàn tay sơn cái chón cột bóng tay tam đán cam hợp thịt sái ni cả sái nâng vật trụ tụt tốt an giang bát khả năng cam hợp thịt pin ní nâng mén bồ đề mén mới chấm nuối đề mén khâm xá sầm khăn đối tỏ tử lô nguyễn tiến hải lê khá cái nhà cam hợp thịt cà bạc hẹp an giang cháu ruột pin nít đầm bón tay sơn chó nuôi cầm lô hậu văn mẫn, bà thiến kỳ nạc ca mát thị cá bà chìa chôn khai bàn giáng. Ban ảnh chơi tờ xua sọc tốt, nâng chôn phúa, mua lật thàn xa xa ná, nị ọc cá bọn quý xạ bộ chía cho nằm bì bọn mà phê bà mùi. Bà chía ca ra thán vô thiê khai bàn giáng, vì nét châm ngữ, vì cổ sọc cập khiếp, nâng bắt đo thăng nam phết đo ạch kịch lấy đo bà chìa bà rọt cáo bộ chìa. อาชีวกรรมวิคเมงอันยังบำน้องจองพลักไม้หนึ่งเชียนล้างสมาหารณกรรมนาทีไปจอบเมนจูนาทีศิลปะบาทเจียปฐมโซมอันเจิ้งเตสนิกจรหนึ่งปรายมัดตามด้านกรรมวิธีโดยต่อเติม เตสนิกจรจะตีมาไตร bản to đầm nái cho truột pin nứt nâng xuồng mặt tại chợ sậy nơi tam mô lật thán khả năng đầm bòn bảy núi còn lần tới thay thay ní cái nẹp pro tịch phú ni cái nẹp cama thì cá bạc hạt an giáng đặc nhóm đòi lộc nguyện tiến hải sợ mai trước cái nẹp cama thì cá mai châm bát lê khá cái nẹp cama thì cá bạc hạt bà thiến cái nẹp pro tịch phú ra sập thiệt hạt an giáng ban anh chơi tờ truột pin nứt sẽ cam mà phết tiền dược phò tờ sịt chó nuôi cầm anh chơi chuốm khả năng cái nẹp pro tịch phú ní miền nạ sảy Nguyễn Thị Minh Thúy, anh nội bà Thiến cái nhà Cam Thị Cá bà chia tròn khát, rôm tráng thân nạc đặc nhóm cái nhà phân ái thân nạc hẹp. Cái nhà bà Tịch Phú ban cho truột bị nạch chạy sảy nơi bà bòn xài cáp, cần lãnh tế sản nạc cầm sán, khang chùm nửa xa sản nạc, tế sạch hiệp thoa mà chết, nâng đầm bón xe qua cam tế sạch chó nơi đầm bón tế sạch chó nuôi cầm. ក្នុងឱកាសនេះគណៈប្រតិភូបានស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាននិងអង្គភាពគ្រប់គ្រងតំបន់ទេសចរណ៍រាយការណ៍អំពីការធ្វើសកម្មភាពលទ្ធផលនៃការទាញយកសេវាកម្មទេសចរណ៍ការងារគ្រប់គ្រងនិងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលើភ្នំពពាលនេះបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងនោះ អង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់បានបង្ហាញនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការកសាងក្រុងផែនការសម្រាប់តំបន់ទេសចរណ៍នួយកម្ម nuôi cấm cư chia đầm bón tê sĩ chó đọa xâm khăn mối rồi bọc hạt an giáng đã thắt nơi cầm đầm bón tê sĩ chó bảy núi đói tệ tiếng nhiều tê sĩ chó mau tê sản ná chán cỏ cỏ bác chạy bón đầm bón tê sĩ chó ní ban huy nì chốt khách thà ra chân ná xâm bón chê mô lật hán rùm miến bà bón xài cáp pháu lăng phân núm đầm bón sản ná nấu phô chân ná dập thán cần lãnh tê sản ná nâng xê hoa cám bầm rỡ nhiều tê sĩ chó tì tăng lệch thơ chạy trán đôi chía rụp xâm ná pra xa a mê trái phân nông bộ biến vọt vãng lấn, vọt phạt lớn, nâng băng thủy lím bàn khái chứa cổ đáo tê sạch chó đọa tiện tiến xâm rạp nhiều tê sạch chó nát tỷ nị thay mặt tại khả năng đầm ná cho truột bình nít lục lệ khá kể nạ ca mát thị ca bạc khát Nguyễn Tiên Hải bàn dần gọt ngón lỡ cô bầm nón ni đầm ná cho truột bình nít nâng xuông mặt tại chạy đánh nơi tám mô lật thán khả nông đồng bọn bảy núi đầm bái viê đầm lái sập hiệp cá ạ phì vót xe tạc cách sẵn cúm xe hoa cám nâng tê sĩ chó tam rạch nhạc nú đầm bái đạp bán nơi xa cạc đà nụ bó nâng quân xâm bát rồi bọt đồng bọn chẳng bùl tăng phì nú miên ca tầm rong tư chạy sạch đánh khả nông cá đặc nóm nâng nai nóm ạ nụ vót trông phàn cá ạ phì vót đồng bọn bảy núi đầm bái phụng rịch đầm lái ạ phì lật tập hiệp lục lệ khá

0: Pratthana Sasana Việt Nam khách An Giang tuần lòng một. Lô của ban bình chắc phong đại thá, sẽ mà cúng nâng bằng to lơ cầm bút xa mà kỳ phiếp, bùng rương tâm nạc tâm nông chung môi nâng Sasana đo tây tiết, rùm chùm nạc đo ca co sang phùm sọc An Giang, o can tay ri chùm rớn, nâng Srasat. Bông can ca khô snap sọp sái cho lờ ná, nâng lớp tức chất bà sóng, vì khổ nấy, nâng bất thả bồ đi sát. Prati bắt lo, cô ca này nòm rộp bò bác, cô nữ dục bái nâng chú bắp rộp bò rốt, rùm chùm nạc chàng sạc cắm, khăn ông ca co sang chi vọp hiếp, sọc sàn sẵn cúm, nâng bông hành ca tổ tù khổ trâu, chùm bùa bà tài chết, nâng xa hạ cùm. Khăn ông ao ca ní, bà đại chì côn thật thiện thống, cô bàm bà đào bà rộm yên, ông bì ca riêp chòm xâm rắp mha xu nịp bát, đâm nàng bà bà tà sà sà khát ảnh giáng, lợt tì muối, anh nát bì bòn mà phê bà muối, bì bòn xàm sập muối, đại trao bàn riêp chòm lớn, nơi trong khai mì thơm ná khẳng mục nì. Khăn ông ao ca nì bì thị bòn vì xà khá bù chía, bà tà sà khát bì bòn bà rộm đồ chất sắp, cư sà khát bì bòn mà phê bà muối. Lộc hồ văn mừng, bảo thiên kênh nạc mát thị ca bảo trì chôn khả đăng giáng, nâng thân nạc đất nôm nê xong cách đất giá, ban bảo cột ẩm nói đâm bay ọp ọ xa tô mưu lật thanh, bảo bảo thật sát sản nì nế, nì ọc ca bì thị bốn vi sát kà bù chìa.
1: Tạ sản nạc chôn chả tí mặt rầy. Cần lòng tàu thamay thamay ní, cầm ca nghĩa rộ bọc kênh nạc mát thị ca bạc hát, đất nôm đòi nạc sảy trần thị thanh hứng, anu lê kha bạc hát. Bà thiên kênh nhạc ca mát thị ca ra nạ xế mẹ tập phùm Việt Nam khác. Ban tờ xua sọc tốc, chuôn phố bần đà mô là than xa xa ná, nóng phụ mê xa không tăng hiếp. Nhi ọc cá bần vi xa bồ chía, bà tờ xa cà rái bì bón bà mô rô chất sắp, cử xa cà rái bì bón bà phê bà mùi. Cầm ca nghĩa ban xa xua sọc tốc bà mạ hà thế thất huyền thống. A thị ca mần đớn vi bà xa ná rám hoạt giặc lắm, bà tê cho cún thất tâm phúc. Bà cháu A Thị Cá Hoạt Giặc Lâm. Nói tí ní, nạ xa ráy Trần Thị Thanh Hứng, Anu Lê Kha Bạc Khát, bà thiến kênh nạ Kama Thị Cá ra nạ xế mật tập hùm Việt Nam Khát. Bán phá nhờ việc chá chôn bùa bằng vị xạ bồ chía đòn bà mạ hà thế, bà tê chật cún, phí khâu náy, bà thập bò rời sát, tài anh ta mê sâu cập hiệp lọ ó, tổ tố bằng sóc xem sàn. Nạ xa ráy Trần Thị Thanh Hứng, có bàn ở đằng thá, trời phê lỡ rộm bằng chốn, khách An Giang cư chè mô lạc thán mên bà chia xa cho rạch bằng phót nơi đập bòn vụ rạp tuần lê cửu lóng, nâng có chìa khách mên xa xa cho rạm. Bạn đa chân nam còn lõng, khách An Giang tay chạp ở rõm ca nghe chôn chìa xa xa ná, có xâm khóa viên đầm lạc cấp bố tôn ở tí rộm đầm ná rộp bọc bạn đa xa xa ná, khăn ông ca áp hi vọt ở bọc hạt. Khăn ông chân nam bì bòn và phê bám, An Giang chè mô lạc thán nằm mốc khăn ông đầm bòn vụ rạp tuần lê cửu lóng, ông bì lực bươn cầm nán xe tạc cách. Khăn ông nú có miễn ca rôm chùm náy bì bà chìa chuẩn bằng đá chuẩn chiệt xa xa ná khăn ông tu tăng khát. Hai nè rì dạ bè l khẳng mốc có sân khâm thá, nâng bàn bù rích bà chìa bà dập hiếp, bà bì nì là ọ bà xá rô bọc bà bà xa xa ná, cho là ná bà tà bà xa bà tà bà lọ kô l ca rô bọc bà, kô nì dô bà chá bà rô bọc rốt. Sạc cám cho rôm bằng đá cho là ná bà lòng bà nắng xa ná hà chiết, ca nghĩa sọc sàn sẵn cúm nâng rà xa xoăn tà sọc sạc đập nọp nơi mất thành. Bạn tọa máu, cầm ca nghĩa có bán tờ xua sọc tốc thì khẩu nấy thật nữ như thiện, chào A Thị Cá Hoạt Bù Sơn. Tăng niệm cầm ca nghĩa, nè xa rãi Trần Thị Thanh Hứng, Anu Lê Kha Bạc Khát, bà thiến kênh nạ ca mát thị ca ra nạ xế mật tập phùm Việt Nam Khát. Bạn phá nhau bị trá đòi thì khẩu nấy nâng bà thè bò rà sát, tụt tuôn bắn vì xạ bồ chía bồ bình đầy sở bá rịa riêng. Nè xa rãi có sẵn khâm thá, nè rì dạ bè lạc mốc, thì khẩu này tăng mũl, nâng bần to rùm nâng bạc cập hí ạc nhà thùa mùa lạc hắn, khô xa nà cho rõ ná bà tập bò rà sát, rô hà nâu lọ tăng phá lâu lốt, bò vò tăng phá lâu thó, rùm chùm náy có sáng khôn tăng hiếp, nâng khát an giáng, bì mùa tháng ngái tàu mùa tháng ngái can tè xa rõ sát nâng á rì dạ thò. Khăn ông ở cả hị đáy, tăng niếm kênh nạc ca mát thị ca bác, cầm bạc xa bạc chìa chuẩn, kênh nạc ca mát thị ca bạc chìa chuẩn, kênh nạc ca mát thị ca rạc xế mệt tập hồn Việt Nam khác, nạc xa rãi Trần Thị Thân Hướng, ba bạc kênh tay giao bọt thóc chùn bạc đá mô lạc thán xa xa ná, cao bì nút đâm náng thân nạc đất nóm khung tăng hiếp, có ba bạc kênh tay giao bọt thóc chùn nạc mục nạc ca xa xa ná, nạc ọc ca bần huy xa bồ chía cho năm bì bàn mập kênh nạc bà tập hú bình chìa kà rà thán vô thiê khát An Giang, đặc nóm đòi lột và đạc sân này ái chào chắc, sân nông ca này vô bài ruộng, ní bình chìa kà rà thán vô thiê khát, rôm chờ mũi kà ma phịp bà l, kru pết với chạc bình đích, nâng ở sọt khá ráy, mau pí bành đá kà rà thán vô thiê khát, bình tí pết kiên giáng, kà ma phịp bà l vô thiê chuẩn krom ca cao sạp pí, xa hạ cá chờ mũi kà rập thán ác nhà thua mô lột thán, nâng con cầm lăng bà rập ở vứt. Nơi khăn ông

0: sân cát ổn đồn khám áo trong công bốt. Rịp chóm ca bị nịch chùm ngữ vì cổ sọc cập hiếp và đo thân ám đã ổn kết lấy. Có đôi chía ca phát đo lòng nói đo là bởi chìa chuẩn nơi vọt công bốt chá trong công bốt nơi bởi hệ chìa nơi chạc Campuchia. Ông chơi mất xua sọc tốc bởi chìa chuẩn nơi phùm ổn đồn khám áo sân cát ổn đồn khám áo trong công bốt. Cảnh ạ bởi phú bên chìa ca đặt hắn dô thiệt khách ăn giáng. Ban chạy ẩm nói đó là bởi chế chuẩn đại mẹ sát thân ập hiệp lùm bá học sắp chậm náy. Bị nét chậm ngữ, bị cổ sọc cập hiếp nâng bắt đo thân ám đã ớt cất lái chuôn bởi chế chuẩn nông đồng bón chậm nuốn buôn rối đọp nẹ. Tam bởi dạng ca bị nét chậm ngữ nâng bắt đo thân ám bếp chuôn bởi chế chuẩn nông đồng bón đòi ớt cất lái. Ban xâm đánh ca rị rí chậm bố mần đô sinh chết tàn ná rồi bó kênh nẹ bỏ tế phú bên chia ca ra thân dô thiệt khách ăn giang. Thay mặt tại khả năng phêl bình nạch chứng ngữ, ca bị cổ sâu cập hiếp nâng ca bắt đo thân nam bếp đòi ạch cực lấy xâm ra bởi chế chốn nơi đập bọn bồn đàn Việt Nam Campuchia. Lúc của đại sân này ái chào chắc ban ở đằng tháng, ní cứ chia sạc ca mà phép bởi chạm chân nám rồi bọc bình chia ca đặt thán vô thiệt khách ảnh giáng, để miên xả rạ xâm khán khang này vô bái nâng mà nụ sổ thọ giáng trời trời. Ca mà bởi thi ní cứ chia ca tục tổ khó trời phóng, nâng chia ca bằng hán vì ca đăng cún vì con tóp nè bà tê tăng phí châm phố ca châm nối nâng ca con trô vì bà chế chuẩn nâng ác nhà thua mô lột hán nâng xong tháng phụng đềm. Tuần tâm nâng nút bằng hán vì ca dục chặt tục đá nâng ca thai tòm sau cập hiếp rồi bà chế chuẩn để miễn chi vật hiếp khóa khát nâng nông bà tê chết kháng Campuchia châm mối tư xa lóc nè chết kháng là ổ mất tập hiếp bà bây ní. Cách xã hạ bà tập bát cá tăng cổ bí xáy nâng nề rõn tà rạp phía bà giá phê luyện. Đại trái bàn bẩn đốt đôi thân nạc đặc nóm nâng bà chìa chôn nì bà tế tăng phí, nâng bàn phụng rứng nâng ạ phì vọt chìa bàn tó bàn tòm. Sẽ cao mà phép ní xâm đa phụng rứng xa mà kì phía bàn thèm tiết, ruộng cầm lắng ca chất tha rạ xá sau cả phía bà chìa chôn ca phía xôn tại sọc phụng đánh ở viên bà tế tăng phí. Bà rịp chóm cách bà chúm xa kha bạ cầm rú, rôm xóm chìa muối nâng cá bị phía xá, tam ai cực tế bót, nâu xa kha bạ phùm cân chinh. Ní cư chìa xa kha bạ, trâu bàn chờ hỡ chìa chùm nói ạ nâu vọt bì sáu, nâng bàn tù liế tùm rốn lợi cầm bộ côn nợ phiếp ní cách bà chúm xa kha bạ, nâu khăn ông tu tăng bạ cà phía khùm.
1: Kết mặt đoàn bên này, không hòa lạc, bán ăn ở vật xâm rách đọc mũi lờ đọc rộng buôn lạc khả nạ quy định cháy, nâng sai sập mũi lờ hà sập rộng phí cầm rạch cầm nọt cho nó bỏ thamay. ประจำน้อยเจียมัธยมสำหรับมนุษย์มันเนี่ยมันเนี่ย

xâm rạch bán chất xâm rạm lên đông mạnh nạ khăn mùi chân nằm. Khăn nằm cá cắt bằng thói phép cây cỏ đôi chai rập hiếp đâm lạc cá lý bọn mà phây muối, bí bọn mà phây bám. Tam rạch dạ, cầm rộng nền nế đôi chữ cá thơ ôi xâm bố bái, nơi mặt dô bái chi vập hiếp, rạch xá nâng áp phí quát cầm rũ

0: Lúc này nếng nâng bà dì mật chả tí mặt rầy. Khăn ông lùm hố đọc lăng khá ní xe tạc cạch đi chì thol. Phiếp rô viên hà rô ấy nâng xa mát tập hiếp xâm rõp bàn khá lai chìa cồn sáu đọc xâm khánh xâm rạp ca rô riêng miên chì vứt rô bò a chì vò cầm. Nâng lơ tật đầy an giáng đai chìa còn lại bà mô phát đóng xa cạch đa nụ bòl đọc thôn thến âm bì cạ xe cắm nâng bè nê chạc cam xe vò cắm miên a chì vò co vi khám ến cầm búng cao chùa lớn chìa mối nâng bầm non bà thân á mình trăm tái thơ miên bàn xâm rạp luôn bà nọc tế bàn tái thaym tiên chùm rinh bè nê chạc xe nhà phùm sáu chiên tàu rô cầm rách on bà chết thiệt hòn.
1: Bạn đã thằng ngày khai ưu sắp hiếp tớ còn lòng một ní. Bà rì giá cáp lờ thơ mò chơ Nguyễn Huệ nơi mà chăm đôi lòng xuyến miên phiếp ưu ơ chiên bên nà nà tình ơ. Sạch gồm bình lưu phương trang phần phết nơi thằng ngày bánh stông tăng bị bò chiên chất sấp đại miên bò sở chợt cháy mình trông tay chia còn lại đặc tăng bọn hành phở tập hòa bằng nó tế bọn tay thêm tên chia sạch khai phiếp bên chiếc bị phiếp Rover giang khang khá, robot sa hakum achieve a goal wake main, nơi đầm bón, vi riêng tân lê cù lòng. Ni chưa lượt tì pram, tì vi achieve a goal ban riêng chom lắng, chưa chom nước đọc bì sai, mui, có xâm goal kari chom rắn, robot sa hakum achieve a goal wake main an giang, bắn tóc bì chlong cắt, đầm na cá, bô bênh tạ đào ca prep rule. Đầm bay tù ban tì tăng đỏ rừng mọc đôi sập ngày ní. Sa hakum achieve a goal wake main khát an giang, ban chlong cắt an nát, pi pon phai mui, pi pon phai pra mui, chung với nâng ca lâm bác sa lạ bóng, đai màn thlop miên bì mân mọc. Ca prai bru sê tạ kè sa gò lốc, ca rô ác rô uôl, nay sai sông quạc cuộc cúng. Chưa bị xét, cứ đâm na ca rô bình chôi của ba mạc xín, ban đạc oi achieve a cắm, nơi chùm nọt mui, rô riêng, rứ rôm sai. Có bàn tay, đó sẽ thất nơi khăn ông ca lâm bác nụ hơi, tớ phiếp khá hàn rô bà achieve a cắm.

0: nơi lơ tực đầy cầm nát ở bộ bộ thiên tục được thắng, căn tay bình chênh bình lưu lần. Đầu từ sau, chân thơ đầm na tờ chung ngay, đầu đa tờ chung mùi khní. Sẽ mà cùng ai chư bà cầu quay khám ếng, bàn khai chư bà tè ruộng đo bật bà cót, nâng chỉ xe biên tòm chốp giang rừng mòm ở viên ạch nhà thố nâng ai chư bà cầm. Vì cầm rộng ca sẽ cầm bày tón, tầm rộng sơ ổng có con đồng hiệu của bước, rồi hốt đo vì thiên đại ca và chơi cao vị trí đi dị thốn. Bàn đá xe mà chức bàn khắp đồ thầm mây ở chụp chó, vì ca kết phá lợi tật cầm, ca sẽ cầm, tờ chia sẻ tật cách ca sẽ cầm chơi đẹp hiệp, nơi khả nông vị thị bồn chân nằm ní. Smart day plap đồ thầm mấy, mình trông test đánh lớn nơi khả nông phá lợi tập hò thầm mấy thầm mấy bản nội tế. Thêm tên sạch nơi khả nông ca kết, group grong thầm mấy phong đài. Việc vực vườn xì chậm rớ, stay bì có nội dụng bài bọn đá, nâng ca plap đồ đi chỉ thốn, nơi khả nông bản đá Nguyễn Huệ. Rưu cách bị phía xa âm bì xe tật cách bài tóm, bàn tẹt tiên ca chủ rùm ạ chư vật ca mật chúm, nâng tốt rộp rồi.
1: Không khí hôm nay rất là sôi nổi.
0: Sau tâm linh mùi muối, ban điệp cho miền rồi biệp điệp rồi. Thác đặc năm sẽ mà cùng ai chư vật cầu về mình ăn giáng. Ban chui công trô giang sạc cắm. Chắc bì ca riệp cho rụp hiếp. Rồi hốt đo ca tọp chốt tâm đẹp tâm nông ở viên ông cập hiệp. Sau khâm tha cầm một vị thí ní, căn tay đi chồng đơn truyền thiết nếp bếp ăn hạ cụt. Chịp bì xe vật tâm minh ở bó sở mà chức đam ở chịp AEA Việt Nam ban nông mốc nơi khuyên đăng hầm thầm mây. Rường ra một đủ bất, ca nghiệp bất bi lào cai, phu thọ, rô hốt đo xa bá, đai đắc, sát tay à rõm, mê chạc cá, khăn nông ca bóng cót ai chư vật cám ở bao dư vị chân khát ăn giang. Mình mang chia mê riêng từ sát đây tiết nụ tế, cứ chia ca chạy rộng lếc ông bi đâm lai xin nôl. Ta thua đôi mặt đếch đâm bạch ai chư vật cám khăn nạt tốt, ai chuyên trơn lắng. Ta thua đôi mặt đếch đâm bạch ca sĩ phôi khăn nông mưu lợi thán. Ai cho chơn cho ta khăn nông tiếp xa bị bạc.
2: Thì cũng đại diện cho một số hợp tác xã khác.
0: Trong khi tha bà rìa cát nơi khả nông bị thi tăng bị bò, bật chia miền phiếp ụ ọ khả năng nà. Miền bà rìa chốn mọc tình đô giang chân ăn cọp cò. Nhi cứ chìa ọc cà lò xâm rạp dương khả nhóm, khả nông ca sọp xài phá lật tập hòi khả nông mưu lật hắn. Rôm tiếng bàn đào tù xin á, nâng riêng sốt bản thám ông bì tâm rộng ở chi bà cắm. Cả đôi chìa rô bìa bà rìa chom đạc tăng phá lật tập hòi ở các xã cà rô biên ai chư bà càm khả nông khách nâng ông cập hiếp chai chai thông thống. Nơi trong bí thị bọn ní, cư chia đầm ất, đầm bồn bọc ớ, khả nông ca co sang bà bọn ế cơ lưu xí, chấp đam ai chư bà càm đò, rô vi rô vấy, nâng cầm nứt khả hàn trở ban cầm trò. Cả bí phiếp khả hàn nơi lưu tiếp xá, ai chư bà cầu vầy khả mênh khả đáng giáng, nơi bần xo túc, nơi châm nập ả rõm tam rồi giá tực chất xập rõ, n các mô vị thi sọc sàn sẵn cúm, ca có sang tế mật sử thó, rưu ca cầm trô đo dư vị chốn đa đầm bòn bồm đánh, cư chia lạc nạc đo sọc át nây vô bạch thò ai chi vật có, ban co sang chlong cắt dư trơn trong nòn. Phiếp chụp chê rộp bò ai chi vật cam ni mùi mình râm tay vô vên đòi tu lệch bằng đầu tế, thêm tên chia sàn nằm nhu nhấm, nây chôn chuộp ca lùm bác, đã tự tu ban ca chui song group hoàng đài.
3: Thời gian tới thì hoạt động thời gian trẻ thì chúng tôi có 3 cái nội dung sửa trước
0: nhưng đọt lơ khlâm xa xâm khăn xâm khăn trong nguồn bấy cư ca thơ xa ma hà rô nạc cắm nâng phiếp chân này bởi đất thầm máy nâng ca áp phí vô bởi cọp đào chết đẹp hiệp xa ma cung bằng to bùng ri tu nửa tí chìa xa biên tòa bà chốt đọc bây chui cắt bàn thoi cầm liết ở rô viên ạch chi vật cắm nâng ạch nhà thố. Bọn kết bà rìa cát tốp chốp ạ chì vật cắm rô viên ông cọp hiệp nì nía. Prom tên chùm nuôi ca plap đồ đi chì thốn xâm rạp ạ chì vật cắm. Chưa bị xác cư ạ chì vật cắm tơ bọn kết thầm mây. Nơi khăn ông nì nì ca nây xa mà hà rô nà cắm xa cóll ạ chì vật cầu bây khám hình khát ảnh giáng cầm bốn xa thất nơ chùm buôn múc ạ cà thầm mây. Cô nội dụng bài bao trùm hóa, hệ thà ra chân nà xâm bòn bồm bồm khí nế, nâng ca rung đầm nà giang chân sát rô viên thân nạc đất nông khách, ba nâng cầm bông bong cất ọc cà thầm mấy, đồng bài bình nế chân sở nhà rô bò khách năng giáng, chuyên tờ chung ngay chuyên tiệt. Trong bộ mục ọc cà dư tờ sát nô, ca cho rùm khăn nông chùa nây xa mạc cùng ạ chì vật cầu bình minh khách, cư chư còn lên xâm rập ạ chì vật cắm, phá nhờ cái đây xong khơm đọt thông thến, ông bí bọn ác đồ rừng mòm muối, khăn nông ca bọn cất ạ chì vật cắm, nâng ca áp hì vọt. Ca cho rùm xa mạc cùng ạ chì vật cầu

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

đạo diễn Abi Godinez. Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 15.

0: Đúng thật là nhìn đẹp quá đi. Ngay cả mấy ngôi nhà cao tầng của người giàu nhìn từ trên này xuống cũng nhỏ xíu. Xin lỗi nha, không có ý xúc phạm đâu.
1: Mọi thứ khác hẳn khi nhìn ở trên này, có đúng không?
0: Đúng. Và bầu trời, trời ơi, nhìn nó đẹp hơn bao giờ hết.
1: Em nhìn cũng xinh đẹp hơn bao giờ hết khi khám phá thế giới này.
0: Gì vậy? Có gì xảy ra hả?
1: Chúng ta va phải khối không khí thôi.
0: Cái gì hả?
1: Khối không khí đó. Đó là do sự thay đổi nhiệt độ và áp suất của không khí gây ra.
0: Đừng mà, đừng nói vậy mà. Điều đó khiến cho em lo lắng lắm đó. Anh đừng nói vậy.

0: Ơi,
1: hả? Trời ơi,
0: trời
1: gì vậy?
0: Patty.
1: Nè, trời ơi, giúp cô ấy đi mau lên.
0: Ôi, bạn của tôi.
1: Thật kinh khủng mà, cô ổn không
0: ổn
1: vậy?
0: Chứ.
1: Nè,
0: không không không không, cẩn thận tay của tôi,
1: giúp nha. Cẩn thận. Nè, có sao không vậy?
0: Đau quá. Cô có thể đứng lên được không?
1: Đau
0: quá,
1: mau đứng dậy đi. Cởi giày ra đi, nhanh lên, cởi giày ra. Từ từ, cẩn thận đó.
0: Đau quá, đau lắm đó.
1: Hay để cô ấy nằm yên ở đó đi, rồi giày đó tôi giúp đi.
0: Chúng ta nên làm gì đây?
1: Thở đều, thở trước. Đúng rồi, phải thở trước, được rồi.
2: Con yêu, thật tốt khi con quay lại làm việc đó. Ở trong tình trạng tự giam sẽ không mang lại lợi ích gì cho con, đúng không?
3: Đến công ty cũng không tốt hơn cho con đâu. Tin con đi của Elena.
2: Ý con không tốt là sao? Con đang làm sếp ở đây mà, ở đây con được sáng tạo.
3: Hoặc con phát hiện ra rằng Louis sẽ không bao giờ biết sao con đã đến công ty rồi.
2: Con yêu, nói lại với Louis là điều đơn giản nhất mà. Thằng bé sẽ rất vui giống
3: không,
2: như cô
3: không,
2: vậy.
3: Con đừng bực tâm Elena. Con chỉ vừa phát hiện ra anh ấy đến chỗ Michoacán với con nhỏ nghèo khổ đó.
2: Tới Michoacán?
3: Ừ.
2: Với lại Mariana hả?
3: Ừ.
2: Để làm gì?
3: Con không biết. Có một vấn đề gì đó trong nhà máy ở đó, đại loại là vậy. Con chắc chắn là con nhỏ đào mỏ đó đã tự dính chặt lấy anh ấy. Cô có thấy con nhỏ đó nguy hiểm thế nào không? Cô có tưởng tượng được không Elena? Đứa cháu đầu tiên của cô có thể là của
2: không
3: cô ta.
2: Không đâu, trời ơi, đừng nói điều đó. Thậm chí đừng đùa về nó, con làm ơn đi. Bình tĩnh đi nào con yêu. Con không nghĩ rằng con đang lo thái quá
3: không.
2: Sao? Không.
3: Không.
2: Tại sao chúng ta không nói chuyện với Leon? Cậu ấy có thể cho ta lời khuyên.
3: Với Leon hả?
2: Đúng.
3: Không, cô Elena, cô không hiểu gì hết. Sao lại phải nhờ Leon trong trường hợp này chứ?
2: Bởi vì đây là vấn đề của đàn ông, phải không? Vì vậy cậu ấy sẽ cho chúng ta biết chúng ta nên hành động như thế nào trong việc này. Hơn nữa cô rất tin tưởng cậu ấy.
3: Vậy sao?
2: Đúng.
3: Kể từ khi nào vậy hả?
2: À, con yêu à, chuyện là Leon và cô đã có một tình bạn vượt ra khỏi phạm vi công việc một chút rồi đó. Nào đi thôi.
3: Không không, đợi đã. Nói sao? Cho con biết đi mà.
2: Cho con biết gì?
3: Con muốn biết tất cả chi tiết chuyện đó.
2: Bây giờ sao? Không, điều quan trọng là nhờ Leon giúp chúng ta tách Mariana và Luis Alberto. Đó là chuyện quan trọng ngay bây giờ. Đi thôi.
1: Nhìn kìa. Anh thấy không? Thấy không hả? Không không, em nghĩ bây giờ trời sẽ mưa vì bầu trời tối lắm. Tốt hơn là chúng ta nên quay trở lại đi. Cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm đó.
4: Đây không phải lần đầu tiên anh gặp bão trong một chuyến bay đâu, yên tâm đi.
1: Vậy anh không sợ hả?
4: Không, những chiếc trực thăng được thiết kế để chịu được những chuyện này và hơn thế nữa.
1: Giúp tôi với. Ôi không không không không. Ôi. Ôi trời ơi, xin đừng mưa mà, làm ơn đi. Tôi xin ngại đó. Ôi không không. Trời ơi, không không. Chờ đã. Hình như nó sắp rơi rồi kìa. Phải làm sao đấy? Làm ơn cứu em với.
4: Mariana, bình tĩnh đi, không sao đâu. Hãy giữ chặt nào.
1: Được rồi.
4: Gió rất mạnh, tôi đang ngồi thấp điều khiển. Có ai nghe thấy tôi nói không? Vì vậy Mariana để đi cùng với Alberto. Cô gái đó cũng nhanh thật.
2: Phải, đó là lý do tại sao chúng tôi nhờ cậu giúp đỡ. Để Soraya quay lại với Luis Alberto. Ý tôi là rõ ràng con trai tôi bị ám ảnh bởi con nhỏ. Con gọi cô ta là gì con yêu?
3: Con nhỏ nghèo khổ.
2: Đúng vậy.
4: Hay hy vọng đó đơn thuần chỉ là sự hứng thú, chứ không phải cậu ấy thực sự quan tâm tới cô ta.
2: Ôi trời đất ơi, cậu làm như là cậu không biết con trai tôi. Nó muốn làm như vậy chỉ để thách thức ba của mình.
3: Và cô ta đang tận dụng điều đó. Cô ta rất có kinh nghiệm.
4: Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với Alberto. Mặc dù tôi không hứa trước, tôi sẽ làm những gì có thể.
2: Tôi biết rằng cậu có thể làm được rất nhiều thứ mà Leon.
4: Thật sao?
2: Cậu có khả năng thuyết phục người khác khi cậu muốn điều gì đó. Chúng tôi sẽ để cậu tiếp tục công việc. Tôi đi trước đây.
3: Cô Elena, lát nữa cô đi sao?
2: Được.
3: Anh lên giường với bà ta bao lâu rồi?
4: Có chuyện gì vậy sao Salvador? Chúng ta có một tình huống khẩn cấp. Chúng ta không thể tiếp tục ở trên cao nữa.
1: Ôi trời ơi.
4: Đang ngồi tháp điều khiển, có ai nghe không? Salvador, có chuyện gì vậy? Chúng ta không liên lạc được với ai. Và chúng ta vừa mất liên lạc rồi. Chúng ta đang bay mất phương hướng. Tôi sẽ hạ cánh khẩn cấp xuống ngay bây giờ đây. Được rồi, cứ làm đi.
1: Ôi không, không, không, không. Em phải làm sao đi, làm ơn đi mà. Làm ơn đi.
4: Bây giờ em đang ghen sao?
3: Đừng có giả bộ với em. Hãy nhớ rằng khi nói chuyện với em, chúng ta hoàn toàn bình đẳng với nhau.
4: Làm ơn đi Soraya. Anh làm gì lợi ích của chúng ta?
3: Vậy sao? Như thế nào hả?
4: Nếu chúng ta muốn giữ tập đoàn cho riêng mình thì chúng ta cần có Elena ở bên cạnh. Và đây là cách để giữ cô ta trong tập.
3: Vậy khi nào anh định kể với em?
4: Anh không biết. Anh không nghĩ là nó quan trọng.
3: Em không khó chịu khi anh lên giường với bà ta. Điều khiến em khó chịu là em không được biết điều đó trước tiên. Hãy chắc chắn đây là lần cuối cùng đó.

0: trợ, những vị thần trên cao. Trận thế mà ngài hướng tới, ý nguyện của ngài đã được thực hiện. Lạy Chúa, trên trái đất cũng như ở trên trời, thì chúng con miếng ăn hàng ngày, con xin ngài hãy bảo vệ chúng con. Con xin ngài mà.
1: Tôi rất vui vì ông đã có thể dành chút thời gian để nói chuyện với tôi.
2: Tôi đã nghe thấy giọng nói của ông trên điện thoại và tôi cảm thấy rất lo, vì vậy tôi đã đi tới đây.
1: Ông muốn chút gì không nào?
2: Nó phụ thuộc vào những gì ông nói với tôi. Có chuyện gì vậy?
1: Ông hãy thề với tôi rằng sẽ không nói với bất kỳ ai về việc này được không?
2: Nè, ông đang làm tôi sợ đó nha.
1: Tôi sắp chết ông bạn à. Trái tim tôi đang ở trong tình trạng rất yếu ớt.
2: Daniela.
1: Không, Daniela không biết gì. Cô ấy không biết gì hết, đúng. Cô ấy khăng khăng rằng tôi phải làm các bài kiểm tra sức khỏe. Nhưng tôi đã nói dối. Tôi nói với cô ấy rằng tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
2: Được rồi, tôi hiểu rồi. Ông đang nói dối có phải?

0: Không, đó là một tội lỗi lớn.
1: Bạn
0: ông đang
1: thân
0: phản
1: mến,
0: bội của ấy.
1: Không,
0: không ông
1: phải như vậy đâu.
0: Ấy.
1: Vấn đề
0: ông
1: là
0: vậy.
1: Cần phải chờ thêm một thời gian nữa. Quy mô, chính tôi sẽ nói ra điều đó.
2: Đội trưởng à,
0: chuyện gì vậy Market?
2: Chúng tôi vừa nhận được thông báo từ tháp điều khiển chiếc trực thăng mà Alberto và Mariana đang trên đó đã bị bão cuốn đi.
0: Cái gì?
2: Chúng tôi đã mất tất cả liên lạc với phi công và chúng tôi không biết tin gì về họ.
0: Tôi muốn biết vị trí cuối cùng, lần giao tiếp cuối cùng với tháp điều khiển là khi nào. Tôi muốn cậu cung cấp cho tôi tất cả các chi tiết. Làm đi. Đi thôi.
2: Được rồi, đội trưởng, tôi sẽ đi làm.
0: Tôi sẽ thông báo cho ông Alberto biết.
1: Cậu nói sao hả? Becerra, cậu không thể nói với tôi rằng chiếc trực thăng nó đã biến mất khỏi radar như vậy được.
3: Ôi trời đất ơi, anh ổn không Alberto? Em lấy thuốc cho anh nha.
1: Được rồi. Hãy cập nhật liên tục cho tôi từng giây phút một.
3: Thuốc đây, anh yêu. Anh mau uống đi. Anh phải cố gắng giữ đầu óc bình tĩnh, thư giãn hơn, có được không? Làm ơn đi. Chắc chắn sẽ tìm thấy tụi nó mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh có muốn em gọi cho Musilo không?
1: Không, anh không muốn trải qua điều này một lần nào nữa. Anh không thể mất thêm một đứa con trai nào nữa em à.
3: Làm ơn đừng nghĩ như vậy mà. Tụi nó sẽ được tìm thấy thôi, em đảm bảo với anh đó.
1: Nếu không tìm được thì sao? Anh sẽ phải làm gì đây? Anh rất đau khổ em yêu à. Anh cảm thấy thật sự rất tệ. Anh thậm chí không có cơ hội cầu xin con trai mình tha thứ cho mình vì đã nghi ngờ thằng bé. Vì anh đã đấm nó mà không có lý do gì. Vì không giúp nó cai nghiện cờ bạc. Vì đã không cho nó sự quan tâm mà nó cần. Không, anh sẽ không thể chịu được sự
3: thôi
1: hối hận này.
3: Rồi sẽ tìm được tụi nó thôi anh yêu. Em chắc chắn họ sẽ tìm thấy tụi nó sớm thôi. Được rồi, không sao đâu, anh cố chịu đựng đi.
4: Cô chắc là cô không sao chứ? Ý tôi là cô đã té rất mạnh đó. Không Goda, đừng lo, tôi không sao hết. Nhưng tại sao cô không đến bác sĩ để kiểm tra? Cô nên kiểm tra xem liệu cú té đó có ảnh hưởng đến em bé hay không. Không, tôi đang nói là bên cạnh nỗi đau từ những trận đòn, tôi không cảm nhận được mình có bị sảy thai hay không nữa. Alberto, trời ơi, làm ơn nói với em điều này không phải là sự thật, làm ơn. Chúng ta có biết thêm được tin tức gì hay không? Hãy nói với em rằng con trai chúng ta rồi sẽ ổn thôi, làm ơn đi.
1: Chúng ta phải có niềm tin rằng nó sẽ an toàn. Cuộc sống không thể đối xử tàn nhẫn với chúng ta như vậy được. Chúng ta phải làm gì để báo chí không phát hiện được ra chuyện này? Anh không muốn trải qua nó giống như chúng ta đã từng phát hiện trong quá khứ với thằng Matias.
4: Không phải. Điều đó thật tồi tệ. Toàn bộ đám báo chí đáng bị nguyền rủa đổ dồn về phía chúng ta như ruồi tìm kiếm những tin tức giật gân.
1: Những gì họ muốn là thấy chúng ta đau khổ, để xem những người giàu khóc như thế nào và vui mừng khi thấy được việc đó.
4: Hãy kêu Becerra lo việc đó đi.
1: Cậu ấy đã biết hết mọi chuyện rồi. Leon, tôi cần cậu ngăn không cho tin tức rò rỉ cho cánh báo chí được không? Sử dụng mối quan hệ của cậu hãy làm điều đó đi.
2: Soraya, cô đã biết tin gì chưa?
3: Chưa, tôi đang rất bận đây. Sao hả, có chuyện
2: chiếc
3: gì?
2: Chiếc trực thăng mà Alberto và Mariana đang di chuyển đã bị lạc giữa rừng và không ai biết gì về họ.
3: Cái gì? Nhưng làm sao mà họ có thể biến mất được chứ hả Leon? Tôi không quan tâm con nhỏ nghèo khổ đó, nhưng mà lưu ý của tôi không được xảy ra chuyện gì.
5: Hey, mấy cô, qua đây. Tôi có một tin nóng cho cô.
4: Chuyện gì vậy?
5: Chiếc trực thăng đang chở Louis, Alberto và Mariana đi đã bị lạc giữa một cơn bão và không có ai có tin tức về họ.
4: Cái gì?
5: Im lặng đi, không ai được phép biết về nó.
4: Mariana có đi với Louis Alberto không?
6: Hèn gì ngày hôm nay không thấy cô ấy đi làm hả?
4: Tôi đã

0: Nói là con nhỏ đó rất xảo trá và mưu mô, họ thậm chí đã đi du lịch cùng nhau và hay hơn thế nữa.
1: Nhưng làm thế nào vậy? Trời ơi! Thì...
2: Cô có nghĩ họ chết không?
1: Cầm miệng lại! Ơi. Làm sao mà cậu có thể nói như vậy được chứ? Hãy suy nghĩ trước khi mở miệng.
3: Tôi mong con nhỏ nghèo khổ đó chết quách đi cho rồi.
0: Bạn yêu, hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu chiếc trực thăng đó bị rơi, tôi không nghĩ con nhỏ nghèo khổ đó là người duy nhất thiệt mạng.
3: Im đi Sophia.
0: Tôi vừa nói xong rồi.
3: Đừng nói những điều vô nghĩa nữa. Louis Abato phải bình an.
4: Tôi muốn nói một điều nữa. Không ai được rời khỏi phòng này. Ông Abato yêu cầu tôi phải giữ kín chuyện này, không được nói gì nói với bất cứ ai hoặc báo chí.
0: Rõ ràng rồi, một bi kịch như vậy không phải là thứ để người ta mang đi phát sóng ra ngoài. Tôi rất muốn có thể ở lại đây với mọi người, nhưng tôi có một buổi thử đồ, cho nên hãy thông báo cho tôi nếu có bất cứ điều gì xảy ra nha. Hãy cẩn thận bạn yêu.
3: Em chỉ muốn cảnh cáo anh, nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Louis, anh sẽ phải kết hôn với Elida đó.
4: Không, không bao giờ.
2: Chào cô Sophia, bất ngờ thiệt đó nha.
5: Xin chào Michael, tôi gọi cho anh vì có một tin tức hết sức sốt dẻo đây.
2: Hãy kể cho tôi nghe đi.
5: Nhưng trước tiên anh cần phải hứa với tôi rằng anh sẽ viết một bài báo khác nói rằng tôi là một tiềm năng đầy hứa hẹn của ngành giải trí và những điều tương tự như vậy, anh cũng biết mà.
2: Nói tôi nghe đi.
4: Nè anh bạn, anh đọc cái này chưa?
6: Chuyện gì hả?
4: Xem tin tức mới của hôm nay đi nè. Anh Louis Alberto Salvatierra đã mất tích hàng mấy tiếng đồng hồ sau khi trực thăng của anh ấy bị lạc giữa tâm của một cơn bão lớn.
6: Cha anh đang giỡn hả? Anh ta là con trai của ông chủ đúng mà, đúng không?
4: Có vẻ như anh ta đã ở cùng với một người phụ nữ xinh đẹp khác, người mà anh ta bị bắt gặp ở trong sự kiện mới nhất của tập đoàn Salvatierra.
6: Ôi trời, bây giờ thậm chí có tiền cũng không thể giúp anh ta thoát khỏi thảm kịch đó.
7: Không không, điều đó thực sự rất tồi tệ. Anh không nghĩ vậy sao?
2: Đã có chuyện gì vậy mẹ?
3: Nhà đi Santiago, tình hình rất nghiêm trọng. Chúng ta còn có tin tức của Louis và Mariana.
2: Con về liền đây. Britney, cô có biết là chuyện gì đã xảy ra không?
8: Có chuyện gì?
2: Cô vẫn chưa biết cái gì hả? Louis Alberto và Mariana đang mất tích.
8: Cặp đôi đó đã biến mất mà không ai tìm được hả?
2: Không không không không không không không. Chiếc trực thăng mà họ đang di chuyển đã mất liên lạc trong một cơn bão. Nói cách khác họ đang mất tích.
8: Cái gì?
1: À, trời ơi.
8: Đợi tôi một chút. Xin lỗi. Anh đang ở đâu vậy? Nhà máy hả?
2: Đúng vậy, nhưng tôi chuẩn bị đi rồi.
8: Không không, đợi tôi ở đó đi. Tôi sẽ đến ngay. Tôi giúp anh rời đi, mà đảm bảo không ai biết rằng anh là con trai của ông chủ.
2: Được rồi. Cảm ơn cô. Tạm biệt.
8: Được rồi. Cô à, chúng ta xong rồi. Tôi phải đi ngay bây giờ.
1: Dạ.
8: Của cô đây. Được chưa?
1: Được rồi, cảm ơn.

0: Hai người ổn chứ?
1: Ổn, cảm ơn. Mariana. Mariana. Mariana. Dậy đi, Mariana. Mariana, tỉnh dậy đi.
2: Santiago, bà của anh có chuyện rồi, anh mau về nhà nhanh đi.
3: Không thể nào được, có chuyện gì vậy?
4: Santiago, cô gái này đang làm gì ở đây?
3: Gia đình của tôi xảy ra chút chuyện, Torres.
4: Tôi biết rồi, đi đi.
3: Dạ, cảm ơn, cảm ơn.
2: Được rồi, đi.
3: Đợi
2: mau.
3: Tôi thay đồ và chúng ta sẽ đi.
2: Được rồi, nhanh đi. Được rồi,
3: hy vọng là họ đều ổn.
2: Làm sao mà anh biết được hả?
3: Nó được đăng lên tin tức.
2: Anh đã gọi cho gia đình của anh hay ai chưa?
3: Tôi đã nói chuyện với mẹ thôi.
2: Được rồi, cảm ơn.
3: Đóng cửa lại. Đi thôi.
1: Mariana. Mariana. Mariana. Tỉnh rồi. May quá đi.
5: Có chuyện gì sao? Hai người ổn chứ?
1: Chuyện ổn. Salvador phải hạ cánh khẩn cấp, còn em thì đã bất tỉnh một lúc rồi.
5: Hả?
1: Bây giờ thì chúng ta phải tìm một nơi để trú ẩn trước.
0: Vậy tôi sao? Thấy chúng ta có đi ngang qua căn nhà nhỏ gần đây. Tôi sẽ ở chỗ này để sửa radio và báo cáo vị trí của chúng ta.
1: Đi không?
0: Hai người cứ việc đi, tôi đã huấn luyện tình huống này rồi.
1: Đi. Được. Đi thôi.
5: Cảm ơn anh nha. Cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều nha.
1: Tôi đi trước đi.

0: sẽ ổn chứ?
1: Không sao đâu, cô yên tâm.
0: Ôi trời.
2: Ê, cẩn thận đó.
0: Cảm ơn anh nha. Mình đi hướng nào đi?
2: Hướng này.
0: Hả? Đằng kia hả?

0: Ảo vẫn đang đổ bộ vào khu vực đó. Nó làm cho công việc tìm kiếm thêm khó khăn.
1: Cậu xác định được vị trí chưa?
0: Tôi đang cố gắng tìm nơi mà họ liên lạc cuối cùng với lại phi công.
1: Vậy thì hãy cử thêm nhân viên cứu hộ liên lạc với những người ở khu vực đó. Tôi muốn có tin tức càng sớm càng tốt. Mạng sống của con trai tôi và Mariana đang bị đe dọa đó, Messina.
0: Dạ tôi biết rồi, ông Abeto.
2: Mình đã rất may mắn khi mà tìm thấy nơi này, đúng chứ?
3: Đúng. Thật mạo hiểm khi chúng ta ở trong trực thăng. Ở đây chúng ta có thể bảo vệ mình tốt hơn khỏi cơn mưa.
2: Em không biết. Anh cũng biết làm những chuyện này đó ha.
3: Anh có nhiều khả năng mà em vẫn chưa biết lắm đó.
2: Em sẽ chú ý. Để em xem có gì ở đây ta. Nhìn nè, có quần áo. Em nghĩ là nó sẽ vừa với mình đó. Cầm lấy nè, thay sao mau đi, nó không sẽ bị cảm lạnh đó.
3: May quá vậy. Chúng ta hãy thay quần áo ướt ra đi.
2: Được rồi, em sẽ đi thay đồ. Nhưng mà anh không được quay lại.
3: Không được,
2: được
3: chứ? Thật sao?
2: Không hả?
4: Sí, sin duda. No me importa si he perdido la cordura. Si hoy con...

0: Lâu quá chị.
1: Mấy người đứng trước cửa là ai vậy hả?
2: Phóng viên đó, họ đứng để chờ tin đó.
1: Nhanh lên. Anh có biết tin gì về Luis Alberto Samitiana không?
2: Mong mọi người thông cảm nha.
1: Đây là chuyện riêng của gia đình tôi.
2: Cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ không trả lời nữa. Xin lỗi. Xin lỗi nha. Chạy nhanh đi.
1: Luis Alberto có bị sao không? Xin lỗi. Biết đi. Cho hỏi một chút. Có phải như vậy hay không?
3: Nè, làm ơn.
2: Phóng viên đứng chặt kín hết trước cửa nhà mình.
0: Cái gì?
1: Để em xem.
4: Tin tức mới nhất được cập nhật ngày hôm nay, chúng tôi xác nhận rằng vẫn chưa có thông tin gì về người thừa kế của tập đoàn Salvatierra, anh Luis Alberto, hiện vẫn đang mất tích.
1: Em không hiểu là làm thế nào mà họ biết chuyện nhanh như vậy.
0: Bởi vì luôn luôn có người bàn tán về chuyện đó. Được rồi Leon, tôi đã yêu cầu cậu ngăn cánh báo chí rồi, để đảm bảo rằng tin tức sẽ không bị rò rỉ ra bên ngoài. Giờ mọi người biết hết rồi, mọi chuyện là do cậu.
1: Bình tĩnh lại đi mà anh yêu.
0: Anh không thể trông cậy vào ai được hết mà.
1: Bình tĩnh lại đi, đừng tức giận như vậy.
4: Do cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tất cả mạng lưới thông tin liên lạc đều gặp sự cố. Mặt khác, từ phía gia đình Salvatierra đã từ chối cung cấp mọi thông tin cho phóng viên. Phóng viên tường thuật trực tiếp từ bên ngoài dinh thự tập đoàn Salvatierra và tôi, Michael Redo.

0: đô.
1: Xin Chúa hãy bảo vệ Louis, đừng để bất cứ điều gì xảy ra với nó, kể cả với con bé Mariana. Con bé là một cô gái rất tốt với tấm lòng lương thiện. Hãy bảo vệ cho họ. Cầu xin Ngài, nhân danh Chúa con cầu xin Ngài.
2: Bây giờ sẽ làm gì tiếp đây?
0: Ngay sau khi chúng ta được giải cứu, anh sẽ lập tức công khai với mọi người chúng ta đang yêu nhau.
2: Thật không? Nhưng cụ thể là với ai mới được chứ? Em chắc chắn là Soraya sẽ không vui khi biết chuyện này.
0: Anh thích em xưng là em lắm.
2: Ừ, em cũng vậy. Chỉ nói như vậy khi có hai chúng ta thôi. Nếu như ở công ty, em có thể tưởng tượng được cảnh họ sẽ ăn tươi nuốt sống em mất.
0: Anh sẽ nói là chúng ta đang trong một mối quan hệ yêu đương, họ sẽ phải chấp nhận chuyện xưng hô này sớm thôi.
2: Ừ, nghe cũng hợp lý đó.
0: Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là khi em đang chạy nhảy ướt hết người trong sân vườn, em có nhớ không?
2: Ừ, nhớ chứ, sao mà quên được. Lúc đó em đi tìm Bugoso.
0: Chưa có người phụ nữ nào làm anh say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên giống như em.
2: Anh có nhận ra một điều, nếu là đặc điểm của các cuộc gặp gỡ không? Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, sau đó là bể bơi, và bây giờ là mưa nữa. Thành thật mà nói, cơn bão này mang lại may mắn lắm.
0: Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.
2: Vậy kể cả ngưng cờ bạc,
0: việc đó làm cho em vui sao?
2: Đúng đó, rất vui.
0: Anh cũng thấy nên như vậy. Anh sẽ không bao giờ bước chân vào sòng bạc một lần nào nữa hết.
2: Ừ, anh làm điều đó vì anh chứ không phải vì em đâu. Anh đừng đánh bạc để tìm kiếm sự vui vẻ nữa.
0: Anh biết chứ, bây giờ đã có em rồi, anh không cần thứ gì khác nữa hết.
3: Quên những chuyện không vui đi, em phải đến đây, cả nhà đều có mặt đông đủ. Cô ta chết thì sẽ có lợi cho chúng ta. Sẽ có chuyện gì nếu Abeto đi cùng cô ta? Em phải xuất hiện ngay lúc này chứ Soraya. Em phải thể hiện cho gia đình thấy sự quan tâm của em, bỏ qua sự ghen tuông ngu ngốc đi có được không? Được rồi luật sư, tôi sẽ liên lạc sau.
4: Xin lỗi, em không cố ý làm gián đoạn cuộc gọi của anh.
3: Không đâu, anh xong việc rồi.
4: Liệu xin anh đừng giận chồng của em. Anh ấy không nên nói chuyện như vậy. Abeto đang rất lo lắng, hãy thông cảm cho anh ấy một chút vì anh ấy rất căng thẳng. Anh ấy không có ý gì đâu. Đợi một lát, bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau.
3: Ông ấy nói đúng.
4: Ý anh là sao hả?
3: Khi gặp chuyện như thế này, ông ấy quên mất việc dành thời gian cho những người thực sự xứng đáng và làm tổn thương họ, như là em. Lúc khó khăn, ông ấy đẩy em qua một bên và bên cạnh người vợ cũ là Elena. Anh biết họ hợp tác vì con trai họ đang gặp nguy hiểm, nhưng mà việc đó lại có lợi cho Elena. Anh nghĩ là vậy.
2: Abeto,
5: Messina, có tin tức gì mới không?
2: Thấy con trai tôi chưa?
6: Tiếc là vẫn chưa có tin tức gì. Đợi tôi một chút, tôi tới để cho ông xem cách người của tôi và các nhân viên cứu hộ tiến hành tổ chức cuộc tìm kiếm con trai của ông. Ở đây là nơi chiếc trực thăng đã ở khi liên lạc lần cuối với tháp điều khiển. Còn vòng tròn này bao phủ bán kính lên tới 20 km, phi công có thể đã thay đổi hướng đi của nó. Chúng tôi không biết chính xác điều gì đã xảy ra nữa.
4: Nhưng khu vực này có diện tích lên tới 1256,64 km², rộng lớn như vậy sao mà tìm kiếm?
2: Hả?
6: Tôi không ngờ là cô cũng giỏi về số học nữa đó.
4: Không có, từ nhỏ tôi đã phụ mẹ buôn bán trong cửa hàng nhỏ nên quen rồi.
1: Chuyện gì tiếp theo nữa?
4: Đúng vậy.
6: Được rồi, như tôi đã nói thì chiếc trực thăng đó đã tới khu vực này.
2: Trời, nhìn anh kìa, anh bị ướt hết đồ rồi. Anh mau khoác lên đi. Cởi khóa ra, mau lên. Đưa cho em.
6: Cảm ơn.
2: Hết mền vào để giữ ấm. Salvador sao rồi? Ông ấy ổn chứ?
0: Ông ấy ổn. Anh đem cho ông ấy mấy cái mền. Ông ấy vẫn đang cố gắng sửa radio để liên lạc.
2: Ờ, vậy hả? Là ai đã dạy anh cách để nhóm lửa vậy hả?
0: Là ba của anh.
2: Anh yêu à, sao anh lại không chịu làm quà vậy? Anh không thể cứ đấu đá căng thẳng quá như vậy, hai người sẽ càng bất hòa hơn.
0: Có những chuyện trong quá khứ anh vẫn chưa nói với em.
2: Vậy thì anh nói cho em nghe đi. Anh hãy tâm sự với em. Không

0: anh từng có một người em trai nhỏ hơn anh 2 tuổi.
1: Anh từng có một em trai?
0: Đúng vậy. Thằng bé tên Matias. Bọn anh luôn đồng hành cùng chị đây.
2: Yeah, yeah. Yeah.
0: Bọn anh đã có những giây phút vui vẻ bên nhau. Ba của anh thì làm việc suốt cả ngày. Công ty của ông mấy ngày càng phát triển. Lúc đó thì chú Raphael vẫn còn sống.
1: Raphael là ai vậy?
0: Một cộng sự của ba anh. Ba nuôi của Soraya.
1: Ba nuôi hả?
0: Đúng vậy. Raphael và vợ của ông ấy là Teresa không có con, cho nên họ đã nhận nuôi Soraya từ khi còn nhỏ.
1: Rõ ràng là Soraya thực sự may mắn. Còn gì nữa không? Kể em nghe đi.
0: Ba của anh luôn hứa rằng cuối tuần không phải đi làm, ông ấy sẽ dẫn bọn anh đi câu cá trên du thuyền. Nhưng mà vào phút cuối thì luôn không giữ lời hứa. Ông ấy luôn phải ở nhà. Rồi tới một ngày cuối tuần nọ, ông ấy nói:
3: đoán thử xem nào.
2: Gì vậy ba?
3: Chúng ta sẽ đi câu cá.
4: Ôi trời ơi, đi câu cá.
2: Cả bốn chúng ta hả?
3: Đúng, còn yêu bốn chúng ta cùng đi.
2: Ba lúc nào cũng hẹn sẽ đi hết, nhưng chúng ta chưa bao giờ đi.
3: Ba biết gần đây ba luôn bận rộn với công việc, nhưng lần này ba sẽ không làm hai đứa thất vọng. Chúng ta chắc chắn sẽ đi với nhau.
4: Dạ, con có nghe thấy không?
3: Ba hứa với hai con, đây là một chuyến đi không thể nào quên được.
0: Lần đó thì ba của anh thực sự đã giữ được lời hứa. Nhưng mà khi tới ngày một số người nước ngoài đến đề xuất một hợp đồng kinh doanh quan trọng với ba của anh, ông ấy không muốn làm bọn anh thất vọng nên mới thực hiện kết hợp hai chuyện lại với nhau. Ông ấy mời mấy người đó đi chơi cuối tuần trên chuyến du thuyền đó luôn. Trong chuyến đi đó, bi kịch đã xảy ra và thay đổi cuộc đời của anh.
3: Bộ phận pháp lý vừa phê duyệt hợp đồng chúng ta đã bàn lúc nãy.
4: Nè, cứu cần giới cai không?
2: Mẹ ơi, ba ơi!
5: Anh yêu, cảm ơn anh đã tổ chức buổi tiệc này.
0: Nên Matias đã nhảy ra khỏi du thuyền và cứu anh. Nhưng mà thằng bé vẫn còn nhỏ, nó đã không bao giờ có thể ngồi lên mặt nước một lần nữa.

0: cứu con với. Mẹ ơi, ba ơi, cứu con với. Làm ơn cứu con.
1: Có chuyện gì?
0: Con đang bị đuối nước nên Matia đã nhảy xuống để giúp con, nhưng con không thấy em ấy ở đâu nữa.
2: Alberto, Alberto, em con đâu rồi?
0: Con không nhìn thấy em ấy.
2: Matias, Matias.

0: Đó là ngày mà toàn bộ thế giới của anh đã bị sụp đổ. Anh đã lạc lối. Vì sau chuyện đó, ba anh đã bỏ rơi và liên tục trách móc anh.
1: Em không thấy là anh luôn muốn cho bọn trẻ mọi điều tốt nhất sao? Tại sao em lại trách anh chứ?
2: Vì anh đi suốt. Kể từ khi Matthias chết, anh hầu như không về nhà.
1: Đừng kéo Matthias vào chuyện này.
2: Tại sao anh không muốn nói về Matthias? Anh làm sao vậy?
1: Em đang nói gì hả?
2: Anh thậm chí không nhắc đến thằng bé vì anh thấy có lỗi với nó.
1: Anh không có.

0: đó sao có thể là lỗi của anh được? Người đã đó chính là Luis Alberto.
1: Anh cảm thấy rất có lỗi về cái chết của em trai anh. Matias chỉ là một cậu bé và anh thì lại quá hèn nhát.
2: Không không không, anh đừng nói như vậy mà. Đó là những chuyện có thể xảy ra trong cuộc sống. Anh đâu hề kéo em trai của anh xuống nước đâu.
1: Sau đó thì họ ly dị. Mẹ anh rơi vào trạng thái trầm cảm nặng sau khi ly dị với ba. Ba thậm chí không ra khỏi giường nửa bước. Khi hai người họ đã hoàn thành ly hôn xong, thì ba anh đã quyết định đưa anh về sống cùng nhà với ông ấy.
2: Ừ, cũng đúng. Chuyện đó có thể hiểu được. Mẹ con còn không thể chăm sóc cho bản thân của mình nữa mà.
1: Bà ấy trầm cảm rất nặng, cho nên ba của anh nghĩ làm vậy là tốt nhất cho anh.
2: Đó, ba anh rất là thương anh. Ông ấy chỉ nghĩ làm thế nào tốt nhất thôi.
1: Nhưng mà ông ấy cũng làm vậy vì nghĩ tới công ty của mình mà thôi. Bởi vì anh là người thừa kế duy nhất của công ty, nên ông ấy mới muốn anh sống cùng ông ấy. Một thời gian sau thì dì Daniela xuất hiện. Và ba của anh yêu thương Santiago giống như đứa con trai ruột của mình. Lúc đó anh bắt đầu trở nên nổi loạn và bất cần. Những nỗi sợ hãi, những bất an của anh khiến cho anh làm ra những chuyện vô cùng khủng khiếp.
2: Là chuyện gì?
3: Tại sao ba lại dặn nhỏ nhặt lại vậy?
0: Giờ không phải là lúc tổ chức tiệc tùng, Luis Alberto. Mấy đứa về hết đi, đã tới giờ ngủ rồi.
4: Chú ơi, chú không về đâu.
3: Ba đi ngủ đi, ba không thấy sao? Buổi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà.
0: Con trai à, nghe lời ba đi.
3: Nếu như ba không muốn nhìn thấy con, thì con và bạn bè của con sẽ đi nơi khác, được không hả? Con đi liền. Đi thôi nào mọi người, đi thôi. Cầm chai rượu đi.
4: Con sẽ đi lấy rượu.
3: Nè, cầm theo chai rượu đi.
1: Sau đó thì anh hay gặp ác mộng mỗi khi anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Không, thật ra việc này bắt đầu từ sau khi em trai của anh chết. Lúc nào anh ngủ, anh cũng mơ về cái chết của Matias ngày hôm đó. Lần nào cũng cùng một giấc mơ giống như nhau. Sau đó thì anh tỉnh giấc.
2: Sau đó anh bị mất ngủ, có đúng vậy không?
1: Là một thành viên của gia đình Salvatierra, anh có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ nơi nào và bất cứ thứ gì mà anh muốn. Anh đã bỏ dở việc học, anh bắt đầu học đánh bài. Đầu tiên thì với bạn bè của mình, anh học rất nhanh. Anh kiếm tiền từ bất cứ nơi nào để tiếp tục cá cược. Điều đó khiến cho anh nhẹ nhõm hơn. Anh đã không nghĩ tới Matias nữa. Anh không nghĩ gì về chuyện ngày xưa hết. Anh mất tiền và không quan tâm gì nữa. Uống rượu và tiếp tục đấu tranh.
4: Cứu con với!
1: Cờ bạc chính là lối thoát duy nhất. Anh đắm chìm trong cờ bạc tới mức mà anh đã tham gia các giải đấu lớn. Theo đó các khoản nợ của anh cũng dần lớn lên.
5: Chào buổi tối ông chủ, chúng tôi tới đây lấy những gì con trai của ông nợ. Ông phải trả tiền hoặc chúng tôi sẽ bắt anh ta đi để trừ nợ.
0: Nó nợ các người bao nhiêu?
5: Đây là tất cả số tiền nợ.

0: Tôi không muốn gặp lại các người nữa.
1: Được thôi.
2: Ban quyết định gửi anh tới một trường nội trú để học. Khi ở đó cuộc sống của anh còn khó khăn hơn gấp bội. Những cơn ác mộng còn tồi tệ hơn. Chúng đeo bám anh cho tới tận bây giờ.
3: Em hứa với anh là anh sẽ không bao giờ cô đơn như vậy nữa đâu. Em sẽ chăm sóc anh suốt cuộc đời còn lại của em.

0: Romina vừa mới gọi cho tôi và kêu tôi chăm sóc cho Julieta.
1: Hai người vẫn đang giận sao?
0: Tôi không biết cô ấy làm gì mà phải bịa ra những chuyện này để hủy hoại cuộc đời của tôi nữa. Cô có biết phần tồi tệ nhất không?
1: Sao?
0: Julieta nhận ra điều đó và đau lòng là con bé không thích thấy chúng tôi tranh cãi.
1: Ôi trời ơi, Julieta thật là ngọt ngào. Tôi nghĩ Romina không nhận ra vấn đề mà cô gây ra cho con gái mình.
0: Trễ rồi.
1: Ê, điện thoại của tôi.
0: Đúng.
1: Tôi đang sạc nó trên bàn. Anh có thông tin về Luis Alberto Sanchez?
0: Xin mọi người thông cảm, đây là chuyện riêng của gia đình tôi.
2: Anh có biết được điều
0: gì? Cô sẽ không trả lời
1: bất cứ câu hỏi nào hết. Con gái bé bụng của tôi đang làm gì với thằng nhóc đó vậy?
0: Cháu gái của bà
3: là Santiago sao?
2: Đúng rồi.
3: Con bé làm gì trong xe cậu ta vậy? Anh không tin nó đi chung với cậu công tử bột đó.
2: Con cũng nghĩ giống vậy đó.
3: Vậy con làm gì đi chứ? Những người hàng xóm sẽ nói gì khi xem tin tức này đây?
4: Có chuyện gì vậy? Mọi người sẽ không nói gì về chuyện đó đâu ba.
1: Nè nè.
4: Thì nó là con gái của mẹ, đâu phải của con.
5: Con về rồi cả nhà.
2: Nè, em giải thích những gì trên TV và chuyện ngồi trong xe hơi của anh chàng Santiago đi.
5: Nè Bulo Bulo, thả thấp giọng điệu trách móc của anh lại đi ha.
6: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 16.
1: Anh có thông tin về Luis Alberto Sanchez?
0: Xin mọi người thông cảm, đây là chuyện riêng của gia đình tôi.
2: Anh cảm ơn cô đã nhớ lời đi.
0: Cô lại không trả lời
1: bất cứ câu hỏi nào hết. Con gái bé bụng của tôi đang làm gì với thằng nhóc đó vậy?
0: Cháu gái của bà
4: là Santiago sao?
2: Đúng rồi.
3: Con bé làm gì trong xe cậu ta vậy? Anh không tin nó đi chung với cậu công tử bột đó.
2: Con cũng nghĩ giống vậy đó.
3: Vậy con làm gì đi chứ? Những người hàng xóm sẽ nói gì khi xem tin tức này đây?
4: Có chuyện gì vậy? Mọi người sẽ không nói gì về chuyện đó đâu ba.
1: Nè nè.
4: Thì nó là con gái của mẹ, đâu phải của con.
5: Con về rồi cả nhà.
2: Nè, em giải thích những gì trên TV và chuyện ngồi trong xe hơi của anh chàng Santiago đi.
5: Nè Bulo Bulo, thả thấp giọng điệu trách móc của anh lại đi ha. Em không có tâm trạng giải thích gì, quan trọng nhất là Mariana còn sống hay không.
1: Hả? Sao con lại nói như vậy? Tại sao Mariana đã gặp những chuyện đó?
5: Mariana đã ở trên chiếc trực thăng đó với Luis Alberto Saavedra mẹ.
4: Mariana bay cao tới mức
5: cao. Cậu miệng lại đi. Bây giờ em không có tâm trạng đùa giỡn với anh đâu.
3: Chúng ta không phải nhà tiên tri đâu.
0: Đúng.
3: Làm sao chúng ta biết được nó sẽ xuất hiện ở đó? Và anh chàng này là người thừa kế của Savatia.
5: Vậy thì bây giờ ba biết rồi đó. Vì vậy mà lúc nãy với lời trách móc của anh không đúng lúc đâu. Bây giờ con phải đi cầu nguyện cho người bạn thân nhất của con đây.
7: Được rồi. Cầu nguyện thôi. Cầu nguyện đi.
4: Do cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
2: Ở đâu cũng thấy Luis Alberto đang mất tích. Còn cơn bão đang quét khu vực họ ở.
4: Thông tin cho phóng viên. Phóng viên tường thuật trực tiếp từ bên ngoài dinh thự tập đoàn Savatiera. Và tôi.
2: Em yêu anh. Em có ổn không?
1: Em ổn mà.
2: Em vẫn còn đau vì bị té có phải không?
1: Đúng.
8: Mẹ ơi, mẹ bị té ở đâu nữa vậy mẹ?
5: Tại giày cao gót của mẹ cao quá đó.
1: Không phải do giày cao gót đâu. Do sàn nhà mới lao nên rất là trơn. Em đi uống nước
2: không,
1: cái đã.
2: Không. Em ngồi xuống, không nên đi đâu hết ha?
5: Đúng vậy, để con đi lấy nước cho, mẹ đừng lo.
8: Con đi thử nước sốt nha mẹ.
2: Không, con đi rửa tay đi, nhanh lên. Em yêu à, có khi nào là Soraya cố ý làm không? Chúng ta đã thấy, cô ta dám làm tất cả mọi chuyện mà. Em nên nghĩ làm chỗ đó đi, anh không muốn em đặt tính mạng con chúng ta vào nguy hiểm đâu.
1: Không, sao em phải nghĩ gì chứ Felipe. Đừng lo lắng, con của chúng ta vẫn ổn mà, hả? Hơn nữa chúng ta cũng không biết chắc là Soraya có làm chuyện đó hay không.
0: Xin thông cảm cho đây là chuyện riêng của gia đình tôi. Tôi sẽ không trả lời bất cứ vấn đề nào hết.
9: Ông chủ, có người muốn gặp ông.
2: Em tới làm gì Sofia?
10: Xin chào.
4: Do cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tất cả mạng lưới thông tin liên lạc đều gặp sự cố.
1: Mặt khác, thật tồi tệ khi họ đưa tin về sự mất tích của Luis Alberto trong khi người nhà đang rất lo về đi tìm anh ta.
2: Đúng vậy, báo chí không có điểm dừng. Đặc biệt là khi nạn nhân là thành viên của một gia đình danh giá như Savatiera.
1: Họ nghe ngóng được tin tức quá nhanh đúng không? Thật kỳ lạ, sao họ lại biết được? Uống rượu không?
2: Sofia, anh đang chờ một người.
1: Xin lỗi anh, em không biết.
2: Nếu em thích thì ngày mai có thể đến đây. Anh sẽ mời em tất cả mọi thứ mà em muốn. Nhưng bây giờ em phải rời khỏi đây ngay, xin lỗi em.
1: Thôi được rồi, được, đừng lo lắng cho em, không vấn đề gì đâu. Nhưng ngày mai em không để cho anh thoát đâu.
5: Chú ơi, chúng ta không được mất niềm tin. Không có chuyện gì không may xảy ra với Louis đâu.

0: thật đó. Sẽ không có chuyện gì đâu. Tại sao chúng ta không ăn cái gì đó đi? Cả ngày nay vẫn chưa ăn gì hết.
1: Không may mang đi. Anh không thấy đói, anh về phòng nghỉ một chút.
0: Anh yêu à,
2: mẹ nhìn kìa, ba có vẻ rất là tệ luôn đó.
0: Tất cả chúng ta đều cảm thấy tệ.

0: có tin tức gì không?
1: Vẫn chưa có em yêu. Chờ đợi là một việc rất khó khăn mà.
0: Em cũng vậy. Trái tim của em giống như đang bị bóp nghẹt lại. Không biết Luis Alberto đang ở đâu. Quân đội đâu? Họ không thể giúp chúng ta
1: anh
0: sao?
1: Anh đã gọi cho bộ trưởng nội vụ là đại tướng Valencia rồi. Nhưng lần nào họ cũng nói vậy, không thể làm gì khác. Do cơn bão và đêm tối khiến việc tìm kiếm rất khó khăn. Anh thậm chí không thể nói với thằng bé là anh đã sai với nó. Thằng bé không phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công đó. Anh thậm chí còn chưa thể cầu xin nó tha thứ. Anh cảm thấy rất tội lỗi vì đánh thằng bé mà không có lý do gì.
0: Anh có thể trực tiếp xin lỗi thằng bé mà. Sẽ sớm thôi. Rồi thằng bé sẽ an toàn trở về nhà.
1: Nếu không thì sao? Anh sợ sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.
0: Đừng nói như vậy mà, làm ơn đi. Không có Luis Alberto thì chẳng có nghĩa lý gì. Không có con trai em không muốn sống nữa. Anh bị sao vậy? Hả? Có chuyện gì sao?
1: Không không, anh không có gì hết. Anh chỉ thấy mệt mỏi căng thẳng thôi. Em không cần phải lo lắng đâu.
2: Quần áo cho cũng sẽ khô nhanh mà thôi.
3: Làm sao có thể đánh giá sai một người? Đánh giá mọi người mà không hề biết họ đang gặp khó khăn gì.
2: Anh hiểu điều đó mà. Anh biết là cuộc sống của em cũng không hề dễ dàng gì cho lắm. Và thậm chí còn khó khăn hơn sau khi bị bỏ lại một mình vì mẹ của em qua đời.
3: Đúng vậy. Em đã trải qua rất nhiều chuyện.
2: Anh mong em có thể chia sẻ nó với anh. Hãy kể cho anh nghe đi. Về mẹ của em.
3: Em không biết mẹ em là người thế nào. Bà ấy tên là Virginia. Và bà ấy qua đời khi sinh em là ba nói vậy. Đó chính là lý do bà em đã một mình nuôi nấng em. Ông ấy là một người rất tuyệt, yêu thương và cũng rất là nuông chiều em. Em thấy rất hạnh phúc. Mỗi khi đi công tác về, ông ấy đều mua cho em một món quà kỷ niệm đó. Anh yêu, em nói cho anh biết chuyện này. Chuyện này chưa có ai biết hết, kể cả Britney. Chỉ có cha Guillermo biết thôi. Em chỉ nhớ khi em còn rất nhỏ, ba em đã qua đời vì quá đau buồn.
2: Cái gì?
3: Đúng, ba em đã tự tử đó.

0: Khi em bước vào và nhìn thấy ba, em cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hình ảnh đó luôn ám ảnh em tới tận bây giờ.
1: Em yêu, thật đau lòng, những cú sốc đó đã in sâu trong cuộc đời của chúng ta.
0: Ba của em để lại một bức thư để em đọc khi em đã đủ 18 tuổi. Mẹ đỡ đầu Isoda đã đưa cho em. Bà ấy là người chăm sóc em, là một người bạn rất tốt của mẹ em. Bà ấy là một người rất ngọt ngào, là một người dịu dàng nhất thế gian.
1: Bà em nói gì trong bức thư đó vậy hả?
0: Ông ấy

0: giải thích lý do tại sao lại làm như vậy. Ông ấy cũng xin em tha thứ.
1: Ông ấy gặp chuyện gì quá bế tắc sao?
0: Đúng vậy, ba em đã bị họ lừa. Họ đã làm được xấu xa với ông ấy. Ông bán cho họ nhà máy nhỏ chuyên sản xuất nước chấm, nhưng mà những người mua họ chỉ muốn lừa gạt ông ấy để đạt được lợi ích riêng cho họ thôi.
1: Nhà máy đó ở đâu?
0: Ở Toluca, nơi mà em sinh ra. Vì chuyện đó ba em đã rất tuyệt vọng. Chỉ cần tưởng tượng cảnh ông đã mất đi cả công ty và khiến cho em và cả những công nhân khác thất vọng, điều đó thực sự rất đau lòng. Ông ấy không thể chịu đựng được điều đó. Ông đã rất buồn và thực sự tuyệt vọng. Ông ấy không thể giải quyết, mà em thì lại không biết chuyện đó. Em sống riêng và cũng còn quá nhỏ để hiểu. Mẹ của em đã qua đời nên là em không thể trở lại Toluca nữa. Tại sao phải quay lại nơi chỉ có những ký ức tồi tệ thôi? Cho nên từ đó em mới không quay lại nơi đó nữa.
1: Sao em lại biết được chuyện đã xảy ra vậy hả?
0: Sau khi mẹ đỡ đầu đưa cho em bức thư đó, chính bảy đã kể cho em nghe chuyện đó. Bảy nói rằng bà đã gọi cho bà và nhờ chăm sóc em một thời gian, vì ba em phải đi công tác xa, nhưng mà ông không bao giờ trở về được nữa. Em thực sự đã rất buồn vì chuyện đó.
1: Đúng là quá tội nghiệp cho em. Em nói đúng. Không ai biết người khác đang gánh trên vai những gánh nặng gì nếu như họ không nói ra.
0: Đúng vậy, anh cũng biết. Mẹ đỡ đầu của em cũng đã qua đời cách đây không lâu. Đó là lúc mà em hoàn toàn bị bỏ lại một mình trên thế giới này.
1: Không, không đúng đâu. Em không còn cô đơn nữa. Anh sẽ chăm sóc cho em suốt cả cuộc đời này.

0: Anh bắt đầu thấy đói rồi.
1: Phải, em cũng đói rồi. Không biết xung quanh đây có gì ăn được không. Trời ơi, em ăn nhiều lắm luôn đó. Chắc là anh phải ra ngoài để tìm kiếm thứ gì đó thôi. Nếu không là em ăn thịt của anh luôn. Đói quá.
0: Không, không, không, em không cần làm vậy.
1: Cái gì? Có gì vậy hả?
0: Mole de Ola của Savatier ra.
2: Oh, yeah. Liệu điều này có thể thay đổi tất cả? Em không chịu đựng được.
3: Bình tĩnh đi. Chúng ta phải giữ một cái đầu lạnh. Rất nhiều khả năng vẫn có thể
2: tất
3: xảy ra.
2: Tất cả những gì em muốn là con nhỏ khốn nạn đó biến khỏi cuộc sống của chúng ta. Đó là một món quà tuyệt vời.
3: Đừng lo lắng gì hết. Bởi vì nếu cô ta vẫn còn sống, anh có kế hoạch tốt hơn để loại bỏ cô ta.
2: Có thật không?
3: Thật chứ. Nhưng mà chúng ta phải chú ý tới Ameto.
2: Trời ơi, cảm xúc của em bây giờ đang rất lẫn lộn.
3: Nếu bất cứ điều gì xảy ra với Ameto thì việc đưa ra quyết định
2: không,
3: rất quan trọng.
2: Em không biết phải làm gì trong lúc này.
3: Vì một khởi đầu mới, đừng tỏ ra buồn bã. Đúng, vui lên đi. Đừng để họ nhìn thấy em như vậy. Để họ thấy em vẫn ổn.
1: Nó ngon lắm luôn đó.
0: Không có công thức mole de Ola nào ngon hơn cái này hết.
1: Không nghi ngờ gì nữa. Cảm ơn Chúa vì các sản phẩm của Savatiera.
0: Chúng ta đang ở gần Michoacán đó.
1: Sao cũng được, em tự thấy mình đang ở rất xa. Nhưng mà em thực sự thấy có lỗi với gia đình của anh lắm. Thế là họ đang rất lo lắng. Tất nhiên là không lo cho em rồi, cho anh thì đúng hơn.
0: Mẹ anh và bà Trini, anh nghĩ họ chắc đang phát điên lên. Nhưng mà còn ba của anh chắc sẽ không quan tâm lắm đâu.
1: Trời, anh suy nghĩ tệ về ba của anh quá đó.
0: Có thể đó là những gì ông ấy thể hiện cho anh thấy trong nhiều năm qua.
1: Nói cho em biết thêm về trường nội trú đi. Nó có đáng sợ không?
0: Rất đáng sợ.
1: Đã xảy ra chuyện gì?
0: Thật khó cho anh khi nhắc tới nơi đó. Nơi đó rất kinh khủng. Có rất nhiều hình phạt. Sự chế giễu đòn roi. Anh cầu xin ba anh đưa anh ra.

0: hồi đó anh đã thề với ông ấy rằng anh sẽ không bao giờ gây chuyện nữa, nhưng mà ông ấy không tin.
1: Trời đất, cha anh rất khổ sở khi họ không tin anh đúng chứ.
0: Anh rất thất vọng.
1: Anh biết em nghĩ gì không? Hai chúng ta có rất nhiều điều để chia sẻ cùng nhau.
0: Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nó không dễ dàng gì.
1: Em xin lỗi.
0: Anh cũng xin lỗi vì đã giấu em tất cả những chuyện này.

0: Alo, alo, Đài Mexico, tôi là phi công trực thăng Salvador đây. Tôi đã bị tai nạn ở tọa độ 19-12-44-99-13-22, nghe rõ không?
1: Ông phải nghỉ ngơi nhiều hơn, ông hiểu tôi nói gì không? Ông đang có vấn đề về tim mà. Tôi rất là lo lắng cho sức khỏe của ông đó, ông hiểu hay
0: không? Nó không còn quan trọng nữa đâu.
1: Trời, ý ông là nó không quan trọng, không quan trọng.
0: Tai nạn của con trai tôi và Mariana giống như sự trừng phạt của Chúa dành cho tôi vậy.
1: Nếu như ông không nghỉ ngơi, tôi sẽ đi nói với Daniela đó nha.
0: Không, không, làm ơn đừng làm vậy.
1: Nhưng mà tôi phải nói chuyện cho cô ấy.
0: Không, không, ông biết cô ấy phản ứng ra sao mà.
2: Ông Alberto, chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ phi công trực thăng.
0: Cái gì? Họ còn sống không?
2: Chúng tôi vẫn chưa có biết, nhưng mà đội cứu hộ đang trên đường tới đó. Chúng tôi sẽ sớm có tin tức về họ.
0: Họ còn sống, Guillermo, họ còn sống. Thật may mắn.
3: Mọi người ơi, đã có tin về chiếc trực thăng rồi.
4: Họ vẫn ổn chứ? Louis anh ấy còn sống không?
2: Ba đã biết chuyện này chưa vậy?
3: Cậu anh Becerra đã nói với ông ấy rồi. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải nói
4: họ
3: với mọi người.
4: Họ nói gì hả? Tôi cần biết liệu anh ấy có ổn hay không.
3: Họ không nói gì thêm nữa, chỉ biết rằng lực lượng cứu hộ đang trên đường tới.
4: Con nhỏ nghèo khổ đó còn sống không?
3: Họ không nói gì về cô. Tôi xin phép.

0: Chào buổi sáng em yêu.
1: Chào buổi sáng.
0: Em nhìn rất đẹp khi ngủ trong vòng tay của anh.
1: Có thật. Đây là một buổi sáng đẹp trời không? Vì đã quá trưa rồi.
0: Đúng ha.
1: Vậy đi.
0: Anh vậy rồi. Anh có thể sống mãi mãi ở đây với em luôn cũng được.
1: Đúng vậy đó. Ở đây không có gì làm phiền chúng ta hết.
0: Đây là lần đầu tiên anh ngủ mà không gặp phải ác mộng.
1: Thật sao?
0: Anh đang ngủ thẳng giấc. Có lẽ anh còn ngáy nữa.
1: Em không nghe thấy tiếng ngáy của anh. Đêm qua giống như một cảnh trong phim đối với bản thân của em vậy đó.
0: Em có muốn lặp lại cuộc phiêu lưu này với anh không?
1: Có. Thêm 1000 lần nữa. Ngoại trừ những gì đã xảy ra với chiếc trực thăng thì đó chắc chắn là không muốn.
2: Tôi đang cầu nguyện cho Luis Alberto và Mariana.
3: Cảm ơn ông Guillermo. Tôi vô cùng sợ hãi khi nghĩ rằng mình có thể mất đi đứa con trai. Tôi sẽ không sống nổi nếu chuyện tương tự xảy ra thêm một lần nữa.
2: Tôi cũng vậy đó. Tôi cũng không muốn mất tụi nó.
3: Ông rất quý cô gái ấy có phải không?
2: Đúng vậy. Tôi yêu quý con bé rất nhiều. Thật sự là vậy. Tôi cũng muốn cô quý nó giống như tôi đã làm. Tôi hy vọng cô có thể làm quen từ từ với con bé. Nó là một đứa hiền lành. Hãy thử đi.
4: Cô Elena.
3: Soraya.
4: Cô cần biết Louis ở đấy sao rồi. Cô lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.
3: Bình tĩnh đi.
2: Nè, mọi thứ sẽ ổn thôi, phải
4: thưa
2: không?
4: Thưa cha, chỉ là kể từ khi con mất ba cô cảm thấy rất khó khăn. Nếu con mất đi Louis, cô không biết mình sẽ ra sao. Con phát điên lên mất của Elena.
3: Bây giờ con cần bình tĩnh lại, sẽ không có chuyện gì đâu. Con hãy bình tĩnh đi.
0: Salvador, ông có tin gì mới không?
5: Có một tin tốt đây. Tôi đã có tín hiệu trên radio vài giây trước. Tôi đang cố gắng để cho họ biết chỗ chúng ta, nhưng tôi chưa nhận được hồi âm.
1: Họ sẽ đến giải cứu chúng ta có phải không?
5: Tôi không biết nữa, chúng ta phải đợi thôi.
1: Ôi trời ơi, tôi hy vọng là họ đi tìm. Hả?
6: Bình tĩnh đi, chúng tôi đến rồi. Họ đi, họ vẫn còn sống.
0: Tuyệt vời.
1: Xin chào chú chó nhỏ.
0: Đợi lên.
1: Cảm ơn trời đất.
2: Tôi vừa mới nghe tin tức họ vẫn còn sống. Đội cứu hộ bây giờ đang ở với họ. Họ không sao hết. Cảm ơn Chúa. Chuyện này sẽ được phát đi trên bản tin.
4: Tôi đi nói với Alberto.
6: Đi thôi.
4: Alberto. Anh yêu. Họ còn sống. Tìm thấy họ rồi.

0: Chúng ta đang chứng kiến cuộc giải cứu Luis Alberto Salvatierra và người bạn đồng hành thành công tốt đẹp. Tôi sẽ phỏng vấn họ khi về tới dinh thự. Họ đang quay về rồi. Có vẻ như họ không hề bị xây xác. Nhưng tôi sẽ tiếp tục phỏng vấn khi họ tới cổng dinh thự.
1: Nhanh lên.
0: Luis Alberto, Luis Alberto. Chuyện gì đã xảy ra? Anh không sao chứ? Có ai bị thương không?
2: Thật sự may mắn là tất cả chúng tôi đều không sao.
3: Thằng bé đây rồi. Nó không bị thương, nó không sao hết.
4: Mariana vẫn an toàn.
0: Đây đúng là một điều kỳ diệu. Bạn đồng hành của anh không sao chứ? Có phải là một chuyến công tác không?
2: Đó là một chuyến công tác tới nhà máy ở Michoacán. Có chút vấn đề. Với lại tôi cũng muốn tuyên bố là bạn gái tôi Mariana và tôi.
0: Sao? Bạn gái của anh Mariana hả?
2: Đúng.
0: Thật không?
2: Đây là bạn gái tôi. Cảm ơn đã quan tâm. Tôi xin lỗi, tôi phải đi rồi. Cảm ơn mọi người.
0: Cảm ơn. Tôi cần anh tới Toluca ngay lập tức và điều tra mọi thứ về Mariana.
3: Con yêu, con không biết mẹ sợ đến mức nào đâu. Con không sao chứ? Con có bị thương ở đâu không?
2: Con không sao hết mẹ.
5: Thật vui khi gặp lại con. Chúa đã ban phép mạo.
6: Con đã rất may mắn thưa cha.
7: Cảm ơn Chúa là hai người không sao.
2: Chúng tôi vừa thấy anh trên tin tức.
8: Chúng tôi an toàn. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
6: Luis Alberto, cuối cùng em cũng có thể bình tĩnh rồi. Anh ổn chứ?
2: Cảm ơn em, Suraya.
6: Em đã rất lo lắng cho anh. Nhưng mà em cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ. Em cảm thấy mình không khỏe chút nào hết.
0: Alberto, tôi chưa bao giờ thấy vui mừng như bây giờ. May mắn là cậu không sao.
2: Cảm ơn anh.
0: Mariana, đó hẳn là một trải nghiệm khủng khiếp. Tốt hơn cô nên nghỉ ngơi. Xin lỗi, tôi có điện thoại rồi.
2: Còn ba con đâu?

0: Có chuyện gì Victor? Anh đã tìm được gì?
1: Mariana là con gái của ông chủ nhà máy sản xuất nước chấm trước đây ở Toluca đó.
0: Anh có chắc không? Điều đó đáng tin chứ?
1: Mà tôi có thể hỏi anh đang có ý định gì?
0: Tôi đang có một con át chủ bài, Victor thân yêu. Alberto chính là người đã phá hoại gia đình của nhỏ Mariana.
1: Cái gì? Thật không thể tin được mà.
0: Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Xin chào. Anh sẽ thích hơn khi em tới đây với tâm trạng vui.
2: Đừng nói chuyện dễ dẫn đi Leo.
0: Đừng cao có. Anh có vài tin sẽ giúp tâm trạng của em tốt hơn.
2: Vậy sao? Tin gì vậy hả?
0: Một bí mật. Anh có một bí mật đủ để khiến Mariana ghét nhà Salvatierra, đặc biệt là Alberto.

0: Em có muốn nghe không?
1: Nói em nghe thử là bí mật gì?
0: Là bí mật chúng ta cần để loại bỏ Mariana khỏi đường đua.
1: Là nói mau nói đi.
0: Được rồi, bình tĩnh đi. Anh sẽ đi làm
1: không chủ. Anh không thể bỏ đi như vậy. Làm cách nào chúng ta loại bỏ được con nhỏ đó hả? Khi em nghĩ tới cảnh Louis Alberto gọi cô ta là bạn gái, bụng của em lại sôi lên.
0: Kiên nhẫn hơn đi. Em cần phải học cách kiên nhẫn hơn.
1: Kiên nhẫn không có trong từ điển của em đâu Leon.
0: Vậy thì phải học thôi. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Anh dám cá là em sẽ thích điều đó.
1: Bí mật của Mariana là gì hả?
0: Anh sẽ không nói với em bất cứ điều gì. Anh sẽ chỉ cho em một số lời khuyên. Đừng cố tỏ ra bực bội với Louis Alberto, bởi vì không bao lâu nữa cậu ta sẽ trở lại vòng tay em và nằm lì ở đó. Anh cam đoan với em.
2: Alo Britney, mình là bạn thân của cậu, đang gọi cho cậu từ thế giới bên kia.
1: Thôi im đi Mariana, đừng có giỡn kiểu đó. Cậu thật sự là mình sợ đó con nhỏ này.
2: Bình tĩnh đi bạn ơi, mình đang khỏe hơn bao giờ hết.
1: Ừ mình biết, mình vừa thấy cậu trên TV. Thậm chí cậu thấy Louis Alberto nói cậu là bạn gái của anh ấy. Cậu có gì cần giải thích với mình về chuyện này không?
2: Trời ơi Britney, mình đã bị dính chặt vào anh ấy rồi. Mình đã yêu Louis Alberto tới mức mà mình đã trải qua một đêm tuyệt vời nhất cuộc đời mình.
1: Đêm tuyệt vời nhất là sao hả? Ý cậu là ngủ với nhau rồi hả?
2: Phải đó, cậu không tin được đúng chứ?
1: Mình thậm chí cậu không muốn tưởng tượng đó. Mà nè, chúng tôi ở đây thì lo lắng cho cậu, còn cậu thì đang có đêm tuyệt vời mặn nồng máu lửa với người yêu hả? Thật tốt khi cậu vẫn ổn. Cậu biết gì không? Thành thật mà nói, chúc mừng cậu.
2: Mình cũng nghĩ vậy Britney. Cậu không biết đâu, mọi thứ rất nhẹ nhàng, cũng rất lãng mạn. Tụi mình đã kể với nhau rất nhiều điều nữa, và anh ấy đã kể cho mình nghe những điều rất riêng tư về cuộc sống của anh ấy. Giờ thì mình có thể tâm sự với anh ấy rồi.
1: Mình không nghĩ mình từng thấy cậu hạnh phúc như lúc này Mariana.
2: Nói cũng đúng. Điều mình lo lắng là không biết ông Alberto sẽ đón nhận chuyện này thế nào nữa. Sự thật là hai người đó có mối quan hệ rất tệ, và cả hai đều rất tự trọng. Mình không biết liệu ai trong số họ sẽ nhượng bộ trước đây.
1: Ôi, trời cô gái của mình. Mình nghĩ cậu sẽ là người thực hiện phép màu, làm quà cho hai người họ.
3: Cô không biết cảm giác đó nhẹ nhõm thế nào khi nhìn thấy cô trở về an toàn đâu. Chúng tôi cũng đã trải qua những khoảnh khắc bất an tột cùng. Nhưng cô có khỏe không? Cô cảm thấy sao hả?
2: Không, tôi cảm thấy rất khỏe. Mặc dù sự thật là tôi đã rất hoang mang khi mà tôi bước lên chiếc trực thăng đó. Tôi không biết phải nói sao nữa. Nó bay như vậy nè. Và sau đó tôi đã bị ngất xỉu. Nhưng mà hãy nhìn xem, tôi ở đây còn sống và đang chạy nhảy nè.
3: Điều đó làm cho tôi rất hạnh phúc. Và đặc biệt là nhìn cô rất hạnh phúc.
2: Đúng vậy. Xem nào, em nghĩ là bây giờ chắc hai người rất muốn được nói chuyện với nhau. Tại sao anh lại không tới nói chuyện với ba đi? Tại sao anh lại không nói những gì anh cảm thấy trong những lần đầu tiên trong đời chứ? Chỉ cần nhớ rằng cả hai đã chạm ngừng tới khoảnh khắc không thể gặp lại nhau. Được rồi, tôi đi ra ngoài trước.
4: Chúng ta phải sửa xong chiếc xe của ông Andres đúng không?
3: Để con chuẩn bị rồi bắt đầu.
4: Có chuyện gì vậy con yêu? Chúng ta vừa nghe tin là Mariana đã trở về nhà bình an vô sự.
1: Dạ, tạ ơn Chúa, đúng là đáng sợ nhưng mà cậu ấy ổn rồi, đang rất hạnh phúc kia kìa.
4: Mẹ con đâu?
1: Mẹ đang ở trong nhà đó ba.
4: Chabela,
3: anh rất mừng cho Mariana và cả cho em nữa. Mọi người đều rất lo lắng. Anh muốn nói là anh không muốn chúng ta giận nhau nữa đâu. Thật lòng là dạo này anh buồn lắm.
1: Bolo à, anh lại nữa rồi. Anh chỉ biết nghe lời của Johnny. Anh ấy thích phá người khác, còn anh thì nghe theo như kẻ ngốc vậy.
3: Phải, anh hứa là anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nghe nấy nữa. Em tha thứ nha, đừng giận anh mà.
1: Tất nhiên là được.
3: Bé Lùng à, em có thích chúng ta sẽ làm kỷ niệm ngày quen nhau không? Tối mai chúng ta sẽ đi khiêu vũ tại quán Bionada đó. Anh nghe nói ở đó rất tốt.
1: Có, chắc chắn
3: em
1: rồi.
3: Em thấy sao, được không? Ở đó chúng ta sẽ rủ bỏ hết nỗi buồn, nhảy múa trên thiên đường. Phải không em yêu?
1: Thôi bà Bolo.
3: Thời gian đó đối với ba là sự dài dò. Không biết con đang ra sao nữa. Ba đã không thể nghĩ được điều gì khác con trai à.
4: Cả hai chúng ta đều mắc sai lầm mà. Và con là người nói điều đó cho nên con hiểu rất rõ.
3: Có lẽ

0: Mariana nói đúng. Chúng ta cần nói chuyện nhiều hơn một chút, đừng để tình cảm lạnh nhạt nữa.
1: Con biết con có lỗi rất nhiều về chuyện đó ba. Nhưng mà con sẽ thay đổi. Hãy cho con thời gian chứng minh đi. Được rồi, con đi tắm đi.
0: Nè con trai à, ba chỉ cầu xin con đừng đùa giỡn với tình cảm của con bé Mariana. Con bé thật là đặc biệt. Con bé không giống những người phụ nữ khác mà con đã quen đâu.
1: Con biết điều đó ba. Đó là điều khiến cô yêu cô ấy đó ba. Xin ba đừng lo lắng. Cô yêu Mariana bằng cả trái tim mình. Con không thể làm tổn thương người khiến cô hạnh phúc đâu. Con cảm thấy Mariana là tình yêu của cuộc đời con. Ai mà biết được, có lẽ cô ấy là người gắn kết chúng ta sau rất nhiều năm chúng ta mâu thuẫn với nhau.

0: Alo, Uriel.
1: Luis Alberto, tôi rất vui được nghe giọng của anh. Tôi thật sự rất vui vì cuối cùng anh cũng trở về an toàn.
0: Cảm ơn anh. Thành thật mà nói lúc đó chúng tôi cũng rất sợ hãi.
1: Phải, tôi cũng không thể tưởng tượng được. Thành thật mà nói lời tuyên bố tình yêu của anh dành cho cô gái đó thật sự làm tôi rất bất ngờ. Tôi ngưỡng mộ anh. Tôi có nghĩ là anh còn đang yêu cô Soraya đó chứ?
0: Phải nói là tôi đã từng yêu Soraya. Đó là một câu chuyện rất dài.
1: Tôi xin lỗi, tôi không muốn làm anh khó chịu đâu. Tôi chỉ là muốn gọi điện để hỏi thăm anh thôi.
0: Rất cảm ơn sự quan tâm của anh. Và ngay khi có thể, tôi sẽ trao khoản tiền mà tôi vẫn còn nợ anh.
1: Đi rồi, đừng quá lo lắng. Giữ gìn sức khỏe.
0: Anh vào được không?
2: Thật bất ngờ khi mà anh hỏi em như vậy, với đôi mắt ngượng ngùng của một người đàn ông đang yêu. Đủ rồi, chờ một chút, anh đã có thể nhìn thấy chúng ta đó.
0: Vậy thì sao chứ? Bây giờ mọi người đều biết là chúng ta đang yêu mà.
2: Đúng, nhưng mà em không phải là kiểu dễ dãi như vậy đâu. Cho em nửa tiếng nữa thôi là xong.
0: Anh muốn đưa em đi ăn tối tại một nơi rất sang trọng.
2: Có thật không? Không, em đang nghĩ tới chuyện đi dã ngoại với trang phục bình thường như vậy nè.
0: Dã ngoại sao? Anh nghĩ rất lâu rồi anh không đi dã ngoại từ khi còn nhỏ.
2: Thật vậy sao? Vậy cũng tốt mà, đúng không? Anh có thể trở lại là cậu bé với em. Em nhớ rồi, để em chuẩn bị bánh mì kẹp và thêm bánh sô-cô-la nữa.
0: Anh yêu em rất nhiều, Mariana.
2: Thôi thôi, dừng lại. Nè, hãy mau buông ra, cảnh sát tình yêu đây. Tay này dừng lại, ngay bây giờ. Em sẽ làm bánh mì kẹp đây.
0: Anh sẽ nói chuyện với em sau.
2: Được rồi, tạm biệt.
0: Ý tưởng này hay hơn nhiều so với việc nhốt mình trong một nhà hàng nhàm chán.
2: Có đúng vậy đúng không? Vậy. Được rồi, ngồi xuống đi, anh bạn trai. Được rồi, đặt nó xuống đi, để em giúp cho.
0: Cảm ơn em, để em làm. Anh cảm thấy ăn ở đây còn thoải mái hơn ngồi trên bàn ăn nữa. Em có biết anh muốn làm gì với em lúc này không?
2: Ôi trời, khoan đã anh bạn, chúng ta vẫn chưa mở sân banh mà.
0: Không, ý của anh là anh muốn cùng em đi du lịch khắp nơi.
2: Thật không? Em cũng rất thích chuyện đó. Ngoài hồ Tequino gần đây ra, em không biết nơi nào khác nữa.
0: Anh sẽ đưa em đi khắp thế giới. Nhưng mà với những chiếc bánh mì kẹp này trên máy bay, vì chúng rất ngon, em bỏ gì vào vậy?
2: Rất nhiều tình yêu, còn gì nữa ta? Sự kết hợp này rất ngon có đúng không? Giống như rượu sâm banh kèm bánh mì, và cả hai chúng ta nữa. Được rồi, cùng chúc mừng nào.
0: Chúc mừng. Uống đi. Nâng ly, nâng ly.
2: À, được rồi, nâng ly. Anh có muốn một nụ hôn không?
0: Có.

0: Dừng lại, chờ đã. Chúng ta không thể cứ như thế này khi ở quanh nhà
1: đúng
0: được
1: rồi.
0: Đâu.
1: Chỉ có thể ở trong phòng của em thôi đúng không?
0: Vậy sao?
1: Đúng.
0: Anh thông minh tới mức nào hả?
1: Anh yêu em. Anh không muốn xa em một phút nào hết.
0: Được rồi, không cần thiết phải như vậy đâu. Vì phòng của anh ở kế bên mà. Dù sao thì rượu sâm banh cũng đã uống rồi. Giờ mỗi người ai về phòng người nấy.

0: Anh lại tới với đôi mắt bẽn lẽn của người đàn ông đang yêu sao?
1: Em có nghĩ lần này chúng sẽ có tác dụng hay không?
0: Bình tĩnh đi anh yêu, không nên vội vàng được chứ. Chúng ta phải để cho mọi thứ diễn ra chậm
1: rãi. Anh chỉ muốn ngủ cạnh em mà thôi, chỉ ngủ mà thôi.
0: Ngay cả bà của anh cũng không tin điều đó.
1: Anh thực sự quý đó mà. Em là người duy nhất trên thế giới anh có thể ngủ một giấc thật sâu tới sáng và bình yên bên cạnh.
0: Có thật không?
1: Thật. Anh hứa là sẽ ngủ trong vòng tay của em. Chỉ có vậy thôi.

0: không muốn cho em mượn đồ ngủ để ngủ lại hả?
1: Sophia, anh nghĩ anh đã nói rất rõ ràng với em rồi. Anh thật sự rất thích em, nhưng anh đang không tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc nào khác hết. Vậy nên anh không muốn em ở lại đây cả đêm. Nhưng đừng lo lắng gì hết, vì ngay sau khi em mặc xong quần áo, tài xế của anh sẽ đưa em về nhà.
0: Tốt thôi, cảm ơn, ngủ ngon nha.
1: Em cũng vậy.

0: Chào buổi sáng em yêu.
1: Buổi sáng tốt lành.
0: Chào buổi sáng Bugoso.
1: Anh ngủ có ngon không?
0: Anh ngủ như một đứa trẻ vậy. Cảm ơn em đã cho anh ở lại đây.
1: Cảm ơn anh đã giữ lời hứa với em nha. Mà nè, em muốn nhờ anh một việc. Đó là hôm nay chúng ta có thể không đi cùng nhau tới công ty không?
0: Được, hôm nay chúng ta sẽ không tới công ty cùng nhau. Anh sẽ tới thăm bà Ginny. Bà ấy rất lo về vụ mất tích của chúng ta hôm trước.
1: Được rồi, cho em gửi lời chào bà nha.
0: Được, chắc chắn. Em biết gì không? Lúc trước bà ấy đã nhìn thấy điều gì đó ở anh, nên lập tức nhận ra anh đã yêu em.
1: Thật sao?
0: Đúng. Bà ấy rất là hiểu anh. Anh nếu không bao giờ rời xa em nữa. Anh sợ rằng nếu làm vậy thì sự hạnh phúc mà chúng ta đang có sẽ tan biến.
1: Anh yêu, điều đó không bao giờ xảy ra đâu. Không bao giờ.

0: Yuria, bà Vèo, cứ tiếp tục như vậy không được đâu, không có ai chịu trả tiền thiếu cho em hết. Bây giờ thì tiền nợ còn nhiều hơn tiền lời nữa.
1: Đừng cằn nhằn nữa có được không? Hãy treo một tấm biển ở đó, ghi rõ là em sẽ không cho ai mua thiếu là
0: nhưng
1: xong.
0: Nhưng làm sao được đó Miro, nếu em không bán thiếu em cũng không bán được hàng.
2: Chào buổi sáng cả nhà.
0: Chào con trai.
2: Mẹ vợ khỏe không?
0: Cũng không biết nữa.
2: Cứ làm hết sức mình thôi. Còn bé lùng của anh thì sao nào?
3: Thôi đi, sắp xếp mọi thế để bắt đầu đi.
2: Chú Ramiro, chú khỏe không?
1: Buổi sáng tốt lành.
2: Đừng quên là tối nay chúng ta sẽ đi khiêu vũ nha.
0: Nè, có chuyện gì vậy? Ăn mừng nhân nghiệp
2: gì? Tụi con đi ăn mừng ngày tụi con quen nhau mà. Hơn nữa đã tới lúc chúng ta phải ra ngoài và phủ bụi trần phải không?
3: Đúng
2: vậy.
3: Vợ
2: tương lai của anh và anh là vũ công giỏi nhất trong khu phố mà.
0: Phải, hãy xem nào.
2: Tụi con thậm chí còn giỏi hơn dân chuyên nghiệp nữa. Nào nhìn đi. Chúng ta có nhịp điệu trong người, có phải không? Chúng ta sinh ra là dành cho nhau mà.
1: Bà biết là hai đứa nhảy rất đẹp rồi, nhưng làm ơn làm việc trước đi, mau lên.
2: Dạ.
1: Qua bên đó đi.
3: Dạ.
1: Đưa cái tu vít mới cho chú.
2: Dạ chú.

0: Bạn yêu đôi khi trúng đất đúng và có tác dụng lắm đó. Tôi đang cầu xin một bùa chú rằng bùa Uriel.
1: Điều gì khiến cậu nghĩ rằng một phù thủy với công cụ của mình có thể làm những điều cậu không thể làm với vẻ đẹp của mình?
0: Bởi vì cậu thực sự rất giỏi. Nghe nè, Vicky, Vanessa, Smart, cả Betty, Abetia cũng đến
1: gặp. Betty hả?
0: Đúng vậy đó.
1: Vậy người phụ nữ đó có thể làm gì?
0: Cổ đọc bài tarot, cổ có những lá bùa, những nghi lễ. Bạn à, tôi cảm thấy sự nghiệp của mình đang trở nên bế tắc. Tôi muốn thúc đẩy một chút. Tôi muốn bẫy Uriel.
1: Được rồi, tôi đi với cậu.
0: Có thật không?
1: Ồ,
0: tuyệt đó.
2: Vậy thì bây giờ sao?
3: Chờ xem, cậu làm ở đây bao nhiêu năm rồi?
2: Không thôi nào, đây
3: vậy
2: em lâu lắm rồi.
3: Vậy chúng ta phải đề xuất để thay đổi.
2: Không,
3: nếu không chúng ta sẽ tiếp tục như vậy đó.
2: Tất cả chúng ta sẽ không nhỏ nói.
3: Lúc đầu ai cũng nói vậy, nhưng mà...

0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

Trong hành trình về phương Nam, các nhạc sĩ, nhạc quan của triều đình Huế đã mang theo truyền thống nhạc lễ cung đình. Để rồi trên nền tảng đó, kết hợp với nếp sống vùng sông nước, một loại hình âm nhạc mới đã ra đời. Vượt cả không gian và thời gian, đó chính là nghệ thuật đờn ca.

người dân Nam Bộ thường đem theo cây đờn, kìm hoặc đàn nguyệt. Và khi nghe ghe thương hội nghỉ ngơi, họ ôm đàn tìm đến nhau. Và lúc đó, cái chất tài tử trỗi lên, gửi gắm vào những câu hát ngân nga. Và thế là bao nhọc nhằn của công cuộc mưu sinh tan biến. Bản thân những người đờn ca theo cái lối tài tử ấy đều là những nghệ sĩ mà cũng là khán giả. Ấy là điều mà từ lâu đã làm nên hồn cốt của loại hình nghệ thuật chân vương này.

0: Đờn ca tài tử bao gồm đàn, người Nam Bộ phát âm là đờn và ca. Còn tài tử với nghĩa là những người có biệt tài về nghệ thuật ca hát. Đờn ca tài tử là loại hình diễn tấu khi trình diễn có ban nhạc, trong đó có người chơi tứ tuyệt, tức là đàn kiềm, đàn cò, đàn tranh, đàn bầu và một người hát chính. Ngày nay, dụng cụ được cách tân bằng đàn guitar phím lõm.
1: Nhạc cụ để đàn ca tài tử thì gồm có là kiềm, cò, tranh. Cái kiềm là để giữ cái sông lam, cũng như chỉ huy á, để giữ nhịp. Thì gồm có 3 nam, 6 bắc, 7 bài. 7 bài gọi là 7 bài nhạc lễ. Rồi sau là dụng cổ thì có bắc 6 lầu. Bắc 6 lầu, cao nhân lầu. Vào thế kỷ 19 thì ổng mới sáng tác được cái bài Giả Cổ Hoài Lan. Nhịp đôi. Từ nhịp đôi mới trưởng thành là nhịp 4, nhịp 8, 16 đến 32. Thì bác Trịnh Thiên Tư gì đó. Thiên Tư tôi nhớ là mới cải cách là nhịp 32 tới giờ.
0: Đơn ca tài tử lấy 20 bài bản tủ làm tránh với đủ các làn hơi bắc hạ nam oán. Nhìn tổng thể, đơn ca tài tử có đến mấy trăm bài lớn nhỏ với đủ các cung bậc cảm xúc, hỉ nộ, ái ố. Tuy nhiên, âm nhạc có nguồn gốc từ chốn cung đình, nhưng nội dung của đơn ca tài tử lại hết sức giản dị, gần gũi và dễ tiếp thu. Đó là cơ sở để loại hình âm nhạc này thấm sâu vào nhận thức của người dân Nam Bộ, vốn quen với cuộc sống chân thành, giản dị, phóng khoáng.
2: Khi nói đến tài tử thì ta nói đến là Nam Hạ Bắc Quán. Quán thì gồm có 4 bài. Tứ Đại Quán, rồi Giang Nam, rồi Phụng Hoàng, Phụng Cầu. Rồi Bắc thì có 6 Bắc. Có Lưu Thị Trường, có Phú Lục, Xuân Tình, Bình Bán, Tây Thi và Cổ Bản. Về Hạ thì có 7 bài. Sàng Xê, Ngũ Đối Thượng, Long Đăng, Long Ngâm, Giảng Giá, Tiểu Khúc.
0: Hiện nay đơn ca tài tử phát triển rộng khắp, từ những câu lạc bộ phát triển thành những phong trào văn hóa văn nghệ, đám tiệc, để cho người chơi và người nghe, dù là ban ngày hay ban đêm, cùng nhau thưởng thức tiếng đờn và lời ca. Không khí đờn hát vô cùng gần gũi, vui vẻ, bởi người tham gia thường là bà con trong xóm, có chung sở thích ca hát. Từng câu ca tiếng hát là sự phản ánh trong đời sống thường ngày, gắn liền với các đề tài như lịch sử dựng nước và giữ nước, các cuộc chiến tranh, tình cảm gia đình,

tình nghĩa bạn bè, mang tính giáo dục sâu sắc về đạo đức, luân lý, sự thủy chung, mộc mạc trong mỗi con người. Đặc biệt, những bản nhạc tân cổ giao duyên mang tính lãng mạn xa xiết cho ta cảm nhận cái tình sắt son chân chất của những người con nơi đây. Mặc dù đã có những giai đoạn phong trào đờn ca tài tử không còn mạnh mẽ, nhiều câu lạc bộ hoạt động hợp tan theo mùa hội diễn, nhưng từ khi nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào cuối năm 2000.

0: Cả tỉnh Kiên Giang hiện có 157 câu lạc bộ và nhóm đơn ca tài tử với trên 1.700 người tham gia sinh hoạt tại 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tiêu biểu như các huyện An Biên, Rồng Riềng, Vĩnh Thuận và thành phố Rạch Giá là những nơi có phong trào đơn ca tài tử hoạt động sôi nổi. Các câu lạc bộ trở thành ngôi nhà chung để các thành viên tham gia sinh hoạt, thỏa niềm đam mê ca hát, gắn bó, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, sẵn sàng giúp nhau vượt qua khó khăn, bệnh tật, đồng thời góp phần tạo nét riêng cho hoạt động của câu lạc bộ.
1: Hưởng ứng cái chủ trương của Trung ương là cam kết với UNESCO là thực hiện các cái việc cụ thể để bảo tồn và phát huy cái giá trị nghệ thuật ca tài tử, thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trước đây và hiện nay là Sở Văn hóa Thể thao đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành phê duyệt hai cái đề án. Một cái đề án thứ nhất đó là giai đoạn 2018-2020 tỉnh đã thực hiện xong, và tiếp theo thì đã lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cái đề án thứ hai cho giai đoạn 2021-2025. Thì hiện nay đó là ngành chuyên môn cũng như là các cấp, các ngành, các địa phương đang triển khai thực hiện cái đề án của giai đoạn 2021-2025.
0: Câu lạc bộ đơn ca tài tử An Hòa, thành phố Rạch Giá được tổ chức hàng tuần vào buổi tối. Dù bận rộn trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày, nhưng những người yêu thích bộ môn nghệ thuật đơn ca tài tử của quê hương vẫn dành riêng những phút giây của mình cùng nhau thể hiện đam mê, chia sẻ lời ca tiếng hát, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước để giữ gìn và phát huy giá trị nghệ thuật đơn ca tài tử Nam.

0: tôi cũng được biết là loại hình đàn ca tài tử là một cái loại hình được một cái tổ chức khoa học thế giới công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Chính từ lẽ đó mà tôi nhận thấy mình phải có nghĩa vụ và trách nhiệm để lan tỏa cái loại hình đàn ca tài tử, đặc biệt là ở tại địa bàn công viên văn hóa An Hòa, để cho anh chị em mộ điệu cái bộ môn này có cái nơi chốn để đến đó cùng nhau sinh hoạt, chia sẻ những cái niềm vui, chia sẻ những cái chuyên môn anh em học hỏi lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ.
1: Tại huyện An Biên, phong trào đơn ca tài tử đang phát triển rộng khắp tất cả các xã trên địa bàn. Các nhóm câu lạc bộ đa số

sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Sinh nhóm đơn ca tài tử ấp 6 đình sinh hoạt hàng tuần vì có đủ điều kiện nhạc cụ và có tài tử đơn. Ông Trần Thanh Thảo, hay còn gọi là Chín Thảo, ở ấp 6 đình, xã Nam Thái, huyện An Biên, hiện là phó chủ nhiệm câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện An Biên. Nhiều năm nay, ngoài tham gia biểu diễn, dàn dựng kịch bản cho địa phương tham dự các hội thi hội diễn, ông còn truyền dạy cho khoảng 30 tài tử ca, 5 tài tử đờn trong suốt quá trình hoạt động đờn ca tài tử của mình. Ông Thảo cho biết, đơn ca tài tử được truyền dạy theo hai hình thức: truyền ngón, truyền khẩu trực tiếp tại nhà, câu lạc bộ gia đình dòng họ. Truyền ngón, truyền khẩu kết hợp với giáo án, bài giảng tại một số trường văn hóa nghệ thuật địa phương và quốc gia. Người học đơn ca cần ít nhất 3 năm để học những kỹ năng cơ bản như rao, rung, nhấn, hẩy, búng, phi, về, lấy, học chơi độc chiếc, tam tấu, tứ tấu, ngũ tấu, lục tấu với các nhạc cụ khác nhau. Người học ca gồm đơn ca và song ca học những bài truyền thống, trên cơ sở đó sáng tạo ra cách nhấn nhá, luyến láy, tinh tế

0: Hàng năm thì ở trung tâm văn hóa tỉnh có tổ chức một cái lớp truyền dạy, rồi các câu lạc bộ cử người lên để mà dự tập huấn các thầy từ Sài Gòn xuống truyền dạy lại. Còn riêng câu lạc bộ cứ hàng tuần vừa sinh hoạt vừa truyền dạy, ôn bài cũ rồi học bài mới, rồi những em nào đam mê chưa biết thì cũng tiếp tục học, không có mở thành lớp, nhưng mà em nào học thì cứ chỉ em đó, hoặc là chị nào thích thì cứ chỉ cái chị đó, anh nào thích thì chỉ chị đó, anh đó, rồi truyền dạy bằng tâm huyết chứ không có lấy tiền, không có tính bằng tiền.
1: Ngoài câu lạc bộ, nhóm tài tử, nhiều gia đình có truyền thống, nhiều thế hệ đều theo nghiệp đờn ca tài tử. Trong nhóm đờn ca tài tử ấp Sáu Đình có gia đình nghệ nhân Trần Văn Bé, cháu nội ông là Trần Minh Quân, 6 tuổi, đang học lớp 1. Được truyền dạy và biết hát từ khi 3 tuổi và hiện là thành viên sinh hoạt thường xuyên trong nhóm. Trong khi sinh hoạt, cháu luôn được các cô chú chỉ dẫn, uốn nắn để hát được đúng nhịp, có tình cảm hơn.

0: bạn chạy ngoài hành lộ, hú liêu hú sáng. Ước mơ của con lớn lên, con làm nghệ sĩ, hát cho mọi người nghe.
1: Mình không suy nghĩ là nó sẽ hát được, và mình cũng không có suy nghĩ là để mình hướng dẫn mình dạy nó đâu. Nhưng mà cái thường thường mình dạy học trò buổi chiều của nó lại nó ngồi nó chơi, rồi mấy cái bản người ta ca đó, rồi cái bắt đầu nó ca được, con bắt đầu thấy từ đó, lúc đó nó chưa đi học mẫu giáo nữa, thấy nó ca được cái bắt đầu dạy nó gõ nhịp. Bây giờ nó ca chắc, nó ca đảm bảo rồi, mấy cái bài mà nó ca thường nó là đảm bảo nó ca không rớt.
2: Cứ như thế, lớp lớp thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, trải qua biết bao biến cố thăng trầm của thời gian. Đơn ca tài tử vẫn như một mạch ngầm chảy mãi theo dòng văn hóa của người dân Kiên Giang, và ngày càng lan tỏa trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa đương đại, và đang trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng đất này.

0: bộ môn nào ca tài tử cũng như là các bộ môn khác giúp em vui tươi hơn và hạnh phúc hơn. Lúc mà buồn, thì em cũng nghe những bài cải lương, và lâu lâu thì em cũng luyện đờn này kia giúp tinh thần em sảng khoái.
1: Sau một ngày vất vả để mà hoạt động thì tôi chiều đến giờ ở đây có mấy câu lạc bộ xoay vòng với nhau, là hình như đêm nào cũng có thì các câu lạc bộ hoạt động thì tôi sẽ tham gia, và khi được đứng lên sân khấu để hát tôi rất là tự hào với cái bộ môn này, rất là thích, rất là tâm huyết.
2: Giữa cuộc sống hối hả, những lời ca, tiếng đờn của nghệ thuật đờn ca tài tử

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5, bản tin sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật trên các lĩnh vực. Và sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý trong chương trình.
0: Hà Nội xuyên đêm đưa robot đào hầm TPF lên mặt đất.
1: Bộ đội biên phòng Cà Mau tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
0: Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.
1: Trong phần tin an ninh trật tự đáng chú ý, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ 6 đối tượng cướp tiệm vàng chỉ sau 48 giờ truy xét.
0: Triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc nông dược giả quy mô lớn.
1: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự hồi sinh ở thung lũng từng đầy súng đạn, và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị, sau khi hoàn thành khoan đoạn hầm ngầm cuối cùng

0: của tuyến metro Nhổn Ga Hà Nội, robot đào hầm TBFR số 2 đã được tháo dỡ, cẩu nâng lên mặt đất tại ga ngầm S12.
1: Đây là dấu mốc kỹ thuật quan trọng mở đường cho dự án chuyển sang giai đoạn hoàn thiện các ga ngầm và hệ thống kỹ thuật trước khi đưa toàn tuyến vào khai thác.
0: Trong đêm ngày 29 và rạng sáng ngày 30 tháng 5, tại ga ngầm S12 ga Hà Nội, các kỹ sư công nhân và chuyên gia của dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội đã tháo dỡ, cẩu nâng các cấu kiện của robot đào hầm TBFR số 2 lên mặt đất sau khi máy hoàn thành nhiệm vụ khoan hầm đoạn ngầm cuối cùng của dự án. Những cấu kiện thép khổng lồ được cẩu lên từ độ sâu hàng chục mét dưới lòng đất. Đối với đoạn tiên ngầm trong dự án gồm 4 km hầm và 4 ga ngầm, tiến độ thi công hiện nay đạt khoảng 79,3%. Công tác khoan hầm bằng hai robot TBFR đã hoàn thành, tạo tiền đề để dự án chuyển sang giai đoạn hoàn thiện các ga ngầm và hệ thống kỹ thuật. Phần thân chính của robot TBFR có khối lượng khoảng 500 tấn, trong đó cấu kiện nặng nhất gần 100 tấn. Thách thức lớn nhất là thực hiện công tác nâng hạ trong điều kiện mặt bằng hạn chế giữa khu vực trung tâm Hà Nội, nơi tập trung nhiều công trình và tòa nhà cao tầng. Sau khi được tháo rời, các cấu kiện của TBFR sẽ được vận chuyển bằng xe siêu trường, siêu trọng về khu vực tập kết để bảo dưỡng. Theo kế hoạch của nhà thầu, toàn bộ quá trình tháo dỡ robot TBFR số 2 sẽ kéo dài khoảng 2 tháng rưỡi.
2: Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 5, nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các công trường xây dựng, đơn vị sản xuất và lực lượng vận hành hạ tầng thiết yếu đã chủ động điều chỉnh phương án làm việc, bảo đảm sức khỏe người lao động, đồng thời duy trì tiến độ, nhịp độ sản xuất.
3: Tại dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía đông, dù nắng nóng khắc nghiệt, nhưng các nhà thầu vẫn giữ nhịp thi công bằng những giải pháp linh hoạt. Đơn vị thi công đã bố trí thời gian làm việc sớm hơn vào buổi sáng, nghỉ sớm hơn vào thời điểm nắng nóng cao điểm để bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Tại các cơ sở sản xuất trong nhà, dù điều kiện có phần thuận lợi hơn, nhưng các doanh nghiệp cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng với điều kiện thời tiết nắng nóng, duy trì hoạt động ổn định. Trước những diễn biến khắc nghiệt của thời tiết, việc chủ động điều chỉnh tổ chức sản xuất, bố trí thời gian lao động hợp lý và tăng cường các giải pháp chăm lo sức khỏe cho người lao động đang giúp các công trường doanh nghiệp tại Hà Tĩnh duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo tiến độ các công trình và kế hoạch sản xuất kinh doanh.
1: Thưa quý vị, Đồn Biên phòng Khánh Tiến, Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ trực tiếp đến giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả cho thiên tai gây ra.
0: Vào rạng sáng ngày 29 tháng 5, tại các ấp 9, 14 và 18 trên địa bàn xã U Minh, mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh đã làm 5 căn nhà của người dân bị sập và tốc mái hoàn toàn, khiến 3 người dân bị thương. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 245 triệu đồng. Hiện nay đơn vị đang triển khai lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì lực lượng sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tục phối hợp với địa phương rà soát thống kê các thiệt hại khác trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài trong mùa El Nino đang làm gia tăng nguy cơ tẩy trắng san hô tại vịnh Nha Trang. Các chuyên gia cảnh báo khi nhiệt độ nước biển vượt ngưỡng chịu đựng trong thời gian dài, san hô sẽ trục xuất tảo cộng sinh ra khỏi mô sống, dẫn đến hiện tượng tẩy trắng.
3: Nếu áp lực nhiệt tiếp diễn, san hô suy yếu, dễ nhiễm bệnh và có nguy cơ chết hàng loạt, ảnh hưởng trực tiếp đến đa dạng sinh học biển và cảnh quan du lịch đặc trưng của vịnh. Trước tình hình này, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm giảm áp lực lên hệ sinh thái biển. Trong đó, khu vực rạn san hô biển Hòn Chồng Đặng Tất được khoanh vùng bảo vệ tạm thời từ tháng 5 đến hết tháng 8 2026 để hạn chế tác động của con người, tạo điều kiện cho san hô phục hồi. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt các hoạt động bơi, lặn biển, tàu đáy kính và thúng đáy kính trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Công tác bắt sâu biển gai, loài sinh vật gây hại cho san hô cũng được duy trì định kỳ 4 lần mỗi tháng trước mùa sinh sản. Dù hệ sinh thái rạn san hô Vịnh Nha Trang từng ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực, biến đổi khí hậu nắng nóng cực đoan và áp lực từ hoạt động của con người vẫn là thách thức lớn. Theo các chuyên gia, bảo vệ san hô không chỉ giữ gìn đa dạng sinh học mà còn góp phần duy trì không gian biển xanh, phục vụ phát triển du lịch bền vững.
1: Tại Hà Nội, biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng tỷ suất tử vong do tăng nhiệt. Đây là những thông tin đáng chú ý tại hội thảo tăng cường sử dụng thông tin khí hậu trong lĩnh vực y tế sức khỏe cộng đồng diễn ra tại Hà Nội.
0: Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Theo các nghiên cứu, các kịch bản khí hậu dự báo ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đều cho thấy biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, nhiệt độ có xu hướng gia tăng. Nhiệt độ tăng cao làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt và bệnh tim mạch. Thay đổi khí hậu thúc đẩy sự lan rộng của các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sốt rét, cúm,

0: khi các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lũ hạn hán đe dọa nguồn nước sạch và an ninh lương thực. Cùng với đó, ngày càng nhiều hiện tượng thiên tai cực đoan như bão lũ dông lốc ảnh hưởng ngày càng nhiều đến sức khỏe cộng đồng. Tại Việt Nam, biến đổi khí hậu làm gia tăng đáng kể gánh nặng bệnh tật, đòi hỏi hệ thống y tế phải nỗ lực ứng phó để tăng cường sức chống chịu của sức khỏe cộng đồng trước biến đổi khí hậu năng nóng. Tại hội thảo, các chuyên gia cũng kiến nghị cần lồng ghép thông tin khí hậu, bản đồ rủi ro sức khỏe do nhiệt và các nguy cơ từ biến đổi khí hậu vào quy hoạch đô thị. Đồng thời cần đẩy mạnh hệ thống cảnh báo sớm nắng nóng, tăng cường truyền thông phòng ngừa rủi ro, các biện pháp phòng tránh và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em, lao động ngoài trời và người có bệnh nền. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại khu vực cảng Tiên Sa với tình huống giả định cháy pin lithium trong quá trình tai nạn giữa hai xe chở hàng.
1: Các robot chữa cháy được điều khiển từ xa tiếp cận trực diện khu vực cháy pin lithium nhằm phun nước làm mát, giảm nhiệt và hạn chế nguy cơ phát nổ, đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Thông qua diễn tập, các đơn vị tham gia tiếp tục rà soát phương án tác chiến, khả năng quy động lực lượng, phương tiện và ứng dụng thiết bị chữa cháy hiện đại trong xử lý các tình huống phức tạp, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động khai thác hàng hải và logistics trên địa bàn Đà Nẵng.
2: Thưa quý vị, sáng nay 30 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng khám phá vụ án cướp tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 tại phường Tân Đông Hiệp, bắt giữ toàn bộ 6 đối tượng liên quan chỉ sau 48 giờ gây án.
0: Trước đó khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5, một nhóm đối tượng dùng rìu đập vỡ tủ kính trưng bày tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 rồi cướp 23 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 770 triệu đồng trước khi tẩu thoát bằng xe máy. Qua truy xét, công an đã bắt giữ các đối tượng gồm Phan Tấn Đạt, Lê Sơn Dân Lâm, Nguyễn Đình Huy, Huỳnh Minh Hoàng, Nguyễn Đỗ Thành và Trần Bá Dân. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài nên đã bàn bạc chuẩn bị rìu xe máy và khảo sát tiệm vàng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Sau khi gây án, nhóm này di chuyển sang Đồng Nai thay quần áo, phi tang phương tiện và chia số vàng cướp được trước khi bỏ trốn về nhiều địa phương. Lực lượng chức năng đã thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện nay vụ việc đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng.
3: Thưa quý vị, Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ một đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ hơn 23 kg ma túy. Đáng chú ý, trong quá trình vây bắt, các nghi phạm đã sử dụng súng quân dụng chống trả, khiến một cán bộ công an bị thương.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng Thào Lệnh, sinh năm 1990, trú tại huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, 30 bánh ma túy tổng hợp với khối lượng hơn 23 kg, một dao nhọn cùng nhiều vật chứng liên quan. Trước đó, trong quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng mang theo súng quân dụng có dấu hiệu hoạt động phạm tội về ma túy. Khi bị kiểm tra, các đối tượng đã nổ súng chống trả và bỏ chạy. Đối tượng Thào Lệnh sử dụng dao chém một cán bộ công an tỉnh bị thương. Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác đã khống chế bắt giữ được đối tượng Thào Lệnh. Các đối tượng còn lại đã bỏ chạy thoát về bên kia biên giới. Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục phối hợp truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
2: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
0: Lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng liên quan là Nguyễn Đăng Thu sinh năm 1971 và Nguyễn Đăng Hải sinh năm 1960, đồng loạt kiểm tra khám xét các cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc đông dược tại nhà thuốc Đông y Bảo Thanh Đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ số lượng lớn sản phẩm thuốc đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Điều tra bắt đầu xác định từ tháng 3 năm 2024 đến nay, các đối tượng đã đưa ra thị trường lượng thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng. Dù việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra xử lý.
3: Thưa quý vị, từng là những tử địa khét tiếng với bon ke và sao huyệt đầy rẫy súng đạn của các trùm ma túy, hai bản Tà Dê và Lùng Xá thuộc xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La giờ đây đã khoác lên mình một màu xanh trù phú của nương rẫy ruộng rừng.
2: Gần 10 năm sau chuyên án lịch sử năm 2018, trận chiến cam go nhất của những chiến sĩ công an xã Vân Hồ không còn là tiếng súng đấu rẫy.

0: mà chuyển thành hành trình bám bản, ba cùng để sưởi ấm lòng dân, giúp đồng bào dứt bỏ quá khứ đen tối và hồi sinh mạnh mẽ trên mảnh đất biên cương.
1: Tháng 6 năm 2018, thung lũng Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ khi đó rung chuyển bởi tiếng súng phá án. Chuyên án lịch sử triệt phá xào huyệt của những ông trùm ma túy khét tiếng có vũ khí nóng khép lại, chấm dứt những chuỗi ngày đen tối tại vùng đất chết. Tiếng súng lặng đi, nhưng trận chiến giữ vững địa bàn và giúp người dân làm lại cuộc đời mới là hành trình bền bỉ nhất của lực lượng công an cơ sở. Gần 10 năm sau, Tà Dê đã mang diện mạo hoàn toàn khác. Xào huyệt bon ke đầy rẫy súng đạn năm xưa giờ đã được thay thế bằng những mầm xanh của bắp cải, đậu cô ve. Sự bình yên thực sự trở lại trong từng nếp nhà của đồng bào Mông nơi đây. Không còn sự e dè, những chiến sĩ công an xã Vân Hồ về đây như người con của bản. Các anh cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng bà con gieo trồng và thu hoạch những mùa quả ngọt. Sau khi sáp nhập địa bàn, tính chất tội phạm vùng biên, vùng giáp ranh vẫn luôn chật chờ manh động. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an xã Vân Hồ chọn giải pháp cốt lõi, gần dân nhất. Các anh chủ động nắm chắc tình hình, cùng với giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, tập trung tuyên truyền người dân từ bỏ ma túy, tích cực tham gia vào hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
2: Công an xã chủ động trong công tác tuyên truyền, thì lồng ghép với là bản làng không ma túy và dòng họ không ma túy, thì để cho các trưởng dòng họ rồi ban quản lý bản người ta nâng cao nhận thức và nâng cao công tác phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc.
1: Trận tuyến chuyển hóa địa bàn không thể thắng nếu thiếu đi sự ủng hộ và tình yêu của nhân dân. Tại thủ phủ ma túy Tà Dê năm xưa, những cán bộ bản như anh Giàng A Thầu đã trở thành điểm tựa dẫn dắt để bà con vững tâm đoàn tuyệt với quá khứ, tập trung lao động sản xuất. Không chỉ ở Tà Dê, tại bản giáp ranh Lộn Xá, sự đồng lòng của những người uy tín, những cán bộ cốt cán như anh Giàng A Sở chính là chiếc cầu nối đưa chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước và niềm tin của lực lượng công an đỉnh thẳng với mỗi người dân.
3: Chúng tôi cũng tuyên truyền cho bà con rất là kỹ là trồng cây thuốc phiện là đấy là chứa những chất có chất ma túy vào đấy thì mình không nên trồng. Thì nếu mà hộ gia đình nào mà không chấp hành tốt đấy, trồng một hai cây là chúng tôi thái mà gia đình trồng một hai cây thì chúng tôi sẽ báo công an là còn hộ gia đình này mà còn trồng một hai cây thuốc phiện để chứa chất ma túy thì chúng tôi cũng báo cáo lên cho công an xã để có cách để xử lý.
1: Sự chuyển hóa của những điểm đóng ma túy năm xưa không chỉ được đo bằng số vụ án được triệt phá, mà được minh chứng bằng nụ cười rạng rỡ của đồng bào. Những gian hàng nông sản đầy ắp, những chén rượu khô thấm đượm tình quân dân tại sân vận động trung tâm Vân Hồ là câu trả lời đanh thép cho sự hồi sinh mạnh mẽ của vùng đất này. Lực lượng công an không chỉ mang lại sự bình yên mà đang cùng người dân dệt nên cuộc sống mới ấm no hạnh phúc. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin 18h@atva.gmail.com.
0: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.

Kính mời quý vị các bạn cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính sau đây. Liên minh châu Âu EU trừng phạt cá nhân tổ chức Israel liên quan các khu định cư bờ Tây. Nhu cầu vàng tại các thị trường châu Á hạ nhiệt. Italy đề xuất EU tăng kiểm soát biên giới phòng Ebola. Phần tin thể thao có tin, Việt Nam vào top 6 câu lạc bộ nữ châu Á mùa giải 2025-2026. Mourinho chốt hợp đồng trở lại Real Madrid. Mexico kỳ vọng thu hàng tỷ đô la Mỹ từ hiệu ứng World Cup. De La Soul tiết lộ Chimaev suýt mất mạng vì ép cân ở UFC 328. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU vừa thông qua các biện pháp trừng phạt đối với một số thực thể và cá nhân Israel liên quan

0: hoạt động bạo lực nhằm vào người dân Palestine tại khu bờ Tây. Động thái mới của EU cho thấy liên minh ngày càng quan ngại về chính sách định cư của Israel tại bờ Tây trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục kéo dài và áp lực quốc tế liên quan đến vấn đề Palestine ngày càng gia tăng.
1: Trừng phạt bao gồm 4 thực thể và 3 cá nhân Israel mà EU cho rằng liên quan đến hoạt động bạo lực nhằm vào người Palestine tại bờ Tây thông qua các hoạt động mở rộng khu định cư, bạo lực và cưỡng ép người Palestine rời bỏ nơi cư trú. Theo các biện pháp trừng phạt, toàn bộ các cá nhân và thực thể bị đưa vào danh sách sẽ bị phong tỏa tài sản trong phạm vi EU. Ngoài ra, các cá nhân bị trừng phạt còn bị cấm nhập cảnh vào các quốc gia thành viên liên minh. Bước đi mới nhất cho thấy EU ngày càng quan ngại về tình trạng bạo lực đối với người Palestine tại bờ Tây. EU cho rằng các khu định cư của Israel vẫn là một trong những trở ngại lớn đối với tiến trình hòa bình Israel-Palestine.
0: Thưa quý vị, nhu cầu mua vàng tại Ấn Độ tuần này sụt giảm mạnh do người tiêu dùng e ngại biến động giá và thuế nhập khẩu tăng cao. Trong khi đó, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước của Trung Quốc và thế giới cũng bị thu hẹp đáng kể do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư.
1: Tại Ấn Độ, các đại lý đã phải đưa ra mức giá thấp hơn tới 106 đô la Mỹ trên ounce so với giá niêm yết chính thức trong nước. Mức giá này vốn đã bao gồm 15% thuế nhập khẩu và 3% thuế bán hàng. Đây là mức giảm giá sâu hơn nhiều so với con số 78 đô la Mỹ của tuần trước. Các chủ cửa hàng kim hoàn thiện không có ý định tăng cường tích trữ hàng tồn kho. Đầu tháng này, quốc gia Nam Á đã điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ mức 6% lên 15%. Tại thị trường Trung Quốc, giá vàng miếng đang được bán với mức cao hơn từ 9 đến 12% đô la Mỹ trên một ounce so với giá chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, mức chênh lệch này đã thu hẹp lại so với con số 10 đến 20 đô la Mỹ của tuần trước. Mặc dù mức chênh lệch vẫn tương đối ổn định, nhưng nhu cầu mua vào đã giảm bớt. Nguyên nhân chủ yếu do những bất định xung quanh cuộc xung đột tại Trung Đông, khiến nhà đầu tư muốn chờ đợi những diễn biến tiếp theo trước khi quyết định xuống tiền. Giá vàng tại Nhật Bản đang được bán rẻ hơn giá thế giới khoảng 0,50 đô la Mỹ. Tại Singapore, mức giá biến động từ thấp hơn 0,25 đô la Mỹ đến cao hơn 3,50 đô la Mỹ mỗi ounce so với giá thế giới.
0: Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola đang bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, cùng nguy cơ cao lan sang các quốc gia khác trong khu vực, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
1: Trong bức thư gửi các nhà lãnh đạo EU, bà Meloni đề nghị đưa vấn đề quản lý biên giới vào chương trình nghị sự của cuộc họp Hội đồng EU sắp tới, dự kiến diễn ra từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6, đồng thời kêu gọi các nước thành viên liên minh tăng cường phối hợp giám sát biên giới thông qua các quy tắc chung quản lý người nhập cảnh từ các khu vực bị ảnh hưởng. Trước đó, Italy đã kích hoạt các quy trình giám sát và theo dõi y tế có mục tiêu đối với hành khách trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Bên cạnh đó, chính phủ Italy cũng có kế hoạch cử một nhóm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tới thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo trong cuối tuần này để hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao thuốc men và vật tư y tế. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, kể từ khi dịch Ebola bùng phát ngày 15 tháng 5, các cơ quan y tế đã ghi nhận ít nhất 1.077 ca nghi nhiễm và 246 ca tử vong. Cũng theo cơ quan này, 11 quốc gia khác tại châu Phi hiện được đánh giá có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. WHO cảnh báo quy mô thực tế có thể lớn hơn nhiều so với số liệu hiện tại do dịch có khả năng đã lan rộng trước khi được phát hiện.
0: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, theo bảng xếp hạng cấp câu lạc bộ nữ mùa giải 2025-2026 vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC công bố, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 6, bị tụt một bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái. Đây là bảng xếp hạng quan trọng sẽ được AFC sử dụng để xác định hạt giống cũng như suất tham dự vòng loại và vòng bảng các giải cấp câu lạc bộ nữ châu Á mùa giải 2027-2028.
1: Theo bảng xếp hạng của AFC, bóng đá nữ cấp câu lạc bộ của Việt Nam đạt tổng cộng 68.522 điểm, trong đó điểm thành tích cấp câu lạc bộ chiếm 44.750 điểm, 70%, và điểm từ đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam đóng góp 23.772 điểm, 30%. Thành tích này phản ánh bước tiến đáng kể của câu lạc bộ bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục với đại diện tiêu biểu là câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh sau chiến dịch ấn tượng tại AFC Women's Champions League 2025-2026.

0: 2026. Việc góp mặt trong top 6 trên bảng xếp hạng cấp câu lạc bộ của châu Á cũng giúp bóng đá nữ Việt Nam nâng cao vị thế trong hệ thống thi đấu của AFC những mùa giải tới. Đứng đầu bảng xếp hạng là Australia với sự đóng góp lớn từ Melbourne City, đội vào bán kết AFC Women's Champions League mùa vừa qua sau vòng bảng hoàn hảo với 17 bàn thắng và không để thủng lưới. Nhật Bản xếp thứ hai nhờ thành tích của Á quân Tokyo Verdy Beleza, trong khi Hàn Quốc đứng thứ ba với dấu ấn từ Suwon FC. Bảng điểm của AFC được tính dựa trên thành tích các câu lạc bộ tại AFC Women's Champions League 2025-2026 cùng điểm số đội tuyển quốc gia theo bảng xếp hạng FIFA Women's World Ranking công bố vào tháng 4 vừa qua. Liên đoàn Điền kinh châu Á đã chính thức xác nhận sẽ áp dụng chuẩn để tra suất tham dự từ giải vô địch châu Á 2027. Có 20 chuẩn cho nội dung cá nhân nam và 20 chuẩn nội dung cá nhân nữ được đưa ra. Các mức chuẩn tra suất dự giải vô địch châu Á 2027 và các năm tiếp theo là yêu cầu nâng cao chuyên môn, chất lượng khi vận động viên tham dự. Theo đó, một số mức chuẩn được chú ý như 100m nam là 10 giây 31, 100m nữ là 11 giây 71, 200m nam là 21 giây 04, 200m nữ là 24 giây 09. Trên thực tế, ban chuyên môn của Liên đoàn Điền kinh châu Á đã tính toán và tham khảo nhiều ý kiến từ thực tiễn trước khi đưa ra thông số chuẩn quy định dành cho tra suất thi đấu vô địch châu Á. Yêu cầu hàng đầu là vận động viên điền kinh của châu Á sẽ phải đạt được chuẩn phù hợp, đồng thời sẽ phải thường xuyên thi đấu để đạt thành tích quy định, thay vì chỉ tập luyện tham dự số ít giải trong một năm.
1: Thưa quý vị, Mourinho có thể sắp trở lại mái nhà siêu Real Madrid sau hơn một thập kỷ. Người đặc biệt được kỳ vọng sẽ mang cá tính mạnh và tinh thần chiến đấu quen thuộc trở lại Bernabeu.
0: Jose Mourinho được cho là đã ký hợp đồng để trở lại dẫn dắt Real Madrid với thỏa thuận có thời hạn đến tháng 6 2029. Theo The Athletic, các điều khoản đã được hoàn tất từ tuần trước, nhưng Real chỉ công bố chính thức sau cuộc bầu cử chủ tịch ngày 7 tháng 6. Quyết định này mang dấu ấn lớn của chủ tịch Florentino Perez trong bối cảnh đội bóng trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay ở các đấu trường lớn. Mourinho từng dẫn dắt Real giai đoạn 2010-2013, giúp câu lạc bộ giành 3 danh hiệu quốc nội, trong đó có La Liga mùa 2011-2012 với kỷ lục 100 điểm. Tuy nhiên, nhiệm kỳ đầu của ông khép lại trong căng thẳng vì mâu thuẫn phòng thay đồ. Real kỳ vọng cá tính mạnh của Mourinho sẽ tạo cú hích tinh thần, nhưng giới chuyên môn cũng lo ngại kịch bản xung đột cũ có thể lặp lại.
1: Arsenal đang tính đến bước đi dài hạn ngoài sân cỏ khi pháo thủ ngày càng thăng hoa. Sân Emirates cũng được lên kế hoạch mở rộng để đáp ứng sức hút ngày một lớn từ người hâm mộ.
0: Theo Sky Sports, ông chủ của Real Madrid, gia đình Kroenke, đã thông qua dự án nâng cấp sân vận động Emirates. Hiện tại, sân có sức chứa khoảng hơn 60.000 chỗ ngồi. Nhà Kroenke đánh giá pháo thủ sẽ còn thành công trong thời gian tới, nên sân Emirates cần phải được nâng cấp để đảm bảo phục vụ khán giả.
1: Thưa quý vị, một nghiên cứu mới đây cho thấy World Cup năm 2026 có thể trở thành động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng cho Mexico, đồng thời mở ra những thay đổi lớn về hạ tầng giao thông và cơ hội việc làm.
0: Nghiên cứu do công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường The Competitive Intelligence Unit có trụ sở tại Mexico phối hợp với nền tảng dẫn tải Uber thực hiện, trong đó dự báo giải bóng đá vô địch thế giới FIFA World Cup 2026 dự kiến sẽ tạo ra khoảng 2,57 tỷ đô la Mỹ lợi ích kinh tế cho Mexico tại ba thành phố đăng cai, tương đương 0,13% GDP của quốc gia này. Với sự tham gia khảo sát của hơn 1.500 người dân Mexico từ tác động của World Cup đối với giao thông và kinh tế, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đồng thời tạo ra khoảng 105.000 việc làm tạm thời, chủ yếu trong lĩnh vực lưu trú và dịch vụ. Các số liệu cho thấy World Cup sẽ tạo ra nguồn thu đáng kể cho nền kinh tế Mexico, dù phần lớn các trận đấu của giải diễn ra tại Mỹ. Theo số liệu chính thức, Mexico dự kiến tổ chức 13 trận đấu trong tổng số 104 trận của World Cup 2026. Giải đấu sẽ được đồng đăng cai bởi Mexico, Mỹ và Canada. Chính phủ Mexico ước tính sẽ đón hơn 5,5 triệu lượt khách trong thời gian diễn ra sự kiện.
1: Trước phong độ bùng nổ của Marcus Rashford trong màu áo Barcelona, huyền thoại Rio Ferdinand khẳng định Manchester United nên tận dụng điều khoản mua lại để đưa tiền đạo này về lại mái nhà xưa.
0: rời Manchester United vào mùa hè năm ngoái.

0: Trong bối cảnh phong độ đi xuống, Marcus Rashford đã nhanh chóng tìm lại hình ảnh của mình tại Barcelona. Tiền đạo người Anh hòa nhập ấn tượng với lối chơi của đội bóng xứ Catalan, trở thành một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công nhờ khả năng ghi bàn, kiến tạo và tạo đột biến trong những thời điểm then chốt. Màn trình diễn thuyết phục của Rashford khiến Barcelona muốn ngồi vào bàn đàm phán để điều chỉnh điều khoản mua đứt, vốn được định giá khoảng 30 triệu euro. Theo đánh giá của chủ sân cầm nào, con số này không còn phản ánh đúng giá trị hiện tại của cầu thủ 28 tuổi. Dù vậy, tương lai của Rashford vẫn chưa hoàn toàn được định đoạt. Barcelona mong muốn giữ chân anh lâu dài, nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức về tài chính. Trong khi đó, Manchester United vẫn nắm một số lợi thế nhờ các điều khoản được cài trong thỏa thuận chuyển nhượng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định như hiện nay, Rashford hoàn toàn có thể mở ra cơ hội trở lại Old Trafford trong tương lai, một vị thế rất khác so với ngày anh ra đi.
1: Cảm giác trên bảng F tiếp tục trở thành tâm điểm sau UFC 328, nhưng không chỉ vì kết quả trận đấu. Những tiết lộ mới từ cựu vô địch De La Soul cho thấy quá trình ép cân của võ sĩ này có thể đã nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán.
0: Cựu vô địch UFC De La Soul tiết lộ quá trình ép cân của Khamzat Chimaev trước UFC 328 nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì công chúng biết. Theo Daily Show, Chimaev liên tục nôn ra dịch mật màu xanh và ở trong tình trạng kiệt sức cực độ trước màn so tài với Zane Gislin. Dù Gislin thắng bằng quyết định không đồng thuận để bảo vệ đai hạng trung, tâm điểm lại đổ dồn vào tình trạng thể lực đáng báo động của Chimaev ở buổi cân chính thức. Nhiều nghi vấn cho rằng võ sĩ gốc Chechnya thậm chí không đạt chuẩn cân nặng, dù chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào được công bố. Tương lai của Valtteri Bottas tại đội đua Cadillac Formula 1 đang bị đặt dấu hỏi lớn sau khởi đầu thất vọng ở mùa giải mới. Theo truyền thông Italy, Bottas có thể mất ghế ngay sau chặng Monaco GP nếu tiếp tục gây thất vọng. Đội đua Mỹ vẫn chưa giành nổi điểm số nào kể từ khi gia nhập F1, còn cá nhân Bottas mới chỉ đạt thành tích tốt nhất là vị trí thứ 13 tại Trung Quốc. Trong vòng 5 phân hạng đầu tiên, anh cũng chỉ 2 lần vượt qua đồng đội Sergio Perez, cái tên được nhắm thay thế là Colton Herta. Tài lái trẻ hiện đóng vai trò dự bị và thử nghiệm cho Cadillac. Magnus Carlsen đánh bại nhà vô địch thế giới Gukes Domaraju ở dáng tiêu chuẩn vòng 4 siêu giải Na Uy 2026, qua đó chặn đà sa sút sau khởi đầu không như ý. Trước trận này, Carlsen chỉ đứng cuối bảng khi chỉ giành 1,5 điểm sau 3 vòng, trong đó có 2 thất bại ở cờ tiêu chuẩn. Dù cầm quân đen trước Gukes, kỳ thủ số 1 thế giới vẫn chọn khai cuộc lạ nhằm gây bất ngờ cho đối thủ. Carlsen gặp đôi chút bất lợi ở giai đoạn đầu, nhưng từng bước đưa trận đấu về thế chủ động. Bước ngoặt xuất hiện ở nước 30 khi Gukes xử lý thiếu chính xác, tạo cơ hội để Carlsen gây sức ép lớn. Sau 42 nước cờ, kỳ thủ Ấn Độ chấp nhận thua cuộc. Chiến thắng giúp Carlsen vượt lên thứ tư với 4,5 điểm, kém người dẫn đầu là Alireza, Fidroza 4 điểm.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Địa ngục lửa. Ít nhất thì ngươi có thể ngừng nhai như một con thú được không? Cái gì? Đó là một phần của cơ thể ta mà. Cô đang ghen tị vì chúa tể Punsa đang giao cho ta nhiệm vụ gây hỗn loạn này mà thôi. Vì vậy sao người không xuống đó tìm một việc gì để làm đi? Bởi vì đó là thịt sống. Nếu người không ăn thứ gì khác thì đâu có thể bị hành hạ như vậy. Tai đô đói quá. Đốt cháy. Người không được đốt lửa trong phi thuyền, đồ ngốc kia. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Mau lấy bình chữa cháy đi, mau lên. Muốn bị dập tắt hay không? Tai đô cần thức ăn. Đừng đừng, mau lùi lại đi. Ta không muốn bị nướng thành than đâu. Ta biết một bữa tiệc buffet nướng tobot đó sẽ thành công. Được rồi các em, có lửa mới có khói. Bây giờ tất cả chúng ta hãy tập cách thoát khỏi nó một cách an toàn. Nếu là khói bốc lên trên và các em không nên hít phải nó. Vì vậy, hãy cố gắng cúi đầu thật thấp và coi chừng các mảnh vỡ. Tốt nhất là che luôn mặt mình bằng một miếng vải ướt. Nhưng mà bàn tay áo của các em vẫn tốt hơn. Dạ. Vậy thì thực hành thôi nào. Cháy rồi. Đi thôi nào. Cậu còn chờ gì nữa? Vị trí đầu tiên luôn. Không hay chút nào đâu, Rocco. Cậu gặp may khi Victor bị thương đấy. Phải đấy, đây là trường hợp khẩn cấp. Có chuyện gì với cậu vậy? Vì mình đã thắng cuộc diễn tập này, không phải là lỗi của mình. Là do Victor chậm chạp thôi. Cậu đúng là đồ ngốc mà. Tên ngốc này cần phải được dạy dỗ cho tốt. Đúng như vậy đấy. Tôi nghĩ chúng ta cần phải bình tĩnh đi. Chúng ta không được phá lớp học. Thôi, nhưng mà xem cậu ta đang làm gì kìa. Hãy chuyển sang cách dập lửa nào. Đây là những điều cơ bản. Em đã làm cái này rồi. Đây không phải là một cuộc thi mà. Rút chốt và sau đó hướng vòi phun vào ngọn lửa. Nghe có vẻ khá dễ. Sẵn sàng chưa? Tạm biệt nhé, ngọn lửa. Ôi, cái gì vậy? Cậu đúng là ngốc quá, Victor. Tôi không thể chịu nổi được nữa. Nào, bây giờ chúng tôi phá lớp học được chưa? Được rồi, như vậy là quá đủ rồi. Hãy dọn sạch đi, biệt đội tí hơn nhí. Rõ. Pháo nước. Mọi người đều thấy điều này có đúng không? Tuyệt quá. Sao có cậu có thể làm như vậy được chứ? Giờ thì mình sẽ làm gì đây? Đang giỡn hả? Sao nào, Rocco? Có vẻ như mình thắng cậu rồi đấy. Cậu chơi ăn gian quá. Chú chưa bao giờ thấy bất cứ việc nào như thế này. Cô giáo, chúng ta sẽ phải cắt ngắn phần này vậy. Đúng vậy. Lính cứu hỏa số 3 đang trên đường tới. Việc này có vẻ như dành cho Tobot rồi đấy. Nhớ cẩn thận nhé. Tụi mình sẽ yểm trợ cho cậu. Nhiệm vụ của chúng ta tới rồi. Đúng vậy. Nhanh lên về đội Tobot. Xuất phát đi. Có lẽ mình nên triệu hồi Gian Vi. Chúng tôi đã có mặt đây, tướng quân. Vừa đến đúng lúc.
Các cậu đang làm gì ở đây vậy? Chúng tôi ở gần đây, chắc chắn chúng tôi không theo dõi cậu. Thôi được rồi. Biệt đội Tô Bốt Nhí.

Nóng quá, ống nước này không xin nhê gì hết. Cái gì đã bắt lửa vậy hả? Cháy đi, cháy đi, cháy đi. Tay đồ đã đốt cháy đấy. Cháy đi. Chạy đi, chạy mau. Dập lửa theo. Bóng cách thủy. Cảm ơn Tobot. Crot Queen, cậu có nhìn thấy tù nhân không? Đang trong tầm nhìn, họ đang cầu cứu. Ở đây, có ai không? Cứu chúng tôi với. Đừng lo lắng, tôi đã thấy các bạn. Nhận lấy này, ngọn lửa. Sang bước thứ hai, cho xe cứu hộ đến đi. Rõ, thưa chỉ huy. Cậu có chắc là xử lý ngọn lửa này một mình không hả? Đương nhiên là được rồi, thưa tướng quân. Cú đá lúc xoáy. Đợi một chút anh bạn, cậu đang bốc cháy kìa. Tôi bị cái gì? Thông minh đấy. Ôi, nóng quá, nóng quá. Tai Đô nói tạm biệt. Giờ thì chúng ta đang nấu ăn bằng da rồi. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng. Đừng làm rối tung chuyện này lên. Mọi người, mau lên nào. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Cảm ơn robot. Tiếp tục di chuyển đi, tòa nhà vẫn chưa ổn định đâu. Nhanh lên đi. Các bạn biết rồi đấy. Chạy. Chúc các bạn có một chuyến đi thú vị. Tất cả ổn hết chứ? Được rồi, để chúng tôi đưa các bạn ra khỏi thành phố này. Làm tốt lắm anh em, nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta bất khả chiến bại. Nhưng mà chúng ta vẫn còn việc chưa xong đâu. Ngọn lửa này khó đối phó quá. Chúng tôi tới đây. Đợi đi. Hãy chờ xem. Người sẽ bị chúng tôi đánh bại tiếp đấy. Được rồi, sẵn sàng dập tắt quả cầu lửa đi. Rõ, thưa ngài. Bắt đầu chiến dịch dập tắt súng robot lửa. Thứ đó đang phá bay ngọn lửa. Để ta cung cấp cho ngươi một khóa học cấp tốc nhé. Cái đồ nóng này chắc là làm chín lắm đây. Ta sẽ dập tắt ngươi. Không thấy cái gì đang đến đúng không? Nhưng có một cách để dập lửa này. Và nó đang đến đây. Chuyện này không nên xảy ra chứ. Tướng quân, đã đến lúc tăng tốc rồi. Hành động thôi. Hợp nhất sức mạnh xung kích. Chỉ huy tài ba, nâng cấp. Chúng ta nên hợp nhất đi. Đã rõ. Hãy nhận lấy. Cố lên. Hắn ta vẫn còn quá mạnh so với chúng ta. Vẫn chưa kết thúc đâu.

Ôi không, gần được rồi, đẩy đi. Nó lạnh quá. Lên nào. Chúng ta làm được rồi. Tuyệt, làm tốt lắm. Không có ngọn lửa lớn nào không dập được. Bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Cuộc phiêu lưu ở Nam Cực. Ở đây tuyệt quá, nhưng mà vẫn không tuyệt bằng mình. Sao cũng được hết. Này, ghen tị như vậy là không hay đâu. Này, đó là gì vậy? Chim hay sao hả? Đây là một con chim cánh cụt. Chắc chắn nó không phải là loài vật ở nơi này đâu. Đúng, chúng chỉ sống ở Nam Cực thôi mà. Việc này có vẻ bí ẩn quá. Huyền thoại gian vi khổng lồ xuất phát. Báo cáo nhiệm vụ. Việc là như thế này. Bọn mình cần cứu một chú chim cánh cụt ngoài kia. Một cái gì? Được đấy chỉ huy. Mọi người đều biết chim cánh cụt không? Đúng là nó sao? Bất ngờ quá. Tốt hơn là mang nó vào thôi. Móc cứu hộ khổng lồ. Xin chào Waterbird. Chị rất vui vì em đã an toàn rồi. Là thật hả? Cậu đặt tên cho nó sao? Bạn nhỏ ơi, cậu có thể cho tôi biết tại sao lại đi xa nhà đến như vậy không? Một con quái vật đang nhai băng sao? Đợi đã nào, cậu nói chuyện với chim cánh cụt từ khi nào vậy? Tôi có thể nghe được tiếng của mọi loài vật. Cậu ấy nói bị mắc kẹt khi đang bảo vệ quả trứng của mình. Đúng là đáng yêu quá. Nhìn cách Waterbird giữ nó kìa các cậu. Mình có đọc qua, chim cánh cụt hoàng đế chỉ đẻ có một quả trứng. Những con được giữ ấm cho nó trên đôi chân của chúng khi trứng nở và phải mất 3 đến 4 tháng. Bọn chúng thậm chí còn không ăn nữa cơ. Các em ấy nhịn ăn lâu như vậy sao? Bố mẹ mình thậm chí còn chưa nhịn được 3 giờ nữa. Em xin lỗi, ước gì bọn anh có thể giúp được em. Hay là phiêu lưu một chuyến được không? Mình luôn muốn xem Nam Cực trông như thế nào đấy. Và người chúng ta cần chính là huyền thoại công lý Just TV. Xuất phát. Biến hình. Này, có người gọi triệu tập phi cơ danh tiếng này phải không? Từ từ đã. Bọn này đã giành được rất nhiều danh tiếng trước khi cậu xuất hiện đấy. Nếu đó là sự thật thì tại sao tôi lại ở đây chứ? Bởi vì chúng ta sẽ đến Nam Cực đấy. Tại sao? Nó trống không mà. Ở đây lạnh quá, suýt chút nữa bị thương luôn. Hy vọng mình tìm thấy vũ khí ngân hà số 6 trước khi mình bị đóng băng. Mình thật sự cần nâng cấp hệ thống sửa ấy.

Lạnh quá. Em đã nói mình cần đồ ấm rồi mà anh nói mùa hè không cần lo. Mình đã nghĩ là mình sắp biến thành một que kem rồi. Phải chắc chắn lại thôi. Hiên chắn diệt khổng lồ. Sao cậu làm được vậy? Chỉ là một số nguyên tử va chạm với nhau, ma sát tạo ra nhiệt. Giống phép màu quá. Waterbird, em thích lạnh nhiều hơn có phải không? Mình không biết tiếng chim cánh cụt, nhưng mà em ấy rất thú vị. Này, bạn bè của em ấy kìa. Dễ thương quá. Không biết là chúng đi đâu.

Trông vui quá. Ước gì mình có thể tham gia cùng chúng. Đáng tiếc là chúng không có xe trượt tuyết. Nhưng bọn mình làm được mà. Mình gọi nó là xe trượt tuyết Tobot đấy. Các cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thế nào anh bạn? Có giỏi thì đến vạch đích trước tôi đi. Được rồi, người tới trước sẽ là Tobot giỏi hơn. Hành động thôi nào, xuất phát. Bám chắc nhá. Tuyệt quá. Ôi không, tránh ra. Chúng ta gặp vấn đề rồi. Là vách đá, cô tránh nhanh lên. Đang làm rồi. Mình cần xuống đất. Mình nghĩ mình sẽ... Vậy là ai đã thắng? Hòa nhau phải không? Cậu thật sự quan tâm đến vậy sao? Em ấy sẽ làm vỡ quả trứng đó. Đó là quả trứng duy nhất của em ấy. Chúng ta không thể để điều này xảy ra được. Đi nào có chiến binh. Huyền thoại công lý khổng lồ. Đã có mặt. Mấy tên đầu sắt cũng ở đây. Mình nghĩ bọn chúng sẽ xuất hiện. Được rồi, nếu như vậy thì... Victor, đã tới lúc hành động rồi. Được thôi. Thứ này chắc là quái vật mà Waterbird nói này. Phá hủy môi trường sống quý giá sao? Bọn chúng sẽ phải trả giá về việc này. Hãy tái chế tên nhóc này. Tôi thích suy nghĩ này của cậu đấy. Đỡ đòn đi này. Em mới bị mắc kẹt rồi. Quả trứng lại lan đi rồi. Tobot, quên quái vật đi. Bọn mình cần cậu ở đây. Tới ngay. Nếu cậu không di chuyển thì nó sẽ bị tách ra đấy. Cậu nói đúng. Gian Vi, chúng ta phải cản nó lại. Ở đây cậu phải tự lo đấy. Được rồi. Ta không tự tin như vậy nếu ta là ngươi đâu. Bắt lấy hắn. Ôi không. Tôi thật sự không hề thích địa hình ở Nam Cực này chút nào. Tên lửa siêu cấp khổng lồ. Hành động thôi. Không, không sao đâu, tôi làm được. Đây sẽ là cuộc chiến thật, bắt đầu nào. Còn tôi thì sao? Để bọn anh lo cho, em ở đó đi. An toàn rồi. Cậu ấy nói, cậu ấy rất biết ơn vì đã cứu mạng. Như vậy thì con quái vật sắt này cần phải trả giá đấy. Đúng vậy, kết thúc chuyện này đi Tobot. Gan Justy, hợp nhất. Hợp nhất. Người đã khoan tảng băng cuối cùng của mình rồi đấy, mặt sắt.
Lên thôi nào. Tốt, huyền thoại phiền phức tới rồi. Cái này là dành cho Waterbird. Thôi, tôi bỏ đi nào. Dừng lại. Nhận lấy cú đấm này đi. Các ngươi muốn đánh bại ta hay sao? Ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của khoa học kinh khủng thế nào. Không sức mạnh khủng khiếp nào không đánh được. Thanh kiếm khổng lồ. Ta thật sự không nghĩ các ngươi làm được như vậy. Khi ta tìm thấy vũ khí ngân hà số 6 thì các ngươi sẽ phải trả giá. Con quái vật đã biến mất và con của em đã được an toàn. Đúng rồi, tất cả đều là nhờ cậu hết đấy. Không đâu, việc này là do tình yêu của Waterbird dành cho gia đình của mình. Trái tim của cậu ấy rất trong sáng, vì vậy nó đã kêu gọi chúng tôi giúp đỡ. Cái này bất ngờ hơn nữa này. Trái tim mình muốn nổ tung luôn rồi.

0: những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
2: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiên sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.
3: Bạn bị mất ngủ, khó vào giấc ngủ, bạn ngủ chập chờn hay tỉnh giấc và không thể ngủ lại, hãy dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc ngủ mê. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng, kết quả 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường. Ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng.
4: Cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hay đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Kính thưa quý vị, ngay sau bài phát biểu đề dẫn trong phiên khai mạc tại đối thoại Shangri-La vào tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi với các đại biểu tham dự diễn đàn, nêu bật những quyết sách chiến lược mà Việt Nam đang thực hiện trong bối cảnh hiện nay.
2: Trung Quốc và Việt Nam đã thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược 3+3. Liệu cơ chế này có cung cấp một cách tiếp cận mới để thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực hay không?
3: Chính sách quốc phòng của chúng tôi nhất quán 4+0 nhằm bảo vệ độc lập và duy trì cái môi trường hòa bình, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam và không sử dụng vũ lực. Giữa Việt Nam và Trung Quốc thì có rất nhiều cơ chế để hợp tác và phát triển, trong đó có cái cơ chế đối thoại 3+3 cấp bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng công an, và đây cũng là một trong số ít các cái quốc gia mà có những cái cơ chế này. Việc thực hiện cơ chế này cũng là thể hiện cái quan điểm tự chủ tự cường của Việt Nam, cũng là sự kế thừa cái truyền thống tự lực tự cường quý báu của dân tộc Việt Nam trên cơ sở tiếp thu những cái tinh hoa của nhân loại. Cái tinh thần tự lực tự cường được coi như là cái sợi chỉ đỏ để xuyên suốt trong cái dòng chảy

0: lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Cái tinh thần đó là được thể hiện qua cái duy trì cái việc xây dựng cái môi trường hòa bình. Việt Nam cam kết tham gia chủ động có trách nhiệm và giải quyết các vấn đề chung của quốc tế, của khu vực và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng khẳng định là tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, và hòa bình cùng có lợi là bạn và đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong quan hệ với Trung Quốc, chúng tôi cũng thấy rằng là cái cơ chế 3+3 giữa các cái cơ quan trọng yếu để thực hiện về duy trì cái hòa bình, cái ổn định của khu vực, giữa đối ngoại, quốc phòng và công an đều có những cái giá trị rất thực tế để thực hiện các cái chính sách của Việt Nam trong cái quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, cũng như là đóng góp cho cái hòa bình, ổn định của khu vực.
1: Quốc gia của ngài có bị ảnh hưởng vào nguồn năng lượng từ Trung Đông. Vậy Việt Nam quản lý khủng hoảng hiện tại như thế nào và tác động gì đến tư duy của ngài trong quản lý an ninh năng lượng?
0: Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông không những ảnh hưởng cả đến năng lượng mà còn ảnh hưởng cả đến cái đứt gãy cái chuỗi cung ứng, và còn có nhiều những các cái hệ lụy khác trong cái chiến lược, với cái mục tiêu là tự lực tự chủ tự cường trong cái chiến lược phát triển của mình. Thì chúng tôi cũng đã tập trung giải quyết, trước hết là chúng tôi phải duy trì các cái nguồn cung ứng, các cái dự trữ đảm bảo cho cái đủ cái nguồn năng lượng xăng dầu điện để có thể cung ứng được đa dạng hóa các cái nguồn năng lượng này để phục vụ cho cái phát triển của đất nước, và cũng ảnh hưởng đến cái chuỗi cung ứng để trong cái sản xuất hàng hóa cũng như là cái thị trường thương mại do cái khủng hoảng ở Trung Đông này mang lại. Thì chúng tôi cũng đã chủ động có cái ứng phó là mở rộng các cái thị trường, kể cả thị trường cung ứng các cái nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, cũng như là mở rộng các cái thị trường để có cái thị trường xuất khẩu các cái hàng hóa, và cũng tạo ra được những cái khuôn khổ hợp tác để đảm bảo cái cung ứng và cái logistics đáp ứng được các cái yêu cầu. Những cái tính toán này của chúng tôi thì vừa qua vẫn duy trì được những cái sản xuất và những cái thương mại, những cái đầu tư vẫn tiếp tục thu hút được đầu tư của nước ngoài với một cái số lượng cũng như là cái chất lượng tốt, và đồng thời cái kim ngạch về xuất nhập khẩu của chúng tôi vẫn duy trì tốt, và cái tăng trưởng quốc gia trong nội địa cũng được duy trì tốt. Đối với chúng tôi thì cũng suy nghĩ đây là những cái bước đầu để giải quyết được những cái khó khăn này. Tôi nghĩ là cái cuộc xung đột này nếu mà càng kéo dài thì cũng sẽ gây rất khó khăn, không những cho Việt Nam chúng tôi mà cho cả khu vực và cho nhiều các cái quốc gia khác.
2: Ngài có nhắc đến việc AI tạo ra những thách thức mới, nhưng nó cũng tạo ra cơ hội mới. Vậy AI và các hệ thống tự hành có mang cơ hội để thực sự cung cấp sức mạnh?
0: Bên cạnh những cái tích cực thì những cái mặt trái của AI cũng đã có xuất hiện. Chúng tôi thấy là có 3 cái nhóm chuẩn mực trong Việt Nam cần phải thúc đẩy. Thứ nhất là trách nhiệm và cái kiểm soát của con người với những cái quyết định có hệ quả an ninh nghiêm trọng, mà đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. Công nghệ mà càng hiện đại thì trách nhiệm của con người càng phải rõ và được quy định một cách rất chặt chẽ, trong đó có AI. Thứ hai là phải được bảo vệ cái hạ tầng về không gian dân sự, bên cạnh cần tránh những cái hành vi tấn công hoặc phá hoại hạ tầng trọng yếu như là y tế, năng lượng, tài chính, cảng biển, tuyến cắp biển, dữ liệu và các dịch vụ thiết yếu khác của những người dân, mà trong đó thì AI cũng đóng góp vào trong những cái phát triển của những cái lĩnh vực này. Và cái thứ ba nữa là phải minh bạch và chia sẻ những cái thông tin và xây dựng những cái lòng tin thông qua đối thoại dựa trên những cái nguyên tắc tự nguyện, tiêu chuẩn kỹ thuật, và dần tiến tới các cái khuôn khổ chặt chẽ khi mà có cái đồng thuận để mà sử dụng những cái ứng dụng về khoa học công nghệ, trong đó có cái AI để phục vụ cho sản xuất kinh doanh cũng như là trong quốc phòng, trong quân sự, trong an ninh.
3: Tại đối thoại Shangri-La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn Reuters, một trong những hãng thông tấn lớn nhất trên thế giới. Đây là cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với một cơ quan truyền thông quốc tế trên cương vị hiện nay. Trong nội dung cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trao

0: đổi quan điểm đối ngoại của Việt Nam với Trung Quốc, là nước láng giềng, là đối tác quan trọng và là quốc gia có nhiều lợi ích chung cũng như những điểm tương đồng với Việt Nam. Đối với quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ quan điểm duy trì tốt với các quan hệ với các nước lớn để cùng giải quyết những vấn đề quan trọng, thiết yếu. Trả lời câu hỏi liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là vấn đề đã được nghiên cứu và cân nhắc rất kỹ lưỡng. Và để thực hiện được mục tiêu đó, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp thực tiễn quan trọng và sẽ quyết tâm duy trì quỹ đạo tăng trưởng trong những năm tiếp theo, bởi chỉ có như vậy mới có thể đạt được các mốc phát triển mà đất nước đã đề ra. Trao đổi với phóng viên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam không né tránh nhìn vào những khó khăn thách thức cũng như những hạn chế tồn tại, mong muốn phóng viên đưa tin khách quan, đúng thực tế, đúng hình ảnh và sự phát triển của đất nước Việt Nam.
1: Thưa quý vị, đối thoại Shangri-La từ lâu được đánh giá là diễn đàn quan trọng của khu vực, nơi các nhà lãnh đạo cấp cao đưa ra các thông điệp chiến lược về an ninh và đối ngoại. Những năm trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản là những diễn giả có phát biểu đề dẫn tại diễn đàn này. Vì vậy, bài phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm năm nay thu hút sự quan tâm lớn. Dư luận quốc tế, giới phân tích khu vực đánh giá, bài phát biểu không chỉ phản ánh những thách thức nổi bật mà thế giới đang đối mặt, mà còn đưa ra những gợi mở quan trọng về cách thức xây dựng lòng tin và duy trì hòa bình ổn định trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng.
2: Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định những bất ổn hiện nay trên thế giới phản ánh ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Việc đặt vấn đề khủng hoảng lòng tin ngang hàng với các thách thức về an ninh và phát triển cho thấy cách tiếp cận toàn diện của Việt Nam đối với những biến động toàn cầu hiện nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi củng cố luật pháp quốc tế, thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bao trùm và bền vững, đồng thời tăng cường đối thoại, minh bạch và hợp tác giữa các quốc gia nhằm ngăn chặn xu hướng bất ổn ngày càng gia tăng.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền tải tới cộng đồng quốc tế quan điểm của Việt Nam về thế giới hiện nay, về chiến lược quốc tế và chính sách của Việt Nam đối với khu vực. Đây là những thông điệp có ý nghĩa và chúng tôi sẽ xem xét những vấn đề này rất cẩn thận và sẽ cố gắng hợp tác trong khả năng cho phép.
4: Các nước ASEAN và các cường quốc vừa và nhỏ khác sẽ rất vui mừng khi được lắng nghe thông điệp này, bởi vì Ngài Tô Lâm đã chỉ rõ ra rằng chúng ta không nên bị cuốn vào cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc lớn, mà chúng ta nên tự đưa ra quyết định của mình. Đồng thời, bài phát biểu cũng nhấn mạnh hợp tác và tôn trọng các quy tắc chuẩn mực quốc tế.
2: Các học giả ở khu vực cũng bày tỏ ấn tượng về cam kết của Việt Nam đối với một trật tự khu vực toàn diện, thay vì cách tiếp cận cạnh tranh, được ăn cả, thua mất tất cả giữa các cường quốc. Bởi trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm nổi bật cách tiếp cận ngoại giao cùng có lợi, cũng như chính sách không liên kết và sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của ASEAN.
5: Người trong hội trường rất là ấn tượng với những giải pháp mà Việt Nam đưa ra để giải quyết những cái khủng hoảng đó. Thì đặc biệt là nhấn mạnh tới cái vai trò chủ động và tích cực hơn của Việt Nam trong việc ủng hộ ASEAN và sử dụng ASEAN như là một cái khuôn khổ để đảm bảo được là các nước như Việt Nam và trong khu vực có thể có tiếng nói mạnh hơn trên trường quốc tế.
2: Việc khẳng định ASEAN tiếp tục đóng vai trò như một cấu trúc đối thoại và cân bằng được đề cập trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhận được sự quan tâm rất cao. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng vai trò trung tâm của ASEAN không phải là điều mặc nhiên tồn tại, mà cần được duy trì bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và khả năng định hình chương trình nghị sự chung của khu vực.
4: Nếu ASEAN duy trì được vị thế trung tâm, điều đó sẽ giúp củng cố vị thế của Việt Nam. Và mối quan hệ cộng sinh giữa ASEAN và Việt Nam được thể hiện rất rõ trong bài phát biểu của nhà lãnh đạo Việt Nam.
2: Một thông điệp quan trọng khác cũng được các bộ trưởng quốc phòng, tướng lĩnh, quan chức an ninh và các chuyên gia rất quan tâm, đó là khẳng định về tầm quan trọng của luật pháp và các chuẩn mực quốc tế trong việc duy trì ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh môi trường toàn cầu đầy thách thức,
3: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phân tích rất tốt tình hình thế giới. Ông đã nêu ra ba điểm kết luận quan trọng mà tôi có thể tóm tắt lại là chúng ta cần phải lo cho lợi ích của chính mình, đồng thời phải hướng tới việc ổn định tình hình và làm những gì có thể để ổn định tình hình. Tôi nghĩ đó là một thông điệp rất hay và rất hữu ích.

0: Giới phân tích quốc tế cũng đánh giá việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại một trong những diễn đàn đối thoại thực tế và có ảnh hưởng về an ninh quốc phòng có uy tín nhất châu Á, phản ánh vị thế và tiếng nói ngày càng có uy tín và được coi trọng của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu. Bài phát biểu đã thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Việt Nam về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức ngày càng phức tạp của thế giới hiện nay.
1: Nhân dịp tham dự đối thoại Shangri-La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Timor-Leste chính thức trở thành thành viên của ASEAN, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập quốc tế và phối hợp chặt chẽ với Timor-Leste trong đại gia đình ASEAN. Tổng thống Timor-Leste mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thể chế, đào tạo nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế. Cảm ơn Việt Nam đã luôn dành cho Timor-Leste sự ủng hộ chân thành và quý báu trong suốt tiến trình gia nhập ASEAN. Đánh giá cao việc Việt Nam triển khai hoạt động của Đại sứ quán tại Dili từ tháng 4 năm nay. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các kênh hợp tác giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác về viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, năng lượng, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gutmao đã nhận lời tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 6 tới.
3: Cũng trong chuyến thăm sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh châu Á.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã mặc niệm tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Bảo tàng Văn minh châu Á nằm cạnh sông Singapore là nơi tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á khác được đặt trang trọng. Bảo tàng cũng là nơi khắc họa sự kết nối lịch sử giữa các nền văn hóa của châu Á và giữa châu Á với thế giới. Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã cùng trồng cây tại vườn Bách Thảo Singapore. Hoạt động thể hiện tình hữu nghị và hướng tới những nỗ lực bảo vệ môi trường, gắn với tầm nhìn vào một thành phố trong thiên nhiên của Singapore. Tháng 3 năm ngoái, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã thăm vườn Bách Thảo Singapore và dự lễ đặt tên Hoa Lan. Singapore có mật độ dân cư thuộc nhóm cao nhất thế giới, nhưng hầu như mọi không gian đều có cây xanh hiện diện.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Sia Kin Pang.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ về thành công của cuộc hội đàm với Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và Thủ tướng Lawrence Wong, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cùng giúp nhau ổn định và thích ứng trong một thế giới đang trong quá trình tái định hình trật tự với tính chất bất ổn và bất định gia tăng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các nhóm nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và các cấp ủy ban hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành chính sách pháp luật trong các lĩnh vực mới trong quá trình phát triển của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội Sia Kin Pang chúc mừng và đánh giá rất cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại diễn đàn Shangri-La, nhấn mạnh bài phát biểu đã nói lên suy nghĩ, mong muốn chung. Chủ tịch Quốc hội Singapore nhận định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ, cho biết rất nhiều doanh nghiệp Singapore mong muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực logistics, thương mại điện tử.
3: Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến A-Star của Singapore.
5: Thăm một trong những cơ sở nghiên cứu ứng dụng tiêu biểu của Singapore trong lĩnh vực công nghiệp thông minh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc Singapore tạo môi trường để doanh nghiệp trực tiếp thử nghiệm công nghệ trước khi đầu tư lớn là tư duy kiến tạo thực tiễn. Trong đó, nhà nước chia sẻ rủi ro ban đầu, doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, nhà khoa học nghiên cứu gắn với nhu cầu sản xuất và năng suất của nền kinh tế. Cho biết đây cũng là hướng tư duy mà Việt Nam

0: Nam đang thúc đẩy trong chính sách khoa học công nghệ. Trong đó có việc hoàn thiện cơ chế chấp nhận rủi ro hợp lý trong nghiên cứu, khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ, Việt Nam mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành, nơi doanh nghiệp có thể tiếp nhận chuyên gia, thử nghiệm quy trình sản xuất mới và đào tạo nhân lực ngay trong môi trường thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và công nghệ cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Singapore là đối tác quan trọng và có nhiều kinh nghiệm và hợp tác hai bên trong các lĩnh vực này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Thăm trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là mô hình tham khảo tốt cho Việt Nam trong bối cảnh nhiều tuyến metro đang và sắp đi vào khai thác. Trước đây, phần lớn hoạt động thử nghiệm tàu điện ngầm của Singapore phải tiến hành vào ban đêm trên các tuyến đang khai thác, gây hạn chế về thời gian và ảnh hưởng tới công tác bảo trì. Việc đưa trung tâm này vào hoạt động giúp Singapore thử nghiệm liên tục trong môi trường riêng biệt mà không ảnh hưởng tới vận hành thương mại của hệ thống tàu điện ngầm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam có thể tham khảo việc đào tạo đội ngũ kỹ sư tại chỗ đủ sức tự tháo lắp, kiểm định và đại tu các công nghệ lõi, cách ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình.
1: Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, ngân hàng đã có nhiều năm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
2: Tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Capital Land Development, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh tập đoàn đã hiện diện tại Việt Nam hơn 30 năm, nhất là phát triển bất động sản và đang định hướng tiếp tục các dự án theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sử dụng đất hiệu quả, có khả năng kết nối hạ tầng đô thị. Đây là những lĩnh vực được Việt Nam quan tâm trong quá trình nâng cấp các đô thị. Lãnh đạo tập đoàn ấn tượng về những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc hoàn thiện thể chế, cải cách quy trình, thủ tục đầu tư kinh doanh theo hướng phân cấp, phân quyền và tăng cường số hóa. Tiếp Tổng Giám đốc Sembcorp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao quá trình hoạt động của tập đoàn, nhất là thông qua mô hình V-Ship trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, đô thị. Đề nghị tập đoàn mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, tiến tới mỗi tỉnh thành của Việt Nam đều có ít nhất một khu công nghiệp V-Ship và phát triển theo hướng khu công nghiệp xanh, thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái phát thải thấp. Tiếp Tổng Giám đốc điều hành SATS, doanh nghiệp phục vụ hàng hóa hàng không, hàng đầu thế giới với mạng lưới hơn 220 sân bay toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận sự hợp tác lâu dài giữa công ty với Vietnam Airlines trong phát triển, quản lý, vận hành ga hàng hóa, hàng không. Đề nghị SATS tiếp tục phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, pháp luật và định hướng nâng cao năng lực logistics hàng không của Việt Nam. SATS mong muốn mở rộng hợp tác tại cảng hàng không quốc tế Long Thành và nghiên cứu cơ hội phát triển tại sân bay Gia Bình và Phú Quốc. Tiếp lãnh đạo công ty C Limited hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử thông qua Shopee, ví điện tử SPX, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích công ty hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, nhất là các sản phẩm OCOP tham gia sâu hơn vào thị trường ASEAN. Đại diện doanh nghiệp bày tỏ ngưỡng mộ tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam về phát triển khoa học công nghệ, mong muốn hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống logistics hiện đại. Tiếp lãnh đạo Capital Limited, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có năng lực về công nghệ, tài chính, hạ tầng đô thị, quản lý và vận hành phát triển bền vững, khuyến khích các mô hình hợp tác giúp nâng cao năng lực nội tại, kết nối doanh nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Capital ưu tiên hợp tác về tiết kiệm năng lượng, hạ tầng, thích ứng biến đổi khí hậu, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, bất động sản phức hợp và hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tiếp lãnh đạo ngân hàng UOB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá các mong muốn của ngân hàng phù hợp với định hướng của Việt Nam trong phát triển thị trường tài chính hiện đại, thúc đẩy hình thành trung tâm tài chính quốc tế, thu hút dòng vốn chất lượng cao và đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, huy động vốn, tăng cường hợp tác về fintech, thanh toán số, quản trị rủi ro và các giải pháp tài chính hiện đại, kết nối hệ sinh thái tài chính Singapore với doanh nghiệp và trung tâm tài chính của Việt Nam.
3: Chiều tối nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã có cuộc gặp thân mật với bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.
4: Đại diện cộng đồng bày tỏ sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ đối với các nghị quyết chiến lược đã được ban hành thời gian vừa qua, nhất là nghị quyết 57, lĩnh vực mà nhiều người Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Singapore. Các trí thức, học giả đã chia sẻ về những kinh nghiệm phát triển trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, dự án biến rác thành tài nguyên cùng những cam kết chấp hành pháp luật sở tại và đóng góp cho quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến của đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Singapore trong việc kết nối, triển khai các hoạt động

0: động, dự án chuyển giao tri thức, nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ với trong nước. Mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của bà con, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao tri thức.
1: Trong chuyến thăm tiếp các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ trong triển khai khắc phục hậu quả chiến tranh, đề nghị các thượng nghị sĩ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy hợp tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam, cũng như hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Gặp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phối hợp trong các cơ chế quốc phòng đa phương. Việt Nam sẽ tạo mọi thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Bộ trưởng Pete Hegseth khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng mời Bộ trưởng và các doanh nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam vào cuối năm nay. Chiều nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore Shanmugam và Bộ trưởng Bộ Phát triển Số và Thông tin Singapore Josephine Teo. Tại các cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp điều tra, xác minh các vụ án vụ việc, phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế. Hai bên cũng nhất trí hợp tác đào tạo chuyên sâu về quản trị dữ liệu, hạ tầng số, bảo mật và phân tích dữ liệu.
2: Hôm nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao, đã có cuộc tiếp Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia John Adams. Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá cao việc thực hiện đúng tiến độ chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2024-2027 trên các lĩnh vực. Nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa trụ cột hợp tác kinh tế, phấn đấu sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, khoáng sản chiến lược, kinh tế số và các lĩnh vực cùng quan tâm khác.
1: Cũng trong dịp này làm việc với lãnh đạo các tập đoàn MapleTree, CapitaLand và Capital, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp Singapore trong thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước, đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường đầu tư vào Hà Nội, tập trung vào các lĩnh vực như đô thị thông minh gắn với giao thông công cộng, trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI, logistics công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch và tài chính xanh.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm, thăm bảo tàng Peranakan cùng phu nhân Tổng thống Singapore, phu nhân Tổng bí thư Chủ tịch nước Ngô Phương Ly khẳng định văn hóa luôn là chiếc cầu nối bền chặt giữa các quốc gia và dân tộc. Việt Nam và Singapore dù có những nét đặc trưng riêng nhưng đều chia sẻ nhiều giá trị tốt đẹp như tình yêu gia đình, tinh thần hiếu học, sự chăm chỉ và ý thức cộng đồng. Những giá trị chung góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự gắn bó ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Thăm một trung tâm tạo tác động xã hội của Singapore, một cơ sở được cải tạo để phục vụ người dân như một không gian kết nối các tổ chức thiện nguyện, startup vì cộng đồng. Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ ấn tượng về sự kết nối sáng tạo của Singapore giữa kiến trúc lịch sử với phát triển cộng đồng, đổi mới xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững. Cùng ngày thăm cô trò lớp tiếng Việt Lạc Hồng, phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh đây không chỉ là một lớp học đơn thuần mà còn là một mái nhà nhỏ, đong đầy tình yêu với tiếng Việt, với quê hương, tình cảm gắn bó với cội nguồn dân tộc. Trao tặng tủ sách tiếng Việt, phu nhân đánh giá cao tâm huyết của các thầy cô giáo, nhấn mạnh vai trò của lớp học nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa là sợi dây gắn kết các thế hệ trong gia đình. Tiếp Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Lakley Sivilay đang có mặt chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, trong quá trình cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược giữa hai nước, kết nối hạ tầng tiếp tục là một trong những trụ cột hợp tác quan trọng nhất, chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng hiệu quả thực chất. Hiện nay, hai nước đang tập trung thúc đẩy 3 dự án trọng điểm. Dự án hợp tác đầu tư bến số 123 Cảng Vũng Áng, cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn và đường sắt Vũng Áng-Viêng Chăn. Đây là những công trình mang tầm chiến lược lâu dài, tạo động lực phát triển mới cho khu vực, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu giúp Lào kết nối ra biển, tăng cường liên kết kinh tế song phương. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư hạ tầng giao thông.
1: Chiều nay, tại họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định đặc xá năm nay. Theo đó, có 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, có điều kiện được hưởng đặc xá.
3: Theo quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, có 9.950 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá theo quy định của pháp luật. Trong số này, có 63 phạm nhân là người nước ngoài, 644 phạm nhân phạm các tội về kinh tế và 133 phạm nhân thuộc các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Đại diện Bộ Công an cho biết, toàn bộ hồ sơ đều được thẩm định chặt chẽ, bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật. Quyết định đặc xá có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 tới.
4: Các cái trường hợp mà phạm tội về tham nhũng mà nếu đủ các điều kiện theo quy định, quyết định của Chủ tịch nước thì cũng được đặc xá bình thường như các đối tượng khác. 133 phạm nhân thuộc các cái vụ án, vụ việc mà Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Và tất cả những trường hợp này thì đều được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho ý kiến. Để trên cơ sở cái kết quả của Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng thì Hội đồng Tư vấn đặc xá đã trình Chủ tịch nước ký quyết định.
3: Đại diện Bộ Công an cũng cho biết, các phạm nhân sau khi được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù đều được tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, đã có trên 15.000 phạm nhân được vay vốn với tổng số tiền là trên 1.300 tỷ đồng.

0: Mới đây, kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước đã chỉ rõ nhân lực chất lượng cao chính là một nguồn lực quan trọng có tiềm năng rất lớn để phát triển đất nước.
1: Tuy nhiên thì kết luận cũng chỉ ra thực tế là nhân lực chất lượng cao còn thiếu và chưa đáp ứng được nhu cầu. Yêu cầu cấp bách được đặt ra là phải khẩn trương chuẩn bị nhân lực chất lượng cao cho các ngành trọng điểm nhằm phục vụ phát triển đất nước.
2: Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chỉ vài cm vuông nhưng những vi mạch này có giá trị hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí học liệu đắt đỏ chưa phải là rào cản lớn nhất đối với việc đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại đây.
3: Thiếu những cái máy cái, những cái giảng viên mà có trình độ cao và có thể hướng dẫn các bạn sinh viên rồi hướng dẫn, dẫn dắt các cái nhóm nghiên cứu. Thiếu các cái nguồn kinh phí để hỗ trợ các bạn đấy viết các cái bài báo khoa học.
2: Thời gian đào tạo dài, áp lực lớn, chi phí học tập cao, thu nhập chưa đủ sức cạnh tranh so với các khối ngành khác. Đây là nguyên nhân khiến nhiều sinh viên e ngại. Để phá vỡ điểm nghẽn này, những chính sách mới đang được triển khai.
4: Thưa quý vị, theo Nghị định 179 vừa được Chính phủ ban hành, thì kể từ tháng 9 năm nay, tức là từ đầu năm học mới này, sinh viên học các nhóm ngành như là khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược và kỹ thuật then chốt sẽ có thể nhận được học bổng từ nhà nước với mức hỗ trợ từ 3,7 đến 5 triệu đồng một tháng. Học viên cao học và nghiên cứu sinh còn có thể nhận được ở mức cao hơn, có trường hợp lên đến 8,4 triệu đồng một tháng.
2: Bên cạnh chính sách hỗ trợ người học, bài toán thiếu hụt chuyên gia đầu ngành cũng đang được nhiều nhà khoa học giải quyết thông qua các quỹ đổi mới sáng tạo.
5: Cái phương hướng là đào tạo được ra cái lớp trí thức hoặc là cái lớp kỹ sư hay là nghiên cứu viên mà có thể theo được cái tiệm cận được cái trình độ quốc tế.
2: Ở góc độ địa phương, nhân lực cũng được xác định là yếu tố quyết định chất lượng tăng trưởng.
6: Để đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển dịch vụ cảng biển và chuỗi cung ứng của tỉnh cũng như của khu vực, thì trước mắt Trường Đại học Hạ Long sẽ mở chuyên ngành Logistics trong ngành Kinh tế Quản trị Kinh doanh.
2: Bán dẫn và Logistics là hai trong số những ngành mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chuẩn bị nhân lực chiến lược cho phát triển đất nước. Bên cạnh trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, năng lượng mới, điện hạt nhân, công nghệ sinh học, vật liệu mới, đường sắt tốc độ cao, quản trị công và quản trị doanh nghiệp.
7: Những em mà giỏi phải được

0: tôn vinh ngay từ đầu và được quy hoạch ngay từ đầu để theo dõi. Thứ hai nữa là khuyến khích đào tạo rất là sâu về toán học, về khoa học để các em có thể tiếp thu những công nghệ mới. Cái cách dạy của chúng ta cũng phải thay đổi, khuyến khích cái sự sáng tạo, độc lập, suy nghĩ và tự nghiên cứu nhiều hơn.
1: Nhận thức về nhân lực chất lượng cao đang có chuyển biến. Từ chủ trương của Đảng đến sự cộng hưởng của chính sách nhà nước, doanh nghiệp đầu tư, viện trường cởi mở sẽ tạo ra một hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ. Ở đó, các tài năng tri thức Việt được ươm mầm, sinh sôi rồi nảy nở, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
2: Hôm nay, các học sinh thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội đã hoàn thành ngày thi đầu tiên. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Từ sáng sớm, các lực lượng như thanh niên tình nguyện, công an, giao thông, y tế đã có mặt phục vụ kỳ thi. Hôm nay, thí sinh thi hai môn là ngữ văn và ngoại ngữ. Đề thi được đánh giá là bám sát với thực tiễn, trong đó phần nghị luận văn học chọn chủ đề mang tính thời sự cao, đó là xã hội hiện đại cần nhiều hơn sự gắn kết, nhưng một số bạn trẻ lại đang dần mất đi sự kết nối với cuộc sống xung quanh mình. Kết thúc ngày thi đầu tiên, có 401 thí sinh vắng mặt. Mặc dù đã được hướng dẫn kỹ về quy chế thi, thế nhưng vẫn có 2 thí sinh vi phạm mang điện thoại vào phòng thi. 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế. Thành phố Hà Nội đã huy động khoảng 18.000 cán bộ các lực lượng trực tiếp hỗ trợ kỳ thi này.
3: Lợi dụng sự thông thoáng trong môi trường kinh doanh, nhiều đối tượng trong nước đã tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép hoặc là hoạt động sai mục đích để lao động chui tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. Đây không chỉ là hành vi vi phạm đơn lẻ mà đó là sự cấu kết của những đường dây môi giới tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép và sự tiếp tay của một số doanh nghiệp bất chấp quy định pháp luật để trục lợi. Thực trạng này không chỉ gây ra thất thu ngân sách, cạnh tranh lao động không lành mạnh mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.
4: 18 công nhân quốc tịch Bangladesh, hầu hết là nhập cảnh bằng diện du lịch, nhưng sau khi vào Việt Nam, họ được bố trí làm việc tại các doanh nghiệp. Nơi ở được tách riêng với lao động người Việt Nam nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Đến nay, các trường hợp này đã bị quá hạn tạm trú trên 1 năm. Cơ quan chức năng phát hiện số lao động trái phép này đang lẩn trốn tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
5: Tôi nhập cảnh đến Việt Nam để làm việc. Trước tôi ở Đồng Nai, sau này thì đến Tây Ninh.
6: Khi tôi nhận visa du lịch, thì phía đơn vị làm thủ tục nói với tôi là cứ yên tâm sang đến Việt Nam thì sẽ nhận được visa làm việc. Nhưng qua đây, mãi tôi vẫn không có visa làm việc. Tôi trốn ở lại cùng mọi người.
4: Đằng sau những lao động chui là sự tiếp tay của không ít doanh nghiệp vì lợi ích kinh tế trước mắt. Xuất phát từ mục đích cắt giảm chi phí tiền lương cho người lao động, không phải thực hiện các chế độ như là bảo hiểm y tế, phụ cấp độc hại. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Minh đã sử dụng số công nhân lao động trái phép, mặc dù biết rõ họ không đủ điều kiện để xin giấy phép lao động và ký kết hợp đồng tại Việt Nam.
7: Tôi chỉ nghĩ nó rất là đơn giản vậy. Nếu có phát hiện thì bị phạt hành chính thôi. Do đó tôi cũng không có nghĩ mà tới ngày hôm nay mà tôi phải chịu cái án hình sự như vậy, tôi mới thấy như vậy là quá ân hận.
4: Việc sử dụng những lao động nước ngoài làm việc trái phép có thể phát sinh nguy cơ các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự và cũng là môi trường để các đường dây môi giới tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép hoạt động và trục lợi. Thực tế này đang đặt ra yêu cầu phải xử lý nghiêm, xử lý từ gốc những mắt xích tiếp tay cho hành vi vi phạm.
8: Hiện nay công an tỉnh đã ban hành cái kế hoạch về tổng kiểm tra rà soát tất cả các diện đối tượng trên địa bàn tỉnh. Trong đó thì có rà soát các cái doanh nghiệp sử dụng

0: Ngoài ra, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cũng nhấn mạnh Mỹ tìm kiếm sự cân bằng quyền lực có lợi và bền vững. Trong đó, không quốc gia nào có thể áp đặt hoặc đe dọa đến an ninh, thịnh vượng hoặc các đồng minh của Mỹ.
1: Quan hệ Mỹ-Cuba ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi mà quan chức quân sự cấp cao của hai nước có cuộc gặp hiếm hoi tại khu vực căn cứ Guantanamo. Phía Cuba đánh giá cuộc trao đổi là tích cực và hai bên nhất trí duy trì liên lạc. Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba cho biết Thượng tướng Roberto Legra Sotolongo, Thứ trưởng thứ nhất của quân đội Cuba đã gặp Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ, tướng Francis Donovan vào ngày hôm qua. Hai bên trao đổi các vấn đề an ninh tại khu vực vành đai phân giới quanh căn cứ Guantanamo, đồng thời thống nhất duy trì cơ chế liên lạc giữa các bộ chỉ huy. Giới chức Cuba cho biết, hai quân đội hầu như không tiếp xúc trong nhiều tháng, song cuộc gặp lần này cho thấy khả năng đối thoại về các vấn đề cùng quan tâm dù còn khác biệt về chính trị.
2: Lãnh đạo các tổ chức tài chính và năng lượng hàng đầu thế giới vừa đồng loạt đưa ra cảnh báo về rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng trong những tháng cao điểm mùa hè nếu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz không sớm trở lại bình thường. Trong tuyên bố chung đưa ra hôm qua, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận định lượng dầu dự trữ toàn cầu đang sụt giảm với tốc độ kỷ lục. Đây là hệ quả trực tiếp từ việc đứt gãy nguồn cung qua eo biển Hormuz. Các tổ chức này khẳng định nếu luồng vận tải không sớm được khôi phục, tình trạng cạn kiệt kho dự trữ trước khi Bắc bán cầu bước vào mùa tiêu thụ cao điểm sẽ đe dọa trực tiếp đến an ninh nhiên liệu, điều kiện thị trường và sức chống chịu của nền kinh tế toàn cầu. Theo các tổ chức này, tình trạng giá năng lượng và phân bón tăng vọt đang gây ra những tác động bất cân xứng, đè nặng lên các quốc gia thu nhập thấp.
1: Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, có một lớp học tiếng Anh miễn phí của một cô giáo trẻ đã được duy trì trong 8 năm qua với hơn chục học viên là người cao tuổi.
2: Không học phí, không áp lực điểm số, lớp học được mở ra với mong muốn giản dị đó là giúp các cụ có thêm sự tự tin, có niềm vui và sự gắn kết tuổi già. Mời quý vị cùng tới với lớp học này trong mục Rạng rỡ Việt Nam hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Từ khuôn mặt thì là gì?
4: Hey,
3: rồi, từ xinh đẹp là gì ạ?
4: Beautiful.
3: 1, 2, 3, go!
5: Mỗi tuần một buổi, lớp học tiếng Anh đặc biệt này lại rộn ràng tiếng đánh vần, luyện phát âm của những học viên tuổi đã ngoài 60.
6: Có khi là đang đêm cũng phải dậy để vào những cái từ mà mình quên đấy, đọc cho là cô giáo dạy xem là có quên cái gì không.
5: Cô giáo mà các học viên nhắc đến là chị Hải Yến, một nhân viên văn phòng. Không giáo trình cầu kỳ, không học phí. Suốt 8 năm qua, chị kiên nhẫn uốn nắn từng cách phát âm, từng câu giao tiếp cho các học viên tóc bạc.
7: Các cụ rất là lớn tuổi rồi, nói cũng không rõ, mà viết nhỏ các cụ cũng không nhìn thấy. Nên là khi mà giảng dạy hướng dẫn cho các cụ cũng là một cái thử thách lớn đối với tôi.
5: Sau những giờ học, những buổi ngoại khóa thế này giúp các cụ mạnh dạn hơn khi trò chuyện với người nước ngoài.
8: Gặp người nước ngoài mà có chạm vào người ta một tí thì Sorry, cũng phấn khởi, xong người ta lại cảm ơn mình lại. Thank you. Thế là mình cũng ok. Đấy, thế là rất vui.
9: Tôi rất ấn tượng với những học viên cao tuổi hôm nay. Họ học tiếng Anh rất là tốt.
7: Chỉ mong là các cụ sẽ cùng với tôi và tôi có thể đồng hành cùng các cụ lâu, thật lâu hơn nữa.
5: Sự kiên trì của Hải Yến không chỉ mang đến những bài học tiếng Anh, mà còn lan tỏa tinh thần không bao giờ quá muộn để bắt đầu.
8: Wow.

Nhanh tay lên mấy anh. Nhanh tay lên em ơi. Lên lên.

Anh Bảy chết rồi. Bị cáo và Hướng bắn anh.

0: bệnh.
1: Anh đã chấp đúng không?
2: Không.
1: Anh ấy chứ còn sống đúng không?
2: Không. Anh bị biểu bắn chết thì coi. Chính mắt tôi chứng kiến mà.

0: Ăn đi con.
1: Dạ, con no rồi mẹ.
0: Nè, vừa ăn vừa suy nghĩ là không có tốt đâu nghe.
1: Dạ, con không sao đâu mà. Mẹ ăn đi.
0: Với lại con cũng đừng suy nghĩ nhiều về đằng đất nữa. Thật ra trên cuộc đời này mình gặp rất nhiều người, không có người này thì lại có người khác thôi mà.
1: Thật ra con không nghĩ về chuyện đó nữa đâu mẹ. Nhưng mà con chỉ lo là không biết mấy hôm nay anh Đức đi đâu nữa.
0: Đàn ông con trai bây giờ đi đâu làm sao mình kiểm soát được hả con? Chứ lại lúc đầu á thì người ta lúc nào cũng đeo bám mình như Sam, nhưng mà sau đó rồi á thì người ta biến mất, mà biến mất không lý do đó con à.
1: Nhưng mà mẹ, những kinh nghiệm của mẹ không hẳn là điều con cần đâu.
0: Nhưng
1: mẹ ngồi ăn nha, chắc con lên phòng nghỉ chút.

0: Anh Bảy ơi, tha tội cho em, vì lòng tham của em mà mọi chuyện đã nông nổi này. Em hứa là sẽ chăm sóc cho gia đình của anh, em sẽ trả thù cho anh.
1: Ông làm đâu? Bạn đang

0: Cậu là ai vậy? Tới đây có chuyện gì?
1: Tôi là Đức, anh trai của thằng Bằng. Tôi biết thời gian qua nó làm việc với ông. Tôi không cần biết là chuyện đúng hay sai, nhưng hôm nay tôi tới đây đón nó về.
0: Tôi không biết thằng Bằng ở đâu hết.
1: Nó bỏ đi từ ngày hôm qua, chắc chắn là nó phải qua cho ông.
0: Tôi không biết. Từ ngày tôi biết nó là thằng phụ bạc, tôi không còn quan tâm tới nó nữa. Cậu đi về đi.
1: Tốt nhất là ông thả em tôi ra.
0: Tôi nói là cậu đi về đi. Tôi không muốn cái xác của cậu nằm trong căn nhà của tôi. Đi đi.
1: Nếu không có em tôi, đừng hòng tôi bước ra khỏi căn nhà này.
0: Cậu bản lĩnh lắm. Đúng là em nào thì anh đó. Với tính cách của thằng Bằng,

0: Trời ơi, mẹ tôi hôm nay sao điệu vậy ta?
1: Hôm nay mẹ có hẹn mà.
0: À, con biết bác đó rồi nha.
1: Ai?
0: Thì cái người mà đưa mẹ về hôm trước á.
1: Ủa, vậy là con thấy hả?
0: Nhà này có hai mẹ con à, con không thấy mà lạ. Mà mẹ à, con thấy bác đó có vẻ tử tế á. Tuổi mẹ quen những người như bác ấy, con thấy yên tâm lắm. Chứ như...
1: Thôi, đi lên thay đồ, xe sắp tới rồi kìa, nói nhiều quá
0: à. Dạ, thôi, không có nhắc chuyện cũ nữa. Bây giờ là chỉ nhắc chuyện mới của mẹ thôi.
1: Trời ơi, cái con bé này, sao lì quá đi. Đi lên thay đồ, nhanh lên.
0: Dạ. Ê, mẹ ơi, mới nhắc mà đã tới rồi nha. Mẹ ra trước nha, con lên thay đồ đây.
1: Được rồi,

0: Anh tới đây làm gì?
1: Những chuyện đã xảy ra cứ làm anh không yên.
0: Không còn chuyện gì hết. Giữa tôi với anh đã kết thúc từ cái ngày hôm đó rồi.
1: Không à, em có điều gì đó giấu anh phải không?
0: Không.
1: Anh linh cảm thấy có điều gì đó.
0: Anh đừng tưởng nhầm, làm cho sự việc thêm phức tạp. 20 năm nay tôi nuôi con một mình, không cần đến ai hết. Và bây giờ cũng vậy, tôi không cần ai. Và anh cũng đừng làm gì để cho cuộc sống của mẹ con tôi được yên.
1: Như vậy con Dung nó là...
0: Ba của con Dung đã mất từ khi nó còn ở trong bụng mẹ. Điều này ai cũng biết hết. Và anh, anh cũng không biết ông ấy đâu. Anh còn gì để hỏi nữa không? Nếu không thì tôi có việc phải đi.

0: lớn là tiêu diệt đối thủ quan trọng nhất. Kể từ đây về sau, chúng ta toàn quyền kiểm soát. Tạm thời bây giờ chúng ta sẽ lắng xuống một thời gian. Anh em có quyền nghỉ ngơi vui vẻ với vợ con, với bồ bịch. Đúng ngày này 2 tháng sau, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc. Có tiền đầy đủ rồi chứ?
1: Dạ.
0: Thôi, tới nhà hàng dự tiệc.

Trả mày mày ra cho tao. Đồ mạng ai mày? Tối nó lại. Đem vô kho. Tao sẽ xử sao?

0: Ma xin lỗi con, ma không biết là có con. Nếu không thì...
1: Ba, ba đừng có nghĩ gì nữa. Giờ quan trọng nhất là sức khỏe của ba.
0: Ừ. Ngay từ khi con về làm, nhìn thấy con, ba đã có linh cảm con.
2: Cái gì? Về làm? Ai về làm? Dung.
1: Dạ con.
2: Thì ra là con nói dối mẹ phải không? Con nói con đi Nha Trang, cuối cùng là con về làng hả?
1: Dạ.
2: Tại sao vậy?
1: Con định tìm ba.
2: Cái gì?
1: Tại vì con nghĩ là ba vẫn còn sống, mà mẹ thì lúc nào cũng ghét làng Đá, nên con nghĩ là chắc chắn phải có liên quan.
0: Phải vậy chứ, con gái.
2: Đúng là cha nào con nấy mà.
1: Mẹ,
2: về làng rồi, tại sao không nhận cha con luôn đi?
1: Con đâu có biết gì đâu. Lúc đó con chỉ gặp anh Đức thôi.
2: Nè, mày nói con bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ kêu tên thằng Đức trước mặt mẹ kia mà.
0: Em sao vậy?
2: Sao cái gì nữa?
0: Sao cấm con nhắc đến thằng Đức?
2: Anh có biết xém chút xíu nữa là tụi nó yêu nhau không hả?
0: Thì có sao đâu.
2: Sao lại không sao? Thằng Đức là con của anh, thằng Bằng cũng là con của anh, rồi bây giờ con nhỏ này cũng đòi là con của anh. Tất cả đều là con của anh có hiểu không hả?
0: Không à, em nhầm rồi. Thằng Đức nó không phải là con của anh.
2: Cái gì?
0: Thằng Đức là con của vợ chồng người bạn. Mẹ nó mất sớm, ba nó gặp tai nạn khi leo núi tìm đá cùng anh.

0: chẳng những vang danh ở trong nước mà tôi muốn bạn bè quốc tế họ đều biết tới làng đá của quê hương mình nữa.
1: Tâm nguyện của anh cũng là tâm nguyện của tôi. Anh thấy đó, làng đá của mình rất là nhiều nghệ nhân có tài, nhưng mà họ đang bất mãn về nhiều chuyện. Tôi với anh có nhiệm vụ phải làm sao cho làng đá mình không được mai một cái nghề truyền thống này.
0: Cái nghề đá đã có từ mấy trăm năm trước rồi. Tôi và anh phải có trách nhiệm bảo tồn và phát huy nó. Nếu không á, anh em mình có tội đó nghe. Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa.
1: Sao tự nhiên buồn ngang vậy cha?
0: Vợ tôi mất sớm, đứa con trai 2 tuổi của tôi nó còn nhỏ mà đã bị mồ côi mẹ rồi. Trong khi vợ anh đang mang thai còn phải chăm sóc cho đứa nhỏ nữa. Thiệt, tôi thấy cực cho chị Hạnh quá. Tôi mang ơn vợ chồng anh chị nhiều lắm.
1: Trời ơi ông Tài ơi, mình là anh em, chuyện của ông là chuyện của tôi, có ai đâu mà ân nghĩa.
0: Tôi rất cảm ơn lòng tốt của anh. Anh Minh à,
1: hả?
0: Sau này anh hãy xem thằng Đức như là con ruột của mình nghe.
1: Tự nhiên làm như trăn trối vậy cha. Thì thằng Đức vợ chồng tôi coi nó như con ruột từ lâu rồi chứ mà.
0: Đang kêu cái tảng đá đẹp quá kìa anh.
1: Ha,
0: mình đi tới đó đi.
1: Đúng rồi, đẹp á. Đi.

0: anh và Hạnh đón nó về nuôi từ lúc nó còn bé. Giờ xem nó như con vậy.
1: Trời đất ơi, tôi không biết nói gì nữa bây giờ.

0: Dạ, em nghe nè anh hai.
1: Kiểm tra coi thằng Chí nó đi đâu.
0: Dạ, em sẽ đi làm ngay.
1: Còn thằng Bằng, nó đã biết quá nhiều chuyện rồi. Nửa đêm đem ra sông, khử nó cho tao.
0: Dạ, em biết rồi. Ơi, hai thằng bay.
2: Dạ anh.
0: Tối nay đem thằng Bằng xuống.

0: hẳn con.
1: Ừ. Rồi, tốt rồi.
2: Ba ơi, ba ráng nghỉ ngơi nha, để mai còn về sớm nữa.
1: Ừ, con cũng về sớm đi. Mẹ đang xúc ruột chợ nhà.
2: Dạ.
1: Nha gái.
2: Con chào ba.
1: Ừ.
3: À, dạ bác. Ủa mai bác về hả?
0: Ừ, mai bác về sớm. Bỏ bỏ bà nhà ngoại một mình buồn.
3: Dạ.
0: Mấy đứa này trong này lớn hết rồi.
3: Dạ.
0: Lo cho nhau được rồi, vui
3: dạ.
0: rồi.
3: Dạ.
2: Ba này.
0: Ơi, con về nha.
3: Dạ, dạ. Mai ba về. Ủa quên, mai bác về.
2: Anh Khâm em về luôn nha.
3: Khoan khoan khoan khoan. Ủa bộ em với anh Đức mới đăng ký kết hôn hả?
2: Trời ơi, làm gì có anh.
3: Sao đi kêu bất minh bằng ba kìa.
2: Thì ba con thiệt mà. Chứ xưng hô kiểu gì vậy giờ?
3: Làm sao anh không hiểu gì vậy?
2: Ừ, thì từ từ rồi anh sẽ hiểu. Ủa mà mọi người đi đâu hết trơn để anh giữ nhà có một mình vậy nè?
3: Thì anh định chạy qua Hiền nè. Thằng Bằng á, nó hai ngày trước nó cũng đi rồi. Rồi cái anh Đức thấy vậy cũng đi theo nó.
2: Ừ, thiệt hả anh? Anh Bằng đi đâu tới hai ngày dữ vậy?
3: Ừ, cũng khó nói lắm.
4: Không gặp được Đức, nhưng mà vì thời gian gấp quá, con đã chụp hình, viết lời giới thiệu gửi qua cho họ rồi. Mẫu cũng gửi đường bưu điện rồi.
5: Mà cái thằng Đức không biết nó đi đâu mà nó đi thẳng không có về nhà.
4: Trước giờ không vậy hả thầy?
5: Đâu có. Từ trước tới giờ nó chỉnh chu lắm. Đúng giờ đúng giấc, đi đâu cũng báo trước à.
4: Vậy thì hay quá rồi còn gì.
5: Hay là sao?
4: Đức thì cái gì cũng có, nhưng mà chỉ thiếu sự phá cách, thiếu sự bộc lộ bản năng. Nếu mà bây giờ vì một điều gì đó mà cậu ta bỏ thói quen cũ, đó là điều đáng mừng chứ.
5: Con ở bên Tây về đó thì thấy cái gì cũng lạ. Chứ còn thầy á, thầy chỉ thấy lo thôi.
4: Thầy lo là vô tình bao bọc cho học trò rồi. Hãy để cho họ đi. Đi càng xa càng tốt, tự xoay sở cho mình càng tốt hơn.
2: Ông ngoại ơi.
5: Cái gì?
2: Dạ con chào bác.
6: Chào con.
2: Ông ơi.
5: Hả?
2: Anh Đức có ở đây không ông?
5: Đâu? Nó đi đâu xa mà.
2: Vậy là đúng rồi.
5: Cái gì mà đúng? Bình tĩnh đi. Bình tĩnh nói nghe nè.
2: Dạ anh Bằng tham gia vô một đường dây buôn lậu. Chắc là bây giờ đang bị kẹt ở dưới đó, nên anh Đức mới phải xuống đó để cứu anh Bằng lên.
5: Trời ơi, cái chuyện rắc rối như vậy tại sao không báo bên công an?
2: Dạ bây giờ con cũng không biết phải làm sao nữa ông ơi.
4: Con nên nghe lời ông đi con.
2: Con thấy bác quen quen.
4: Có quen không? À mà hình như bác cũng thấy con giống một người.
5: Thôi thôi thôi thôi, để tôi giới thiệu nè. Đây á là bác Khanh, là học trò cũ của ông. Còn đây là Dung, cháu ngoại của thầy.
4: Cháu ngoại của thầy hả?
5: Ừ.
2: À con nhớ ra rồi, bác là...
5: Là ai?
2: Dạ là người yêu của mẹ. À con nhớ ra rồi, bác
5: là ai?
2: Dạ là người yêu của mẹ.

0: Hỏi bác chuyện này, bác trả lời thiệt lòng cho con biết nha. Hồi xưa lúc mà mẹ của Dung về đây á, bác hoàn toàn không biết gì hết hả?
1: Không. Nhưng mà sao con lại hỏi bác chuyện này?
0: Tại vì con nghĩ á, có khi nào á bác đặt bác vào vị trí của mẹ của Dung để bác hiểu rõ hơn không? À hay, thôi để con ví dụ vậy đi. Con ví dụ, một ngày hè đẹp trời, có một người phụ nữ ngây thơ trong sáng đi tìm đến một làng quê để du lịch đi chẳng hạn. Thì dưới không cảnh thơ mộng nè, cái gì cũng lạ hết, người lạ cảnh lạ, và có một tiếng sét ái tình. Âm. Xong phim.
2: Trời ơi, nói cái gì vậy trời?
0: Để em nói mà. Và rồi người phụ nữ đó phải giả từ tuổi trẻ của mình, chỉ vì những ngày hè vất vả nuôi đứa con nhọc nhằn, không một lời oán trách, và chịu đựng bao nhiêu sự đàm tiếu. Bác ơi, con nghĩ là nhiều khi á, mình đau khổ một, nhưng mà người ta đau khổ tới gấp trăm ngàn lần lận. Nỗi đau của mình nó chỉ bằng hạt cát hạt bụi, không thể nào so sánh được với nỗi đau của người phụ nữ đó đâu. Có khi nào bác nghĩ á, là bác đã có đầy đủ hết tất cả mọi thứ rồi, bác có chồng, có con, rồi có quê nhà nữa, trong khi người ta phải âm thầm mà sống. Bác ơi, bác thử tưởng tượng coi, nếu như mà bác biết được bác mình ở trong đó bị bệnh nặng, hoặc là bị một tai nạn gì đó mà không thể nào trở về nữa, bác mình mất ở ngoài đó luôn, thì bác sẽ đau khổ như thế nào? Bác có chịu đựng được không bác?
1: Không thể như vậy được con ơi, không thể như vậy được, không thể như vậy được. Ông ơi,
3: trời ơi, công nhận em hay ghê ta.
0: Trời ơi, có gì đâu hay, thì bệnh nào mình phải chữa bằng thuốc đó. Bác gái là bị tâm bệnh, cho nên em phải chữa bằng tâm dược.
4: Wow, quả là bác sĩ á.
0: Em thấy anh cũng bệnh nặng lắm rồi đó, không em hốt thằng thuốc cho anh nha.
4: Thôi, thuốc em uống vô đắng lắm, sợ lắm rồi. Anh nghĩ nha, bảo đảm kỳ này nè, bác gái sẽ chuẩn bị đồ lên ở lại Bắc Minh cho coi, đúng không?
0: Chắc chắn rồi, còn phải hỏi.
4: Wow, quá đà, quá dữ, quá dữ.
0: Cảm ơn, cảm ơn.
5: Bắn.

0: Bác ơi, tụi con đi dạo với bác nha.
1: Không cần đâu con. Thằng sao hai đứa không đi chơi đi, bác ở nhà một mình được mà.
2: Dạ, con thấy bác vậy thôi, hai đứa con ở đây chơi với bác cho nó vui.
0: Bác ơi, con hỏi

vậy? Ui, có chuyện gì vậy? Thằng Bằng đâu? Anh hai, có đứa giải cứu cho thằng Bằng rồi. Dạ. Đi về.

0: Đã nhiều lần anh muốn bỏ nghề này. Anh ước ao mình chưa sao vào đây. Anh mà ước mình đang sống một nơi khác, thật yên bình hơn.
1: Chú có cơ hội học hành thì cứ học, không nên dính chân vào con đường này. Vì có nhiều tiền nhưng lại không có lối thoát.
0: Mày cầm cái này và tránh làm quà, tao không biết mua gì hết.
2: Em cảm ơn anh. Về trên đó mấy lúc mà thèm nhậu chắc sẽ nhớ anh lắm đó.
0: Mày đi tao buồn thiệt. Vì có mày ở đây ấy, tao có người nói chuyện tâm sự, mà chuyện chuyển hàng cũng dễ dàng hơn. Mày đi anh Lâm là thiết nhất.
2: Em cảm ơn anh nhiều lắm. Suốt thời gian qua anh chỉ dạy cho em nhiều thứ.
0: Nhưng mà mày về trển đi học cũng tốt, có cơ hội thoát khỏi cái ngày này. Tao một chờ mày đó.
2: Rồi cũng sẽ có ngày anh được như ý của mình mà.
0: Tao cũng mong có được cơ hội như mày đó.

0: Sao rồi? Thấy trong người đỡ chưa?
1: Đỡ hơn nhiều rồi.
0: Bây giờ mà đi sẽ bị lộ. Chịu khó đi. Chờ tới chiều tối anh tìm cách đưa em ra khỏi đây.
1: Em không về đâu.
0: Em cũng muốn làm gì nữa. Mọi chuyện kết thúc hết rồi.
1: Kết thúc là sao?
0: Ông Lâm đã đầu thú rồi.
1: Sao anh biết?
0: Hôm qua anh gặp ổng. Ông nói là sẽ làm như vậy. Em nữa, em nên suy nghĩ lại đi.
1: Em phải ở lại. Em nhất định phải trả thù cho anh Bảy.
0: Anh Bảy sẽ không vui nếu như cứ tiếp tục theo con đường này.
1: Em không thể để cái đám đó sống nhẫn nhơ và nhận pháp luật được.
0: Vậy tại sao em không nghĩ? Anh Bảy muốn em quay đầu lại, hả?

0: Anh Đức nè.
1: Gì?
0: Cảm ơn anh nhiều lắm.
1: Anh em à,

0: Thưa các đồng chí, vậy là với mẻ lưới vừa qua chúng ta chỉ đạt được 50% kết quả. Ông Lâm đã ra đầu thú, nhưng nhóm của ông Hướng thì chúng ta vẫn chưa thể nào đụng đến được.
1: Đồng chí không thể quay lại đó được nữa, vì có lẽ đồng chí đã bị lộ.
2: Theo chí cho biết á, thì ông Hướng á đang cất giữ một lô hàng rất là đặc biệt. Theo tôi nghi á, là đó là hàng ma túy đó.
0: Tôi chỉ biết lô hàng này có một ký hiệu đặc biệt, đó là một hình bông mai ở trên thùng. Nhưng lô hàng này được cất giấu ở một nơi rất là đặc biệt mà chính tôi cũng không biết địa điểm.
1: Điều đó chứng tỏ đã cho thấy chúng đã nghi ngờ đồng chí.
0: Vâng, nhất là sau khi cánh ông Lâm thắng thế. Có lẽ ông Hướng cho rằng tôi đã tiết lộ thông tin cho một thanh niên tên là Bằng, nên đã tách tôi ra khỏi lô hàng đặc biệt này.
3: Như vậy ta phải tìm Bằng ở đâu?
0: Vô ích thôi, bởi vì Bằng đã bỏ nghề và lên thành phố đi học rồi. Mà nếu như chúng ta có tìm được Bằng, tôi cũng dám chắc là Bằng không biết gì về vị trí kho hàng đặc biệt này cả.
2: Chúng ta phải nghĩ cách nhanh. Vì không thấy Chí quay về nên ông Hướng sẽ giải tán lô hàng đó. Như vậy rất khó lòng cho chúng ta thu gom và có bằng chứng để buộc tội chúng.
0: Phải làm sao để chúng ta có thể tìm được vị trí kho hàng càng sớm càng tốt.
4: Tới đâu rồi?

0: bọn em đã đưa thằng Bằng xuống thuyền chuẩn bị xử, thì có một tên nhảy ra can thiệp.
1: Một tên thôi.
2: Dạ thưa anh, thằng đó võ công rất là cao, ra đòn quyết liệt và gọn tranh.
1: Có phải thằng Chí không?
0: Dạ không. Tại sao lại là Chí?
1: Tao đã sâu chuỗi lại tất cả mọi việc và nhận ra rằng trong nhóm có một kẻ phản bội. Yên tâm, không có trong đám tụi bay đâu, mà là thằng Chí.
3: Chí?
1: Tao đã nhận ra điều đó từ lâu, cho nên tao không cho nó lấn sâu vào những chuyến hàng quan trọng.
4: Anh hai thật là tinh ý.
1: Điều cần thiết bây giờ là chúng ta phải giải tán cái lô hàng quan trọng này trước đã.
4: Nhưng mà thưa anh, tất cả đường sông bây giờ đã bị bao vây chặt chẽ rồi.
1: Đường sông đi không được thì chui xuống đất. Nghe nè, bây giờ chúng ta phải án binh bất động, chờ cho đến tối sẽ hành động.
4: Vậy còn chuyện của thằng Bằng anh tính làm sao?
1: Chúng ta sẽ cử vài nhóm bao hết những con đường ra thị trấn, bởi vì tụi nó chỉ lanh quanh ở trong rừng thôi. Còn chuyện thằng Bằng không phải lo, bây giờ nó chỉ muốn trốn thoát thôi, để trở về đời sống của một công chức. Nó không dạy gì mà gây thù chuốc oán với chúng ta.
5: Dạ bác, bác chuẩn bị đồ xong chưa? Xe sắp tới rồi đó.
6: Ủa còn thằng Bằng Đức đâu, bác chưa thấy nó?
5: Dạ anh Đức với thằng Bằng đi chưa có về.
6: À, chưa thấy nó thì bác chưa về đâu.
5: Dạ tại anh Đức anh có dặn á là con đưa bác về để bác gái dưới quê chờ.
6: Bác gái dưới quê không có gì phải lo hết.
5: Bác lo
6: là lo cho hai thằng này nè.
5: Dạ tại
6: thôi giờ về, trong lúc thằng Bằng Đức chưa về, con tranh thủ lấy xe chở bác qua nhà bác Lân thay thằng Đức á.
5: Thiệt hả bác?
6: Ừ, bác có hứa là sẽ sang thăm bác ấy lần ha. Nhưng dạ. Mà nè, gọi điện hồi xe đi nha.
5: Dạ. Vậy bác soạn đồ xong để đó đi.
6: Ừ.
5: Con đang lấy xe.
6: Rồi.
7: Nè, bà thấy không? Bữa giờ tôi sờ cho bà nhiều mẫu áo cưới lắm á. Bà chọn thử coi thích cái nào.
8: Nói thiệt nha, tôi thấy mình nữa không có hợp với váy cưới.
7: Sao lại không hợp? Thì bà chỉ có mặc bữa hôm đó thôi, chứ đâu phải là mặc đi học đâu mà sợ hợp hay không hợp.
8: Tôi thấy bà hợp hơn á.
7: Bà này yêu duyên quá.
8: Tôi nghĩ là thôi hôm đó mặc áo dài khăn đóng được rồi.
7: Áo dài thì lúc nào cũng đẹp rồi. Hay là để tôi may tặng cho bà một bộ nha.
8: Thôi khỏi, mượn của bà được rồi.
7: Sao mà được, đám cưới thì bà phải mặc đồ mới mới đẹp chứ. Sao vậy Hiền?
9: Đây là con đường mà duy nhất tụi nó có thể thoát được. Hai đứa bay canh chừng ở đây.
1: Dạ.
9: Có chuyện gì á thì gọi cho tao liền.
1: Biết được cả.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua mây thay đổi, trời có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ C. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 24 đến 27 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị đén để dịch dần xuống phía nam và đẩy dần lên bởi bộ phận áp cao lục địa phía bắc. Sau đó rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 8 đến 11 độ vĩ bắc. Trên rãnh áp thấp này có khả năng hình thành vùng áp thấp hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông, gió tây nam ở phía nam hoạt động mạnh dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lớn dần về phía tây. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và có nơi có dông, gió tây, tây nam cấp 2, cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng tây nam cấp 4, trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trời có mưa rào và dông nhiều nơi. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại đây dự báo mây thay đổi, ngày nắng gió nhẹ, trời có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi Thất Sơn, khu vực này dự báo mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực đặc khu Phú Quốc, tại Phú Quốc mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ C. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng, trời có mưa rào và có nơi có dông. Có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3 có lúc cấp 4, độ cao sóng là 0,5 đến 1 mét và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3, cấp 4 có lúc và cấp 5, độ cao sóng là 0,5 đến 1,25 mét và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, trên vùng biển, gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào và dông. Trong cơn dông, chúng ta cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Tiếp theo, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật. Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 3 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong 5 ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 127cm, lên 19cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 144cm, lên 19cm. Khu vực nội đồng dùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch lên nhanh trong 1-2 ngày đầu, sau lên chậm. Trên kênh Chỉnh Tế, tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 73cm, lên 40cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 86cm, lên 40cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong 5 ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 147cm, lên

0: 19 cm. Sông Dạm Đao, mực nước cao nhất tại Dạm Đao là 138 cm lên 19 cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 134 cm lên 19 cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Những tòa nhà chọc trời của New York đang hiện ra trước mắt chúng tôi, gợi mở bao điều về một nơi được xem là miền đất hứa cho dân nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Những con người tìm đến đây với khát vọng đổi đời.
1: Kính thưa quý khán giả, New York là một thành phố nằm ở phía đông nam của tiểu bang New York. Đây là thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ và là trung tâm về kinh tế, tài chánh, văn hóa lớn của thế giới. Khu vực dân cư của New York thì có xấp xỉ 22 triệu dân, khu vực dân cư lớn nhất toàn cầu. Vào cuối năm 1912, Nguyễn Tất Thành đã tới Mỹ. Người đã ở tại New York và một số thành phố khác để kiếm sống, học tập, cũng như để tìm hiểu về đời sống của người lao động Mỹ. Tuy thời gian bắt lưu lại đất nước này chỉ là một năm ngắn ngủi, nhưng nước Mỹ là một trong những nước quan trọng nhất đã có ảnh hưởng tới suy nghĩ của Bác trên con đường đi tìm đường cứu nước. Đoàn làm phim Ký sự hành trình theo chân Bác đã thực hiện một chuyến đi bằng xe hơi từ Washington DC để đi qua Baltimore, rồi Philadelphia, rồi New Jersey để đến với New York. Bây giờ, xin mời quý vị cùng chúng tôi tham quan thành phố này.
0: Chúng tôi đang bước đi trên những đường phố không thấy mặt trời bởi những tòa nhà cao tầng đã che khuất. Trung tâm tài chính phố Wall, dù trải qua bao thăng trầm, nay vẫn còn là biểu tượng về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung. Dù rằng nhiều công ty tài chính lớn của Mỹ không còn đặt văn phòng trên con đường này nữa.
2: Vào năm 1912, trong những tháng ngày trăn trở tìm một con đường sáng cho dân tộc, rất có thể Nguyễn Tất Thành cũng đã từng đến trụ sở tòa nhà liên bang này, nơi quốc hội đầu tiên của Mỹ nhóm họp để thảo ra bộ luật dân quyền của Hiến pháp Mỹ. Một pho tượng bằng đồng đen của ông Washington đứng uy nghi trên những bậc thềm của tòa nhà ghi rõ: nơi đây, ngày 30 tháng 4 năm 1789, George Washington đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống đầu tiên của Mỹ.
0: Còn đây là vị trí tòa tháp đôi, trung tâm thương mại tài chính thế giới, nơi đã từng là niềm kiêu hãnh của người Mỹ, đang được xây dựng lại. Dù đã xem qua tin tức trên TV rất nhiều lần hình ảnh máy bay đâm vào hai tòa tháp cao chọc trời ở khu vực này, nhưng khi có mặt tại nơi đây, chúng tôi không khỏi rùng mình. Những ký ức đau thương của vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 bất chợt hiện về trong tâm trí chúng tôi.

0: chúng tôi hiểu được vì sao hàng triệu triệu người Mỹ gần một thập niên qua vẫn còn tới viếng thăm, khóc và cầu nguyện cho gần 6.000 linh hồn trong cơn thảm họa.
1: Freedom Tower, tòa nhà mới đang dần hình thành, hy vọng nỗi đau trong lòng người dân Mỹ sẽ sớm nguôi ngoai. Mỗi ngày lại có thêm những lời cầu nguyện được viết ra trên bức tường bao quanh khu vực hai tòa tháp cũ.
0: Chúng tôi rời khỏi những tòa cao ốc hào nhoáng ở trung tâm New York để đến khu Harlem, nơi Nguyễn Tất Thành đã từng sống và thấu hiểu sâu sắc nỗi cơ cực của những người lao động nghèo. Harlem, nơi ở tập trung của người da đen, ra đời trước khi có sự hình thành những ngôi nhà chọc trời có tháp nhọn vươn cao ở trung tâm thành phố. Có lẽ không đâu như ở New York có đủ mọi tộc người, đủ mọi màu da, tín ngưỡng, sắc thái văn hóa trên thế giới hội tụ về.

0: Đây là khu Harlem, nơi mà Bác Hồ đã có một thời gian ngắn sống và làm việc. Tại đây thì người đã chứng kiến sự thống khổ của người da đen khi bị bóc lột, bị hành hạ và bị đối xử phân biệt một cách tàn nhẫn. Người đã tham gia vào cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về lịch sử, về văn hóa nước Mỹ, về cuộc cách mạng Mỹ thế kỷ thứ 18. Đặc biệt là trong thời gian này thì người cũng đã tìm hiểu về tư tưởng độc lập tự do có trong bản tuyên ngôn độc lập nước Mỹ.
1: Vào đầu thế kỷ 20, khi Nguyễn Tất Thành sống ở đây, Harlem là một khu phố nghèo nàn sập xệ.
2: Đặt chân đến đây, ta cảm nhận ngay cuộc sống ở New York đã chuyển sang một gam màu tối cũ kỹ. Ngày nay, những công trình mới tuy đã biến đổi bộ mặt khu Harlem theo chiều hướng sáng sủa hơn, nhưng sự cách biệt thì vẫn còn nguyên vẹn trong suy nghĩ và cách ứng xử của người Mỹ da trắng.
1: Chúng tôi đi tìm nơi Bác ở năm xưa, nhưng những nỗ lực gần như vô vọng. Rất ít tài liệu viết về giai đoạn người ở New York. Trong những ngày ở Mỹ, khi gặp gỡ một số nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài, để tìm hiểu về giai đoạn hoạt động của Bác tại Mỹ, điều chung nhất mà chúng tôi cảm nhận là Nguyễn Tất Thành có một tấm lòng thông cảm đặc biệt với thân phận của những người da đen.
2: Chính vì thế, cho đến tận bây giờ, ba tiếng Hồ Chí Minh vẫn luôn chiếm được tình cảm của phần lớn cộng đồng người da đen trên toàn thế giới, như một sự hàm ơn đối với một người đã luôn đấu tranh bên vực cho quyền lợi của họ. Chúng tôi tìm đến những nơi mà Nguyễn Tất Thành đã từng ghé qua, như trung tâm Stromberg này chẳng hạn.
1: Đây là nơi nghiên cứu về văn hóa của người da đen, ra đời từ cuối thế kỷ 19. Là một thư viện quốc gia, nơi tập trung những tài liệu nghiên cứu về tộc người châu Phi trên khắp thế giới. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là có không ít những nhà nghiên cứu ở Mỹ dành cho Hồ Chí Minh một sự quan tâm đặc biệt. Và cũng chính ở xứ sở này, nhiều quyển sách cũng như bài báo viết về ông đã được xuất bản. Từ những trang viết, chúng tôi tìm đến nhà một người phụ nữ Mỹ được bạn bè gọi là một người yêu Việt Nam hơn cả Việt Nam.
2: Bà Merle Ratner tiếp chúng tôi trong căn hộ chung cư nhỏ hẹp, đơn sơ nhưng chất chứa một tình yêu sâu sắc đối với Việt Nam. Tôi nghĩ rằng Hồ Chí Minh đã học hỏi được nhiều điều trong những ngày ở nước Mỹ. Qua những tác phẩm viết về những cuộc hành trình người da đen, có thể thấy Hồ Chí Minh đã nhận thấy sự tàn bạo của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Hồ Chí Minh là một người nhạy cảm. Ông đến từ một nước thuộc địa và trải nghiệm thực tiễn trong một xã hội thực dân. Ông là một trong những người đầu tiên, không phải là người Mỹ, viết về nạn phân biệt chủng tộc, về chủ nghĩa đế quốc, về những bất công trong xã hội tư bản. Ông đã từng làm thuê trên tàu biển, làm thuê để kiếm sống ở New York, Boston, chứng kiến những nỗi thống khổ của những người nghèo không có việc làm, không thể có được một cuộc sống theo đúng nghĩa của nó. Do vậy, ông cũng đã nhận thức ra vấn đề liên quan đến giai cấp. Và ông sớm bộc lộ sự cảm thông và đoàn kết với những người lao động, những người bị bóc lột trong xã hội. Merle Ratner đã từng xuống đường tham gia phản đối chiến tranh do Mỹ tiến hành tại Việt Nam năm 1969, khi bà mới 13 tuổi.
1: Và cho đến hôm nay, bà vẫn không ngừng làm việc để kêu gọi ủng hộ cho cuộc đấu tranh vì những nạn nhân bị nhiễm chất độc dioxin ở Việt Nam. Tình yêu đối với Việt Nam cũng đã lý giải đôi điều vì sao trong nhà bà có một nơi trang trọng đặt chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Ratner ủng hộ cho trẻ em bất hạnh ở Việt Nam với một lý lẽ giản đơn. Bà không muốn ngồi im khi thấy người Mỹ chưa hoàn thành trách nhiệm của họ sau cuộc chiến. Merle Ratner cùng chồng bà hiện là hội viên chính thức của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam.
1: Nhìn khu phố cũ kỹ nhất này của New York, lòng chúng tôi chợt bâng khuâng, nhớ lại những bài báo của Bác Hồ viết cách đây gần một thế kỷ, lên án mạnh mẽ kiểu hành hình man dợ mà bọn phân biệt chủng tộc dành cho người da đen. Tình hình nay đã khác, nhưng luật pháp Mỹ vẫn còn nương tay đối với

Tôi lớn lên giữa cái nắng gắt của vùng biên viễn Tây Nam, nơi mà mùa khô dài đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng đất nứt dưới chân. Trong ký ức tôi, An Giang không chỉ có những cánh đồng lúa mênh mông mỗi mùa gặt, mà còn có những hàng thốt nốt kiêu hãnh dương thẳng lên bầu trời cao, dòm lá xòe tròn như những bàn tay khổng lồ vẽ nên những nét mực đen thẫm trên nền trời rực rỡ. Với tôi, cây thốt nốt như dấu gạch nối giữa đất và trời.

Thốt nốt không giống bất kỳ loài cây nào khác. Nó chịu đựng được cái khô hạn khắc nghiệt của mùa hạn, chịu được gió nóng biên thùy suốt ngày dài. Loài cây này cũng không mọc dội, phải hơn 20 năm ròng rã cây mới đủ tuổi để cho nước, cho trái. Người lớn vẫn bảo trồng thốt nốt là trồng cho đời sau. Có những gốc cây được chăm sóc từ khi tôi còn chưa chào đời cho đến lúc tôi lớn lên mới bắt đầu cho những giọt nước đầu tiên. Vì vậy, người dân quê tôi coi thốt nốt như của để dành, truyền từ đời này sang đời khác.

Trong ký ức tôi, thốt nốt gắn với người Khmer như một phần máu thịt. Bạn tôi thằng Sóc, người Khmer ở Ô Lâm, từng khoe rằng cái đệm hồi bé của nó được đan bằng lá thốt nốt. Lớn lên, nó theo cha học leo thốt nốt, rồi đến lúc ông nội mất, người ta lại dùng lá thốt nốt lợp mái chòi tan. Cây thốt nốt lặng lẽ theo người Khmer suốt một dòng đời.

Nước thốt nốt rất dễ chua, chỉ cần nắng lên cao hoặc để lâu một chút là hư, không còn nấu đường được nữa. Vì vậy, ngay khi treo canh hướng nước trên ngọn cây, người thợ đã thả vào đó một miếng gỗ sến hoặc gỗ sao nhỏ. Nó giúp nước thốt nốt được độ trong, không lên men nhanh, mùi vị vẫn còn nguyên vẹn khi mang về tới nhà.

Nhờ có loại gỗ này, nước thốt nốt khi đem nấu vẫn giữ được vị ngọt thanh và mùi thơm nhẹ. Khi sôi lên trong vạc, nước đặc dần chuyển sang màu vàng sậm, đường nấu ra không gắt, ăn vào thấy ngọt và dịu.

qua thốt nốt là bộ phận để lấy nước. Người thợ chọn buồng qua còn tươi, rồi dùng dao sắc gọt nhẹ phần đầu để nhựa cây chảy ra thành những giọt nước trong veo. Dưới buồng qua, họ treo ống tre hoặc canh nhỏ để hứng nước. Mỗi ngày, người thợ phải leo lên cây 2 lần để gọt lại vết cắt và thay dụng cụ hứng. Nhờ đó mà dòng nước thốt nốt chảy đều. Về nguồn gốc cái tên thốt nốt là từ tiếng Khmer Tnốt. Hồi nhỏ, tôi từng ngước nhìn những thân cây thốt nốt thẳng đứng và tự hỏi làm sao có người ta có thể leo lên đó mỗi ngày. Khi lớn lên một chút, tôi mới thực sự hiểu thế nào là cái nghề mà người ta dí dòn là ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời. Họ bám vào những chiếc thang tre cột dọc thân cây để leo lên từng bước một. Ở trên cao, gió thổi mạnh, nắng sớm chưa kịp ấm đã rát da, nhưng đôi tay họ vẫn thoăn thoắt tỉ mẩn chăm chút từng cổ bông, từng giọt nước chảy vào can như chất lọc tinh túy của đất trời.

Từ dưới gốc cây mà nhìn lên, họ thấy như những bóng người nhỏ bé trèo lơ lửng giữa trời. Khi ấy, cái nghề leo thốt nốt với tôi chỉ là một hình ảnh lạ lẫm, xen lẫn tò mò và đôi chút sợ hãi. Nhưng với họ, đó là công việc quen thuộc, là nghiệp gia truyền. Mùa cao điểm từ tháng 2 đến tháng 3 âm lịch, khi nắng bảy núi gay gắt nhất, cũng là lúc thốt nốt cho mực nhiều và ngọt nhất. Những giọt mực trong veo chảy vào ống, lặng lẽ tích lại thành sinh kế cho cả gia đình. Mỗi ngày, từ hàng chục gốc thốt nốt, người thợ có thể thu về vài chục lít nước. Giữa mùa khô, khi ruộng đồng nước nẻ, thì nhờ nguồn nước ngọt lành ấy, nhiều gia đình có thêm một nghề mưu sinh. Tôi nhận ra rằng, trong những tháng mùa khô, khi ruộng đồng cạn nước, thốt nốt chính là nguồn sống, là cứu cánh cho biết bao gia đình.

Nước thốt nốt mang về phải được nấu ngay. Tôi nhớ những buổi trưa oi ả, căn bếp nhỏ rực lửa, chiếc giạc lớn sôi ùn ụt, hơi nước bốc lên, mùi ngọt lan tỏa.

Nấu đường thốt nốt không đơn giản là đun cho cạn nước. Lửa phải vừa đủ, đều tay, kiên nhẫn. Quá tay thì đường cháy, non lửa thì đường nhạt mùi. Khi nước sánh lại, người nấu đứng bên giạc, khuấy liên tục. Đến lúc đường chuyển sang màu vàng hổ phách, sánh mịn, thơm nồng.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với những thức quà giản dị từ thốt nốt. Nước thốt nốt tươi, mát lạnh, uống ngay khi vừa mang từ trên cây xuống, ngọt thanh đến lạ.

Những mối thốt nốt trắng ngần, mềm dẻo như thạch, ăn vào nghe mát rượi nơi đầu lưỡi. Những buổi chiều ngồi bên hiên nhà ăn chén chè thốt nốt nấu với nước cốt dừa, tôi từng nghĩ chẳng có món quà nào sang trọng hơn thế. Lớn lên rời quê, tôi mới hiểu rằng vị ngọt ấy đến từ công sức, sự kiên trì, từ những ngày bắt đầu khi trời vừa rạng sáng và kết thúc lúc trời đã sẫm tối. Có những người dành cả đời bám lấy ngọn cây, không phải vì nghề dễ, mà vì bỏ nghề thì thấy trống trải như mất đi một phần của cuộc sống mình. Thời gian trôi, quê tôi cũng dần thay đổi. Những cục đường gói trong lá thốt nốt ngày xưa giờ được đóng gói gọn gàng hơn. Từ nước thốt nốt, người ta làm ra đường viên, đường bột, mực nhụy qua cô đặc. Những sản phẩm mang tên gọi mới, diện mạo mới, nhưng tôi vẫn nhận ra mùi thơm quen thuộc ấy. Mùi của bếp lửa, của mùa nắng, của những buổi trưa tuổi nhỏ. Nhiều năm trở lại đây, thốt nốt không còn là sản vật mộc mạc của bếp nhà, mà theo chân du khách hiện diện trong những điểm dừng chân, ở những không gian mở giữa thiên nhiên. Ở đó, người ta kể câu chuyện về vùng đất này bằng hương vị, từ ly nước mát lành, miếng tàu hũ mềm thơm, cho đến những món giải khác được biến tấu tinh tế từ mật thốt nốt. Những thứ tôi từng xem là quá đỗi quen thuộc bỗng được nâng niu, đóng gói, trưng bày và giới thiệu như tinh hoa bản địa.

Du khách đến rồi đi, mang theo trong hành lý không chỉ là đặc sản mà còn là dư vị ngọt ngào của bảy núi. Thứ vị ngọt khiến người ta muốn nhớ, muốn quay lại.

Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng của học sinh lớp 12 sau nhiều năm học tập, mà còn là bước ngoặt cho những lựa chọn tương lai phía trước. Năm nay, kỳ thi có nhiều điểm mới trong quy chế tổ chức, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải chặt chẽ, đồng bộ hơn. Tại An Giang, với gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi trên địa bàn đất liền và Phú Quốc, ngành giáo dục cùng các sở ngành liên quan đang khẩn trương hoàn tất mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Những điểm mới nào cần lưu ý trong kỳ thi năm nay? Công tác chuẩn bị của tỉnh đang được triển khai ra sao và đâu là những giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh? Tất cả sẽ được trao đổi trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ 15 với chủ đề An Giang chủ động chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cùng sự tham gia của ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026 và 7:30 chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Trên kênh ATV2 vào lúc 5:50 chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026.

0: Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: An Giang kiên quyết thay thế xử lý nhà thầu không bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ hội nghị APEC năm 2027 và các công trình trọng điểm của tỉnh.
1: Lãnh đạo tỉnh An Giang thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026.
0: An Giang phát động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, dần bước trong kỷ nguyên số.
1: Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 phiên thứ tư.
1: Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Lê Trung Hồ, Nguyễn Thị Minh Thúy.
2: Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh An Giang trong năm 2026 là 28.508 tỷ đồng, trong đó vốn giao đầu năm là 27.303 tỷ đồng, giao bổ sung 1.205 tỷ đồng. Đến nay tỉnh đã thực hiện giao chi tiết kế hoạch vốn với tổng số vốn là 27.739 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch được giao. Trong đó vốn ngân sách trung ương 13.123 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 14.615 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến ngày 27 tháng 5 năm 2026 là 4.353 tỷ đồng, đạt 15,94% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, đạt 15,27% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung, đạt 16,41% kế hoạch vốn Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng so với kỳ họp phiên thứ 3 ngày 13 tháng 5 năm 2026 là 653 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 2,29%. Toàn tỉnh có 75 trên 117 đơn vị có khối lượng giải ngân, tăng 33 đơn vị so với phiên thứ 3. Trong đó các đơn vị cấp tỉnh có 13 trên 15 đơn vị có khối lượng giải ngân. Ủy ban Nhân dân cấp xã phường đặc khu có 29 trên 102 đơn vị có khối lượng giải ngân. Riêng các dự án phục vụ hội nghị APEC đã giải ngân 2.409 tỷ đồng, đạt 17,5% kế hoạch vốn được giao. Nhìn chung, khối lượng kế hoạch vốn đầu tư công được giao cho tỉnh trong năm 2026 lớn, yêu cầu tiến độ thực hiện cao. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, đặc biệt là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, nhiên liệu chưa ổn định, quy định về trình tự thủ tục đầu tư còn phức tạp, thời gian chuẩn bị kéo dài.

0: trách nhiệm của người đứng đầu một số chủ đầu tư chưa được phát huy đầy đủ, chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, một số nhà thầu thiếu yếu năng lực tài chính, thiết bị, nhân lực thi công. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết đảm bảo nguyên vật liệu xây dựng cho các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 và các công trình trọng điểm theo quy định của pháp luật, không để tiêu cực xảy ra. Các chủ đầu tư báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công theo quy định. Đề nghị Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng sát dưới diễn biến thị trường và phòng ngừa tiêu cực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh thanh tra công vụ về công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tỉnh. Công an tỉnh giám sát theo dõi để không xảy ra tình trạng báo cáo không trung thực về nguồn vật liệu hoặc chuyển vật liệu sang các dự án ngoài địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để nhà thầu yếu kém, thi công không đảm bảo tiến độ, không hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo quy định. Các chủ đầu tư kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý theo hợp đồng và quy định pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết thời gian tới, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất tại hiện trường, các công trình, dự án để kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi đất, các sở ngành và đặc khu Phú Quốc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ hội nghị APEC.
1: Thưa quý vị, sáng nay 30 tháng 5, đoàn công tác tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn phường Rạch Giá và phường Hà Tiên nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
0: Tại chùa An Phước, chùa Phật Quang, phường Rạch Giá, chùa Phụ Dung và ban quản lý di tích Đắc Đạo Minh Đăng Quang, phường Hà Tiên, thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni và Phật tử đón mùa Phật đản an lành, vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau khi hợp nhất tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang. Theo đó, tình hình chính trị ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni Phật tử trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các vị chức sắc tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, vận động Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng An Giang ngày càng phát triển. Đại diện các cơ sở Phật giáo bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong các hoạt động vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của tỉnh. Thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ sở thờ tự Phật giáo và tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh trên địa bàn phường Long Xuyên và xã Cù Lao Viên nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Đoàn đã đến thăm ni trưởng Thích Nữ Như Quang tại chùa Đông Thạnh, phường Long Xuyên và trưởng lão hòa thượng Thích Huệ Tài tại chùa Phước Thành, xã Cù Lao Viên. Tại các nơi đến, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các chức sắc tăng ni Phật tử đón một mùa Phật đản an lành thịnh vượng. Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phấn khởi cho biết, dù áp lực từ việc sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp là rất lớn, nhưng An Giang đã gặt hái được những thành quả rất đáng tự hào. Năm 2025 và quý 1 năm 2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh ghi nhận mức kỷ lục, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh hiện nay giảm mạnh xuống dưới 1%, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc giảm còn 1,86%, năm 2024 là 3,98%. Riêng địa bàn Long Xuyên năm 2025 không có hộ nghèo, hộ cận nghèo duy trì ở mức 1,44%, địa bàn Cù Lao Viên năm 2025 hộ nghèo chiếm 0,83%, hộ cận nghèo duy trì mức 1,57%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo diễn

0: ra ổn định, đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của nhân dân. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp vô cùng quý báu, luôn đồng hành tốt đời đẹp đạo của đồng bào Phật giáo. Ghi nhận sự đồng hành của Phật giáo, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong mong muốn các chức sắc tăng ni tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, chung tay cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng chạm mốc 2 con số, trở thành cực tăng trưởng bền vững của khu vực trong thời gian tới. Thay mặt các cơ sở thờ tự Phật giáo và Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh, các vị chức sắc tăng ni bày tỏ niềm xúc động trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng ni Phật tử đồng hành cùng chính quyền, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương An Giang ngày càng văn minh giàu đẹp.
1: Chiều ngày 29 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra và làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại 3 dự án hạ tầng giao thông đô thị trọng điểm trên địa bàn xã Thoại Sơn và xã Phú Hòa.
0: Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo chi tiết về tiến độ, những khó khăn vướng mắc của 3 dự án nâng cấp sửa chữa hạ tầng giao thông đô thị lớn, gồm dự án nâng cấp mở rộng tuyến bờ Bắc Mặt Cần Dện, dự án nâng cấp sửa chữa tuyến đê Đông Kênh Xã Đội, đoạn từ cầu Xã Đội đến kênh Chính Kẹo xã Phú Hòa, và dự án nâng cấp các đường khu dân cư Tây Sơn xã Thoại Sơn. Dự án nâng cấp đường khu dân cư Tây Sơn xã Thoại Sơn có tổng mức đầu tư hơn 5,7 tỷ đồng, đã xây lắp đạt 50%. Hiện nay công trình phải dừng chờ giải phóng mặt bằng tại tuyến đường ranh do còn 25 hộ dân chưa tháo dỡ mái che, rào chắn vì chưa xác định rõ nguồn gốc đất để áp dụng chính sách hỗ trợ. Dự án mở rộng tuyến bờ Bắc Mặt Cần Dện xã Phú Hòa có tổng mức đầu tư hơn 11,4 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 là 7,75 tỷ đồng nhưng mới giải ngân được 2,15 tỷ đồng, đạt 27,74%. Dự án đang gặp khó do phát sinh sạt lở mới và còn 120 mét chiều dài vướng hộ dân chưa tháo dỡ vật kiến trúc. Dự án nâng cấp tuyến đê Đông Kênh xã Đội xã Phú Hòa có tổng mức đầu tư hơn 26,2 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2026 cấp 500 triệu đồng, đã giải ngân đạt 100%. Dù xây lắp đạt 39%, nhưng dự án đang bị nghẽn 450 mét đầu tuyến do vướng mặt bằng và hệ thống đường dây viễn thông chưa di dời xong. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu địa phương đưa vào nội dung giao ban thường kỳ để đôn đốc. Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện linh hoạt, thấu hiểu lòng dân, kiên trì tuyên truyền và tránh áp dụng máy móc gây mất công bằng giữa các hộ. Đối với dự án khu dân cư Tây Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn khẩn trương phối hợp xác minh kỹ nguồn gốc đất của các hộ dân, đặc biệt là các trường hợp đủ điều kiện phải nhanh chóng hỗ trợ tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng. Trong trường hợp đã vận động hết mức nhưng không đạt đồng thuận, tỉnh thống nhất chủ trương cho phép chủ đầu tư điều chỉnh dự án, áp dụng kỹ thuật phù hợp nhằm tránh kéo dài lãng phí nguồn lực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ lưu ý các địa phương cần chủ động phối hợp với các sở ngành trong việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch đô thị. Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải gắn liền với quy hoạch thực tế của địa phương để tránh xung đột khi triển khai. Hướng tới giai đoạn 2027, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phải chủ động rà soát quy hoạch, chuẩn bị sớm danh mục dự án và phương án giải phóng mặt bằng từ bây giờ, đảm bảo khi có vốn là triển khai ngay, không để lặp lại các nút thắt như thời gian qua.
2: Thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự biên giới năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 giữa Công an tỉnh An Giang, Việt Nam với Công an các tỉnh Vịnh Sihanouk, Campuchia, Kép, Takeo, Kandan, Vương quốc Campuchia.
1: Hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tướng Saratha, Tổng cục phó kiêm Giám đốc Công an tỉnh Rosenuk, Trung tướng Mao Chan Mathuris, Giám đốc Công an tỉnh Campuchia, Trung tướng Samba Sokhtearot, Giám đốc Công an tỉnh Kép, Trung tướng Meli, Giám đốc Công an tỉnh Takeo, Thiếu tướng Sensot, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kandan đồng chủ trì.
3: Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh An Giang và công an các tỉnh Red Sihanouk, Campuchia, Kép, Takeo, Kandan, Vương quốc Campuchia đã triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều nội dung phối hợp công tác, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới và vùng biển giữa hai nước. Tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia được duy trì trong trạng thái hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển, tạo nền tảng thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu nhân dân và nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới của 6 tỉnh giáp biên. Lực lượng công an hai bên đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân qua lại thăm thân, du lịch, học tập, khám chữa bệnh, giao thương và hợp tác đầu tư. trên tinh thần đoàn kết hữu nghị truyền thống.

0: và hiểu biết lẫn nhau. Lực lượng công an các cấp của hai bên luôn duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin thông qua văn bản, điện thoại liên lạc và các cuộc gặp gỡ trực tiếp, kịp thời thông báo phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên giới và vùng biển, tăng cường phối hợp đấu tranh ngăn âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề biên giới biển đảo nhằm xuyên tạc, kích động, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Campuchia. Đặc biệt, lực lượng công an hai bên đã chủ động quyết liệt phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại khu vực biên giới. Thường xuyên trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp điều tra, xử lý hiệu quả nhiều vụ việc phát sinh. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự khu vực biên giới, mà còn tiếp tục vun đắp mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước, Việt Nam, Campuchia, ngày càng bền chặt, phát triển sâu rộng. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực biên giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, lực lượng công an các tỉnh hai nước cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, giữ vững tuyến biên giới hòa bình, ổn định vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân hai nước. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an hai bên đã thống nhất đề ra phương hướng hợp tác trong 6 tháng cuối năm 2026 với nhiều nội dung trọng tâm, trong đó tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, trao đổi, phân tích, đánh giá và phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên giới, tập trung đấu tranh phòng chống các loại tội phạm như tội phạm hình sự, mua bán người, vận chuyển hàng cấm, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân, chấp hành nghiêm các quy định quy chế về quản lý biên giới và vùng biển, tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết, phối hợp quản lý, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Trên cơ sở kết quả đạt được, tại hội nghị, Giám đốc Công an 6 tỉnh gồm An Giang, Ratchathani, Campos, Kép, Tà Keo và Kandan đã thống nhất ký kết biên bản phối hợp về bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự tuyến biên giới trong thời gian tới, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước Việt Nam, Campuchia.
1: Chiều ngày 29 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ trao quyết định thăng quân hàm nâng lương sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công bố và trao quyết định cho 177 đồng chí sĩ quan có quân hàm từ cấp trung tá trở xuống, trong đó 110 đồng chí được thăng quân hàm nâng lương thường xuyên và 67 đồng chí được thăng quân hàm nâng lương trước niên hạn. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc thăng quân hàm nâng lương là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân mà còn là động lực để tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt hơn chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đồng chí được thăng quân hàm nâng lương tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không ngừng học tập nâng cao trình độ năng lực công tác, giữ vững đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và pháp luật nhà nước, tích cực tham gia xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026 và những năm tiếp theo. Đại diện các sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp được thăng quân hàm nâng lương đợt này bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Đảng, Nhà nước, quân đội quan tâm ghi nhận, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chỉ huy các cấp.
2: Sáng nay 30 tháng 5, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số.
0: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quốc Tuấn cho biết, những năm qua, công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm, tạo môi trường điều kiện thuận lợi để trẻ em được đảm bảo các quyền, được chăm sóc, học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được quan tâm giúp đỡ, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

0: Song bên cạnh đó, công tác trẻ em vẫn còn một số khó khăn như các điểm vui chơi giải trí phát triển năng khiếu cho trẻ em ở địa bàn nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu. Một số gia đình thiếu quan tâm quản lý giáo dục con em, còn xảy ra một vài vụ việc hành vi xâm phạm trẻ em, tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước, ngộ độc thực phẩm, những nguy cơ tiềm ẩn của không gian mạng ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Vì vậy, Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và các xã phường đặc khu, các tổ chức gia đình và cá nhân tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em, vận động xã hội thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, huy động và ưu tiên bố trí nguồn lực của toàn xã hội để thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh về trẻ em, thực hiện các hoạt động hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị và xã phường đặc khu, với tinh thần ưu tiên các hoạt động trực tiếp mang lại lợi ích cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em vùng biên giới, biển đảo, thúc đẩy việc cung cấp các dịch vụ toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong kỷ nguyên số. Tổ chức diễn đàn trẻ em để phát huy quyền tham gia, bày tỏ những nguyện vọng gửi đến các cơ quan tổ chức xem xét và giải quyết các ý kiến nguyện vọng của trẻ em. Tổ chức các lớp hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cho gia đình, trẻ em về phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia hướng tới góp phần hình thành thế hệ công dân số của Việt Nam trong tình hình mới, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang kêu gọi các cháu hãy rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ chính mình, tự trang bị những kiến thức, kỹ năng và năng lực số cần thiết để phát triển toàn diện, trở thành công dân số an toàn, trách nhiệm. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 222 suất quà, 15 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt, mỗi suất 500.000 đồng.
1: Nhằm bảo đảm lễ khai hội, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 được tổ chức trang nghiêm, an toàn, văn minh, đúng với giá trị cốt lõi của di sản, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Chiều ngày 29 tháng 5, đoàn công tác của báo và phát thanh truyền hình An Giang cùng với phường Vĩnh Tế đến khảo sát công tác chuẩn bị lễ khai hội tại khu du lịch quốc gia Núi Sam và làm việc với đơn vị phối hợp thực hiện chương trình. Năm 2026 là năm thứ hai lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dự kiến lễ khai hội diễn ra vào tối ngày 6 tháng 6 tại khu du lịch quốc gia Núi Sam với khoảng 3.500 đại biểu, người dân và du khách tham dự. Hiện nay đơn vị phối hợp thực hiện chương trình là công ty Tân Hữu Tài đang khẩn trương triển khai các hạng mục phục vụ lễ khai hội, đạt hơn 50% khối lượng công việc. Sân khấu và khu vực khán đài đều được thiết kế rộng, hiện đại, có mái che, hệ thống âm thanh ánh sáng, bảo đảm hoạt động trong điều kiện thời tiết bất lợi. Lễ khai hội năm nay được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa với chủ đề Linh khí núi Sam, gồm các nghi thức truyền thống như khai hội, đánh trống hội cùng chương trình nghệ thuật tổng hợp và bắn pháo hoa. Lễ khai hội được báo và phát thanh truyền hình An Giang, truyền hình trực tiếp và nhiều cơ quan báo chí trong cả nước đưa tin tiếp sóng. Ngay sau lễ khai hội là chuỗi đại nhạc hội kéo dài 3 đêm với chủ đề Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong nước. Lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch tại phường Vĩnh Tế, gồm phần lễ và phần hội. Các nghi thức truyền thống sẽ được thực hiện theo thông lệ như lễ khai hội, lễ phục hiện trước tượng bà từ đỉnh núi Sam về miếu thờ, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần Thoại Ngọc Hầu, lễ túc yết, xây chầu, chánh tế và hội sắc. Lễ hội góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, tâm linh, đặc sắc của vùng đất An Giang.
2: Sáng ngày 30 tháng 5, Công đoàn Cơ sở Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp chi đoàn cơ quan tổ chức chương trình Thiếu nhi vui khỏe chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 dành cho con em viên chức, người lao động cơ quan. Hoạt động tạo sân chơi vui tươi bổ ích, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi nhân dịp hè 2026.
1: Trong không khí vui tươi sôi nổi, các em thiếu nhi hào hứng tham gia nhiều hoạt động vận động và trò chơi tập thể hấp dẫn như tân cầu nghệ thuật, đá bóng vào khung thành và giao lưu bóng đá. Với sự cổ vũ nhiệt tình của các bậc phụ huynh, chương trình đã tạo nên bầu không khí rộn ràng, tràn ngập tiếng cười. Dù mang tính chất giao lưu, các em vẫn thể hiện tinh thần đoàn kết, tự tin và năng động trong từng phần thi. Thông qua các hoạt động, các em không chỉ được rèn luyện thể chất mà còn có cơ hội giao lưu, kết nối bạn bè, phát triển kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần tập thể. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, chương trình còn thể hiện sự quan tâm của cơ quan đối với công tác chăm lo đời sống tinh thần.

0: cho gia đình viên chức, người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc, đoàn kết, gắn bó và nhân văn. Hoạt động thiếu nhi vui khỏe là chương trình thường niên của báo và phát thanh truyền hình An Giang mỗi dịp quốc tế thiếu nhi, tạo điều kiện để các em có sân chơi lành mạnh, khởi đầu mùa hè vui tươi, bổ ích, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa các gia đình trong cơ quan.
1: Thưa quý vị, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đang diễn ra tại khách sạn Shangri-La Singapore, thu hút sự tham dự của 44 quốc gia, trong đó có 54 đại biểu cấp bộ trưởng.
2: Theo chương trình nghị sự, sẽ có tổng cộng 6 phiên họp toàn thể, cùng với 3 phiên họp đặc biệt, bàn về các nguy cơ an ninh, trật tự an ninh hàng hải, về hòa bình cho châu Á-Thái Bình Dương, qua chiến lược của Mỹ và sự hợp tác của Trung Quốc, quản lý căng thẳng khu vực, xây dựng lòng tin. Đối thoại Shangri-La do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London, Anh tổ chức. Đây là diễn đàn an ninh quốc phòng hàng đầu châu Á để thảo luận về các thách thức an ninh quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo Bộ Quốc phòng Singapore, cuộc đối thoại bắt đầu từ năm 2002 đã cung cấp một nền tảng quý giá cho việc trao đổi quan điểm về các vấn đề và sáng kiến quốc phòng và an ninh, đồng thời tạo điều kiện cho các quốc gia cùng chí hướng xích lại gần nhau và hợp tác để giải quyết những thách thức mới. Đối thoại Shangri-La 2026 diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5.
3: Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn cho trẻ em trên môi trường số là ưu tiên cấp bách và cần tăng cường trách nhiệm giải trình đối với các đối tượng gây tổn hại trên không gian mạng.
2: Trong thông báo, Cao quỹ Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Túc cho rằng các quốc gia cần yêu cầu các tập đoàn công nghệ tích hợp yếu tố an toàn cho trẻ em, ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, như những hành vi gây hại trực tuyến cho trẻ em xuất phát từ những lựa chọn thiết kế và mô hình kinh doanh trên các nền tảng số. Ông Túc lưu ý rằng, mặc dù môi trường số có thể giúp trẻ em tiếp cận học tập, giao lưu và hội nhập cộng đồng, cũng như phát huy khả năng sáng tạo, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an toàn, quyền riêng tư và sức khỏe tinh thần của trẻ em. Theo ông, các tính năng như tự động phát video hay thông báo liên tục có thể làm gia tăng mức độ phụ thuộc vào người dùng. Cao quỹ Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhấn mạnh việc tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến cần được thực hiện một cách khẩn trương và hiệu quả. Ông cũng cảnh báo các lệnh cấm mạng xã hội toàn diện không phải là giải pháp tối ưu, do việc chỉ tập trung vào các quy định giới hạn độ tuổi sẽ không làm thay đổi các thiết kế và thuật toán. Văn phòng Cao quỹ Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã công bố bộ hướng dẫn gồm 10 nguyên tắc về bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến, trong đó có nội dung bảo đảm mức độ bảo vệ cao nhất đối với dữ liệu của trẻ em.
3: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 30 tháng 5, tập đoàn Nam Thắng chính thức khai trương showroom xe máy điện cao cấp VinFast Nam Thắng tại số 22 Phan Thị Rạng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo hệ sinh thái giao thông xanh tại miền Tây của tập đoàn Nam Thắng.
1: Gần 15 năm kiến tạo và phát triển, tập đoàn Nam Thắng đã khẳng định vị thế là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành tiêu biểu, giữ vai trò mũi nhọn trong hệ sinh thái vận tải quy mô lớn tại đồng bằng sông Cửu Long. Với hệ sinh thái quy mô lớn gồm 9 công ty thành viên, Nam Thắng Group hoạt động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, du lịch dịch vụ, thương mại và đầu tư tài chính. Không chỉ tiên phong trong vận tải, tập đoàn Nam Thắng còn tạo nên bước ngoặt chiến lược bằng cuộc cách mạng giao thông xanh tại miền Tây. Với 1.500 xe taxi điện phủ sóng tại 10 khu vực miền Tây, đó không chỉ là con số mà còn là khát vọng kiến tạo và xây dựng một miền Tây xanh, hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường. Tiếp nối hành trình ấy, kỳ hôm nay, tập đoàn Nam Thắng chính thức khai trương showroom xe máy điện cao cấp VinFast Nam Thắng. Đây là một cột mốc mới trong hành trình xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện tại miền Tây. Tọa lạc tại số 22 Phan Thị Rạng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, showroom xe máy điện cao cấp VinFast Nam Thắng được đầu tư theo tiêu chuẩn mới nhất và hiện đại hàng đầu của VinFast. Không gian sang trọng, công nghệ tiên tiến, dịch vụ chuyên nghiệp sẽ mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng miền Tây nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp sở hữu những dòng xe máy điện hiện đại, thông minh và thân thiện môi trường, đồng thời trải nghiệm hệ sinh thái di chuyển xanh khép kín của Nam Thắng Group. Từ dịch vụ xe taxi, thuê xe du lịch, vận tải hàng hóa, hệ thống sửa chữa và bảo dưỡng chuyên nghiệp cho đến khối thương mại bán lẻ chuyên phân phối xe máy điện, xe ô tô. Một hệ sinh thái thuần điện toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dân miền Tây. Khát vọng xanh, tầm nhìn lớn và hành trình tiên phong vì tương lai bền vững, tập đoàn Nam Thắng đang từng bước kiến tạo diện mạo mới cho giao thông xanh toàn diện tại miền Tây.

0: Thưa quý vị, thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Tư pháp về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong 7 tháng đầu năm 2026, Phòng Thi hành án Dân sự khu vực 9 tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.
1: Ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chấp hành viên, cán bộ công chức, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, giám sát việc chấp hành pháp luật trong thi hành án dân sự. Hàng tháng, đơn vị tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót phát sinh trong quá trình công tác. Theo báo cáo, trong 7 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã giải quyết thi hành xong gần 1.581 việc, đạt tỷ lệ hơn 55,9% vượt chỉ tiêu được giao. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại phản ánh được duy trì thường xuyên đúng quy định. 100% đơn phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền đều được xem xét trả lời kịp thời, không để phát sinh điểm nóng khiếu kiện kéo dài. Đặc biệt, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Đơn vị thường xuyên quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tăng cường kiểm tra sổ sách, tài chính, tiền mặt và quy trình nghiệp vụ thi hành án nhằm kịp thời phát hiện ngăn ngừa sai phạm. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị chưa phát sinh vụ việc tham nhũng tiêu cực liên quan đến công tác thi hành án dân sự.
2: Của thi hành án nhằm là tăng cường cái sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền trong công tác là phòng chống tham nhũng, đảm bảo hiệu quả, chất lượng và kịp thời phát hiện xử lý các hành vi tiêu cực một cách hiệu quả tại đơn vị, để góp phần xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, người lao động trong đơn vị về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của công chức, xây dựng đội ngũ công chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
1: Trong quá trình tổ chức cưỡng chế thi hành án, các chấp hành viên đã thực hiện đúng trình tự thủ tục pháp luật, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an và các ngành liên quan để đảm bảo an toàn, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay tiêu cực trong quá trình xử lý tài sản thi hành án. Thông qua các cuộc cưỡng chế thi hành án và giải quyết các nhiệm vụ dân sự, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình trước tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc khách quan, đúng pháp luật của lực lượng thi hành án.
3: Tôi được khu vực chính đội thi hành án thi hành bản án giao tài sản cho tôi á, thì tôi rất là hài lòng. Các cơ quan ban ngành đã thực hiện công tâm minh bạch để mà thực hiện giao nạp tài sản cho tôi.
2: Tiếp tục triển khai quán triệt các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực của Trung ương, về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, chi tố, xét xử thi hành án, xử lý các vụ án, vụ việc, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng là nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong cái giải quyết công việc, công khai minh bạch trong cái hoạt động tài chính, thu chi, các thủ tục về thi hành án, các khoản tạm thu thi hành án và các quy trình về thủ tục hành chính của cơ quan, xử lý kịp thời cái thông tin báo chí, các phản ánh, báo cáo, tố giác, tin báo về cái hành vi tham nhũng, tăng cường đối thoại với công dân nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hành vi tham nhũng tiêu cực. Tổ chức cho cán bộ công chức là ký cái cam kết mà không tham nhũng tiêu cực trong cái thực thi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các biện pháp phát hiện và xử lý tham nhũng, các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 9 tiếp tục đề ra nhiều giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như đẩy mạnh kiểm tra nội bộ, nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng giải quyết án nhằm góp phần xây dựng cơ quan thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

đạo diễn Lưu Tân, biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung, các diễn viên chính Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hàn Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Lệ Cơ Truyện Tập 46.
1: Lệ Nhi, an toàn rồi, chúng ta đi thôi.
2: Lệ sư huynh, muội không thể đi theo hai người được. Mọi chuyện đều do muội mà ra, muội không thể bỏ lại tất cả mà ra đi được.
1: Tại sao vậy? Muội đã đưa Thiên Minh ra khỏi cung, muội lại quay về một mình. Doanh Chính sẽ không tha cho muội đâu. Không được, ta sẽ không để cho muội trở lại đó.
2: Đại sư huynh, ý Lệ Nhi đã quyết rồi. Mình mau đưa Thiên Minh đi đi, lát nữa quan binh đuổi tới sẽ không đi được đâu.
1: Nhưng chúng ta đã nói là sẽ cùng đi mà.
2: Đại ân đại đức của sư huynh, kiếp này Lệ Nhi không thể đền đáp.
1: Lệ Nhi,
2: Thiên Minh à, con ngoan nha. Đi đi đại sư huynh. Thiên Minh à, ngoan nha con, ngoan.
3: Mẹ.

0: Thì mình phải nghe lời của Hạng Thúc Thúc. Mau đi đi Thiên Minh, mau đi đi, mau.
1: Con không đi.
0: Mau lên.
1: Con không đi.
0: Thì mau đi.
1: Mẹ

0: Phu nhân, phu nhân, phu nhân,
1: phu nhân, phu nhân.
2: Tất cả lui ra.
3: Quả nhân nghe nói Thiên Minh bị bắt khỏi cùng, rốt cuộc chuyện này là sao? Hôm nay nàng đưa Thiên Minh với Hàng Thân ra ngoài du ngoạn kia mà, có phải Hàng Thân bắt nó không? Tại sao nàng không cho ta phái binh đuổi theo?
2: Thiếp đã cố tình để đại sư huynh đưa Thiên Minh rời khỏi đây.
3: Nàng nói gì? Tại sao nàng làm như vậy? Tại sao nàng lại làm như vậy chứ? Nàng nói thật cho quả nhân biết, rốt cuộc nàng định làm gì? Xưa nay nàng không nỡ để cho Thiên Minh rời xa nàng, tại sao bây giờ lại bảo Hàng Thân đưa nó đi? Nói.
2: Sứ thần nước Yên mang thủ cấp vạn tướng quân và bản đồ nước Yên đến đây quy hàng với đại dương, chính là Kinh Kha sư huynh,
3: cũng chính là cha ruột của Thiên Minh, đúng không?
2: Thiên Minh là con trai của thiếp, thiếp phải làm vậy để bảo vệ con trai mình.
3: Nàng tưởng quả nhưng không biết gì sao? Kinh Kha tới đây, hắn muốn làm những gì? Hắn với Yên Đan đang sắp đặt những chuyện gì? Nàng tưởng quả nhân hoàn toàn không biết gì sao? Yên Đan phản bội quả nhân trời tần, quả nhân chưa từng xuất binh truy bắt hắn. Đây là ân huệ lớn nhất ta dành cho hắn rồi. Quả nhân muốn thống nhất thiên hạ thì không thể dung túng cho hắn làm càng làm bậy như vậy nữa. Ta từng nói, ta có thể vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì. Ta muốn bảo vệ nàng với Thiên Minh, có thể bất chấp mọi giá, để mặc cho thiên hạ chê cười ta, ta đều không bận tâm. Nhưng nàng thì sao? Hả? Nàng vào cung 10 năm, chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện, tại sao nàng không chịu tin tưởng ta chứ? Nếu nàng lo cho an nguy của Thiên Minh, nàng có thể nói cho ta biết, ta sẽ đưa nó ra khỏi cung. Nhiều năm trước, chẳng phải quả nhân đã làm như vậy rồi sao?

0: Doanh Chính, người đừng lừa dối thêm nữa. Cho dù sứ giả quy hàng, người vẫn sẽ phái binh đánh nước Yên. Người đã biết sư huynh thiếp sẽ tới đây, nên người muốn thừa cơ hội để giết huynh ấy. Người cũng muốn thừa cơ để giết chết Thiên Minh. Người gạt thiếp bao nhiêu lâu nay, lúc nào người cũng gạt thiếp hết.
1: Tại hạ muốn giết quả nhân.

Thiếp xin người, thiếp xin người đừng giết chết Thiên Minh, thiếp xin người đừng giết sư huynh của thiếp, thiếp xin người đừng tấn công đất Yên mà. Chỉ cần người nhận lời của thiếp, thiếp sẽ ở bên người cả đời, thiếp sẽ không bao giờ bỏ đi đâu hết. Thiếp xin người đừng tạo ra cuộc chiến tàn khốc đó, thiếp xin người mà đại dương.

0: Lệ Nhi, nàng biết ta yêu nàng cỡ nào không? Quả nhân yêu nàng, muốn cùng nàng chung hưởng thiên hạ của ta. Mà nàng không hiểu.
1: Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương,
0: chuyện tới nước này nàng hoàn toàn không biết quả nhân cần những gì. Tới bây giờ nàng vẫn che chở cho Kinh Kha, vị sư huynh tài giỏi đó của nàng, hắn đáng là cái gì chứ? Quả nhân sẽ đứng trước mặt toàn thiên hạ, địch thần giết chết hắn cho hả giận.
1: Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, thiếp xin người mà, thiếp xin người đừng giết chết họ. Người muốn trừng phạt gì thì cứ trừng phạt thiếp đi.
0: Cậu nghĩ đi. Nàng nghe cho rõ đi, Thiên Minh là con của quả nhân, là thái tử quả nhân muốn như ngôi, không ai có tư cách đưa nó đi cả. Nàng cứ chờ đó, quả nhân sẽ bất chấp tất cả tìm ra nó.
1: Đại Dương, Đại Dương, Doanh Chính.

0: cho dù phải dùng cách gì, hoặc là bỏ ra bao nhiêu thời gian, cũng phải bắt được hàng thân đưa Thiên Minh công tử trở về. Nếu như có người có ý đồ ngăn cản, lập tức giết chết.
1: Tuân lệnh.

0: Tại hạ Định Quý nước Tần Lý Tư, phụng mệnh của Đại Dương đến đây nghênh đón sứ thần Bắc Yên. Dám hỏi các hạ có phải Kinh Kha Kinh Đại Nhân không?
1: Phải, đúng là Kinh Mộ.
0: Kinh Đại Nhân, bổn quan đã nghe danh từ rất lâu rồi. Đại Dương có lệnh phải xem sứ thần Bắc Yên là thượng khách của Đại Tần. Sứ thần lặn lội tới đây chắc là đã mệt mỏi. Trung Quý đã sắp xếp sẵn một biệt quán trong kinh thành để sứ thần tạm thời nghỉ ngơi. Bây giờ ta đưa các vị qua đó. Các vị mời.
1: Đa tạ đại nhân.
2: Đa tạ đại nhân.

0: Đại Tần ta nằm ở Tây Cương, phong cách xưa nay đơn giản mộc mạc, không tráng lệ hào hoa xinh đẹp giống như Bắc Yên. Mong kinh đại nhân Tần đại nhân đừng chê bai biệt quán này có phần sơ sài.
1: Lý đại nhân khách sáo quá rồi, biệt quán này thật rất thanh tịnh.
2: Phải đó, người tập võ chúng tôi tay chân thô kệch đã lâu, mấy chỗ như vậy thật sự rất tốt.
1: Lúc đầu Yên Thái Tử Điện Hạ kêu chúng tôi đích thân đưa bản đồ đốc kháng và thủ cấp của Phạm U Kỳ tới đây, sợ là đường xá xa xôi, giữa đường có biến. Sở dĩ Thái Tử chọn tôi và Tần Vũ Dương đại nhân chính là vì chúng tôi có chút võ nghệ, nếu như gặp chuyện gì có thể dễ dàng xử trí. Vì vậy xin Lý đại nhân đừng thấy ngại.
0: Về võ nghệ của Kinh đại nhân và Tần đại nhân, bổn quan cũng đã biết được

0: đôi điều. Nhưng nếu như bây giờ hai vị đến đây với danh nghĩa là sứ thần của nước Yên, thì trên chốn đại điện, ở trước mặt đại dương, e là không có cơ hội thưởng thức thân thủ của hai vị rồi.
1: Chuyện đó thì đương nhiên rồi.
0: Kinh đại nhân, còn chuyện gì cần căn dặn cứ việc nói bổn quan biết.
1: Ngôi biệt quán này hình như cũng rất gần với dương cung.
0: Đúng vậy.
1: Không biết khi nào chúng tôi mới được diện kiến đại dương.
0: Kinh đại nhân và Tần đại nhân, hai vị hiếm khi tới Hàm Dương một chuyến, chẳng lẽ không muốn đi dạo chung quanh chỗ này sao? Bổn quan sẽ sai người đưa các vị đi dạo kinh thành.
2: Được đó.
1: Thực ra thì cũng không phải gấp rút diện kiến, mà là tại vì thủ cấp của Phạm Uki. Mặc dù chúng tôi đã bỏ vào chiếc tráp đồng chống thối rữa, nhưng mà chuyến đi này của chúng tôi cũng gần một tháng. Tôi lo nếu kéo dài quá lâu, e là tới lúc đó, nếu cả đại dương cũng không nhận ra Phạm Uki nữa, thì nhát đau của tôi hình như cũng đã hơi uổng phí.
0: Nếu nói như vậy, Kinh đại nhân là người đích thân ra tay.
1: Phải. Thái tử điện hạ đã sai tôi làm gì?
0: Kinh đại nhân, thủ cấp của Phạm Ô Kỳ hãy giao cho bổn quan trước, để trình lên đại dương, được chứ?
1: Một vật quan trọng như vậy lại còn là lễ vật để đại yên tỏ lòng với đại dương, tôi nghĩ cứ để cho kinh mẫu đích thân trình lên mới được. Huống hồ gì cũng phải chiếu cáo thiên hạ, đây là kết cục của kẻ phản bội đại tần.
0: Vậy được rồi, bổn quan sẽ mau chóng chọn ngày để các vị vào cung, sau đó sẽ phái người tới đây thông báo với các vị.
1: Nếu vậy làm phiền đại nhân.
0: Mời.
1: Mời.
3: Nghe nói dạo gần đây Hàm Dương đã đón tiếp vài vị sứ thần nước Yên.
0: Đúng vậy, là hai vị dũng sĩ do Yên Thái Tử Đàn phó thác trọng trách. Nhưng theo bổn quan thấy, chẳng qua cũng chỉ là hai tên tiểu tử khờ khạo biết võ công đang bị lợi dụng thôi. Hạ hầu chưởng môn chắc là cũng biết bọn họ.
3: Ồ, là ai vậy?
0: Một trong hai tên chính là dũng sĩ thiếu niên nước Yên Tần Vũ Dương.
3: Tần Vũ Dương à?
0: Người còn lại chính là Kinh Kha.
3: Cái gì? Kinh Kha?
0: Hạ hầu chưởng môn tại sao lại kinh ngạc vậy chứ? Năm xưa người đã hộ tống Yên Thái Tử Đan hồi kinh chẳng phải Kinh Kha sao? Yên Thái Tử Đan dùng mỹ nữ và nhà to để tiếp Kinh Kha lúc ở nước Yên, sau đó đưa hắn tới Đại Tần ta, cũng xem như đã lợi dụng triệt để tên Kinh Kha này. Vụ trao đổi này hắn tính toán cũng kỹ càng lắm.
3: Đại nhân không cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ sao? Một hiệp khách có võ công cao cường như Kinh Kha, tại sao hắn lại chịu thay nước Yên đi sứ tới Tần? Huống hồ gì là tới đây để đầu hàng?
0: Có lẽ Yên Thái Tử Đàn đã cho Kinh Kha một điều kiện rất hậu hĩnh rồi.
3: Lão phu cảm thấy có lẽ không phải đâu. Tên đó không dễ bị dao động bằng những thứ danh và lợi. Trong chuyện này liệu có âm mưu gì hay không đây?
0: Cho dù có âm mưu gì thì khi đã đến nước này, nó cũng không còn quan trọng. Cho dù Kinh Kha có đến hay không, nước Yên cũng đã là nằm trong bàn tay của Đại Tần.
3: Tên tiểu Kinh Kha này, nếu hắn đã tự tới Hàm Dương để chịu chết, thì lão phu không thể nào dễ dàng tha cho hắn được.
4: Tần
2: Vũ Dương. Lúc còn ở Kế Thành, huynh không luyện công cũng không luyện kiếm, ngày nào cũng đi uống rượu, đánh bạc. Sao tới Hàm Dương thì huynh lại siêng năng tới như vậy? Huynh đang chơi trò gì vậy?
0: Lan Nhi, đây chính là điểm mà cô không hiểu tôi đó. Thật ra võ công của tôi cũng không tệ. Thời gian trước tôi chỉ cố tình buông thả chính mình để thư giãn, để nó có thể nghỉ ngơi thật đầy đủ. Bây giờ có đất dụng võ rồi, tôi chỉ cần khởi động một chút là được thôi.
2: Tôi thấy đâu phải vậy. Tại sau khi huynh đến nước Tần, huynh mới phát hiện tình hình nghiêm trọng, muốn bù đắp lại công lực. Tôi nói không sai chứ?
0: Cô đừng nghĩ tôi nhát gan như vậy. Tôi là ai hả? 13 tuổi thì tôi đã giết người, giết người mà mặt không biến sắc. Ê, cô có biết lúc ở nước Yên người ta gọi tôi là gì không?
2: Hả?
0: Gọi là Tần Bạo Gan đó. Huống hồ gì đã có mặt cao thủ như Kinh Kha, tôi có gì phải sợ chứ? Đến lúc đó tôi với Kinh Kha làm ra một đại sự, chắc chắn sẽ lưu danh thiên cổ. Nhớ bảo Thế Tử Điện Hạ chọn một nơi có phong cảnh thật là đẹp, lập bia để tưởng niệm chúng tôi.
4: Kính đại nhân, Tần đại nhân.
2: Các cô là ai vậy?
4: Đình quý đại nhân bảo chúng tôi tới phủ này, nói là Kinh đại nhân, Tần đại nhân mới tới Hàm Dương, không thông thuộc kinh thành. Vì vậy tôi và muội muội tôi sẽ đưa hai vị đại nhân đi dạo chơi.
0: Được thôi.
2: Không được.
0: Chỉ là đi dạo chơi trong thành thôi, có sao đâu chứ.
2: Tần Vũ Dương, huynh đã quên huynh tới đây để làm gì rồi sao?
1: Tần Vũ Dương, huynh muốn đi thì cứ đi đi.
0: Hế?
2: Kinh đại ca.
5: Dám hỏi, vị này chính là Kinh đại nhân nổi danh phải không? Ngài không muốn đi với chúng tôi sao?
1: À, không cần đâu. Mấy chỗ đông vui náo nhiệt không hợp với ta. Mọi người đi đi.
0: Vậy Kinh Kha, bọn ta đi nha.
2: Tần Vũ Dương.
0: Quỳnh. Đi thôi.
5: Đi thôi.
0: Dẫn ta đi đi. Đi.
2: Điền Quang tiên sinh, tại sao lại chọn trúng người như Quỳnh ấy vậy?
1: Con người Quỳnh ấy có vẻ lỗ mãng, thực ra cũng có một ưu điểm.
2: Quỳnh ấy mà có ưu điểm gì?
1: Quỳnh ấy giống như ta, rất căm hận Tần Dương. Ngoài miệng Quỳnh ấy nói đưa ta tới nước Tần thì sẽ quay về, nhưng mà thật ra tuy Quỳnh ấy không nói rõ, ta cũng biết Quỳnh ấy chuẩn bị lên điện với ta. Đã nhiều lần ta kêu Quỳnh ấy đi, nhưng mà lần nào Quỳnh ấy cũng viện cớ ở lại hết.
2: Thật vậy sao? Tần Vũ Dương cũng dự định.
1: Vì vậy nhìn vẻ ngoài của Quỳnh ấy có vẻ cực nhã, nhưng mà thật ra là rất có nghị khí.
2: Kinh đại ca, bây giờ mình đã tới Hàm Dương, vậy huynh có dự định đi gặp Lệ tỷ tỷ hay không?
1: Cách một bức tường, nhưng mà xa tận chân trời. Muốn gặp, nhưng phải làm sao để gặp đi.
2: Tôi là người nước Tần, tôi biết quy định của nước Tần. Nếu như Kinh đại ca muốn gặp mặt, tôi sẽ thử xem.
1: Không cần đâu Lan Nhi, lần này cô vào Tần với ta, ta đang rất lo sẽ liên lụy tới cô. Cô không cần làm chuyện khác cho ta. Tấm lòng của cô, Kinh Kha này xin nhận.

0: Thanh Nhi. Thanh Nhi à, có một chuyện này ta muốn nhờ ngươi đi làm giùm ta.
1: Phu nhân cứ việc căn dặn, Thanh Nhi sẽ làm thay người.
0: Thanh Nhi, từ khi ta vào cung, ngươi vẫn luôn luôn đối xử tốt với ta, mặc dù có nhiều lần ta khiến ngươi bị nguy hiểm. Thực sự rất có lỗi với ngươi.
1: Phu nhân người tuyệt đối đừng nói vậy. Phu nhân có việc gì cứ việc căn dặn. Cho dù phu nhân muốn Thanh Nhi làm chuyện gì, Thanh Nhi cũng không chút oán hận.
0: Một người như ta, vậy mà có một muội muội trung thành như ngươi, ta thật rất cảm kích. Chắc là ngươi cũng biết, Kinh Kha sứ thần nước Yên sắp sửa vào

0: Dựa theo luật lệ của nước Tần, sứ Tần và đại Tần đều được sắp xếp chỗ ở tại biệt quán Đông Thành.
1: Ừ.
0: Ta muốn ngươi giúp ta đi đưa một bức thư.
1: Dạ, Thanh Nhi sẽ đi.
2: Không có mua đâu. Ở bên kia coi đi.
3: Mày bán sao vậy?
4: Đen.
3: Lấy khúc đi.
1: Kim đại ca, có phải Quỳnh cảm thấy khi đến Hàm Dương nhìn thấy cảnh tượng yên bình trật tự này, Quỳnh rất bất ngờ có phải không?
5: Đúng vậy.
1: Dương pháp đại tần nổi tiếng nghiêm ngặt phức tạp nhất trong số 7 nước hiện nay. Người làm nông phải làm theo luật điền, người tòng quân phải tuân theo luật quân, người làm công phải tuân theo luật công, người làm quan phải tuân theo luật quan. Bao nhiêu năm qua, luật pháp càng ngày càng nhiều. Luật pháp đại tần vô cùng nghiêm ngặt, cũng có án quan.
5: Nhưng mà có lẽ cũng nhờ những luật lệ này, quan phủ mới hành sự thật nghiêm chỉnh, bá tánh mới được an cư lạc nghiệp. Thành thật mà nói, sau khi ta tới thành Hàm Dương, ta mới biết tại sao 6 nước không phải đối thủ của Tần.
1: Kinh đại ca, nếu như Quỳnh đã biết 6 nước bị diệt là chuyện sớm muộn, vậy thì có làm quyết tâm của Quỳnh bị lung lay hay không? Quỳnh biết đó, Lan Nhi không muốn Quỳnh đi nộp mạng đâu.
5: Lan Nhi, cho dù bây giờ trong lòng ta nghĩ sao cũng không còn quan trọng. Ta đã hứa với Thái tử Điện Hạ, với lại Phạm tướng quân, Điền Quan tiên sinh, nếu như ta đã nhận lời thì ta nhất định phải thực hiện. Đi thôi.
1: Tham kiến đại vương.
6: Thanh cô nương, cô đang hớt ha hớt hải đi đâu vậy?
1: Bẩm đại vương, hôm nay phu nhân không khỏe trong người, uống thuốc xong hiện đang nghỉ ngơi. Nô tỳ tới Ngự Thiện phòng để làm vài món tẩm bổ cho phu nhân, để phu nhân mau chóng khỏe lại.
6: Đại vương, người dẫn.
5: Bỏ đi, để lại phu nhân nghỉ ngơi cho khỏe.
1: Dạ.
5: Thanh Nhi.
1: Dạ.
5: Cứ cố gắng chăm sóc lại phu nhân, quả nhân đến thăm phu nhân sau.
1: Dạ đại vương. Đại nhân, ngày ăn nhiều một chút đi mà.
4: Uống với ta đi, thêm một chung nữa.
1: Được, được, được, đây.
4: Uống với ta một chung nha.
1: Được, được, được.
7: Ngài uống say rồi, hay là mau nghỉ ngơi sớm đi.
4: Ê, kinh thiếu hiệp của ta kìa, huynh về rồi đó hả? Huynh không có biết đâu, hôm nay bọn ta đã đến rất nhiều nơi thú vị luôn. Chỉ tiếc là nước Tần không có sòng bạc để ta thử vận may.
5: Hay gì cô nương, cũng không còn sớm nữa, mau về đi.
1: Dạ, kinh đại nhân. Chúng tôi xin phép cáo lui.
4: Ê nè,
1: Tần Vũ Dương, Quỳnh có biết mình đang làm cái gì hay không? Quỳnh sắp sửa đi gặp Tần Dương rồi, sao Quỳnh còn ở đây uống rượu tìm vui nữa?
4: Cũng chính vì qua vài ngày nữa sẽ phải gặp Tần Dương, tôi mới nắm bắt thời cơ tốt đẹp vậy chứ. Lan Nhi, cô không có biết đâu, thành Hàm Dương hả, thật quá là phồn hoa luôn. Tôi thật sự rất muốn chơi thêm vài ngày nữa đó.
5: Tần Vũ Dương, Quỳnh đừng quên.

0: Mục đích chúng ta tới nước Tần để làm gì?
1: Ta vẫn nhớ mục đích của ta tới nước Tần mà. Ta là người sắp chết rồi, uống vài chung rượu cũng đáng bị trách tội nữa ha. Kinh Kha, huynh tài giỏi lắm, huynh không có sợ chết. Huynh muốn cho thiên hạ bá tánh một sự thái bình. Nhưng mà ta thì sao hả? Ta chỉ là một người bình thường thôi. Ta có dục vọng của người bình thường. Ta xem huynh là huynh đệ, ta không nhẫn tâm nhìn huynh đi nạp mạng một mình. Huynh, huynh có hiểu không vậy?
0: Tần Vũ Dương, huynh về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu như bây giờ huynh hối hận thì vẫn còn kịp.
1: Tên ngốc, đúng là tên ngốc.
2: Cho hỏi Kinh Đại Hiệp có ở đây không?
0: Dám hỏi cô nương, tìm tại hạ có chuyện gì?
2: Tôi là cung nữ theo hầu Lệ Phu Nhân. Lệ Phu Nhân nhờ tôi giao một bức thư cho cố nhân của nước Vệ. Nếu như Kinh Đại Hiệp không muốn đọc thư thì nô tỳ sẽ giao thư này trả về chỗ cũ cho Lệ Phu Nhân.
0: Làm phiền cô nương rồi.

0: Kinh đại ca, lát nữa gặp Lệ tỷ tỷ, huynh định nói gì?
1: Đối với ta mà nói, đây đúng là vấn đề khó nhất. Có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng mà chuyện tới nước này cũng không muốn nói gì nữa hết.
0: Tôi là một người ngoài cuộc. Tôi nghĩ sau khi huynh gặp Lệ tỷ tỷ, huynh nên nói những chuyện riêng tư một chút.
1: Trải qua sự chia cắt nhiều năm như vậy, ta và muội ấy đã không còn chuyện riêng tư để nói nữa. Nếu như thực sự muốn nói, ta chỉ muốn hỏi muội ấy Thiên Minh ra sao. Nhưng mà ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Bây giờ còn sắp đi nộp mạng, có lẽ ngay cả chuyện gọi tên nó ta cũng không có đủ tư cách.
0: Kinh đại ca, vậy huynh có dự định đưa tỷ ấy đi hay không? Nếu đã là như vậy, tôi mong là huynh hãy thật phấn chấn nghênh đón trận chiến cuối cùng, tuyệt đối đừng để những chuyện khác quấy nhiễu.
2: Giỏi cho một đôi cẩu nam nữ, sắp chết tới nơi rồi còn đứng ở đây nói chuyện yêu đương sao? Hả, đúng là không biết xấu hổ.
1: Hạ Hầu Ương,
0: sao ông lại ở đây?
2: Ha ha, Kinh thiếu hiệp, đã lâu không gặp, kiếm pháp của ngươi có tiến bộ chưa vậy?
1: Sao ông lại tìm được ta?
2: Ngươi có kế riêng của ngươi, ta đương nhiên là có cách của ta rồi. Chúng ta mỗi người mỗi chủ, có gì kỳ lạ đâu.
0: Thì ra ông với nước Tần đã có quan hệ từ lâu, hèn gì cha ta không thể tìm được ông.
2: Cái tên ngốc cái nhiếp đó, chỉ dựa vào bộ óc cứng nhắc của hắn mà muốn tìm ta để trả thù à? Ta thấy đợi tới kiếp sau luôn đi.
1: Hà Nhi, Hà Hầu Ương, ta còn gì khác, ông biết không? Thì mau tránh đường đi, đừng tự chuốc khổ nữa.
2: Kinh thiếu hiệp, người cũng thiệt là to gan. Ở trên thế gian này chưa có người nào dám nói như vậy với Hạ Hầu Ương ta.
0: Chắc là ông bế quan tu luyện quanh năm không bước ra ngoài nên mới ngộ nhận như vậy.
2: Đừng có nói nhiều lời, nếu như các ngươi muốn bình an ra đi, rất đơn giản, chỉ cần đem

0: Cốc Lạc Kiếm Phổ giao lại hết cho ta, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống.
1: Hà Hự, ông suy nghĩ cũng ngây thơ thật. Ông bỏ ý định đó đi, mau tránh ra.
0: Không giao kiếm phổ ra đây, ta sẽ đánh cho ngươi phải dâng bằng cả hai tay.

0: Hậu Ương, dừng tay đi. Ông không đánh lại ta đâu. Ta không muốn giết thêm người.
1: Người câm miệng cho ta. Đừng tưởng là người học được chúng kiếp pháp thì có thể đứng ở đây ngông cuồng như vậy. Hôm nay ta nhất định phải cho ngươi đại bại, để người trong thiên hạ này biết Hạ Hậu Ương ta mới là giang hồ đệ nhất đâu.
0: Nếu đã như vậy, đừng trách ta ra tay độc ác.

0: gia.
1: Đây là cốc Lạc Kiếm Pháp, rất tuyệt.
2: Cái tiền bối, sao lại cản tôi giết Hạ Hữu?
1: Ta đã tìm lão tặc này hơn nửa đời người rồi, để trả mối thù giết thê tử. Hôm nay cuối cùng cũng tìm được, sao lại để cho cậu ra tay được chứ?
2: Nếu đã như vậy, Kinh Kha đi trước một bước, không quấy rầy tiền bối nữa.
1: Rất tốt. Lạc Nhi, cậu đi đi, khỏi lo cho ta. Ta sẽ trả thù cho mẹ của con.
0: Cha, bảo trọng.
1: Lão Tạc, cuối cùng cũng để cho ta tìm được rồi. Cái nhiếp, người đã hủy đi chuyện tốt của ta, bây giờ lại nói cho hay. Lúc nãy không phải ta ra tay thì ngươi đã chết dưới kiếm của Kinh Kha rồi. Ngươi, nếu ngươi đã tự tiện tới đây nộp mạng thì đừng trách tại sao ta không khách sáo với ngươi.

0: Phu nhân, đây chính là chỗ đã hẹn, nhưng mà Kinh Đại Hiệp vẫn chưa tới. Chúng ta phải hồi cung trước khi mặt trời lặn, nếu không sẽ bị phát hiện đó.
1: Chờ thêm một chút nữa đi.
0: Ừ.
1: Thanh Nhi, người đứng đây chờ họ, ta vào trong xem sao.

Cái nhiếp ơi là cái nhiếp, kiếm pháp của ngươi cũng chỉ có như vậy. Năm xưa ta trốn ngươi khắp nơi, không ngờ là ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi. Câu này ngươi hãy để dành tới khi lấy đầu được ta rồi nói cũng không muộn. Hạ Hầu Ương, từ khi ngươi giết thê tử của ta, ta đã sống chỉ để truy sát ngươi thôi. Hôm nay ngày chết của ngươi đã tới, ta sẽ đưa ngươi lên đường.

0: khi nào tỷ ấy đã đi không?
1: Hai người tới rồi hả? Vị này là nghĩa muội của phu nhân Cái Lan cô nương sao?
0: Phải. Lệ tỷ tỷ đâu?
1: Đang ở bên trong, mau vào trong đi.
0: Kinh đại ca, Quỳnh mau vào trong đi, tôi chờ Quỳnh ở bên ngoài.

Đại sư huynh đưa muội đi gặp huynh. Muội đã nghĩ, nếu muội đưa Thiên Minh bỏ đi theo huynh, chúng ta có thể trốn đi đâu được?

0: cái mà nên nói giữa các chị em dâu với nhau á, nó là cái sự chia sẻ của người đến trước và người đến sau.
1: Mình cũng hạ cái tô mình xuống vui vẻ, dạ. Tại vì sống chung một gia đình mà vui vẻ hòa thuận thì mấy ông chồng mới vui vẻ chứ.
0: Chúng ta có biết dẹp bỏ cái tôi cá nhân đúng. Của mình hay không?
1: Mình với lại mình phải biết lắng nghe và dạ. Thấu hiểu nữa.
0: Hai cái quan điểm đó nó va đập chan chát với nhau như thế này nè. Bây giờ làm sao để mình có thể mình dung hòa được nó đấy? Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình 24 giờ nói thật. Thưa quý vị, nghe cái tên chương trình thôi là nói thật, mà nói thật suốt 24 giờ nghe. Chứ không phải nói thật trong 1 giờ rồi 23 giờ còn lại mình nói dối với nhau. Dạ, nói đùa thế chứ thật ra là khi đến với chương trình này, Đại Nghĩa cũng như là tất cả những khách mời, ai cũng mong muốn chia sẻ một cách thật nhất những cái suy nghĩ của mình, những cái quan điểm của mình trong những cái vấn đề mà chương trình đã đặt ra. Và dĩ nhiên, những cái chia sẻ của chúng tôi cũng chỉ là những cái quan điểm cá nhân để tất cả quý vị khán giả khi chúng ta theo dõi chương trình, chúng ta có thể tham khảo thêm mà thôi. Chứ chúng tôi cũng sẽ không đưa ra những cái phương pháp hay là những cái cách giải quyết gì mà chúng tôi cho rằng đó là tuyệt đối. Dĩ nhiên mỗi nhà sẽ có mỗi cái câu chuyện khác nhau. Chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta giải quyết vấn đề khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một vị khách mời cũng rất là đặc biệt. Chị là một

0: một nghệ sĩ duyên dáng và được rất nhiều quý vị khán giả yêu mến. Xin được chào đón nghệ sĩ Phi Phục.
1: Chị xin chào Đại Nghĩa, em trai của tôi.
0: Dạ.
1: Hai đứa mình từng đóng chung với nhau.
0: Dạ. Bạn này đã có duyên là rồi. Một cặp sóng thần.
1: Sóng thần, đúng rồi.
0: Diễn chung với nhau rất nhiều.
1: Dạ. Dạ, Phi Phục xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình 24 giờ nói thật.
0: Dạ. Thường thì chị em mình khi gặp nhau bên ngoài hay nói chuyện về công việc, về sân khấu, về vai diễn là nhiều, chứ ít có cơ hội để chúng ta ngồi đây để trò chuyện với nhau về những cái đề tài khác mà trong cuộc sống của mình á.
1: Nay là quan trọng hơn.
0: Dạ. Với cái tên chương trình là 24 giờ nói thật, chị nghĩ sao? Chị có sẵn sàng để nói thật cùng với em hết không?
1: Nói chung là mình cũng nói thật đi, chứ mà hồi nào giờ mình đâu nói láo rồi, mà chỉ có nói xạo thôi. Để giỡn chơi chứ. Mình cũng mong muốn những cái gì thật nhất đến với mọi người bằng cặp mắt là cũng như là lạc quan.
0: Dạ.
1: Để cho mọi người thấy cái chuyện đó là cũng không đến nỗi nào như vậy.
0: Tại vì với cái tính cách của chị Phi Phùng thì lúc nào cũng sôi nổi và lạc quan cả. Cho nên là lúc nào chị cũng rộn rãng, đi đến đâu cũng mang lại niềm vui, mang lại tiếng cười cho tất cả những người xung quanh. Vậy thì hy vọng rằng em nay với cái chủ đề mà chương trình đưa ra, chị cũng sẽ có một cái cách nhìn lạc quan, để biết đâu từ cách nhìn đó cũng sẽ cho những cái người khán giả của chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ đang theo dõi chương trình á, cũng sẽ có những cái nhìn tích cực về cuộc sống của mình nha. Vậy thì bây giờ mời chị Phi Phùng cũng như là mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi tình huống của ngày hôm nay.
2: Hello chị hai.
3: Ủa, mới làm gì hả Út?
2: Dạ.
3: Ừ, mà Út nè, có chị nói nghe nè.
2: Dạ.
3: Chị tính đó là ngày mai á, em về sớm một hôm để phụ chị làm đám giỗ cho ba được không?
2: Chị ơi, công việc của em á, đang đang đê đê ở ngoài kìa. Rồi á, biết bao nhiêu việc dí em tới nơi nè, không có thời gian làm đâu chị.
3: Trời ơi, em ơi, công việc chị cũng quá trời ở công ty đây nè. Nhưng mà đây là giỗ đầu của ba em, hiểu không? Thì hai chị em mình á, phụ giúp mẹ đi, làm cái giỗ đầu cho ba, nó đàng hoàng.
2: Chị hai, em có ý này nè. Ở ngoài kia dịch vụ quá trời luôn, người ta làm ăn tươm tất dữ lắm. Đã vậy còn gọn gàng, mình muốn cái gì có cái đấy luôn, đơn giản, đỡ phải động tay động chân nữa chị hai.
3: Út ơi, cái chị muốn là gia đình mình quay quần bên nhau, nấu một bữa cơm cúng cho ba. Đây là giỗ đầu của ba mà em.
2: Em biết là như vậy rồi, nhưng mà em nói chị hai nghe nè, chị hai cũng bận, em cũng bận, chi bằng mình thuê người ngoài làm đó, công việc đơn giản vậy thôi.
3: Út ơi, chị cũng có công việc của chị mà, nhưng chị vẫn sắp xếp nhà cửa đâu đó gọn gàng. Có bao giờ chị nhờ em làm gì không? Em đi làm về tất cả mọi thứ chị đều làm gọn gàng sạch sẽ hết trơn. Chị có nhờ em cái gì đâu, chỉ có mỗi cái chuyện là ngày mai chị nhờ em đi về sớm một hôm để phụ chị làm đám giỗ cho ba thôi, bộ khó lắm hả Út?
2: Chị hai, mắc gì chị lớn giọng như em vậy? Thì em nói cái ý riêng của em thôi, có gì đâu mà chị nói. Với lại tiền sinh hoạt em cũng đưa cho chị hai đầy đủ, có thiếu chị hai đồng nào đâu.
3: Em nói vậy là sao Út? Ý em là có mấy trăm ngàn em đưa cho chị làm tiền sinh hoạt rồi, cái bây giờ em coi chị như ô sin trong nhà hả?
2: Ý em không phải vậy.
3: Chứ ý em là sao?
2: Nhưng cái vấn đề của em là em nói là thuê người ngoài tới làm cho nhà mình. Nhà mình chỉ cần ngồi ăn với nhau thôi, đám giỗ có phải vui vẻ hơn không?
3: Hả? Dạ mẹ.
4: Cái gì mà ở ngoài mà mẹ nghe la ông sùm cho đất vậy hả?
2: Mẹ.
4: Hả?
2: Mẹ ngồi đi mẹ.
4: Hai chị em và bạn dâu với nhau mà ở ngoài người ta nhìn vô người ta sẽ nói là giống như là bầu nước lã vậy.
3: Mẹ con Út á, con chỉ nhờ đó là ngày mai đi về sớm một hôm á để phụ con lo cho nhà cửa, phụ đang lo cho đám giỗ vậy thôi đó, mà nãy giờ nó lớn tiếng với con đó mẹ coi á.
4: Mẹ nói hai con nghe, hai con là đều là dâu của mẹ hết, đứa nào mẹ cũng thương, mẹ không có nghiêng cái đứa nào ít đứa nào nhiều hết trơn hết á. Nhưng mà chị em không có cái sự thống nhất với nhau. Con muốn cái gì và con muốn cái gì, hai chị em nhỏ nhẹ nhau được không? Có cái gì đâu mà lớn tiếng mà gây gổ với nhau vậy?
2: Mẹ, mẹ coi đó, chị dâu á muốn con về phụ đám giỗ của ba, đồng ý là con sẽ phụ, nhưng mà bây giờ công việc của con á còn nhiều việc lắm, nên là con muốn thuê ở bên ngoài cho người ta tới người ta làm, gia đình mình có thời gian quây quần bên nhau, như vậy á có phải vui hơn không?
3: Mẹ, mẹ coi á, con làm chị mà bây giờ á nó nói với con á là nó bỏ ra tiền để mà anh phụ giúp con lo cho sinh hoạt, rồi bây giờ không lẽ giờ con như ưu sinh trong nhà, hai đứa đều làm dâu như nhau mà, mẹ thấy không? Mẹ thấy công bằng đó với con không? Mẹ nói một tiếng cho con đi.
4: Ý bây giờ mẹ nói như vậy, mẹ không có nghiêng gì đứa nào hết. Mẹ thấy đó, hai đứa có cái sự ích kỷ với nhau, không có cái sự mà thương yêu nhau, không có biết mà nhường nhịn nhau. Bây giờ mẹ nói như vậy, thôi giờ đám giỗ ba con mẹ tự làm rồi.
2: Mẹ, ý tụi con đâu có phải như vậy đâu.
3: Mẹ, hay để tụi con ngồi xuống nói chuyện bàn bạc lại rồi tính nha mẹ, mẹ đừng giận nha.
4: Bây giờ hai chị em nhau bàn

0: với nhau đi. Mẹ xuống bếp mẹ làm công chuyện rồi hai đứa có cái gì nói lại cho mẹ nghe. Nghe không?
1: Chị hai, em xin lỗi chị hai nha. Em không có ý gì hết trơn đâu. Tại em chỉ muốn là gia đình mình không phải là vất vả trong cái việc mà lo đám giỗ cho ba, cho nên em mới nói lớn tiếng như vậy.
2: Ừ thôi, chị cũng là chị đi, mà chị cũng nóng quá. Hai đứa mình nó cũng phận làm dâu với nhau à. Thì có gì á, hai chị em mình ngồi xuống rồi nói chuyện góp ý vui vẻ với nhau.
3: Đây là câu chuyện trong gia đình và đặc biệt liên quan đến những người phụ nữ. Như đó, trong cái câu chuyện mà chúng ta vừa mới xem hồi nãy á, thì hai người làm dâu với nhau nhưng mà một người lớn và một người nhỏ. Thì những cái người nhỏ là những người trẻ hơn á, sẽ rất là dễ có cái suy nghĩ là gì? Suy nghĩ của tôi cấp tiến nè, tôi tiến bộ nè, tôi hợp với thời đại nè, còn chị lạc hậu.
4: Chi mà làm cho cực khổ. Trời ơi, đám giỗ quả thì thôi mình mướn cho nó lẹ cho dễ. Ta tới ta dẹp hết, mình khỏe.
3: Thì đó là cái suy nghĩ của những người trẻ bây giờ.
4: Thì đó.
3: Nhưng mà với những cái người mà lớn hơn nha, những cái nàng dâu như nàng dâu trưởng á chị,
4: đó,
3: thì cái chuyện mà đứng ra để làm một cái buổi đám giỗ như vậy á, là trách nhiệm của nàng dâu trưởng.
4: Đúng.
3: Là cái người đó thể hiện cái bản lĩnh, cái sự tháo vát, đảm đang trong cái công việc bếp núc trong nhà đó. Thì bây giờ hai cái quan điểm đó nó va đập chan chát với nhau như thế này nè. Bây giờ làm sao? Làm sao để mình có thể mình dung hòa được nó đấy?
4: Thì đó, mà tôi nói ngày xưa là mà lựa dâu á, phải lựa dâu là biết giỏi giang nè, nghĩa là công dung ngôn hạnh á, chứ thời buổi bây giờ thì không có cái vụ đó đâu hết. Thời buổi bây giờ là phụ nữ phần nhiều đi làm mà nhiều hơn, và bây giờ nó cũng tiến bộ rồi, cho nên cần gì là thảy tiền một cái là rớp rẻ bưng tới này kia đầy đủ hết trơn, muốn ăn gì cũng có hết trơn, mình chỉ tốn tiền thôi.
3: Nếu như những cái suy nghĩ đó đó chưa được sự đồng thuận của những người lớn đi trước
4: thì đó, bởi vậy
3: thì nó cũng là một cái khó trong gia đình của mình.
4: Đúng.
3: Cho nên là với những cái cô con dâu như vậy, thay vì cứ đưa ra và bảo vệ cái quan điểm của mình một cách nó chắc chắn như vậy, hãy cùng ngồi lại
4: đó,
3: để tìm một cái giải pháp chung đi. Cái nào mình giữ theo truyền thống thì mình giữ, còn cái nào mình sẽ phải cấp tiến cho nó hợp với cái thời đại bây giờ và nó phù hợp với hoàn cảnh, với công việc của mình, cái điều kiện của mình á, thì tại sao mình không áp dụng? Nếu như có một cái sự mà hợp tác với nhau á chị, hợp tác trao đổi thì nó sẽ tốt hơn.
4: Nếu vậy thì mình, chị nghĩ như thế này, chị nghĩ mà đám giỗ gì thì nên mời bà má ngồi, má nói má, má con thấy giờ vậy đó, theo chị hai thì chia cho cực chị má. Thì bây giờ mình bỏ tiền làm, hoặc là mình thích những làm những cái món gì ở nhà rồi cũng nên là sở trường của chị, thì chị làm một vài món, còn không thì con mướn vậy thì nó khỏe hết cả gia đình
3: đó.
4: Thì nói chung là ăn thua bà má,
3: em nghĩ. Đúng là không? Cái cách dung hòa đó. Và nếu như trong nhà có một bà má chồng giống như trong cái câu chuyện vừa rồi á, thì sẽ phải là người mà đứng giữa để giải quyết
4: đó,
3: chủ trì tất cả những cái chuyện đó. Thì bây giờ bà dâu trưởng là lớn đúng không?
4: Đúng.
3: Nhưng bà má chồng còn lớn hơn nữa.
4: Đó.
3: Bà má chồng là Thái hậu lận.
4: Hoàng Thái hậu.
3: Cho nên cái người mà đóng cái vai trò đó phải là một người tinh ý. Nhưng mà đặt trường hợp nếu như trong gia đình chúng ta không có một cái nhân vật như vậy á, thì muốn mà êm ấm thì những cái người phụ nữ, dù là dâu hay dù là em chồng hay là chị chồng đi chăng nữa, cũng cần phải có những cái nói chuyện với nhau, trao đổi làm sao để dung hòa được tất cả mọi cái.
4: Nói chung là mình cũng hạ cái tô mình xuống, vui vẻ. Tại vì sống chung một gia đình mà vui vẻ hòa thuận thì mấy ông chồng mới vui vẻ.
3: Tại vì em biết có một cái tâm lý như thế này nè chị, với những người làm dâu mà đi trước á, đôi khi
4: ra vẻ,
3: sẽ có cái sự ra vẻ nè, thậm chí là áp đặt những cái nàng dâu
4: trẻ. Đó.
3: Ngày xưa chị cực lắm mấy đứa ơi, ngày xưa chị về làm dâu chị cực dữ lắm, chị phải thế này thế kia để làm đẹp lòng má chồng. Bây giờ mấy đứa làm dâu sướng quá
4: đó,
3: cho nên
4: đúng,
3: chị sẽ áp đặt những cái suy nghĩ hoặc là cái cách làm của chị cho mấy cái nàng dâu trẻ đó. Thì đó là một cái điều em thấy nó cũng chưa có
4: đúng, chưa lắm. Đúng rồi, chưa.
3: Dạ. Không phải vì mình đã từng cực khổ rồi bây giờ mình bắt những cái người đi sau mình cũng phải cực khổ như mình thì mình mới cảm thấy là đúng, hoặc là mình mới cảm thấy hài lòng.
4: Thì có nhiều người nghĩ gì đó, bây giờ hồi xưa tôi má chồng đi, tôi bây giờ tôi lại có dâu tôi đi lại không được. Vậy được, càng ngày phải nghĩ thoáng ra cho gia đình vui vẻ hạnh phúc.
3: Dạ, đó là cái suy nghĩ nó chưa thật sự đúng đắn lắm đúng không ạ? Cho nên hồi nãy chúng ta đưa ra hai cái mệnh đề là cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Thì cái điều nên nói đây á, là cái mà chúng ta cần ngồi xuống để trao đổi với nhau, tìm ra một cái giải pháp chung, dung hòa cho tất cả những thành viên trong gia đình. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải trao đổi. Chứ nếu như chúng ta ai cũng giữ cái quan điểm cá nhân, giữ cái tôi cá nhân của mình, không chịu ngồi xuống bình tĩnh để mà nói chuyện, thì chúng ta sẽ rất khó để tìm ra được một cái giải pháp chung. Còn cái vế còn lại là cái điều không nên nói. Có những cái câu chuyện nó thuộc về cá nhân, của cái người đó. Hoặc là chúng ta là người ngoài, đôi khi chúng ta sẽ không nhìn một cách nó thấu đáo hoặc là nó chính xác nhất. Vậy thì tốt hơn hết.
4: Nói.
3: Dạ, mỗi người hãy giữ cho mình một cái khoảng không gian riêng. Và đó là cái khoảng không gian ai cũng muốn được người khác tôn trọng.
4: Nói là về tôi cái khi mà tôi về làm dâu á.
3: Dạ, em nghĩ rằng là cái mà nên nói giữa các chị em dâu với nhau á, nó là cái sự chia sẻ của đó. Người đến trước và người đến sau. Nếu như chúng ta có thể kết nối được cái điều đó với nhau á, thì em nghĩ rằng cái sợi dây khăng khít á, nó sẽ rất là dễ để được thiết lập.
4: Nhưng mà theo chị nghĩ như thế này, ăn thua là cái người phụ nữ. Thí dụ như chị nè, không biết bây giờ hồi đó chị mới về chân ướt chân ráo, chị là Út mà, cho nên là mình cái gì mình cũng phải là hỏi mấy ý kiến mấy bà chị lớn nhất à. Nhưng mà mình biết mình đối đãi như thế nào mà bây giờ mấy chục năm về sau, bây giờ tôi là số 1. Mọi người đều phải nghe tôi hết. Nhưng mà nói chung không phải nghe là cái gì, nhưng mà tại vì chị là chị rộng rãi lắm, cái gì chị cũng không có tính toán gì hết trơn, rồi nó ăn thua nó chưa, ăn thua là mình.
3: Dạ, đó là cái khoảng thời gian về sau này rồi, tức là khi mình đã sống đủ lâu trong gia đình đó, mọi người đều biết nhau hết, hiểu nhau hết
4: đó.
3: Thì lúc đó mọi người sẽ bắt đầu tôn trọng.
4: Đúng. À,
3: và cái nữa là chúng ta có biết dẹp bỏ cái tôi cá nhân
4: đúng.
3: Của mình hay không.
4: Mình với lại mình phải biết lắng nghe và thấu hiểu nữa.
3: Cảm ơn chị Phi Phụng đã đến và chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Cảm ơn em. Phi Phụng và Đại Nghĩa cũng cảm ơn quý vị khán giả đã dính chút xíu thời giờ ngồi nghe chị em tôi tâm sự với nhau. Và đâu đó mình cũng thấy mình ở trong đó hen.
3: Dạ, thưa quý vị khán giả, chương trình 24 giờ nói thật đến đây xin được phép kết thúc ạ. Đại Nghĩa và nghệ sĩ Phi Phụng xin được gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.

0: Dải đất ven sông Hồng, huyện An Phượng, thành phố Hà Nội tập trung rất nhiều làng nghề truyền thống. Nếu như xã Hồng Hà nổi tiếng với nghề nấu rượu và làm đậu phụ, xã Liên Trung có nghề xẻ gỗ, thì xã Liên Hà lại nổi tiếng với nghề chế biến đồ mộc dân dụng. Hiện cả xã có hàng trăm xưởng sản xuất đồ mộc lớn, nhỏ, cung cấp sản phẩm giường tủ, bàn ghế cho thị trường cả nước. Hà Nội nổi tiếng với các làng nghề mộc chuyên sản xuất đồ gỗ, đóng đồ nội thất, bao gồm cả truyền thống và hiện đại. Có lẽ hầu như ai cũng biết đến làng mộc Liên Hà. Không chỉ cung cấp đồ gỗ cho thị trường Hà Nội, mà ngày nay mộc Liên Hà đã vang danh khắp cả nước, đến nhiều vùng đất xa hơn như miền Trung, miền Nam. Liên Hà là vùng đất cổ nằm bên bờ phải sông Hồng, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 20 km về phía Tây. Tại xã Liên Hà, người dân chủ yếu sống bằng nghề mộc, một nghề đang phát triển thịnh vượng của huyện Đan Phượng. Người dân lao động có công ăn việc làm ngay tại quê nhà, không phải đi xa xứ làm ăn. Đây chính là ưu điểm của định hướng phát triển làng nghề truyền thống. Nghề làm mộc tại Liên Hà đã tồn tại hàng trăm năm, nhưng quy mô sản xuất nhỏ lẻ và chưa được đầu tư nên không thực sự phát triển. Người dân xã Liên Hà tay nghề cao, xưa kia thường đi làm thuê tại các xã lân cận, còn ngày nay thì họ đã làm chủ trên chính mảnh đất quê hương.
1: Cũng đã rất nhiều thế hệ rồi, như các thế hệ ông cha ông tôi thì trước thì cũng có nghề nghiệp, nhưng mà cái sự phát triển kinh tế của làng ấy thì cũng chỉ có các vị lão thành cũng chỉ đi là làm thuê cho các nơi thôi. Trong quá trình thì cũng tích lũy được các cái kinh nghiệm của các nơi về cái phát triển nghề của làng nghề, và đến giờ này thì cũng đến lúc này thì các thế hệ chúng tôi thì được cái mở rộng và phát triển được cái nghề nó ổn định.
0: Từ dốc Triền Đê đi xuống, từ cổng chào của làng nghề truyền thống, ta có thể thấy rất nhiều thân gỗ lớn được đặt ven đường. Xưởng nào cũng to đẹp, tiếng cắt gỗ, xẻ gỗ, tiếng khoan đục vang lên. Xã Liên Hà có 3 thôn, Thượng, Đoài, Quý. Cả 3 đều làm nghề, thu hút hơn 1.000 hộ tham gia. Trong đó, hơn 20 hộ đã được thành lập công ty, doanh nghiệp, còn lại là các hộ sản xuất. Ở đây, hộ sản xuất lớn được đầu tư máy móc và nhà xưởng lên tới hàng tỷ đồng. Còn hộ sản xuất nhỏ

0: đầu tư từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Năm 2006, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ công nhận làng nghề của thôn Thượng Thôn, chủ trương tái lập và phục dựng lại làng nghề mộc Thượng Thôn, xã Liên Hà.
1: Làng nghề mộc của chúng tôi thì là có phát triển từ lâu đời rồi, các cụ là truyền lại. Thì được cái là cái nghề của chúng tôi ngày xưa thì còn nằm ở trong dân, vừa ở vừa làm. Thế thì từ năm 2001 là tỉnh Hà Tây được công nhận là làng Liên Hà Đan Phượng là làng nghề mộc. Thì trong quá trình đó thì tỉnh Hà Tây cũ đã coi như là nhìn vào phát triển của cái năm 2006 là cho mở rộng làng nghề. Làng nghề nên thì chúng tôi được 226 hộ là được cấp đất và xây dựng. Từ đó thì cái làng nghề chúng tôi là được phát triển và được cái mở rộng ra thì cái công nghệ đi máy móc đưa vào và tạo được cái công ăn việc làm cho rất nhiều lao động của người dân trong xã, trong liền xã mà cũng các cái xã liền cận.
0: Từ khi phát triển cụm công nghiệp làng nghề, thị trường trong nước dần ổn định, các hộ sản xuất tìm hướng mở rộng thị phần, xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Để giúp người dân mở rộng thị trường, xã đã phối hợp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Viện Lâm nghiệp Châu Âu tập huấn kiến thức cho các hộ sản xuất, kiến thức về sản xuất và tìm hiểu thị trường xuất khẩu. Đồng thời, tổ chức các chuyến tham quan của các công ty, cơ sở sản xuất ở các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh phía Nam. Điểm công nghiệp làng nghề Liên Hà tạo ấn tượng cho khách hàng và khách du lịch bởi những xưởng gỗ to, hoành tráng. Tại đây, du khách có thể tận mắt nhìn từng khâu sản xuất ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Người dân trong xã Liên Hà đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất với hệ thống máy móc và công nghệ hiện đại như máy xẻ công nghiệp riêng, lò sấy riêng và xưởng hoàn thiện sản phẩm. Hiện có khoảng 400 trong tổng số 1.600 hộ dân của xã Liên Hà tham gia làm nghề mộc. Bên cạnh đó, chưa kể các hộ khác làm các công đoạn trong chuỗi giá trị như bán hàng thương mại, cung cấp vật tư, nguyên liệu, phụ kiện sản xuất, vận chuyển lắp đặt, vân vân, đảm bảo cho thương hiệu gỗ Liên Hà đứng vững trên thị trường cũng như chinh phục được người tiêu dùng trong nước. Sản phẩm nội thất do làng nghề mộc Liên Hà làm ra hiện được các thương lái tại Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước nhập về bán. Một số xưởng tham gia làm thô đề xuất cho các làng nghề khác như Hữu Bằng, Thạch Thất. Anh Nguyễn Trạch Thường, giám đốc một công ty gia đình với 3 thế hệ chuyên sản xuất đồ gỗ. Những ngày đầu thành lập, vốn liếng và thị trường chưa nhiều nên chỉ sản xuất mỗi tháng vài cái giường. Thì đến nay, gia đình anh đã thành lập công ty có điểm sản xuất tập trung diện tích trên 2.000m², đầu tư máy móc, nhà xưởng hàng tỷ đồng cùng với 2 cửa hàng giới thiệu sản phẩm.
2: Nói chung là nhân dân làng nghề đây là kinh doanh sản xuất là rất là tốt, hàng hóa sản xuất ta bán được rất là nhiều các vùng miền từ khắp mọi miền trên đất nước. Trước hết là có Liên Hà đây là có đội ngũ thợ công nhân là lành nghề. Hai nữa là cái sản phẩm sản xuất ra là được chất lọc rất là kỹ từ khâu chọn gỗ về sơ chế biến và tẩm sấy rất là kỹ, cho nên là hàng hóa đạt tiêu chuẩn cũng rất là cao.
0: Với bề dày của những người thợ có trình độ và tay nghề cao, sản phẩm luôn được chú trọng một cách tỉ mỉ trên từng đường nét. Những mảnh gỗ tưởng như vô hồn trở nên vô cùng quyến rũ. Bên cạnh đó, sự dẫn dắt của các nghệ nhân, lợi thế về nghề cha truyền con nối nên đã sản xuất ra nhiều kiểu đa dạng và phong phú, bền đẹp, nổi bật về màu sắc, kích thước và được khách hàng ưa chuộng. Sản phẩm mộc nội thất Liên Hà thân thiện với môi trường, tiện ích trong sử dụng, phù hợp với sức khỏe con người, làm nền tảng cho sự cạnh tranh trên thị trường. Đồ gỗ nội thất Liên Hà ngày nay được sử dụng phổ biến nhờ vào hiệu quả mà nó mang lại cho không gian kiến trúc. Xu thế của các gia đình hiện nay là muốn đem thiên nhiên vào nhà nhằm tạo nét tĩnh lặng, dễ chịu. Thân thiện và gần gũi với họa tiết hoa văn đơn giản, kết hợp cùng với chất liệu gỗ tự nhiên, đó là những nét đẹp riêng biệt của các sản phẩm gỗ nội thất Liên Hà.

với cái nguồn gốc lịch sử truyền thống của một cái làng nghề ngót 100 năm, với bằng cái kinh nghiệm và bằng cái lòng yêu nghề của người lao động Ninh Hà nói chung và từng xưởng sản xuất nói riêng, đã mạnh dạn nắm bắt những cái mẫu mã mới

0: ưa chuộng. Thứ nhất là mẫu mã đẹp, thứ hai là giá cả hợp lý. Đấy là những cái thế mạnh của làng nghề Liên Hà chúng tôi.
1: Nội thất Liên Hà luôn là xu hướng, tạo ra những sáng tạo mới lạ. Mỗi sản phẩm toát lên sự ấm áp, thanh lịch và quyến rũ. Nguyên liệu chính được sử dụng là gỗ xoan đào, lim, gội, sân hay còng, gỗ sồi, tần bì, cao su nên luôn đảm bảo được về độ thẩm mỹ, chất lượng và an toàn. Bên cạnh nguyên liệu chính thì với hệ thống máy móc công nghiệp hiện đại đã góp phần trong việc nâng cao chất lượng, đảm bảo độ bền của sản phẩm, hạn chế tối đa sự ảnh hưởng do khí hậu nóng ẩm của nước ta.
0: Để có một cái sản phẩm đẹp và một cái sản phẩm được ra thị trường được khách hàng chấp nhận thì chúng tôi qua rất là nhiều khâu xử lý. Thứ nhất là nhập nguyên liệu, thứ hai là về xẻ và sấy. Trong quá trình sấy thì chúng tôi cũng đã tẩm ướp thuốc để đảm bảo làm sao không cong vênh, không mối mọt. Và sau đó nữa là đi vào thành phẩm và tiếp tục nữa chế độ bảo quản và chúng tôi giữ uy tín với khách hàng để làm sao cho phát làng nghề, những đồ gỗ được sản xuất ra được phát triển bền vững.
1: Bên cạnh quy trình xử lý được quản lý nghiêm ngặt từ khâu chọn gỗ, tuân thủ tuyệt đối về thời gian tẩm sấy gỗ đến khâu vận chuyển nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm và tin tưởng. Một ưu điểm của làng nghề Mộc Liên Hà đó là giá cả. Các sản phẩm được chia theo từng phân khúc, mẫu mã, loại gỗ, tuy nhiên vẫn đảm bảo được giá cả phải chăng và có nhiều sự lựa chọn. Khách hàng có thể đến tham quan cũng như nhận mức giá phù hợp ngay tại xưởng sản xuất tại làng Liên Hà. Nhờ chịu khó học hỏi, liên tục sáng tạo mẫu mới, năng động trong sản xuất, người Liên Hà không chỉ giỏi nghề mà còn giỏi kinh doanh và tìm kiếm thị trường. Đến nay, đồ gỗ mỹ nghệ của Liên Hà đã có mặt tại các nơi trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt, mỗi thôn tập trung sản xuất một loại sản phẩm để có sự chuyên sâu, chất lượng như các thôn Giao Tác, Đại Vĩ chuyên sản xuất bàn ghế, giường tủ, thôn Lỗ Khê chuyên đồ thờ cúng, thôn Châu Phong chuyên đồ gia dụng, thôn Thủ Lỗ chuyên đồ gỗ mỹ nghệ. Để mở rộng hơn, nhiều doanh nghiệp trẻ của làng cũng chủ động xây dựng các kênh phân phối riêng, tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng cũng như các dự án. Đây là lực lượng chính trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nghề mộc ở Liên Hà.
2: Đối với tập thể thì làng nghề đang xây dựng cái đăng ký cái bảo hộ cái quyền sở hữu về cái bản quyền của làng nghề Liên Hà. Còn các hộ gia đình chúng tôi thì cũng có một số đã đăng ký chất lượng và cái nhãn hiệu riêng của các công ty và các hộ gia đình. Trước hết là qua các cái kênh như đại lý của các đại lý này. Hai nữa là thì còn ngoài các cái trang web ra thì tôi cũng có thể vận dụng thêm về công nghệ thông tin như các cái trang cá nhân, trang Zalo, trang Facebook để cho nhiều khách hàng biết tới được các cái mặt hàng sản đồ gỗ của làng nghề chúng tôi, rồi của các hộ sản xuất như chúng tôi.
1: Cả xã có 3.000 lao động làm nghề mộc và khoảng 1.000 lao động ở các xã lân cận đến làm thuê. Thu nhập bình quân của các lao động thủ công đơn giản đạt 4 triệu đồng người một tháng, còn lao động kỹ thuật có thể lên tới 12 đến 15 triệu đồng một tháng. Ở Liên Hà, người nào trong độ tuổi lao động cũng có việc làm. Thanh niên ở làng nghề chủ yếu sống theo nghề mộc. Nếu không làm thợ thì có thể làm các dịch vụ liên quan như cung cấp gỗ, sơn, chuyên chở hàng hóa. Còn chị em phụ nữ thì đánh vét ni, giấy giáp.
3: Nhân lực nhân công ấy thì chủ yếu là con em của là nhân dân trong xã. Thế trong đó thì có các cái xã lân cận của trong huyện. Đến lúc mà được xây dựng làng nghề ấy, thì làm chúng tôi cái công việc nó ổn định ấy và cái thị trường được cái mở rộng ra thì thiếu cái công nhân thì được các cái tỉnh thành như là Nam Định, Thái Bình rồi trong Nghệ An, Thanh Hóa là cũng tụ hội về đây là coi như là làm việc.
1: Mỗi làng nghề đều có một sản phẩm đặc trưng và điểm thú vị riêng. Nhưng đằng sau những sự phát triển ngày càng hiện đại vẫn lưu lại những nét truyền thống của làng nghề Mộc Liên Hà hàng trăm năm tuổi. Hy vọng những nét đẹp này sẽ mãi được gìn giữ.

và được phát triển hơn nữa. Đan Phượng nằm ở phía tây bắc trung tâm thành phố Hà Nội, tại khoảng giữa của trục đường quốc lộ 32 từ trung tâm Hà Nội đi sơn tây, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km. Để đi từ trung tâm thành phố lên Liên Hà, Đan Phượng, bạn có thể đi theo quốc lộ 32. Khi đến trung tâm huyện Đan Phượng, rẽ phải về phía bắc khoảng 5 km, ta đến làng nghề Liên Hà. Tại đây, du khách có rất nhiều lựa chọn các đồ gia dụng gỗ, bền đẹp, giá cả phải chăng.

0: khóc nữa. Mình thay mặt mọi người xin lỗi bạn nha. Bạn đừng có giận họ, tại vì họ vô tư, họ giống như con nít vậy á. Thật sự là họ không có muốn làm cho bạn giận đâu. Bây giờ vậy nha, bây giờ bạn giận mấy người đó đi, giận thiệt là giận luôn, nhưng mà đừng có khóc được không?
1: Ôi khóc luôn rồi kìa.
0: Bạn
2: tại anh hơn đó.
1: Gì tại anh?
2: Thì anh chọc cho người ta khóc kìa.
3: Tại mẹ.
1: Đúng rồi.
3: Mày là cái đứa hung hăng nhất á, mày làm cho người ta khóc á.
1: Ừ. Ai cũng đánh con mình tu, tự nhiên nói mình tu là sao?
2: Thôi đi, tại cô á, cô có áp đặt người ta kìa. Cô là mới là cái người mà con rút lá bài của người ta, con lật mặt người ta, hiểu không?
1: Đúng rồi, đừng nói nữa. Cái lộn hoài à. Mà Vi nói đúng á, Vi nói do tụi mình háo thắng.
0: Sao vậy? Nãy giờ mình làm quá nhiều kiểu mắc cười luôn mà bạn không cười được luôn á hả? Thôi đừng có giận nha. Mình thay mặt mọi người một lần nữa xin lỗi bạn nha. Sao khóc hoài vậy? Sao bạn khóc hoài vậy? Hả?
4: Tại tôi buồn.
0: Sao buồn?
4: Tại tôi cô đơn.
0: Sao cô đơn?
4: Tại tôi có một mình à.
0: Sao một mình?
4: Tôi lạnh lẽo quá.
0: Sao lạnh lẽo?
4: Tại vì tôi đói.
0: Sao đói?
4: Tại vì tôi chưa được ăn.
0: Sao chưa ăn?
4: Tại vì lo chơi.
0: Sao lo chơi?
4: Tại buồn.
0: Sao buồn?
4: Cô đơn.
0: Sao cô đơn?
4: Tại thất tình.
0: Trời ơi là trời. Có thất tình thôi mà nãy giờ bạn dẫn tôi đi nguyên một vòng luôn á. Trời ơi. Cái chuyện đó, chuyện bình thường mà. Hết duyên thì thôi, có gì đâu buồn. Tôi nè, tôi mới là nhân chứng sống ở đây nè. Bạn biết không? Bạn có biết tôi là nhân chứng sống ở đây không?
4: Nhưng mà chị làm sao?
0: Tôi á, tôi thích người ta từ nhỏ tới lớn luôn. Tôi quyết tâm, tôi gặp người ta, tôi đi tỏ tình người ta. Rồi
4: sao? Người ta bỏ chị hả?
0: Rồi
4: sao?
0: Tôi hết thích người ta luôn.
4: Ôi, đâu có thất tình đâu.
0: Ừ thì tôi đâu nói tôi thất tình đâu.
4: Vậy mà em tưởng chị đồng cảm với em chứ.
0: Trời ơi à, thôi đừng khóc nữa. Bây giờ tôi nói bạn nghe nha. Bạn mà ở đây một tuần lễ thôi, tôi chắc chắn là bạn sẽ vui vẻ nè. À, ăn uống có người đó.
5: La.
0: À, ngủ nghỉ có người dọn.
5: Dọn.
0: Đi chơi có người chở.
5: Buồn.
6: Xin giới thiệu với cô, chúng tôi là những nhân viên xuất sắc nhất của cái homestay này. Và tôi là siêu đầu bếp siêu vũ trụ.
7: Siêu nạc, siêu mỡ.
6: Thịt ba chỉ hả?
7: Ê, dạ, con xin lỗi cô.
6: Và đây là người mua vui, không bao giờ biết mệt.
1: Cô có gì khách hàng mà thượng đế, nói cái gì nghe đi.
2: Đây à, chị sẽ không bao giờ buồn.
6: Đúng rồi. Dạ đây là một người góp vui âm nhạc, nhưng mà rất có tâm. Ngoài cái có tâm, còn có tầm nữa. Bởi vì sao? Bởi vì ảnh là chủ của homestay này. Xin hân hạnh kính chào quý khách.
1: Là con mèo á, quét quá khách đó. Ấy cười rồi kìa, vui rồi.
6: Vui rồi.
1: Vui rồi.

0: giả với tiểu thuyết cảm động quá à. Không biết ở ngoài đời có chuyện tình nào cảm động giống như trong tiểu thuyết không ta?
1: Gì vậy con?
0: Ủa?
1: Làm gì mà sáng giờ ngồi đây rồi giờ thẫn thẫn thờ thờ rồi suy tư gì vậy?
0: Dạ có gì đâu, con đang đọc tiểu thuyết. Trời ơi, tớ chạy rất hay lắm cô. Con tự hỏi là không biết ở ngoài đời mình á có chuyện tình nào lãng mạn giống như trong tiểu thuyết không ta?
1: Thiệt, mấy đứa nít yêu đương lãng mạn rồi thẫn thờ làm ta tưởng chuyện gì.
0: Cô, hay cô kể chuyện tình của cô con nghe đi, có lãng mạn không cô?
1: Chuyện tình của cô hả? Buồn lắm con.
0: Buồn hả cô? Cô làm con thắc mắc quá à. Cô kể cho con nghe đi, nó xảy ra ở đâu vậy cô?
1: Người yêu cũ của cô là cũng dân làng chài mình đó.
0: Nhưng mà tại sao hai người lại không đến được với nhau vậy cô?
1: Hồi đó anh đi biển rồi anh mất tích luôn.
0: Con xin lỗi.
1: Có gì đâu con. Chuyện tình yêu thời trai trẻ đó mà. Mà có điều chuyện tình ở làng chài mình nó không có lãng mạn cho như trong tiểu thuyết, mà được cái người ta yêu thương nhau thiệt tình vậy thôi con à.
0: Cô Ri nói đúng rồi đó. Dân làng chài của mình á là những người chân chất thật thà. Họ lấy nhau rồi đâm đầu làm lụng kiếm tiền rồi sinh con, thì lấy đâu ra chuyện tình lãng mạn giống như tiểu thuyết chứ.
1: Nhưng mà con ơi, mấy cái chuyện tình lãng mạn đó trong tiểu thuyết thôi, mà mấy chuyện này là chuyện nước ngoài nữa. Với lại nhiều khi tác giả khi mà nó viết thì nó thêm thắt nè, rồi nó tưởng tượng, rồi nhiều khi cái đó cũng là ước mơ của tác giả không chừng.

0: À, cô nè, ví dụ như con trở thành nhà văn, cô thấy như sao?
1: Nhà văn?
0: Dạ, con đang có ý định là muốn trở thành một nhà văn viết tiểu thuyết, cô thấy được không?
2: Cháu tôi
3: được á, giờ con thích á, con thử đi.
0: Cô
3: ủng hộ hai tay hai chân luôn.
0: Con cảm ơn cô.
3: Nhưng mà con nhớ nè, nếu mà muốn làm nhà văn á, là mình phải có rất là nhiều kiến thức. Mà thậm chí là bây giờ con muốn viết tiểu thuyết tình cảm đúng không?
0: Dạ.
3: Con phải có thật là nhiều những mối tình lên bờ xuống ruộng, nước mắt, đau thương, sung sướng, hạnh phúc, rồi khổ đau, thì con mới có kiến thức để con viết chuyện tình cảm. Bây giờ ráng yêu nhiều nhiều chút đi rồi viết.
0: Chết rồi, con chưa có yêu đương, có sao không con?
2: Con tuổi này rồi, đẹp như vậy đó, xinh tươi vậy mà kêu không có yêu đương, ai mà tin? Với lại thấy gì đâu, trai theo quá trời mà kêu không.
0: Ai đâu khốn, có ai đâu.
2: Thôi đi cô ơi. Trời ơi, ngày nào tôi cũng thấy trai lượn lờ, lấp ló, trời ơi. Rồi cãi lộn gì con đó.
0: À, ý cô đang nói ông Hoàng với ông Long hả?
2: Thì chứ ai nữa. Thấy trời ơi, nó cãi nhau rồi, nó giành giật rồi, các kiểu âm mưu.
0: Thôi, con nói cô nghe nha, hai người đó là con không có xếp vào tính chuyện yêu đương, đâu có thể nào gộp vào cái chuyện đó được. Không tính, không tính, không tính.
3: Cô đó, lớn rồi. Đúng rồi, mấy đứa nít muốn làm nhà văn, yêu đi.

0: gì tại anh?
1: Thì anh chọc cho người ta khóc cục. Tại mẹ.
0: Đúng rồi.
1: Mày là cái đứa hung hăng nhất á, mày làm cho tao khóc á.
2: Thôi, đừng có khóc nữa. Bây giờ tôi nói bạn nghe nha. Bạn mà ở đây một tuần lễ thôi, chắc chắn là sẽ vui vẻ nè. À, ăn uống có người đó.
1: Lo.
2: À, ngủ nghỉ có người đó.
1: Dạ.
3: Ngoài cái có tâm, còn có tâm nữa.
1: Bây giờ khi không thấy nhau là chủ của công ty này. Kính chào quý khách. Quý khách.
0: Là con mèo á, quét quá khách đó. Thấy cười là kìa, vui rồi.
1: Rồi khi bên em từng phút giây anh yêu mà lòng đau hay. Gì vậy con? Anh em cũng mong trong lòng cảm giác giống như
3: làm gì mà sáng giờ ngồi đây rồi giờ thẫn thẫn thờ thờ rồi suy tư gì?
2: Dạ có gì đâu, con đang đọc tiểu thuyết.
1: Ồ, có chuyện hay lắm cô.
2: Con tự hổ là không biết ở ngoài đời mình á có chuyện tình nào lãng mạn giống như trong tiểu thuyết không ta?

0: nói rồi xe nổ.
1: Em nhắn nhanh là chung luôn thời gian rất nhiều.
0: Chủ ra. Chiến tấn bây giờ lên chung luôn.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua mây thay đổi, trời có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ C. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 24 đến 27 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị đén để dịch dần xuống phía nam và đè dần lên bởi bộ phận áp cao lục địa phía bắc. Sau đó rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 8 đến 11 độ vĩ bắc. Trên rãnh áp thấp này có khả năng hình thành vùng áp thấp hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông, gió tây nam ở phía nam hoạt động mạnh dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lớn dần về phía tây. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và có nơi có dông, gió tây, tây nam cấp 2, cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng tây nam cấp 4, trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trời có mưa rào và dông nhiều nơi. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại đây dự báo mây thay đổi, ngày nắng gió nhẹ, trời có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi Thất Sơn, khu vực này dự báo mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực đặc khu Phú Quốc, tại Phú Quốc mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ C. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng, trời có mưa rào và có nơi có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3 có lúc cấp 4, độ cao sóng là 0,5 đến 1 mét và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 5. Độ cao sóng là 0,5 đến 1,25 mét và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, trên vùng biển, gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào và dông. Trong cơn dông, chúng ta cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Tiếp theo, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật. Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 3 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các

0: rạch có xu thế lên chậm trong 5 ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 127cm lên 19cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 144cm lên 19cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch lên nhanh trong 1-2 ngày đầu, sau lên chậm. Trên kênh Chỉnh Tế, tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 73cm lên 40cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 86cm lên 40cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong 5 ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 147cm lên 19cm. Sông Dạm Đao, mực nước cao nhất tại Dạm Đao là 138cm lên 19cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 134cm lên 19cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin cuối ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, phiên thứ tư. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các ủy chính quyền địa phương thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết đảm bảo nguyên vật liệu xây dựng cho các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 và các công trình trọng điểm theo quy định của pháp luật, không để tiêu cực xảy ra. Các chủ đầu tư báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công theo quy định. Đề nghị Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng sát dưới diễn biến thị trường và phòng ngừa tiêu cực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh thanh tra công vụ về công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tỉnh. Công an tỉnh giám sát theo dõi để không xảy ra tình trạng báo cáo không trung thực về nguồn vật liệu hoặc chuyển vật liệu sang các dự án ngoài địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để nhà thầu yếu kém, thi công không đảm bảo tiến độ, không hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo quy định. Các chủ đầu tư kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý theo hợp đồng và quy định pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết thời gian tới, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất tại hiện trường các công trình dự án để kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi đất, các sở ngành và đặc khu Phú Quốc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ hội nghị APEC. Sáng nay, đoàn công tác tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn phường Trạch Giá và phường Hà Tiên nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026. Tại chùa An Phước, chùa Phật Quang, phường Trạch Giá, chùa Phụ Dung và ban quản lý di tích Đắc Đạo Minh Đăng Quang, phường Hà Tiên, thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni và Phật tử đón mùa Phật đản an lành, vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau khi hợp nhất tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang. Theo đó, tình hình chính trị ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni Phật tử trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các vị chức sắc tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, vận động Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng An Giang ngày càng phát triển. Chiều ngày 29 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong làm trưởng đoàn đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo và tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh trên địa bàn phường Long Xuyên và xã Cù Lao Viên nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026.
1: Đoàn đã đến thăm ni trưởng Thích Nữ Như Quang tại chùa Đông Thạnh, phường Long Xuyên và trưởng lão hòa thượng Thích Huệ Tài tại chùa Phước Thành, xã Cù Lao Viên. Tại các nơi đến, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các chức sắc tăng ni Phật tử đón một mùa Phật đản an lành thịnh vượng. Ghi nhận sự đồng hành của Phật giáo, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong mong muốn các chức sắc tăng ni tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, chung tay cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng chạm mốc hai con số, trở thành cực tăng trưởng bền vững của khu vực trong thời gian tới. Thay mặt các cơ sở thờ tự Phật giáo và tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh, các vị chức sắc tăng ni bày tỏ niềm xúc động trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng ni Phật tử, đồng hành cùng chính quyền, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương An Giang ngày càng văn minh giàu đẹp.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hậu dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra và làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại ba dự án hạ tầng giao thông đô thị trọng điểm trên địa bàn xã Thoại Sơn và xã Phú Hòa.
1: Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo chi tiết về tiến độ, những khó khăn vướng mắc của ba dự án nâng cấp sửa chữa hạ tầng giao thông đô thị lớn, gồm dự án nâng cấp mở rộng tuyến bờ Bắc Mặt Cần Dện, dự án nâng cấp sửa chữa tuyến đê Đông Kênh Xã Đội đoạn từ cầu Xã Đội đến kênh Chính Kẹo xã Phú Hòa và dự án nâng cấp các đường khu dân cư Tây Sơn xã Thoại Sơn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hậu nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu địa phương đưa vào nội dung giao ban thường kỳ để đôn đốc. Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện linh hoạt, thấu hiểu lòng dân, kiên trì tuyên truyền và tránh áp dụng máy móc gây mất công bằng giữa các hộ. Đối với dự án khu dân cư Tây Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn khẩn trương phối hợp xác minh kỹ nguồn gốc đất của các hộ dân, đặc biệt là các trường hợp đủ điều kiện phải nhanh chóng hỗ trợ tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng. Trong trường hợp đã vận động hết mức nhưng không đạt đồng thuận, tỉnh thống nhất chủ trương cho phép chủ đầu tư điều chỉnh dự án, áp dụng kỹ thuật phù hợp nhằm tránh kéo dài lãng phí nguồn lực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hậu lưu ý các địa phương cần chủ động phối hợp với các sở ngành trong việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch đô thị. Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải gắn liền với quy hoạch thực tế của địa phương để tránh xung đột khi triển khai. Hướng tới giai đoạn 2027, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phải chủ động rà soát quy hoạch, chuẩn bị sớm danh mục dự án và phương án giải phóng mặt bằng từ bây giờ, đảm bảo khi có vốn là triển khai ngay, không để lặp lại các nút thắt như thời gian qua.
0: Chiều ngày 29 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự biên giới năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 giữa Công an tỉnh An Giang, Việt Nam với Công an các tỉnh Phrixihanouk, Kampot, Kép, Ta Keo, Kandan, Vương quốc Campuchia.
2: Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh An Giang và Công an các tỉnh Phrixihanouk, Kampot, Kép, Ta Keo, Kandan, Vương quốc Campuchia đã triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều nội dung phối hợp công tác, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới và vùng biển giữa hai nước. Tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia được duy trì trong trạng thái hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển, tạo nền tảng thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu nhân dân và nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới của 6 tỉnh giáp biên. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an hai bên đã thống nhất đề ra phương hướng hợp tác trong 6 tháng cuối năm 2026 với nhiều nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, trao đổi, phân tích, đánh giá và phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Tập trung đấu tranh phòng chống các loại tội phạm như tội phạm hình sự, mua bán người, vận chuyển hàng cấm, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân, chấp hành nghiêm các quy định quy chế về quản lý biên giới và vùng biển. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết. Phối hợp quản lý, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Trên cơ sở kết quả đạt được, tại hội nghị Giám đốc Công an 6 tỉnh gồm An Giang, Phrixihanouk, Kampot, Kép, Ta Keo và Kandan đã thống nhất ký kết biên bản phối hợp về bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự tuyến biên giới trong thời gian tới, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước Việt Nam, Campuchia.
0: Chiều ngày 29 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Giang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, chủ trì buổi lễ.
1: Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công bố và trao quyết định cho 177 đồng chí sĩ quan có quân hàm từ cấp trung tá trở xuống, trong đó 110 đồng chí được thăng quân hàm, nâng lương thường xuyên và 67 đồng chí được thăng quân hàm, nâng lương trước niên hạn.
0: Sáng nay 30 tháng 5, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, những bước trong kỷ nguyên số.
2: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quốc Tuấn đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và các xã phường đặc khu, các tổ chức, gia đình và cá nhân tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em, vận động xã hội thực hiện phong trào, toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, huy động và ưu tiên bố trí nguồn lực của toàn xã hội để thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh về trẻ em. Thực hiện các hoạt động hiệu quả, tiết kiệm phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị và xã phường đặc khu, với tinh thần ưu tiên các hoạt động trực tiếp mang lại lợi ích cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em vùng biên giới, biển đảo. Thúc đẩy việc cung cấp các dịch vụ toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong kỷ nguyên số. Tổ chức diễn đàn trẻ em để phát huy quyền tham gia, bày tỏ những nguyện vọng gửi đến các cơ quan tổ chức xem xét và giải quyết các ý kiến nguyện vọng của trẻ em. Tổ chức các lớp hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cho gia đình, trẻ em về phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia hướng tới góp phần hình thành thế hệ công dân số của Việt Nam trong tình hình mới, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang kêu gọi các cháu hãy rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ chính mình, tự trang bị những kiến thức, kỹ năng và năng lực số cần thiết để phát triển toàn diện, trở thành công dân số an toàn, trách nhiệm. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 222 suất quà, 15 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt, mỗi suất 500.000 đồng.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây sẽ là thông tin chính trong chương trình. Trung Quốc giảm phụ phí nhiên liệu trên các tuyến bay nội địa. Hàn Quốc thuộc nhóm xã hội AI quá nhanh nhất. Kinh tế Pháp sụt giảm trong quý một. Phần tin thể thao có những tin chính: Mourinho chốt hợp đồng trở lại Real Madrid. Mexico kỳ vọng thu hàng tỷ đô la Mỹ từ hiệu ứng World Cup. The Last Show tiết lộ Chima F suýt mất mạng khi ép cân ở UFC 328. Thưa quý vị, theo thông báo được trích dẫn bởi nền tảng du lịch Kuda và nền tảng thông tin hàng không Vodifly, các hãng hàng không Trung Quốc sẽ giảm phụ phí nhiên liệu trên các tuyến bay nội địa từ ngày 5 tháng 6 đối với vé được xuất vào hoặc sau ngày đó. Theo sự điều chỉnh này, hành khách gửi lớn sẽ phải trả phụ phí nhiên liệu là 150 nhân dân tệ, tức 20,7 đô la Mỹ trên các chuyến bay dài hơn 800 km và 80 nhân dân tệ trên các tuyến bay dài từ 800 km trở xuống, giảm lần lượt 20 nhân dân tệ và 10 nhân dân tệ so với mức hiện tại. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên điều chỉnh thứ ba đối với phụ phí nhiên liệu nội địa trong năm nay và là lần giảm đầu tiên trong năm 2026. Trước đó, các hãng hàng không Trung Quốc đã tăng phí vào ngày 5 tháng 4 và ngày 16 tháng 5, với phụ phí trên các tuyến bay dưới 800 km tăng từ 10 nhân dân tệ lên 90 nhân dân tệ. Trong khi đó, phụ phí trên các tuyến bay dài hơn tăng từ 20 nhân dân tệ lên 170 nhân dân tệ. Việc giảm phụ phí lần này diễn ra trong bối cảnh giá nhiên liệu máy bay đã giảm sau những đợt tăng giá trước đó trong năm nay.
1: Tỷ lệ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh tại Hàn Quốc hiện nay thuộc nhóm khá cao trên thế giới. Xét về tốc độ phổ cập trong đời sống hàng ngày, Hàn Quốc đang nằm trong nhóm xã hội AI quá nhanh nhất.
0: Kết quả khảo sát do chính phủ Hàn Quốc mới công bố cho thấy tính đến

0: Cuối năm 2025, 4 trên 10 người Hàn Quốc cho biết đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh, đồng thời mức độ lo ngại về các tác động tiêu cực của AI cũng đã gia tăng so với một năm trước. Khảo sát do Quỹ ban Truyền thông và Viện Phát triển Xã hội Thông tin Hàn Quốc phối hợp tiến hành, theo đó 38,9% số người được hỏi cho biết có kinh nghiệm sử dụng các dịch vụ AI tạo sinh như ChatGPT trong năm 2025, tăng 14,9% so với năm trước. Đây là năm thứ ba liên tiếp tỷ lệ sử dụng AI tăng lên ở Hàn Quốc. Cũng theo khảo sát, thời gian sử dụng trung bình mỗi ngày đối với các dịch vụ AI tạo sinh ở Hàn Quốc đạt 49,6 phút. Tuy nhiên, nhiều người dân Hàn Quốc cũng tỏ ra lo ngại hơn về các tác dụng phụ của AI so với năm trước. Tỷ lệ người cho rằng AI có thể bị lợi dụng để phát tán thông tin sai lệch tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ người lo ngại AI có thể bị lợi dụng cho mục đích phạm tội cũng tăng 9%.
1: Thưa quý vị, theo cơ quan thống kê Pháp, kinh tế nước này trong quý 1 vừa qua giảm 0,1% so với quý 4 năm 2025, sau khi được điều chỉnh giảm từ mức tăng trưởng 0% đã công bố trước đó.
0: Kinh tế Pháp giảm sút khi chi tiêu tiêu dùng thấp hơn dự kiến ban đầu, đặc biệt là cho nhiên liệu sau khi giá tăng vọt do xung đột tại Trung Đông. Chi tiêu tiêu dùng giảm 0,2% trong quý 1 năm 2026 sau khi tăng 0,3% trong quý trước. Số liệu mới công bố gây thêm sức ép lên chính phủ Pháp, vốn đang nỗ lực cắt giảm hàng tỷ euro chi tiêu nhằm thu hẹp mức thâm hụt ngân sách đã ở mức 5,1% GDP trong năm ngoái. Pháp đang chờ đánh giá tín nhiệm nợ của S&P sau khi mức tín nhiệm bị hạ xuống A+ vào tháng 10 năm ngoái do nguy cơ chi tiêu công vẫn cao. Hầu hết các nhà kinh tế nhận định S&P sẽ giữ nguyên xếp hạng của Pháp dù gia tăng những trở ngại đối với nền kinh tế nước này khi xung đột tại Trung Đông bước sang tháng thứ tư, tiếp tục khiến giá dầu tăng cao so với hồi đầu năm.
1: Thưa quý vị, Mourinho có thể sắp trở lại mái nhà xưa Real Madrid. Sau hơn một thập kỷ, người đặc biệt được kỳ vọng sẽ mang cá tính mạnh và tinh thần chiến đấu quen thuộc trở lại Bernabeu.
2: Jose Mourinho được cho là đã ký hợp đồng để trở lại dẫn dắt Real Madrid với thỏa thuận có thời hạn đến tháng 6 2029. Theo The Athletic, các điều khoản đã được hoàn tất từ tuần trước, nhưng Real chỉ công bố chính thức sau cuộc bầu cử chủ tịch ngày 7 tháng 6. Quyết định này mang dấu ấn lớn của chủ tịch Florentino Perez trong bối cảnh đội bóng trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay ở các đấu trường lớn. Mourinho từng dẫn dắt Real giai đoạn 2010-2013, giúp câu lạc bộ giành 3 danh hiệu quốc nội, trong đó có La Liga mùa 2011-2012 với kỷ lục 100 điểm. Tuy nhiên, nhiệm kỳ đầu của ông khép lại trong căng thẳng vì mâu thuẫn phòng thay đồ. Real kỳ vọng cá tính mạnh của Mourinho sẽ tạo cú hích tinh thần, nhưng giới chuyên môn cũng lo ngại kịch bản xung đột cũ có thể lặp lại.
1: Arsenal đang tính đến bước đi dài hạn ngoài sân cỏ, khi pháo thủ ngày càng thăng hoa, sân Emirates cũng được lên kế hoạch mở rộng để đáp ứng sức hút gây bộc lớn từ người hâm mộ.
2: Theo Sky Sports, ông chủ của Real Madrid, gia đình Korenke, đã thông qua dự án nâng cấp sân vận động Emirates. Hiện tại, sân có sức chứa khoảng hơn 60.000 chỗ ngồi. Nhà Korenke đánh giá pháo thủ sẽ còn thành công trong thời gian tới, nên sân Emirates cần phải được nâng cấp để đảm bảo phục vụ khán giả.
1: Thưa quý vị, một nghiên cứu mới đây cho thấy World Cup năm 2026 có thể trở thành động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng cho Mexico, đồng thời mở ra những thay đổi lớn về hạ tầng giao thông và cơ hội việc làm.
2: Nghiên cứu do công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường The Competitive Intelligence Unit có trụ sở tại Mexico phối hợp với nền tảng vận tải Uber thực hiện. Trong đó, dự báo giải bóng đá vô địch thế giới FIFA World Cup 2026 dự kiến sẽ tạo ra khoảng 2,57 tỷ đô la Mỹ lợi ích kinh tế cho Mexico tại ba thành phố đăng cai, tương đương 0,13% GDP của quốc gia này. Với sự tham gia khảo sát của hơn 1.500 người dân Mexico từ tác động của World Cup đối với giao thông và kinh tế, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đồng thời tạo ra khoảng 105.000 việc làm tạm thời, chủ yếu trong lĩnh vực lưu trú và dịch vụ. Các số liệu cho thấy World Cup sẽ tạo ra nguồn thu đáng kể cho nền kinh tế Mexico, dù phần lớn các trận đấu của giải diễn ra tại Mỹ. Theo số liệu chính thức, Mexico dự kiến tổ chức 13 trận đấu trong tổng số 104 trận của World Cup 2026. Giải đấu sẽ được đồng đăng cai bởi Mexico, Mỹ và Canada. Chính phủ Mexico ước tính sẽ đón hơn 5,5 triệu lượt khách trong thời gian diễn ra sự kiện.
1: Trước phong độ bùng nổ của Marcus Rashford trong màu áo Barcelona, huyền thoại Rio Ferdinand khẳng định Manchester United nên tận dụng điều khoản mua lại để

0: đưa tiền đạo này về lại mái nhà xưa.
1: Rời Manchester United vào mùa hè năm ngoái trong bối cảnh phong độ đi xuống, Marcus Rashford đã nhanh chóng tìm lại hình ảnh của mình tại Barcelona. Tiền đạo người Anh hòa nhập ấn tượng với lối chơi của đội bóng xứ Catalan, trở thành một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công nhờ khả năng ghi bàn, kiến tạo và tạo đột biến trong những thời điểm then chốt. Màn trình diễn thuyết phục của Rashford khiến Barcelona muốn ngồi vào bàn đàm phán để điều chỉnh điều khoản mua đất vốn được định giá khoảng 30 triệu euro. Theo đánh giá của chủ sân cầm nào, con số này không còn phản ánh đúng giá trị hiện tại của cầu thủ 28 tuổi. Dù vậy, tương lai của Rashford vẫn chưa hoàn toàn được định đoạt. Barcelona mong muốn giữ chân anh lâu dài nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức về tài chính. Trong khi đó, Manchester United vẫn nắm một số lợi thế nhờ các điều khoản được cài trong thỏa thuận chuyển nhượng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định như hiện nay, Rashford hoàn toàn có thể mở ra cơ hội trở lại Old Trafford trong tương lai, một vị thế rất khác so với ngày anh ra đi.
0: Thưa quý vị, Kamsat GBF tiếp tục trở thành tâm điểm sau UFC 328, nhưng không chỉ vì kết quả trận đấu. Những tiết lộ mới từ cựu vô địch De La Soul cho thấy quá trình ép cân của võ sĩ này có thể đã nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán.
1: Cựu vô địch UFC De La Soul tiết lộ quá trình ép cân của Kamsat GBF trước UFC 328 nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì công chúng biết. Theo Daily Show, Chimaev liên tục nôn ra dịch mật màu xanh và ở trong tình trạng kiệt sức cực độ trước màn so tài với Zane Gislin. Dù Gislin thắng bằng quyết định không đồng thuận để bảo vệ đai hạng trung, tâm điểm lại đổ dồn vào tình trạng thể lực đáng báo động của Chimaev ở buổi cân chính thức. Nhiều nghi vấn cho rằng võ sĩ gốc Chechnya thậm chí không đạt chuẩn cân nặng, dù chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào được công bố. Tương lai của Valtteri Bottas tại đội đua Cadillac Formula 1 đang bị đặt dấu hỏi lớn sau khởi đầu thất vọng ở mùa giải mới. Theo truyền thông Italy, Bottas có thể mất ghế ngay sau chặng Monaco GP nếu tiếp tục gây thất vọng. Đội đua Mỹ vẫn chưa giành nổi điểm số nào kể từ khi gia nhập F1, còn cá nhân Bottas mới chỉ đạt thành tích tốt nhất là vị trí thứ 13 tại Trung Quốc. Trong vòng 5 phân hạng đầu tiên, anh cũng chỉ 2 lần vượt qua đồng đội Sergio Perez, cái tên được nhắm thay thế là Colton Herta. Tài lái trẻ hiện đóng vai trò dự bị và thử nghiệm cho Cadillac. Magnus Carlsen đánh bại nhà vô địch thế giới Gukes Domaraju ở dáng tiêu chuẩn vòng 4 siêu giải Na Uy 2026, qua đó chặn đà sa sút sau khởi đầu không như ý. Trước trận này, Carlsen chỉ đứng cuối bảng khi chỉ giành 1,5 điểm sau 3 vòng, trong đó có 2 thất bại ở cờ tiêu chuẩn. Dù cầm quân đen trước Gukes, kỳ thủ số 1 thế giới vẫn chọn khai cuộc lạ nhằm gây bất ngờ cho đối thủ. Carlsen gặp đôi chút bất lợi ở giai đoạn đầu, nhưng từng bước đưa trận đấu về thế chủ động. Bước ngoặt xuất hiện ở nước 30 khi Gukes xử lý thiếu chính xác, tạo cơ hội để Carlsen gây sức ép lớn. Sau 42 nước cờ, kỳ thủ Ấn Độ chấp nhận thua cuộc. Chiến thắng giúp Carlsen vượt lên thứ tư với 4,5 điểm, kém người dẫn đầu là Ali Reza, Fidroza 4 điểm. Vừa quyết định tạm dừng toàn bộ nguồn hỗ trợ tài chính dành cho Liên đoàn bóng chuyền quốc gia Philippines do hàng loạt tồn đọng nghiêm trọng chưa được giải quyết. Theo BSC, nguyên nhân lớn nhất là việc Philippines không thể duy trì đội tuyển quốc gia đủ năng lực dự AFC Cup 2026, dù Liên đoàn vẫn nhận ngân sách từ chính phủ. Ngoài ra, công tác phối hợp với cơ quan quản lý và ban tổ chức địa phương thiếu đồng bộ, hiệu quả làm việc với Liên đoàn bóng chuyền châu Á cũng chưa đạt yêu cầu. VMPF còn bị cho là vi phạm một số điều khoản hợp đồng. Nửa đầu năm nay, bóng chuyền nữ Philippines liên tục biến động khi nhiều trụ cột như Zia de Gomez, Bella Belen và Madai Madaya không tiếp tục góp mặt. Bên cạnh đó là khoản nợ 662 triệu peso liên quan đến giải vô địch thế giới Nam 2025 và tranh chấp lương với cựu huấn luyện viên Jose de Brito. BSC khẳng định chỉ nối lại hỗ trợ khi toàn bộ vấn đề được giải quyết dứt điểm.
0: Thưa quý vị, bản tin Thế giới 24 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chiếc áo mưa. Những hạt mưa to như mảng nước từ trên trời rơi xuống. Trên hiên nhà trường chỉ có vài đứa không có áo mưa nên còn trú lại. Rồi các bạn cũng về hết, chỉ còn Bo và Min ở lại.
1: Bo ơi, lạnh quá
0: à. Bo nhìn sang Min đang đứng co ro, hai tay ôm chặt lấy hai vai như lạnh lắm. Mẹ dặn Bo phải biết ga lăng với bạn gái, nên khi nghe Min nói vậy, Bo không ngần ngại cởi áo khoác jean dày cộm cho cô bạn mượn.
1: Min khoác vào đi cho bớt lạnh. Vậy còn Bo? Bo là con trai mà.
0: Min có vẻ lo lắng, cứ nhìn mãi ra ngoài mưa.
1: Không biết hôm nay mẹ có đón Min không? Nhất định sẽ đến chứ, mưa to mẹ Min đến muộn thôi.
0: Bo động viên bạn. Min cúi xuống.
1: Nhưng mấy hôm nay mẹ Min cũng ốm.
0: Bo thấy tội nghiệp cho cô bạn, nhưng chẳng biết làm gì hơn. Rồi từ xa, Bo thấy ba chạy đến, chiếc áo mưa ướt đẫm. Ba hỏi trong hơi thở gấp.
2: Bo khoác áo mưa lên kẻo lạnh, áo khoác còn đâu?
1: Con nhường cho bạn rồi ba, bạn không có ai đến đón.
0: Min thua tay.
1: Không sao, Bo về với ba đi, lát tạnh mưa Min về được.
0: Min toan cởi áo khoác trả thì ba lên tiếng.
2: Con cứ mặc đi, Bo có áo khoác rồi, bác cho con mượn chiếc áo mưa này, lát tạnh mưa thì con hãy về nhé.
1: Con cảm ơn bác, cảm ơn Bo.
0: Nhờ có chiếc áo mưa dày và kín đáo của ba Bo, Min đã đi về đến nhà. Khi về nhà cởi chiếc áo mưa ra, Min thọc tay vào túi áo thì thấy có một tờ tiền 500.000 trong túi. Trời ơi, Min vui quá. Mấy hôm nay mẹ Min bệnh mà không có tiền mua thuốc. Nhưng Min có nên lấy số tiền này không? Bo đã cho Min mượn áo khoác, rồi ba của bạn còn cho Min mượn cả áo mưa. Hay nếu mà Min trả áo mưa, ba có hỏi Min bảo không nhìn thấy là xong. Tiên mẹ bước ra.
3: Xin lỗi Min,

0: mẹ mệt quá không đón con được. Ồ, ở đâu con có cái áo khoác này?
1: Dạ, bạn cho con mượn vì con lạnh. Ba bạn còn nhường cái áo mưa cho con.
0: Ồ, may quá. Để mai mẹ giặt lại con mang sang trả bác ấy nhé. Mình cầm trong tay tờ giấy 500.000 đi vào nhà. Tiếng mẹ ho rũ rượi. Mình suy nghĩ, muốn cầm số tiền ấy mua thuốc cho mẹ. Nhưng mẹ mà biết thì sẽ nhất định không chịu uống thuốc đâu. Nhất định mẹ sẽ tra hỏi tận nơi cho mà xem. Hai ngày sau, mình mang áo khoác và áo mưa đến nhà trả cho Bo.
1: Mẹ mình đã giặt sạch rồi nè. Cảm ơn Bo và ba bạn đã giúp đỡ mình.
2: Không có gì đâu. À, có cái này Bo hỏi. Mình đừng hiểu lầm Bo nha.
1: Bo nói đi.
2: Bà Bo nói là hôm đó có để trong túi áo mưa tờ 500.000 á. Mình giặt có thấy không? Nếu không có thì chắc bà đã làm rơi rồi.
0: Mình nói với Bo.
1: Bo thử kiểm tra lại trong áo mưa. Nếu chưa rơi thì chắc chắn tờ tiền vẫn còn ở đó.
0: Bo cầm lấy chiếc áo mưa lật qua lật lại rồi nhảy lên.
2: Đó đây rồi, chắc là mình đã giữ nó cẩn thận đúng không? Bo cảm ơn mình nhé. Mấy hôm nay bà cứ trách mình bất cẩn á.
0: Mình tạm biệt Bo đi về. Thật ra mình không tốt như Bo nghĩ, bởi mình cũng đã có ý định sẽ lấy tiền mua thuốc cho mẹ. Nhưng mình không thể làm vậy, bởi mình đã được mẹ và cô dạy rằng phải trung thực và không nảy lòng tham trước những thứ không phải của mình. Lòng tham không làm chúng ta giàu lên, mà ngược lại, nó sẽ làm ta mất đi một nhân cách đẹp và làm nghèo đi sự bình yên trong tâm hồn.

0: Cô con gái nhỏ. Con gái nhỏ của vợ chồng tôi bị sốt kéo dài nên hai vợ chồng phải thay nhau chăm sóc con. Phòng bệnh có khá nhiều bệnh nhân và cả người chăm bệnh. Trong đó tôi chú ý đến một cô bé khoảng 10 tuổi. Nghe bảo mẹ cháu nằm viện đã hơn một tháng mà bệnh tình thuyên giảm rất chậm. Mọi sự sinh hoạt của mẹ đều một mình cháu lo. Ban ngày đã vậy, đêm đến cũng phải thức trông mẹ. Cô hôm bệnh viện mất điện, cháu ngồi quạt cho mẹ thâu đêm. Khi mệt quá, cháu gục xuống bên mẹ tiếp đi. Cả phòng bệnh ai cũng thương và quan tâm giúp đỡ hai mẹ con. Một buổi trưa, khi cháu đang cho mẹ ăn cháo, tôi đến hỏi thăm.
1: Nay mẹ đói nhiều chưa con?
2: Dạ, mẹ con nay cũng ăn được chút ít rồi chú.
0: Người mẹ thấy tôi đến hỏi thăm thì mở mắt yếu ớt và mỉm cười. Tôi gật đầu chào chị.
1: Sao chú không thấy người nhà đâu mà chỉ có hai mẹ con thế này?
2: Dạ, nhà con ở dưới quê xa lắm. Ba còn về nhà làm để lo tiền chữa bệnh cho mẹ và chăm em nên con ở đây với mẹ.
0: Rồi cô bé quay sang nói với người mẹ.
2: Mẹ ăn thêm chút nữa đi mẹ. Bác sĩ nói hôm nay mẹ khỏe hơn rồi đó. Chú có thấy mẹ con đỡ hơn mọi ngày không ạ?
0: Tôi gật đầu đồng tình. Người mẹ như tỉnh ra. Chị cười nhiều hơn vì câu nói động viên của cô con gái nhỏ. Tôi về lại giường cùng con và tôi cảm thấy thật tuyệt vời vì mình cũng có một cô con gái. Sáng hôm sau vợ tôi gọi điện vì không kịp nấu bữa sáng mang lên. Tôi ra ngoài ăn sáng và mua cháo cho con. Tôi qua rủ cô bé đi cùng mình. Tôi muốn mời cháu một bữa ăn. Cô bé tần ngần nhìn mẹ. Mọi người xung quanh hiểu ý nên bảo cháu cứ đi với tôi. Mọi người sẽ chăm mẹ giúp cháu. Chần chừ mãi cháu cũng đi với tôi.
2: Con ít khi đi ăn sáng lắm chú ơi.
0: Con bé thật thà.
1: Ồ, con phải ăn mới có sức chăm mẹ chứ.
2: Dạ, con để dành tiền chữa bệnh cho mẹ nữa chú à.
1: À, con tên gì nhỉ?
2: Con tên Minh Anh.
0: Cây thìn nghe sáng sủa quá. Còn nhỏ tuổi mà đã có

0: những suy nghĩ rất người lớn, một tấm lòng hiếu thảo mà đâu đó trong cuộc sống tôi rất ít khi gặp được. Nhưng đến khi tôi đòi trả tiền cho bữa sáng của cháu thì nhất định cháu bé không chịu. Tôi xem cháu như một người bạn lớn suốt quãng thời gian trong bệnh viện. Lúc rảnh cháu cũng sang chơi đùa cùng con gái tôi. Nhìn cả hai cười đùa với nhau, tôi bỗng thấy lòng ấm lại. Rồi thật may mắn là mẹ cô bé đã khỏe lại và xuất viện trở về nhà. Ngày mẹ cháu xuất viện, tôi có mua một món quà nhỏ tặng hai mẹ con. Bên trong có một phong bì nhỏ. Minh Anh nhất định xin địa chỉ của tôi, nếu không sẽ không chịu nhận quà. 5 năm sau, tôi nhận được một bức thư với dòng chữ nắng nót.
1: Gửi chú, con là Minh Anh. Năm nay con đã lên lớp 9 rồi đó chú. Bữa trước con bán củi và gom đủ số tiền này, con gửi lại chú. Con cảm ơn món quà nhỏ của chú. Chúc chú và gia đình mạnh khỏe.
0: Vậy là đã gần 5 năm mà cô bé đã cố gắng làm việc để có được món tiền trả lại cho tôi. Trong trái tim tôi vẫn còn đó hình ảnh con bé 10 tuổi gầy gò, xanh xao nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Cô bé còn có một trái tim đầy yêu thương và tấm lòng của người con hiếu thảo. Liều thuốc quý giá nhất cho đấng sinh thành không phải là tiền bạc, vật chất, mà chính là lòng hiếu thảo.

Nhâm bát thanh phiến xôm cổ tế sinh kỳ chọn cổ mắt chả thanh. Tế sinh kỳ chọn cổ bóng tay tạm đán cảm hạ bà thịp sái ni cả sái nâng quật trụ tụ tốt an giang. Bạn khả nông cảm hạ bà thịp này nâng mến bộ rộng mến mươi chùm nuốn để mến khả lâm xá xâm khăn đối tỏ tờ. Lô Nguyễn Tiến Hải lê khá kỳ nạc cảm hạ thị ca bạc hẹp an giang cháu truột bị nít đầm bón tế sinh chó nuôi cầm. Lô Hồ Văn Mẫn, bà thiến kỳ nạc cảm ạ thị cá bà chìa chôn khát ăn giáng. Bàn ảnh chớn tờ xua sọc tốt, nâng chôn phúa, mua lật thàn xa xa ná, nị ảo cá bọn quý xa bồ chía chăm bì bọn mập hết cả mùi. Bà chía kà rà thán vô thiê khát ăn giáng, bị nít châm ngữ, bị cổ sọc cập khiếp, nâng bắt đo thân nam phết đo ạch cực lấy đo bà chìa bò rọt cáp bồ chìa. អាជីវកម្មវិក្មេងអាំងយ៉ាងបំណងចង់ផ្លាស់ថ្មីនិងឈានឡើងសមាហរណកម្មនៅទីបញ្ចប់មានជួរនាទីសិល្បៈបាទជាបឋមសូមអញ្ជើញទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីដូចតទៅ ទស្សនិកជនជាទីមេត្រី bản to đầm nái cho truột bị nứt nâng xuống mặt tại chợ sài nơi tam mùa lật thán khả năng đầm bòn bảy núi còn lần tới thay ní cái nẹt pro tập hú ni cái nẹt kama thì cá bạc khát ăn giáng đặc nhóm đòi lô Nguyễn Tiến Hải sợ mai trước cái nẹt kama thì cá mày châm bát lê khá cái nẹt kama thì cá bạc khát bà thiến cái nẹt pro tập hú ra sập phía khát ăn giáng ban anh chơi tờ truột bị nứt sẽ cam mà phía tiền dược phò tờ sịt chó nuôi cầm anh chơi chuốm khả năng cái nẹt pro tập hú ní miền nạ sảy Nguyễn Thị Minh Thúy, anh nụ bà thiến kênh nạ cam thị ca bà chìa chọn khát, prom tán thân nạ đặc nóm kênh nạ phân nạy thân nạc hẹn. Kênh nạ bà tiệp hú ban cho truột bị nạch chạy sảy nơi bà bòn xài cáp, cần lãnh tia sản nạ cầm sán, khang chùm nửa xa sản nạ, tê sạp hiệp thòm ở chiết, nâng đầm bón xê hoa cam tê sạch chó nơi đầm bón tê sạch chó nuôi cầm. Khănông ở cả ní, cái nẹ bà thịp hú bàn sát đạp thân nạ đặc nòm mùa lật hắn nâng ông gặp hiệp cổ rộp cổng đọc bọn tê sẽ chó. Rây cá âm bí ca thua sạc cam bạp hiếp lật tập hóa ni ca tiền dược xê và cam tê sẽ chó. Cá nghe cổ rộp cổng nâng cá vi nì dốc lơ hệ thà ra chân nà xâm bón lơ phnom bộ biếl nìa bách chả bọn. Tôn tâm nâng nú, ông gặp hiếp bạc xa dược bó bàn bọn hái nơ cầm nịch phát đuổi phát đám.

0: nơi mưu lịch thành bạc.
1: Tại sao cái chuẩn chất tí mà trời? Tớp còn lòng hai ní, cái nạc ca mà thị ca bà chế chuẩn khung hòa lạc. Bà rịp chóm xoan nơi bát xoap xái nâng ạ nửa vót ca mà vị thí cô đào chiết có sang cho nó bọt máy, nâng cắt bằng thói phiệp cây cỏ đòi chạy đẹp hiếp. Đầm nạc cá lý bì bòn mà phê bà mối, bì bòn xoan xoan.
2: Kết mặc đòn bì ní, khung hòa lạc. Bán ăn ở vật xâm rách đọc mối lỡ đọc rằm buôn lạc khả nạ bùi nịch cháy nâng sai sập mối lỡ hà sập rằm bí cầm rách cầm nót cho nó bọt thamay. Bà chậm nấu chia mặt dũng xâm rạc mần nuôn mần nẹ xâm rách bán chất sập rạm lên đông mần nẹ khả nông mùi chân nằm. Khả nông cá cắt bằng thoi phép cây cỏ đôi chai rập hiếp đâm lạc cáo bì bòn mà phây mối bì bòn mà phây bám. Tam rạy dạ cầm rộng nề nế đôi chữ cá thơ ôi xâm bộ bái nơi mặt dấu bài chi vật hiếp đã xá nâng áp phí vót cùng rũ cắt bằng thoại phép cây cỏ nâng áp phí vót ca phở lít cá cài lùm ó rồi bọc ở hà rù bạc thóm mù lạc thán ban chuối ốc bạc thóm đo cổ xa cây cỏ nâng cổ xa cây bài cỏ học sập rồi mùi cổ xa ôi áp phí vót ca phở lít miễn bò là co cho nập bót chiên đọc mùi bón bài rùi nét ban đo xài ca nghệ thuớ chẳng ca tuốt bình nít cơ trăm trong chân nắm bì bòm nập hay bám à trá cổ xa cây cỏ tu tàng khống bàn thòm thoi cháu nâu trăm bí cảnh đọc sảnh nhá xôn bà bôn phẻ rối cứ thòm thoi cháu xôn cảnh đọc sảnh nhá học sập mùi phẻ rối bà thiếp nâng rời dạ bê đôi khí nha cáo bì chân nằm bùn nâng nông xôn là bạn ní kênh nhạc ca mát thị ca bà chê chuôn khôm hòa lạc bà ruộm bình chốn sử dụng lật tập hồn rời dạ phê mùi chân nắm à nữ vót ca riêng chôm lần quýnh nâu ôn cập hiệp rồi thập bál nâng ca à nữ vót tùm rộng à nhà thô mùi lật thánh phí thân ạ tam rời dạ nú kroi phê là riêng chôm rút các bàl mà xin rồi thập bá rồi bọc khống ban cây lùm ô chìa bằng đào bằng đá tam tư đào bằng ruộm áp xóm mê bà sát tệp hiếp đâm nà ca đào sát tệp hiếp lực cầm bố bà sát tệp hiếp nây ca cực cùng gọn ca nghĩa đó sẽ là bà rốt thập bá chuôn bà chìa bà rốt bàn ăn ở vật giang rổ há nâng miền phiếp nghề sử dụng chẳng mến rôm chùm nách lực cầm bố ca bình chất rổ bà chìa bà rốt nâng ong cá nề nìa ca nghĩa phá lạc đồ đi kì thol nâng ca cầm nai tùm rộng rốt thập bá bàn to tụt tuột bán ca dục chặt tục đạc ăn ở vật nè bèl khẳng mốc thân ạc đặc nóm kè nẹ ca ma thị ca bà chìa chón khôm hòa lạc xâm ná bàn đào vị sái nâng ong ca mà hà chón bàn to bù rị xâm ra đáy xa mà kì phiếp đóng ăn ở vật mà bà sát tịp hiếp nơ rô cô đáo ạ phì vật sẽ tật cây sẵn cúm chùm rính ca co sang cho nó bọt thơm ấy cắt bằng thói phiếp cây cỏ và cọp đòi cho đẹp hiếp nâng lực cầm bốc cân đẹp hiếp sẽ cầm mạp hiếp rồi bọt ạ nhà thua một đợt thành tỷ thân á đập bấy chlai tóp tàu nâng tầm rào cá phía ra cách khả năng sát thán đẹp hiếp thơm ấy
1: Tết sinh kỳ chôn chạy tí mà trầy cái nạc ca mát thị ca bà chê chôn khung vĩnh hắn bà đề chóm tị vía bật xa dụ bóng nâng ổ tê xe niếm ca nghe thuớ chân nằm phí phòn mà phết bà mùi. Nẹ xa rái Nguyễn Hoàng Minh Thứ, nè dụ ruộng mình tìm hạ bà tí khát an giáng bàn bằng chến cho ruộng.
0: Tị vía bật xa dụ bóng nâng ổ tê xe niếm ca nghe thuớ chân nằm ní, bàn tiệc tiên xa xa nụ xa nâng bà lò co chiêng bay rồi hà sập nế, lơ phù mì xa khung vĩnh hắn cho ruộng. Nơi khả năng cầm vào vị trí này, bản đá cầm hôn xã hạ kri, nơi mà chăm đôi bản đồ bản đá vị trí chủ vết lơ phù mì xa khách, bản ưu tiên sản niếm, ông bị đâm nơ ca bóng kết, đâm nơ ca trở rớt bầu cử lực, bản đồ bản đá, rụt bóp đoàn át tiệp hiếp, bạc chấm nối, con nội dụng bài xâm rạp bộ lạc có tờ thuơ ca nơ bộ rạc tế, cầm rớt bạc biên vọt nâng lạc khánh ca nghề. Cảm ơn vị trí này bạn chậm nay về xâm rạp ca bị phía xa, nâng phạp đồ mặt tế, rụt biên cầm hôn ạ chi và cắm, mấy trăm đôi bản đồ bản đá vị trí chữ vết chúng tôi nâng xa xa nửa xa nâng nẹt xoay rô ca nghị thơ âm bí bài bót trở rớ lạc khăn trở rớ nâng tự đăng áp bí bót rô bọt bò lạc có nơ bê thơ ca tam cụm hốn a chi vật cắm rư ca nôm bò lạc có tơ thơ ca nơ bà tê kra bí thị bác xa xa nửa xa nâng bò lạc có khôn vườn hắn bàn chú rôm tư xa ná nơ tam stong bật xa dù bón ưu tư xa niêm ca nghị thơ đã đặt tăng bằng hàng tam cụm hốn ai chi vật cắm nâng mà châm đôi bằng đá bằng đá vì chưa chịu vẹn. Bằng đá sẽ cắm mập hiếp tiếng ní miên phiếp chất nất chi mùi nâng xa xa nụ xa, nâng bà lạc có, bằng cơ bà rạc ca sạc bài địch rí, bằng tên nông mộc nơi xa, nâng chậm nạc đăng âm bi bà lạc cắm, nâng ca nghị thơ đòi bà chi bà rọt. Tiếp viết bực xa dự bó nâng ưu tư xin niêm ca nghị thơ, cư chi sẽ cắm mập hiếp chất đánh muối, nông ca chạy cầm lệch bỏ rộng miền ca nghĩa, bóng cách ốc cá, ôi cầm hốn nâng ai chi vật cắm, chú bà sài tẹt tôn bà tol, chú môi bà lạc có, rùm chồng nách đó sài ca nghĩa thuở, bóng cầm bạc chùm nối, nâng áp hình vót sẽ tạo cách sống cúm nơi khả năng mưu lật thành.

0: Lúc này nếng nâng bà dì mật cho tí mà trầy. Khăn nông lùm hố đọc khăn khá lá ni xe tạc kạch đi chì thol. Phiếp rô viên rô ấy nâng xa mát tập hiếp xâm rõp bàn khá lai chìa cồn sáu đọc xâm khánh xâm rạp ca rô riêng miên chì vứt rô bọc a chì vào cầm. Nơ lơ tực đầy an giáng đại chìa còn lại bà môl phát đóng xa cạch đa nụ bó đọc thùm thến âm bì cạ sạc cắm nâng bè nê chạc cắm xe vào cắm. Mên a chì vào cò vi khám ến công phúng trao chùa lớn chìa mối nâng bầm non bà rạch ná mình trăm tái thuê miên bàn xâm rạp khuôn bà nọc tế bàn tái thaym tiên chùm rinh bè nê chạc xây nhà phùm sáu chiên tàu rô cầm rách on trả chết thiệt hòn.
1: Bạn đã thay khai ưu sắp hiếp tớp còn lo

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đồng hành cùng ngư dân củng cố thế trận lòng dân nơi cực nam của Tổ quốc.
0: An Giang tiếp nhận 109 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép do Campuchia trao trả.
1: Thưa quý vị, Hải đoàn 42 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 và xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau vừa ký kết quy chế kết nghĩa phối hợp hoạt động công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giữa hai đơn vị.
2: Sự kiện nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn cùng sát cánh với lực lượng chuyên trách trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Theo quy chế ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững an ninh trật tự, an toàn biển đảo và thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của ngư dân khi hoạt động trên biển, đặc biệt là nhấn mạnh các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Ngay sau lễ ký kết, chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã được cụ thể hóa bằng chuỗi hoạt động thực tế đầy ý nghĩa như chân hoa tại khu di tích Bến Dàm Lũng, tổ chức hội nghị tuyên truyền về tình hình biển đảo và luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 200 ngư dân. Hoạt động này cũng được kết hợp tuyên truyền trực quan tại các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền. Chuỗi hoạt động xuyên suốt và thiết thực này không chỉ thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển với nhân dân, mà còn tiếp tục tô thắm hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ cảnh sát biển trong thời kỳ mới tại địa đầu cực Nam Tổ quốc.
0: Ngày 29 tháng 5, đoàn lãnh đạo phường Châu Đốc đến thăm hỏi động viên các gia đình bị ảnh hưởng do mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày 28 tháng 5 trên địa bàn phường.
2: Theo thống kê ban đầu, cơn mưa dông kèm lốc xoáy đã làm 10 căn nhà của người dân ở khóm Mỹ Thành, phường Châu Đốc bị thiệt hại nặng nề. Trong đó có 6 căn bị tốc mái từ 80 đến 100%, 4 căn bị hư hại khoảng 70%. Tại các nơi đến, thay mặt đoàn, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc Trịnh Lâm Sinh đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ trước những thiệt hại mà các gia đình gặp phải, đồng thời động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Nhằm hỗ trợ người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc đề nghị các ngành chức năng và địa phương khẩn trương rà soát, kịp thời triển khai các phương án hỗ trợ kinh phí, vật tư để sửa chữa nhà ở, đảm bảo an toàn đời sống cho bà con. Sự chủ động kịp thời của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương ngay sau thiên tai đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sát đối với nhân dân, góp phần giúp các gia đình bị thiên tai có thêm động lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
1: Nhằm bảo đảm lễ khai hội lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 được tổ chức trang nghiêm, an toàn, văn minh đúng với giá trị cốt lõi của di sản, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, chiều ngày 29 tháng 5, đoàn công tác của báo và phát thanh truyền hình An Giang cùng

0: với Phương Trình Tý đến khảo sát công tác chuẩn bị lễ khai hội tại khu du lịch quốc gia Núi Sam và làm việc với đơn vị phối hợp thực hiện chương trình.
1: Năm 2026 là năm thứ hai lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dự kiến lễ khai hội diễn ra vào tối ngày 6 tháng 6 tại khu du lịch quốc gia Núi Sam với khoảng 3.500 đại biểu, người dân và du khách tham dự. Hiện nay đơn vị phối hợp thực hiện chương trình là công ty Tân Hữu Tài đang khẩn trương triển khai các hạng mục phục vụ lễ khai hội, đạt hơn 50% khối lượng công việc. Sân khấu và khu vực khán đài đều được thiết kế rộng, hiện đại, có mái che, hệ thống âm thanh ánh sáng, bảo đảm hoạt động trong điều kiện thời tiết bất lợi. Lễ khai hội năm nay được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa với chủ đề Linh khí núi Sam, gồm các nghi thức truyền thống như khai hội, đánh trống hội cùng chương trình nghệ thuật tổng hợp và bắn pháo hoa. Lễ khai hội được báo và phát thanh truyền hình An Giang, truyền hình trực tiếp và nhiều cơ quan báo chí trong cả nước đưa tin tiếp sóng. Ngay sau lễ khai hội là chuỗi đại nhạc hội kéo dài 3 đêm với chủ đề Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong nước.
2: Khai hội với chủ đề là Linh khí núi Sam được dàn dựng với rất nhiều những diễn viên, khoảng vài trăm diễn viên để cho tiết mục đó, với hơn nữa là rất nhiều những nghệ sĩ cho chương trình nghệ thuật. Điểm nhấn thứ hai nữa là xuyên suốt 3 đêm thì có rất nhiều những công nghệ trình diễn, đặc biệt là sử dụng rất là nhiều những công nghệ như 3D mapping hoặc là mapping laser để phục vụ cho những chương trình. Điểm nhấn nữa là trong chương trình đêm thứ ba sẽ là biểu diễn live toàn bộ cho tất cả các khán thính giả nghe nhạc với rất nhiều những band nhạc đặc sắc đến đây để biểu diễn.
1: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch tại phường Vĩnh Tế, gồm phần lễ và phần hội. Các nghi thức truyền thống sẽ được thực hiện theo thông lệ như lễ khai hội, lễ phục hiện trước tượng bà từ đỉnh núi Sam về miếu thờ, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần Thoại Ngọc Hầu, lễ túc yết, xây chầu, chánh tế và hội sắc. Lễ hội góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của vùng đất An Giang.
3: Nhằm tạo sân chơi học tập bổ ích, phát huy khả năng sáng tạo và khơi dậy niềm đam mê khoa học cho học sinh, trường tiểu học Tri Tôn, xã Tri Tôn vừa tổ chức ngày hội STEM lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Khơi nguồn sáng tạo.
1: Ngày hội STEM không chỉ là sân chơi trí tuệ bổ ích mà còn là dịp để giáo viên và học sinh giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong dạy và học. Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động trưng bày và thực hành sản phẩm STEM với nhiều mô hình sáng tạo đến từ các khối lớp. Với sự hướng dẫn của giáo viên, các em học sinh đã tự tay thiết kế nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao, thể hiện tinh thần sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. Đến với ngày hội, các đại biểu đã trực tiếp tham quan, trải nghiệm và nghe học sinh thuyết trình về sản phẩm của mình, qua đó cho thấy hiệu quả tích cực của mô hình giáo dục STEM trong nhà trường. Ngày hội giáo dục STEM là hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học, lan tỏa tinh thần sáng tạo, chủ động trong học sinh, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục hiện đại và phát triển bền vững.
4: 12 điểm trường mẫu giáo tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Âu Lâm vừa tổng kết năm học 2025-2026. Tại trường trung học cơ sở An Tức, dù trường có đông học sinh dân tộc Khmer theo học, nhưng với sự cố gắng của tập thể sư phạm, năm học 2025-2026, trường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhà trường duy trì tốt nền nếp kỷ cương, thực hiện hiệu quả công tác giáo dục đạo đức và phòng chống bạo lực học đường. Tỷ lệ quy động học sinh đến trường đạt 96,30%. Chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Công tác phổ cập giáo dục được giữ vững. Công tác chăm lo cho học sinh hoàn cảnh khó khăn và phong trào xã hội hóa giáo dục được triển khai thiết thực. Ngoài ra, trường trung học cơ sở An Tức còn đạt nhiều thành tích trong các hội thao, hoạt động chuyên môn. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và nhiều sáng kiến kinh nghiệm được công nhận. Dịp này, nhà trường có hai cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen có thành tích xuất sắc, đồng thời biểu dương trao thưởng cho 66 học sinh đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu và học sinh giỏi trong năm học 2025-2026. Các điểm trường trên địa bàn xã Vĩnh Hành cũng vừa tổng kết năm học 2025-2026. Nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập, được các trường tuyên dương khen thưởng. Tại trường mẫu giáo Vĩnh Nhuận, trong năm qua, nhà trường đã nỗ lực vượt khó, tích cực thi đua, dạy tốt, học tốt, qua đó đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, 100% trẻ đến trường được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. Tỷ lệ các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ ở trường đã được cân đối, đảm bảo yêu cầu theo

0: quy định, nhà trường luôn nâng cao chất lượng đội ngũ, phân công đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, từ đó đã phát huy tốt công tác giảng dạy. Kết quả năm học, trường có tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 99,2%, bé ngoan đạt 68,5%, cháu ngoan đạt 38,21%.
1: Quý vị các bạn thân mến, mùa hè với nhiều đứa trẻ là những chuyến đi chơi, những ngày nghỉ ngơi sau một năm học tập. Nhưng ở vùng biên, vùng đồng bào dân tộc, có những học sinh vừa khép lại năm học cũ đã bắt đầu thấp thỏm lo cho năm học mới. Bởi đôi khi, khoảng cách giữa việc tiếp tục đến trường hay gian dở chuyện học chỉ là vài quyển tập trắng, bộ đồng phục mới hay khoản tiền đầu năm học mà cha mẹ chưa kịp xoay sở, lo toan. Thấu hiểu những nỗi trăn trở ấy, nhiều mạnh thường quân đã mang mùa tựu trường đến ngay trong ngày tổng kết năm học. Thông thường, quà tiếp sức cho các em học sinh sẽ đợi đến ngày khai giảng. Nhưng có những nhà tài trợ đã chọn một lối đi khác, mang mùa tựu trường đến sớm ngay từ mùa bé giảng tổng kết năm học. Suốt 12 năm qua, với chương trình đồng hành cùng giáo dục, doanh nghiệp tư nhân Tứ Sơn ở phường Châu Đốc đã mang mùa tựu trường sớm đến với học sinh nghèo trong toàn tỉnh ngay từ khi năm học cũ vừa kết thúc. Sự chủ động này chính là điểm tựa để các em yên tâm đi qua những tháng hè mà không phải lo nghĩ về năm học mới. Năm nay, khoảng 50.000 quyển tập trong chương trình lại tiếp tục theo những chuyến xe lăn bánh, mang niềm vui đến với các điểm trường từ vùng biên, miền núi, vùng sâu như Tri Tôn, Núi Cấm đến Hòn Đất, Kiên Lương. Không chỉ dừng lại ở những cuốn tập, tiết cập, quỹ học bổng Tứ Sơn với kinh phí từ 300 đến 600 triệu đồng mỗi năm còn đỡ đầu cho những ước mơ nghèo bước vào giảng đường đại học.
2: Tôi nghĩ rằng là chúng ta đồng hành với giáo dục là một sự phát triển bền vững của xã hội, và giáo dục cũng là cái môi trường đào tạo cho con người trở nên tốt hơn. Thì hàng năm tôi có dành một số kinh phí để mà mua tập cho các nhà trường, tặng cho các em vào những cái tổng kết cuối năm. Thì đó cũng là cái niềm vui cho các em, và cũng là một cái động thái là san sẻ những cái khó khăn trong cái thời điểm mà các em học tập. Thì chương trình này nó đã kéo dài 12 năm rồi. Còn bên cạnh cái đồng hành giáo dục mà cho cái niên khóa cuối năm chuẩn bị tổng kết, thì tôi vẫn có dành những học bổng cho các em mà chuẩn bị đi thi đại học có những hoàn cảnh khó khăn, thì cái đó hàng năm tôi vẫn duy trì.
1: Có được sự tiếp xúc sớm này, những ngôi trường ở vùng khó khăn như trút bớt được gánh nặng âu lo. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang 2, phường Châu Đốc, nơi có gần 500 học sinh đồng bào Khmer Chăm theo học, những cuốn tập trao tay ngày trước kỳ nghỉ hè có ý nghĩa đặc biệt lớn.
3: Những năm qua, từ khi nhà trường đặt chân đến thành phố Châu Đốc, thì đều có sự hỗ trợ đắc lực từ phía siêu thị Tứ Sơn của Châu Đốc chúng ta. Hàng năm thì siêu thị đều tài trợ nhà trường với khoảng từ 2 đến 3.000 quyển tập 200 trang. Từ đó cũng góp phần cải thiện khó khăn cho học sinh, đặc biệt là nhà trường đầu năm học thì việc mà trang bị dụng cụ học tập cho học sinh gặp rất nhiều khó khăn.
4: Em vừa được nhận học bổng hỗ trợ về tập sách, thì việc đó cũng giúp cho gia đình em không phải tốn tiền để mà trang trải cho mấy cái dụng cụ này, thì đồng thời cũng giúp cho em có thêm động lực để mà có thể học tập, cố gắng học tập càng ngày càng tốt hơn.
5: Lớp 12 năm, hiện nay con đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, đang học rất là miệt mài. Con hoàn cảnh gia đình con khá là khó khăn, tuy nhiên học ở môi trường này, mỗi năm con được quý mạnh thường quân và nhà trường hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần rất là nhiều. Đó cũng là nguồn động lực để con cố gắng học tập tiếp theo.
1: Còn đối với hơn 100 học sinh thuộc diện nghèo, cận nghèo tại trường trung học cơ sở Mỹ Đức, xã Mỹ Đức, sự chung tay từ cộng đồng ngay từ dịp hè là nguồn động viên vô giá. Bởi lẽ, nguồn lực địa phương dù nỗ lực đến đâu nhưng vẫn còn những hạn chế.
6: Nghèo cả nghèo khó khăn của trường đó thì nó là trên dưới khoảng là 100 em bước vào cái tổng kết cho học sinh. Thì nhà trường bên cạnh thì cũng nhận được nhiều cái nguồn lực hỗ trợ của các quý công ty, các mạnh thường quân. Thì cái nguồn hỗ trợ từ phía Tứ Sơn, 3.000 quyển tập này là một cái nguồn hỗ trợ hết sức kịp thời để nhà trường trao thưởng cho học sinh cuối năm.
1: Hành trang đến trường được chuẩn bị chu đáo ngay từ bây giờ sẽ là nguồn động viên lớn, giúp kỳ nghỉ hè của học trò vùng khó trọn vẹn niềm vui. những quyển tập trắng được trao đi khi năm học cũ vừa khép lại đã mang theo cả một mùa tựu trường sớm để các em vững tin bước tiếp trên con đường chinh phục tri thức.
0: Ngày 29 tháng 5 tại khu vực cột mốc 275, cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh

0: Campuchia bắt giữ và trao trả.
1: Trong 109 công dân được tiếp nhận, có 79 công dân nam và 30 công dân nữ, có 1 công dân dưới 16 tuổi và 48 công dân có hộ chiếu. Đa số các công dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia vào nhiều thời điểm qua nhiều cửa khẩu khác nhau và có hộ khẩu tại nhiều địa phương trong cả nước. Các công dân được đơn vị chức năng hoàn tất thủ tục tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe ban đầu và tiến hành xác minh vụ việc làm rõ theo quy định. Trong đó, qua công tác rà soát xác minh đã phát hiện 5 công dân có dấu hiệu tái phạm, vi phạm nhiều lần và bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiếp tục phối hợp với phòng nghiệp vụ, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 29 tháng 5, Công an phường Châu Đốc tiến hành bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Giàu, sinh năm 1984, ngụ ấp Long Phước, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp, trốn cai nghiện bắt buộc cho cơ quan chức năng Công an xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục xử lý theo quyết định. Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng công an phường Châu Đốc phát hiện đối tượng Giàu có biểu hiện đi lang thang và ăn xin. Lực lượng chức năng tiến hành xác minh. Cơ quan chức năng xác định đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
2: Ngày 28 tháng 5, Trung tâm Y tế Thoại Sơn phối hợp trạm y tế xã Vĩnh Trạch tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi và triển khai chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn xã. Hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, kịp thời phát hiện và quản lý các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi, đồng thời tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cổ tử cung cho phụ nữ tại cộng đồng. Tại đây, đội ngũ y bác sĩ đã thực hiện khám tổng quát, đo đường huyết, siêu âm ổ bụng, điện tim và tư vấn sức khỏe cho 100 người cao tuổi. Đối với chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, ngành y tế đã thực hiện khám phụ khoa cho 120 phụ nữ, tầm soát ung thư cổ tử cung cho 60 trường hợp và thực hiện đặt vòng tránh thai cho 20 phụ nữ có nhu cầu. Bên cạnh đó, người dân còn được tư vấn kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, góp phần nâng cao nhận thức và chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình.
3: Tiếp tục chương trình An Giang ngày mới sáng nay, Cần Thơ bảo tồn phát huy di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch.
0: Khoanh vùng bảo vệ rạn san hô Vịnh Nha Trang trước nguy cơ tẩy trắng.
3: Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tọa đàm khoa học về bảo tồn phát huy di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch.
2: Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề chính gồm công tác quản lý di tích sau sắp xếp đơn vị hành chính, vai trò của di tích trong giáo dục truyền thống, tháo gỡ khó khăn khi gắn kết di sản với phát triển du lịch, đồng thời đề xuất những mô hình cách làm sáng tạo nhằm khai thác hiệu quả giá trị di tích. Nhiều ý kiến khẳng định di tích lịch sử văn hóa không chỉ là tài sản vật chất cần gìn giữ mà còn là nguồn lực văn hóa tinh thần quan trọng, góp phần phục vụ phát triển bền vững. Các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò của di tích trong giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng niềm tự hào quê hương và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc bảo tồn di sản. Để phát huy hiệu quả hệ thống di tích gắn với phát triển du lịch bền vững, các ý kiến cho rằng Cần Thơ cần xây dựng lộ trình khai thác tối đa tiềm năng di sản, tăng cường kết nối và đưa các di tích tiêu biểu vào tour tuyến du lịch. Bên cạnh đó, thành phố cần đổi mới tư duy huy động nguồn lực phát triển văn hóa, trong đó nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, còn nguồn lực xã hội và khu vực tư nhân là động lực quan trọng.
0: Trước đợt cao điểm nắng nóng kéo dài, thời tiết hanh khô với nền nhiệt phổ biến từ 36 đến 39 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Nghệ An vừa ban hành công văn cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm trên địa bàn từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026.
1: Nghệ An đang bước vào cao điểm nắng nóng kéo dài, thời tiết hanh khô với nền nhiệt phổ biến từ 36 đến 39 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng gay gắt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, đe dọa trực tiếp đến tài sản, sức khỏe và tính mạng người dân. Hiện Nghệ An là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của cả nước với hơn 100 xã phường nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ cháy rừng rất cao. Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An yêu cầu địa phương, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng thực hiện nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường cảnh báo sớm bằng camera 360 độ, chòi canh lửa và tổ chức trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm. Đồng thời kiểm soát chặt việc sử dụng lửa gần rừng, tạm dừng đốt

0: thực bì trong thời gian cao điểm nắng nóng và xử lý nghiêm các hành vi có nguy cơ cháy rừng. Người dân cũng được khuyến cáo nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng.
1: Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài trong mùa El Nino đang làm gia tăng nguy cơ tẩy trắng san hô tại vịnh Nha Trang. Các chuyên gia cảnh báo khi nhiệt độ nước biển vượt ngưỡng chịu đựng trong thời gian dài, san hô sẽ trục xuất tảo cộng sinh ra khỏi mô sống, dẫn đến hiện tượng tẩy trắng. Nếu áp lực nhiệt tiếp diễn, san hô suy yếu, dễ nhiễm bệnh và có nguy cơ chết hàng loạt, ảnh hưởng trực tiếp đến đa dạng sinh học biển và cảnh quan du lịch đặc trưng của vịnh.
2: Trước tình hình này, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm giảm áp lực lên hệ sinh thái biển. Trong đó, khu vực rạn san hô biển Hòn Chồng, Đặng Tất được khoanh vùng bảo vệ tạm thời từ tháng 5 đến hết tháng 8 năm nay để hạn chế tác động của con người, tạo điều kiện cho san hô phục hồi. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt các hoạt động bơi, lặn biển, tàu đáy kính và thúng đáy kính trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Công tác bắt sâu biển gai, loại sinh vật gây hại cho san hô cũng được duy trì định kỳ 4 lần mỗi tháng trước mùa sinh sản. Dù hệ sinh thái rạn san hô vịnh Nha Trang từng ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực, biến đổi khí hậu, nắng nóng cực đoan và áp lực từ hoạt động của con người vẫn là thách thức lớn. Theo các chuyên gia, bảo vệ san hô không chỉ gìn giữ đa dạng sinh học mà còn góp phần duy trì không gian biển xanh, phục vụ phát triển du lịch bền vững.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các đồng chí những nội dung như sau. Mở đầu là ghi nhanh, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang lĩnh hội tinh thần chỉ đạo của đồng chí tư lệnh. Trong một khắp nẻo biên cương có bài ghi nhận, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang kết quả đấu tranh với hoạt động vận chuyển trái phép vàng tiền tệ qua khu vực biên giới. Sau cùng là phóng sự đồn biên phòng Rạch Tràm tăng cường công tác phối hợp bảo vệ rừng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, trong tuần qua, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có chuyến thăm kiểm tra, làm việc tại đặc khu Phú Quốc, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Trong chuyến công tác, đồng chí Tư lệnh đã căn dặn huấn thị nhiều nội dung liên quan đến bảo vệ biên giới, biển đảo. Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang lắng nghe tiếp thu đầy đủ những nội dung chỉ đạo của Tư lệnh.
1: Tại buổi làm việc, Chỉ huy đồn Gành Dầu đã báo cáo với đồng chí Tư lệnh và đoàn công tác về tình hình an ninh chính trị địa bàn. Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, duy trì tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được chú trọng, các phương án bảo vệ đơn vị xử lý tình huống đột xuất được thường xuyên luyện tập. Làm việc với các đơn vị biên phòng đang làm nhiệm vụ trên đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đồng chí Tư lệnh được nghe báo cáo đầy đủ về nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống tội phạm, buôn lậu, chống khai thác IUU và vận động quần chúng. Theo báo cáo, hiện nay, các đơn vị biên phòng làm nhiệm vụ trên đặc khu Phú Quốc quản lý gần 150 km bờ biển, nhiều cảng lớn, gần 2.500 phương tiện thủy, hơn 10.000 lượt du khách đến địa bàn mỗi ngày. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nuôi trồng, khai thác hải sản, trồng cây lâu năm và dịch vụ du lịch. Tình hình kinh tế xã hội ổn định, nhân dân có ý thức trách nhiệm cao trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc địa bàn, vùng biển, gần dân, quan tâm đến đời sống các gia đình chính sách hộ nghèo. Bên cạnh đó, các đơn vị còn triển khai đồng bộ công

0: tác biên phòng, kịp thời phát hiện từ sớm từ xa mọi di biến động của tội phạm, ngăn chặn kịp thời các vụ việc không bị động bất ngờ, có kế hoạch phối hợp liên quan chặt chẽ giữa các đồn biên phòng với các lực lượng và chính quyền địa phương, tăng cường tuần tra kiểm soát trên biển và quản lý chặt địa bàn phụ trách. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tích cực đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ở vùng biển, đảo, cửa khẩu. Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang có ý kiến thêm về những thuận lợi khó khăn trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng trên đảo Phú Quốc trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Vũ Trung Kiên biểu dương những thành tích kết quả mà các đơn vị biên phòng trên đặc khu Phú Quốc đạt được trong thời gian qua. Đồng chí tư lệnh yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trên mọi mặt công tác. Cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là đấu tranh với tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, làm tốt công tác đảng, công tác chính trị, duy trì nghiêm kỷ luật. Đặc biệt là cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở địa bàn trung tâm, khu dân cư đông đúc, nhiều khách du lịch, tránh để xảy ra tình trạng quân nhân bị tác động của cơ chế thị trường, vi phạm pháp luật kỷ luật. Lưu ý công tác tuyên truyền phòng chống khai thác IUU, kịp thời phát hiện xử lý dứt điểm tàu cá có dấu hiệu vi phạm. Bám nắm chắc tình hình tội phạm, trong đó có tội phạm công nghệ cao, các hoạt động của các nhóm đối tượng tội phạm xuyên quốc gia, phải phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đoàn lãnh đạo ra đảo làm việc và bảo vệ hội nghị APEC diễn ra tại Phú Quốc vào năm 2027. Sau khi thăm làm việc, nghe báo cáo nhanh về tình hình khu vực biên giới, vùng biển tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Trung tướng Vũ Trung Kiên đã đến làm việc kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia, tình hình trên vùng biển đảo và kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thời gian qua. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng chí tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm các chỉ thị nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn biên giới, vùng biển đảo, đồng thời tăng cường công tác dự phòng, theo dõi sát hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới đất liền và trên biển, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, trong thời gian qua, đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng, cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đặc biệt là công tác vận động quần chúng và công tác nghiệp vụ, thực hiện chỉ đạo của trên về công tác đấu tranh với hoạt động vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới nói riêng, phòng chống các loại tội phạm nói chung.
0: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều các kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đã tổ chức triển khai đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, đánh bắt nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền, vàng, thuốc lá điếu, xăng dầu cùng nhiều hàng hóa có giá trị, khởi tố hàng chục đối tượng, tịch thu hàng chục ký ma túy các loại, hàng trăm ngàn bao thuốc lá cùng hàng chục ngàn tấn hàng hóa có giá trị khác. Cùng với đó, đơn vị đã làm tốt công tác vận động quần chúng tuyên truyền, đặc biệt phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, biển đảo, đồng loạt triển khai nhiều chương trình, mô hình cách làm hay sáng tạo, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới. Trong đó tiêu biểu là đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt ấp, khu phố, nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, chiến sĩ quân đội, nâng bước em tới trường, mẹ đỡ đầu, hũ gạo tình thương, tổ tự quản an ninh trật tự, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từ đó, đồng bào các dân tộc khu vực biên giới tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của bộ đội biên phòng. Người dân khu vực biên giới luôn yêu mến, tin tưởng, sẵn sàng tình nguyện tham gia các phong trào do đồn biên phòng phát động. Qua đó, bà con đã cung cấp cho bộ đội biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị, sẵn sàng hỗ trợ phương tiện, nhân lực, vật lực để lực lượng biên phòng thực thi nhiệm vụ trên biên giới, đấu tranh truy bắt các loại tội phạm. Riêng năm 2020,

0: 2024, lực lượng phòng nghiệp vụ đã chủ trì phối hợp xác lập đấu tranh thành công chuyên án AG1224B đấu tranh với đường dây vận chuyển trái phép vàng ngoại tệ qua biên giới. Kết quả bắt giữ một đối tượng, tang vật hơn 12 kg vàng. Trong năm qua, sau khi sáp nhập, đơn vị đã độc lập bắt 21 vụ, 29 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 2,8 kg ma túy các loại, bắt 67 vụ, 65 đối tượng buôn lậu, trị giá tang vật trên 9,9 tỷ đồng, 368 vụ, hơn 2.000 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép và nhiều loại tội phạm khác. Đặc biệt, ngày 22 tháng 11 năm 2025, đơn vị đã tổ chức đánh bắt một đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 7 tỷ đồng. Xác định đây là một vụ án lớn, đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng bộ đội biên phòng. Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã bàn bạc kỹ trong ban thường vụ, ban chỉ huy và lãnh đạo chỉ đạo phòng nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị, đặc biệt là đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, xây dựng kế hoạch thực hiện và lên phương án sử dụng lực lượng, chiến thuật đánh bắt, lựa chọn những cán bộ biên phòng có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có kinh nghiệm trong đấu tranh các chuyên án lớn, hỗ trợ cho các tổ đội công tác biên phòng trên biên giới, tăng cường bám nắm địa bàn, tuần tra kiểm soát, mật phục, theo dõi, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Địa bàn đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình quản lý rộng, đông dân cư, đoạn biên giới trên sông dài, nhiều đường mòn, lối tắt, kênh rạch chằng chịt. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, kiên quyết phải bắt quả tang khi đối tượng mang tiền đến khu vực biên giới, các mũi trinh sát biên phòng đã không quản ngày nắng, đêm mưa, kiên trì bám địa bàn, trụ vững trên biên giới. Thế rồi, mọi nỗ lực của các trinh sát đã có kết quả. Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 22 tháng 11 năm 2025, các trinh sát báo về đối tượng nghi vấn đã xuất hiện tại một kho hàng lớn ở khu vực ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình. Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo tổ công tác của phòng nghiệp vụ, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, đoàn đặc nhiệm miền Nam, tổ công tác số 04, cục phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp triển khai đội hình tổ chức đánh bắt. Dưới cái nắng gay gắt, các tổ công tác được tung xuống địa bàn theo sự hướng dẫn của trinh sát. Các trinh sát của ta đã khéo léo cải trang vào vai thương lái mua trái cây ém sẵn trong các khu vườn của nông dân. Các tổ vũ trang với đầy đủ phương tiện vũ khí, khí tài di chuyển nhanh chóng ém quân đón lõng tại các vị trí trọng yếu nơi đối tượng tháo chạy. Đúng 12 giờ 20 phút cùng ngày, đối tượng với một hộp giấy trên tay từ từ tiến ra phía bờ sông Hậu, chuẩn bị lên xuồng máy vượt qua bên kia biên giới. Với khẩu lệnh đanh thép của người chỉ huy phát ra trong khu vườn xoài như xé nát trưa hè oi bức, đồng loạt các tổ công tác nhanh như cắt băng ra trấn áp, bắt giữ đối tượng. Tại đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, trước những chứng cứ quả tang cùng những lập luận sắc bén, đúng pháp luật, đối tượng Nguyễn Văn Châu đã cúi đầu thừa nhận đang thực hiện hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Tang vật 7.293.151.000 đồng. Với những kết quả trên, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã được các cấp khen thưởng huân chương chiến công hạng 3 cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, rừng được ví như lá phổi xanh của trái đất với vai trò đặc biệt quan trọng đối với môi trường sinh thái, điều hòa khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và góp phần phát triển kinh tế xã hội, du lịch bền vững. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tình trạng khai thác lâm sản trái phép, săn bắt động vật hoang dã và cháy rừng diễn biến phức tạp, công tác quản lý bảo vệ rừng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Trước thực tế đó, sự phối hợp giữa đồn biên phòng Rạch Tràm, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, lực lượng kiểm lâm và ban quản lý rừng quốc gia đặc khu Phú Quốc đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn về hệ sinh thái tự nhiên và bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.
0: Được giao quản lý bảo vệ trồng mới 7.770 ha rừng thuộc phía Bắc đặc khu Phú Quốc. Trong những năm qua, đồn biên phòng Rạch Tràm và ban quản lý rừng quốc gia đã xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, từ công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống vi phạm, lâm luật, đến tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng. Sự phối hợp đồng bộ thường xuyên giữa hai lực lượng đã góp phần phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc xâm hại tài nguyên rừng, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái.